0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. מונדיאל 2026, ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר שניצחה את ארגנטינה 1-0 בגמר הטורניר אמש. כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
2: המונדיאל הסתיים הלילה עם זכייה שנייה בהיסטוריה וראשונה משנת 2010 שנבחרת ספרד בגביע העולמי, אחרי ניצחון 1-0 בהערכה על האלופה היוצאת ארגנטינה והמנהיג הבלתי מעורר שלה לאו מסי. ספרד שלטה בכדור ובמשחק לכל אורך 120 הדקות, אך התקשתה מאוד להגיע למצבים מסוכנים באמת, אך המשחק קיבל תפנית בדקה ה-92 כשארגנטינה נותרה בעשרה שחקנים אחרי הרחקה של אנזו פרננדז. ספרד לחצה על השער הארגנטינאי ובעל שכרה בדקה ה-106 כשפרן טורס בעט כדור חזק פנימה וכבש את שער הניצחון לזכות אלופת אירופה שמשלימה דאבל.
1: זמן קצר לאחר סיום המשחק, ארצות הברית המארחת חידשה את התקיפות באיראן זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד, זאת לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר הורמוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש לפנות בוקר כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. ואתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע ירי סמוך לישראל כששברי יירוט נפלו באזור אילת. בישראל

0: מתכוננים לכל תרחיש, כך מדווח כתבנו ירון אברהם.
1: בכיר ישראלי אומר, אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים, אבל טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות באיראן תתממש. במקביל, לפי המידע שיש בישראל, שליחיו של טראמפ מנסים לעצור את מעגל ההסלמה ולייצר בכל זאת חזרה לשיח על הסכם. בנוסף, בדרג המדיני הותקנו בשעות האחרונות כי לפי שעה אין הערכה לרצון איראני לירות לעבר ישראל, ולכן כפי שאומר אותו בכיר ישראלי, ישראל נערכת לכל האפשרויות.
0: נמשכת פעילות צהל בדרום לבנון ובמוקד, מחבלי חיזבאללה נצורים בתת הקרקע. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: רכס אליטאייר הוא מוקד החיכוך המרכזי כרגע בלבנון. מתחת לאדמה קיימת רשת מנהרות אסטרטגית ומשמעותית עבור חיזבאללה, ויש בה כמה עשרות מחבלים שנצורים בה. ומעל הקרקע לוחמי צהל יושבים על הפתחים ולא מאפשרים למחבלים לצאת. אמש דיווחנו במהדורה כי במערכת הביטחון מעריכים כי ההספקה, האוכל והמים של המחבלים הנצורים במנהרות תיגמר בתוך ימים בודדים. בצהל נערכים לאפשרות שעל רקע מצוקתם של המחבלים, הם ינסו לעשות מעשה, בעוד לא נותרה להם ברירה אחרת.
0: לילה קטלני בכבישים. הולך רגל כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת משמר הנגב. מותו נקבע במקום ופצועה נוספת מהתאונה פונתה במצב קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח נהרג נער בן 19 בתאונה בין כמה כלי רכב. מותו של הנער נקבע במקום. צעיר בן 20 נפצע קשה ושני צעירים נוספים בני 26 ו-28 נפצעו בינוני. הם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זוהת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: הרבה מאוד פעמים אנחנו כאן מספרים לכם על השילוש הקדוש, חקלאות, ציונות וביטחון. ובאמת יש אנשים שעוסקים גם בציונות, גם בביטחון, הם חקלאים בנשמה. אחד מהם הוא סגן אלוף גיא בן סעדון ממושב שקף, הוא מנהל את מערך התוכניות הקדם צבאיות של ארגון השומר החדש. שלום לך, בוקר טוב.
2: אהלן, שלום, שלום, שלום, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, ספר לנו קצת על עצמך, תכף ניגע בקריירה הצבאית שלך, אבל התחלת, נכון, כילד במושב?
2: נכון, נכון, אני גר במושב שקף, במזרח לחיש, אני בן של בוקר ומנהל תיכון בקריית גת, השילוב הזה של החינוך והחקלאות, השילוב של אבא ואמא, מפעמים בי בכל יום, וזה היה רק אך טבעי שהתחבר שנקרא השומר החדש, שם אני ממש אמון על החיבור הזה שבין פיתוח דור העתיד בעולמות החינוכיים דרך השדה החקלאי והמשימות הלאומיות של החקלאות הישראלית.
1: עכשיו תכף נגיע גם לאיך באמת התחברת לשומר החדש, לא היה צריך הרבה כדי לשכנע אותך, אבל עוד נכון. קודם לכן הזכרת את המשק, את אבא, מה נכון. מגדלים?
2: אז אנחנו, אבא שלי כל חייו היה בוקר, עבד עם פרות, גידלנו עיזים וכבשים, וגידלנו בנות יענה אפילו בתקופה מסוימת בחיינו, וסוסים, והעולמות האלה של השטח והבקר והצון, זה משהו שחיינו אותו כל חיינו, על היופי שבו וגם על האתגרים שבו.
1: רגע, אבא שלך היה עם כובע קאובוי וסוס, ומה, עם לסו?
2: כובע קאובוי זה קצת יותר העולמות האמריקאים, אבל אצלנו נוהגים להיות עם כובעי מצחייה, אבל כן, אנשי שטח, אנשי שטח ברמה חברנו.
1: כשהמטרה בין היתר זה גם לשמור על אדמות.
2: אז המטרה היא בין היתר לשמור על אדמות, שפה נכנס בעצם כל המאמץ הלאומי החקלאי, מי שמבין רגע שהחקלאות היא הדרך הכי טובה שיש למדינת ישראל לשמור על האדמות של מדינת ישראל, אז מבין בעצם שהחקלאות היא ערך לאומי, היא לא עוד ענף, היא ענף שבהכרח לביטחון המזון שלנו, שיהיה לנו מה לאכול, וגם דואג לשמור על האדמות, במקום לפרוס עשרות אלפי שוטרים ומגבניקים וחיילים בכל רחבי הארץ.
1: ואתה אומר את זה, אתה אומר את זה כפרפרזה באמת לדברים שלצערנו הרב אנחנו חווינו גם לא מזמן, כשהממשלה שלנו מתייחסת לחקלאות בישראל, לחקלאים, כאנשים שאפילו מונופולים שעושים כסף ועושקים את הציבור.
2: אז אני חייב להגיד שאני לא בטוח שזה הממשלה מקדמת בהכרח את השיח הזה, אבל המתח הזה שאתה מתיארת עכשיו לגבי אותו חקלאי שכביכול חולש על מאות ועשרות אלפי דונמים בצורה שמישהו מהעיר יכול להגיד, רגע, גם אני רוצה את השטח הזה, המתח הזה הוא מתח מובנה, ולצערי מה שהיה מאוד מאוד ברור בקום המדינה, שהדרך הכי טובה להקים את המדינה הזו זה מבעד לשטחים החקלאים שלה, היום זה כבר לא מובן מאליו, אנשים לא בהכרח מבינים את זה, במיוחד אגב שעוד אתגר כלכלי שקיים, שמייצרים יבוא פרוע של תוצרת חקלאית מהשכנים שלנו, לא בהכרח כולם רוצה טובתנו, והחקלאי נמצא אל מול כמה וכמה אתגרים, במיוחד החקלאים שנמצאים בגבולות, בסוף מי שמחזיק את קו המחרשה, וזה גם לא משהו שהמצאנו, כן, טרומפלדור אמר בעצמו, כן, קו הגבול יקבע איפה היכן שעובר את קו המחרשה, וככל שהחקלאים הללו יסגרו את המשקים או יתייאשו ממגוון האתגרים שהם עומדים, בסוף אנחנו נגיע למצב שהגבולות שלנו
1: צריך להגיד,
2: הם פרוצים.
1: למרות שאמרנו, אתה יודע, שהשילוש הקדוש הוא ביטחון, ציונות וחקלאות, חקלאי לא יכול לעסוק בחקלאות אם הוא לא מרוויח, וזה בסדר גמור, אף אחד לא יכול לצפות מאדם להפסיד כסף ולהגיד לטובת שמירת האדמה תישאר. לא, צריכים להרוויח, וזה בסדר גמור.
2: נכון,
1: וכמו שאמרת, היבוא והורדת המכסים.
2: אנחנו רוצים שהחקלאים שלנו יסגשגו ויפרחו, ולא רק יהיו במות של הישרדות. חקלאי מרוויח, חקלאי מסגשג, זה חקלאי שמגדיל את המשק. כן, שמקבל זיכיון לעוד שטחים שבהם הוא נוכח כל בוקר וכל לילה. ואנחנו רוצים שהחקלאות הישראלית תסגשג בכל מקום. ואז אגב אולי לא נצטרך להישען בכלל על יבוא. בהקשר הזה, עצמאות המזון או ביטחון המזון, זה משהו שגם צריך להסתכל לו בעיניים.
1: אני לא חושב, אתה יודע, אם היבוא יוצר תחרות ומוריד מחירים, ניחא, אבל אנחנו ראינו בזמן האחרון שהרבה מאוד מהיבוא בא ונועד כדי להטיב עם היבואנים, קרי עם משווקים, עם אנשים שקרובים לצלחת, ולאו דווקא כדי להוריד מחירים.
2: אתה יכול יותר... לבדוק, אתה יכול לבדוק, בכל מקום שעשו מהלך כזה, שלפתוח ליבוא פרוע, כדי כביכול להוריד את סל הקניות של הצרכן הישראלי, זה לא צלח. זה פשוט לא צלח, המחיר נשאר אותו מחיר.
1: לא צלח ולא השום... צלחת, כן.
2: נכון, ובסוף מה קורה עם החקלאי בישראל, שמתמודד גם עם מחירי מים יותר גבוהים, וגם הוא מעסיק את העובדים שלו, גם אם הם עובדים זרים, הוא מעסיק אותם כדת וכדין, כן? במשכורות כמו שצריך, עם תנאים סוציאליים. עם מי החקלאי הישראלי מתחרה? הוא מתחרה עם החקלאי הטורקי והחקלאי הירדני, שהפיקוח על התוצרת שם היא מועטה, המים בטורקיה הם כמה שאתה רוצה, כן? ואתה לא יודע באמת כמה משלמים
1: לרופא טורקי. או, אתה יודע, גם הבצל, גם הבצל שמגיע מהולנד, ויש לי חיבה להולנדים באופן אישי, בכל זאת, אתה יודע, לך תדע מה החקלאי חושב עליך, ואם הוא רוצה שאתה תמשיך לחיות במדינת אבותיך. ואנחנו נכון. צריכים גם את זה לקחת בחשבון, להעדיף תמיד את התוצרת שלנו.
2: ופה אני קורא לציבור הרחב, בהקשר הזה בדיוק, אני קורא לציבור הרחב, תקנו בצורה ערכית. כלומר, אם אתה עומד מול בסופר, כן, והיבואן ברור לך, או הרשת ברור לך שאין לה אינטרס להגיד לך אם העגבנייה הזו גדלה בערבה שתופסת את הגבול המזרחי, או שמה זה העגבנייה שהגיעה מטורקיה, אתה רוצה שהצרכן הישראלי יקנה בצורה ערכית, ואני אגלה לך סוד, הירקות בסל הקניות הישראלי הוא לא המוצר היקר, הוא לא מה שהופך את העגלה ליקרה או זולה, כן? בסוף תבדוק את זה, הירקות, כן, התוצרת הטריה, זה המחיר הזול יותר שבעגלת הקניות. ואם אתה שואל עכשיו את הצרכן הישראלי, תגיד, אתה מוכן לשלם שקל יותר כדי שהחקלאי בערבה ימשיך לסגשג? אני מאמין שהצרכן הישראלי, בטח גשמל אוקטובר, אני מאמין שהם יגידו בוודאי שאני אשלם שקל יותר כדי לקנות כחול לבן ולא כדי לקנות טורקי.
1: מה גם שהתוצרת שלנו איכותית יותר, טריה יותר וטעימה יותר. אני רוצה שתיקח אותנו רגע באמת ליום הזה שבו מתקשרים אליך מהשומר החדש ומבקשים ממך לנהל את מערך התוכניות הקדם הצבאיות. נגיד שהיום אתה מנהל מעל 450 שינשינים ומכיניסטים בכל הארץ, אחד מהם גם אחיין שלי אגב.
2: אשכרה, באיזה תוכנית, איזה יופי.
1: תוכנית הנהגה לדעתי, אבל הוא עוזב את הגדש בקיבוץ כדי לעבוד בגדש של אחרים.
2: מדהים, מדהים, זה בדיוק התוכנית הזו. לי היה מאוד מאוד קל, אני כל חיי עבדתי בחינוך וגם חוויתי חקלאות מבית, ואבא שלי בעצמו הוא בוקר שקיבל סיוע מארגון השומר החדש. בתחילת הדרך בשומר החדש, באזור מזרח לחיש, פתאום הגיעו מתנדבים מבוגרים שאומרים לאבא שלי, חיים, אתה יכול ללכת לישון בלילה, אתה גם ככה קם בארבע לפרות, אנחנו נשמור את הלילה. ואני גדלתי לתוך מציאות שממצב הזוי של גנבות, פשיעה חקלאית קשה של עגל בשבוע, כן, זה היה ממוצע הגנבות, כן, וזה אותו עגל שהולך, הוא נוסע מיד לחברון, כן, או שהוא נמכר בלייב בחברון, או שעוד מפתמים אותו איפשהו שמה, לקראת המחירה שלו, ופתאום מגיעים מתנדבים, מטעם ארגון השומר החדש. אז אני חוויתי את זה ממש על בשרי בבית, בתור אוויר לנשימה שאבא שלי קיבל, ואני חייב להגיד שזה סיפור קטן בתוך מארג שלם של ארגון שהתפוצץ כמו פטריות אחרי הגשם אל מול הצורך הזה שחקלאי צריך סיוע. הוא צריך סיוע גם בפשיעה חקלאית ויש לנו מלא מתנדבים וגם בידיים עובדות. אף אחד לא רוצה לעבוד בזה היום. והיופי הוא שארגון השומר החדש בשנים האחרונות הצליח להביא כמויות אדירות של מתנדבים לסייע לחקלאים. אני אתן דוגמה, בחמישה חודשים הראשונים אחרי השביל אוקטובר, שכמעט חצי מעובדי הארגון, קצינים, מפקדים, מפקדים, מפקדות, יצאו למילואים, המעט שנשארו פה הצליחו להביא, תקשיב לנתון הזה, מעל רבע מיליון ישראלים בטווח של חמישה חודשים להתנדב בחקלאות העוטף אל מול זה שהתאילנדים כולם נסעו הביתה.
1: להחליף את העובדים, כן, את העובדים הזרים.
2: רבע מיליון ישראלים, אתה שומע את המספר, זה נתון מדהים. שאגב נותן כל כך הרבה תקווה על עם ישראל שיודע להירתם ולהגיד
1: לא,
2: מה צריך.
1: מה שיואל זילברמן עשה יחד כמובן עם חברים מייסדים נוספים, זה באמת זיהה בעיה והביא פתרון. כי אנחנו יודעים בדרך כלל שאנחנו אומרים, רגע, המדינה לא עושה מספיק, המדינה לא... הוא בעצם שאל לא מה המדינה אמורה לעשות, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות למדינה, וזה עבד.
2: וזה עבד, ואתה יודע מה, אני אתן פה רגע את הזווית החינוכית ברשותך, השדה החינוכי, לפי זה שזה בהכרח, השדה החקלאי לצורך העניין, עוזר לחקלאי, בין אם זה בשמירה או בין אם זה במתנדבים, השדה החקלאי הוא השדה החינוכי הכי חזק שיש. כשאנחנו יוצאים מהמסכים ועובדים ומזיעים ונוגעים בידיים שלנו ליטרלי באדמה של ארץ ישראל, ברור לך מה זה עושה למטען הערכי של אותו אדם שהתנדב בקצה. ופה אני נכנס עם השינשיני והמכיניסטים, כי אם אני מבין שאני רוצה לעשות את ההכנה הכי טובה לצהל, ואני גם מגד במילואים ואחרי שישה סבבי לחימה בדרך לשביעי, אני רואה את המטען הערכי שהתנדבות כזו מכינה את השינשין, את המכיניסט, לתוך השירות הצבאי שלו, בחיבור לאדמה, במוסר עבודה, ביכולת לקום ב-4 לפנות בוקר, ולא לפחד מלהזיע, בלשים את המסך ואת הטלפון רגע בצד. השדה החקלאי הוא השדה החינוכי הכי חזק שיש, ויש להחזיר אותו לנרטיב הישראלי במאה כמש. כל ילד בישראל צריך לגעת באדמה בשביל עצמו, בשביל להתחבר לאיפה שהוא גר.
1: אתה יודע, אני כילד לא הייתה הרבה ברירות. אגב, אני פגשתי מחשב לראשונה, מחשב מאוד מאוד ישן ואיתי, כן, לראשונה בגיל 13 רק. תבין שהיום הילדים נולדים עם זה ביד, ובאמת, כילד בקיבוץ, זה היינוח, זה דבר מאוד מאוד טבעי, שאתה תלך ותפזר פורמונים בשדה, וכשצריך בקוטנה תלך, ובעגבניות ובכל מקום, תדע לחלוב, תדע לדוג, תדע לחרוש. היום הנוער שלנו זקוק לדחיפה.
2: אז הנוער שלנו, אני תמיד אומר, הנוער שלנו לא אשם בכלום. אנחנו עולם המבוגרים, צריכים להסתכל על עצמנו.
1: זה ברור.
2: נכון, הנוער שלנו הוא מצוין, ובשביל אוקטובר הוכיחו אותם בני נוער, בני 18, בגולני, בנחל ובגבעתי, שבלעדיהם שביל אוקטובר היה נראה אחרת לחלוטין, והנוער הזה הוא מצוין. אנחנו כעולם מבוגרים צריכים לייצר לו את הפלטפורמות חינוכיות כדי להתעצם ברמה האישית. וזה עלינו, זה עלינו עולם המבוגרים, לזמן את הפלטפורמות האלה. וברגע שנזמן את הפלטפורמות, הנוער ייקח את זה ב-200 כמש. אין לי ספק.
1: וכמו שהיו צריכים בעבר את הנוער כדי שיעזור לילדים, ועדיין לעזור לילדים שצריכים את העזרה הזו, היום החקלאים צריכים את העזרה הזאת, וארגון השומר החדש בראשם אתה.
2: מדינת ישראל, מדינת ישראל כולה צריכה את זה, את האנרגיה הזו של עם ישראל, לא פחות, לא רק הנוער אגב, ללכת לגעת באדמה, ולגעת באדמה ממקום חיובי ומגדל ומפתח, ולא ממקום רק שעוסק בסכסוכים וחיכוכים. האדמה יש לה יכולת קסומה לאחד, אבל יש לה גם יכולת לייצר שסע, ואסור שהאדמה תהיה מקור של שסע, הפוך, האדמה צריכה להיות מקור של חיבורים, כי אגב כולם מסכימים על זה שהאדמה צריך להטיב איתה, אף אחד לא יגיד אני רוצה לחרב את האדמה. אתה מבין?
1: ואדם שיודע לגדל עצי זית בגליל ידע גם לכבד עצי זית ביהודה ושומרון ולכבד את המגדלים בכל מקום בארץ. גיא, אתה סגן אלוף במילואים, דיברנו על זה, מגד, בחטיבה 16. 600 ימי מילואים, מאז המלחמה.
2: נכון. זה מציאות ישראלית שכולם חווים אותה.
1: לא כולם, לצערי הרב, אני סלח לי שאני מכניס את זה.
2: אבל אתה צודק, לא כולם, ומי שנמצא שם, אחד הדברים הכי יפים שאנחנו כמילואימניקים חווינו בלחימה, ואני נלחמתי כמעט רק בעזה, אנחנו באוגדה 252, בעוצבת סיני, ולכן אנחנו בעזים ודרומי, כשאתה נמצא בתוך עזה, כשאתה עומד עם חבר מימין או משמאל, בעמדה או בתמרון, זה לא מעניין מה הוא מצביע, זה לא מעניין מה אתה הצבעת, זה לא מעניין מה אתה הולך להצביע. כי המשימה מאחדת את שניכם, ואז הכל מקבל פרופורציה. אז אנחנו כמילואימניקים זכינו לגעת בעת המאוד מאוד מורכבת הזו בקסם של עם ישראל שיודע להתאחד אל מול משימה לאומית. ואז מה קורה? אתה חוזר ממילואים, ואז אתה חוזר עוד פעם לשמוע את השסע ואת ההפגנות ואת הפיצוצים ואת ה... אתה, יש אנשים שעושים מזה ממש ערך מלפוצץ ומלייצר דם רע, כשבעצם אנחנו חווינו בעזה המון המון אחדות ודם טוב, דם חיובי מאוד שדיממנו יחד, והלוואי ואת המסר הזה של המילואימניקים נוכל להביא לעם ישראל כולו. חבר'ה, צריך לעבוד יחד אל מול משימה לאומית. כי אם אין משימה לאומית ברורה, כל אחד דואג לביתו. וכשאתה דואג רק לביתך, אתה בהכרח תתחכך עם השכן. ואם אני והשכן מקוילים יחד על משימה גדולה, כמו למשל החקלאות הישראלית, אז כל השאר הופך להיות דיון נחמד שאפשר לעשות בין חברים, שהיהדות מאוד מאוד טובה בזה, כן? בלהידיין ובלהתפקח.
1: אתה יודע, אומרים שכדי לגדל, סתם דוגמה, תירס, כי אני רואה את זה עכשיו הרבה מאוד בשדות, צריך סבלנות. בשביל כלח תירס אחד אתה צריך הרבה סבלנות, להשקיע בזה הרבה מאוד, להזיע הרבה מים בשעות החמות. אנחנו צריכים גם לדעת להזיע אחד ליד השני, וגם סבלנות, צריך סבלנות במדינה הזו, לא יעזור כלום.
2: אז אין משל יותר טוב מהשדה החקלאי כדי לטפל בהמון המון מהמורכבויות שקיימות בעם ישראל ובמדינה שלנו. אנחנו עושים שידור מיוחד מהצפון, מהמשק של מוטי אלמוז, ואנחנו ממש נרים לחקלאי הצפון כדי שכל עם ישראל ישמע את א' המצוקה, האתגר, אבל גם ההזדמנויות להכיר את הפלח הזה שנקרא חקלאי הצפון, שעומדים איתנים ולא התפנו מביתם אפילו דקה, תחת אש ותחת אי ודאות ביטחונית, זה האנשים שמהם אנחנו צריכים ללמוד. בסדר? מהם נראה וכן נעשה. והצפון הוא דוגמה מעולה, כמו חקלאי העוטף, כמו חקלאי הבקעה, כמו חקלאי הערבה. זה אנשים שצריך להסתכל עליהם ולהגיד, ככה אני רוצה, ככה אני רוצה לחנך את ילדיי, ככה אני רוצה שזה יהיה הנרטיב. את זה צריך להרים על נס. וגם ברמה הפוליטית, ברמה הפוליטית, צריך שכל מפלגה לקראת הבחירות הקודמות, הקרובות, יגידו מה עמדתם לגבי פיתוח החקלאות הישראלית. גורף בכל הקשת. כן. שכולם ידרשו לסוגיה הזו.
1: אתה יודע,
2: ומי שלא נדרש לסוגיה, צריך להעיר את תשומת ליבו. תמיד, מה דעתך על חקלאות?
1: תמיד פוגע בי, כשאני שומע כל מיני שרים, אומרים, אני אדרוש את תיק החינוך. כן, זה תיק מאוד מאוד חשוב. אני אקח את תיק הבריאות, תיק מאוד מאוד חשוב. הביטחון, ביטחון פנים. אף אחד לא מדבר על שר החקלאות, זה מין פרס ניחומים כזה. ואני לא מצליח להבין למה אנשים לא רואים בדבר הזה כתיק או כמשרד סופר חשוב לעתידה של מדינת ישראל.
2: מה שאמרת עכשיו, כן, זה פשוט הזוי הסיטואציה הזו. זה אשכרה לדאוג לביטחון של המזון שלנו, לא פחות. דמיין סיטואציה בעוד 20 שנה שתספר לילדיך בערגה על מה זה מלפפון טרי. אתה מצליח לדמיין סיטואציה כזו? או מה זה עגבניית טריה? או פעם אבא ואמא היו אוכלים סלט חסה. היום סלט חסה זה לעשירים בלבד בעוד 20 שנה. למה? כי הרגנו את כל התחום. ולכן אנחנו חייבים שכל המפלגות יריבו על תיק החקלאות כדי לפתח ולסגשג את החקלאות שלנו, כי היא נוגעת פשוט...
1: לא, אתה יודע, השומר החדש זה לא רק להרים לחקלאים, זה גם לשמור על החקלאים, והזכרת את הצוות שבא לתת לאבא שלך כמה שעות שינה, כי גנבו להם, גנבו לו עגלים. אנחנו גם רוצים משילות, ומשילות זה לא רק משטרה ברחובות, ומשילות זה לא רק, אתה יודע, החוקים בארצות הברית הם טובים כי הם נאכפים. פה יש חוקים, אף אחד לא אוכף אותם. אנחנו צריכים באמת ארגון כמו השומר החדש כדי שהשמירה תצא לפועל, ופרוטקשן זה בעצם סיפורה של מדינת ישראל. אנחנו נתנו לזה לצמוח ולגדול עד כדי שזה יתפוצץ לנו בפנים, והנה אנחנו אומרים די, מספיק.
2: די מספיק, ושים לב, המדינה לא יכולה לבד. יש לנו בתור ישראלים איזושהי נטייה כזו להגיד, שהממשלה תטפל, שהמדינה תטפל, שהמשטרה תטפל. אני משלם מיסים, אז מגיע לי. הפוך גוטה. הפוך גוטה, כל אחד צריך לשאול את עצמו איך הוא תורם לסיטואציה. ולא רק, אתה יודע, באיזה מיקור שליטה חיצוני כזה, האחרים אשמים. צריך להיגמל מהתרבות הזו של להפיל את האחריות על מישהו אחר. אחריות לא ניתנת לחלוקה, היא אצל כל אחד בבית ובחצר האחורית שלו, וככל שיותר אנשים יגידו, אני נותן לילה בשבוע, לילה בחודש. בסדר, אני נותן בוקר בחודש.
1: זה גם לא חייב להיות, זה גם לא חייב להיות בשומר, תלכו למתמיד, תלכו, תתנדבו, תעשו בשביל המדינה שלכם. כמו שג'ון קנדי אמר בנאום הפתיחה שלו, חבר'ה, תעשו בשביל המדינה.
2: נכון, אבל שים לב, אפשר להתנדב באלף מקומות, צריך גם להסתכל על מה צו השעה. וצו השעה עכשיו, בטח אחרי 7 באוקטובר, בטח אחרי 7 באוקטובר, צו השעה הוא לחזק את הגבולות שלנו. והדרך הכי טובה לחזק את הגבולות, בהיעדר סדק חיילים מספק שאתה מבין את הסיטואציה.
1: וגם בהינתן זה שחומות וגדרות לא כל כך עזרו וסיפקו ביטחון.
2: נכון, ראינו את האירוע, החומה לא עוזרת, היא לא מעניינת. החומה נופלת ב4 דקות של עבודה של טרקטור. אבל חקלאי שפוגש את האדמה כל בוקר, זה כבר ממש מערך. התיישבות בערבה, או התיישבות בבקעה, או התיישבות בגולן, או באזור מלכיה לצורך העניין, הם האנשים שאוחזים את הקו. הם אוחזים את הקו. הם ידעו להטריע בזמן, הם ידעו להביא את כוחות הביטחון, הם ידעו להזניק את מי שצריך, וגם אתה תגלה שהרבה מהחקלאים האלה הם כיתות הכוננות המקומיות שנלחמו בשביל לאוקטובר. אז בסוף ההתיישבות החקלאית בגבולות שלנו היא לא רק ביטחון מזון, היא גם בהכרח ביטחון של החיים שלנו, לא פחות מזה.
1: אני מסכים עם כל מילה. גיא בן סעדון, סגן אלוף במילואים, מי שמנהל את מערך התוכניות הקדם צבאיות של השומר החדש. ואם אתם ככה מדגדג לכם לדעת קצת מה, ואו ללכת לאחיין שלכם, לחבר שלכם, לבן שלכם, לבת, אתם מוזמנים כמובן להיכנס לאתר של השומר החדש ולרשום אותם.
2: ככה, ועונת הגיוסים אגב למערך הכי חזק, שזה מערך הקדם צבאי, היא התחילה עכשיו לקראת ספטמבר 27, מי שרוצה לעשות שנת שירות או מכינה בשדות החקלאיים ובגבולות ההתיישבותיים, להיכנס לאתר ולהירשם כבר עכשיו לשריין מקום לספטמבר 27, הביקוש הוא אדיר, בני הנוער נוהרים לשדות.
1: אני רוצה להודות לך גיא בן סעדון, נתראה כמובן.
2: תודה רבה חבר.
1: ביי ביי.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן נפתח, המפתח של משרד הבינוי והשיכון. זקוקים לסיוע בדיור? עוד לא בדקתם מה זכויותיכם? אני כאן, כדי לפתוח לכם את הדלת. אצלנו מחכות לכם מגוון תוכניות סיוע בדיור. לפרטים חפשו יפתח המפתח או פנו אלינו באתר, בסניפים או במוקד הטלפוני. משרד הבינוי והשיכון. פותחים לכם דלת למגוון פתרונות דיור.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
10: אבן חן חקלאות בניצוחו של און חן, שם מגדלים פירות אורגניים, מייצרים שמן זית אורגני, הכל אורגני. שלום לך און.
11: שלום, בוקר טוב.
10: קודם כל, ספר לנו קצת על עצמך, ממתי אתה חקלאי?
11: אנחנו חקלאים כבר בסביבות 30 שנים, אני אגרונום, גר בבאר טוביה, ואנחנו מגדלים פירות אורגניים, מגוון מאוד רחב של פירות באזור אשקלון.
10: כשזה אתה דור ממשיך או שאתה ככה התחלת את הכל?
11: גם אבא שלי היה חקלאי ואגרונום וגם אבא שלו.
10: כלומר דור שלישי של אגרונומים, אם הבנתי נכון?
11: דור שני של אגרונומים, דור שלישי של חקלאים.
10: מה ככה משך אותך להיות כמו אבא? למרות שזו שאלה, אתה יודע, שאפשר לענות עליה די בקלות, כמו הרבה מאוד ילדים. אבל אבא שלך עבד קשה, זאת אומרת, אתה ראית את זה מהצד, ובכל זאת רצית להיות כמו.
11: כן, העבודה קשה לא מפחידה אותנו, ואנחנו אוהבים את העבודה הזאת, אנחנו אוהבים את העצים, אוהבים את המגע עם האדמה, את האוויר החופשי. אנחנו מאוד אוהבים את זה.
10: ואתם מגדלים איזה פירות?
11: אנחנו מגדלים מגוון מאוד רחב של פירות, מעל 16 סוגים של הפרסק ונקטרינה ומנגו וליצ'י וזית ורימון, ובאמת מגוון מאוד רחב.
10: מה בעצם האתגר בלגדל את זה אורגני? זאת אומרת, נגיד אורגני זה ללא ריסוסים. עכשיו כשאני...
11: ללא שימוש בכימיקלים ותוך התחשבות בסביבה והתחשבות בבריאות האדם, גם מי שאוכל את זה וגם מי שמגדל את זה. זה צורת חקלאות אחרת לגמרי.
10: ושוב אני שואל, זאת אומרת, אתה אומר בלי כימיקלים, אז מה כן?
11: שימוש בחומרים טבעיים, שימוש באויבים טבעיים, השתלבות עם הסביבה ועם הבניין של האדמה. אם תסתכל על מטע קונבנציונלי, אז בדרך כלל התפקיד היחידי של האדמה במטע הזה זה רק לשמור שהעץ לא ייפול. אצלנו האדמה זה הקרקע שבין הצומח הכל. אנחנו בונים את התווך הזה של האדמה בתור הדבר הכי חשוב במשק.
10: הזכרת אויבים טבעיים. מעניין אותי מה החיפושיות?
11: כמו חיפושיות, כמו צרעות מיוחדות שיודעות להקוץ קנימות. ועוד מלא סוגים כאלה, וגם כאלה שאנחנו מביאים לתוך המטעים, וגם כאלה שאנחנו מאפשרים להם התפתחות, בגלל שאנחנו לא משתמשים בכימיקלים, אז נוצר מין איזון טבעי כזה בין המזיק לבין המזיק של המזיק. זאת אומרת, מי שאוכל את המזיק, ונוצר מין איזון כזה בתוך המטע, והעסק כזה מקיים את עצמו לאורך שנים.
10: ויש הבדל בסוף בטעם ובאיכות של הפרי?
11: אני חושב שכן, הטעמים יותר חזקים בחקלאות האורגנית, אבל היתרון הגדול של החקלאות האורגנית זה מה שאין בה. אין בה כימיקלים, אין בה חומרי הדברה, ומי שאוכל את זה אוכל שזיף, בלי שום דבר נוסף, או הפרסק, בלי איזה חומר אחר, או תפוח, שיש בו רק תפוח, ואין בו איזה חומר הדברה או איזה פונגצית שמצטבר לו בגוף, ולאט לאט...
10: אתה אומר, אולי הטעם לא תבדיל בזה, אבל הגוף שלך לאורך זמן יבדיל בין הפרי האורגני לבין הפרי המרוסס.
11: זה לא ספק. תזכור, ישראל זה המדינה הכי מרוססת בעולם מבחינת כמות חומרי הדברה לקילו תוצרת חקלאית.
10: יש הסבר?
11: בוודאי שיש הסבר.
10: אנחנו פשוט מגדלים דברים לא בעונה ו... המזיקים חוגגים?
11: כן, הוא גם גדלים דברים לא בעונה. גם האקלים פה הוא מאתגר וקשה, הוא גם לח וגם חם, וגם הרגולציה בישראל מאפשרת שימוש בחומרי הדברה, שבשאר העולם לא אסרו כבר מזמן. יש המון חומרים בקבוצת הזרחנים האורגניים, למשל, שבאירופה ובארצות הברית, אסרו שימוש בהם כבר לפני...
10: גם בגידולים האינטנסיביים הגדולים?
11: בעיקר בגידולים האינטנסיביים הגדולים, אנחנו משתמשים בחומרי הדברה שבכל העולם אסור להשתמש, אנחנו משתמשים באופן רחב מאוד.
10: עכשיו, היותך אגרונום סייעה ללמידה הזאת, או אבא שלך גם כן התחיל עם האורגני ואתה המשכת?
11: לא, את האורגני אני הבאתי לתוך המשפחה, ואני חושב שזה הדרך הנכונה לעשות חקלאות. מתוך אחריות שיהיה לי מה להשאיר לבן שלי או לנפת בעתיד, שעדיין יהיה פה אדמה טובה ובריאה שאפשר להמשיך להתפרנס ממנו עוד הרבה שנים.
10: אתה ממש האמנת בכל מעודך בגידול האורגני, אפילו היית, אם אני מבין נכון, יושב ראש הארגון של חקלאות אורגנית בישראל.
11: לגמרי. אני הייתי יושב ראש הארגון של חקלאות אורגנית בישראל, אני חבר מזכירות, אני גם הייתי הנציג של ישראל בוועד המנהל של החקלאות האורגנית העולמית. כן, אני חושב שזו...
10: ואתה בעצם מוכיח שאפשר לייצר פירות יפהפיים, טעימים, גדולים, נהדרים, בלי לרסס, בלי הכימיקלים.
11: אני מזמין למשק שלי, ותבואו, תראו שזה לגמרי אפשרי. זה לא ללא מחירים או משמעויות, אבל בסופו של דבר, אנחנו בחקלאות האורגנית יכולים להאכיל את העולם בלי להרוג אותו.
10: יש, אתה יודע, מחשבה שחקלאות אורגנית זה חקלאות ידנית, אישית, כזו שאתה יודע, צריך בסוף את הטאץ' של החקלאי, וכמו שאמרת, לדאוג לחיפושיות, לדאוג להדברה טבעית, ובסופו של דבר כל הקדמה, כל המכניקה, הכל הכל הכל, הולך דווקא עם המרססים ועם הדברים היותר אינטנסיביים. זה משהו שהוא נכון, או שאתה יודע, האורגני גם מתקדם?
11: האורגני הוא מאוד מתקדם. אני חושב שיש המון יישומים של חקלאות אורגנית היום בחקלאות הקונבנציונלית. כל הדיבורים וכל התקציבים שמשרד החקלאות ומכוני מחקר משקיעים בחקלאות ברת קיימה וכל מיני מילים כאלה יפות, כל היישומים האלה מגיעים מהחקלאות האורגנית. אנחנו בכל העולם מפתחים טכניקות איך אפשר להדביר בלי שימוש בחומרי הדברה קיצוניים, איך עושים שימוש יותר נרחב באויבים טבעיים, איך מדבירים מחלות עם חומרים טבעיים. כל העולם הולך לשם, החקלאות האורגנית פשוט מובילה לשם. כי אנשים פשוט מבינים שלאכול זה חשוב, אבל להרוג את עצמך תוך כדי, או להרעיל את הילדים שלך, זה רעיון פחות טוב.
10: ובריאות ותוצרת ישראלית, כמובן זה הדבר הטוב ביותר שיש. הציבור בישראל מצביע ברגליים, נכון? כבר הרבה מאוד שנים שהציבור רוכש תוצרת אורגנית, מתעקש עליה.
11: כן, יש ציבור נאמן של תוצרת אורגנית, ואני שמח לראות שיותר ויותר, בעיקר הורים לילדים צעירים, מאמצים את החקלאות האורגנית או את המוצרים האורגניים כדרך חיים.
10: ופה גם תמון ההבדל במחירים, נכון? אם החקלאות האורגנית יותר יקרה ואנשים שאלו למה, אז הדרך או להדביר את המזיקים בצורה האורגנית היא דרך הרבה יותר מסובכת מאשר לקנות את הריסוס הכימי שיש לו מחיר מדף זול יותר, והעבודה היא יותר פשוטה.
11: היישום של החומרי הדברה הוא יקר, וגם היבול שאנחנו מקבלים לדונם הוא קצת יותר נמוך. אבל ככל שהחקלאות האורגנית טובה יותר ויושקעו בזה יותר משאבים של מחקר, אנחנו נוכל להוריד את עלויות הייצור והגידול, ולהגיע למחירים שהם דומים למחירים הקונבנציונליים או בפערים יחסית קטנים. צריך גם לזכור שמניסיון בעולם של משפחות שעברו לצריכה של מוצרים אורגניים, עם התאמות שעושים בתוך התפריט ובתוך ניהול הקניות שלנו, אפשר להגיע לתזונה אורגנית מלאה בבית, עם מעט מאוד עלות נוספת, אם בכלל. שים לב שלפי המחקרים שאנחנו רואים, בערך 40-45% מהפירות והירקות שכל משק בית קונה, הוא זורק אותם בסופו של דבר. אנחנו לא אוכלים אותם. זה נרקב, אבל אנחנו קונים יותר מדי. בחקלאות אורגנית אנחנו אומרים, מי שעובר לצרכנות אורגנית צריך לעבור לצרכנות יותר מודעת. תקנה כמה עגבניות שאתה צריך. תקנה כמה פירות שאתה צריך. אל תקנה יותר מדי, מתוך מחשבה שאחרי זה תזרוק את זה, או שזה לא נורא. זה כן נורא. אנשים עבדו בשביל זה, וזה גם כסף שלך. אז אם אנחנו נאמץ את הרעיון האורגני השלם, אז אנחנו נבין שאפשר גם לשמור על הבריאות של המשפחה, גם לאכול פירות וירקות בריאים ולא מזיקים, וגם לא להוסיף עלות נוספת.
10: אני רוצה להודות לך על הדברים ולקרוא למאזינים והמאזינות שלנו לצרוך תוצרת ישראלית קודם כל, ואם אפשר אורגני, אז הרווחתם. זה פשוט טוב יותר לגוף ולנפש. און חן, תודה רבה לך.
11: מעולה, תודה רבה, להתראות.
10: להתראות.

0: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
4: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
8: נכון.
7: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
8: לא, לא נכון.
7: נכון מאוד.
8: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
7: תודה רבה לך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
15: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק.
16: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
8: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
7: כללית, איתכם בכל מצב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, שעה 7, סליחה. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מונדיאל 2026, ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר שניצחה את ארגנטינה 1-0 בגמר הטורניר אמש. כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
11: המונדיאל הסתיים הלילה עם זכייה שנייה בהיסטוריה וראשונה משנת 2010 שנבחרת ספרד בגביע העולמי, אחרי ניצחון 1-0 בהערכה לאלופה היוצאת ארגנטינה והמנהיג הבלתי מעורר שלה לאו מסי. ספרד שלטה בכדור ובמשחק לכל אורך 120 הדקות, אך התקשתה מאוד להגיע למצבים מסוכנים באמת, אך המשחק קיבל תפנית בדקה ה-92 כשארגנטינה נותרה בעשרה שחקנים אחרי הרחקה של אנזו פרננדז. ספרד לחצה על השער הארגנטינאי ובא על סחרה בדקה ה-106 כשפרן טורס בעט כדור חזק פנימה וכבש את שער הניצחון לזכות אלופת אירופה שמשלימה דאבל.
10: זמן קצר לאחר סיום המשחק, ארצות הברית המארחת חידשה את התקיפות באיראן זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד הלילה הזאת לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר רומוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. ואתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי יירוט נפלו באזור אילת. בישראל מתכוננים לכל תרחיש, כך מדווח כתבנו ירון אברהם.
12: בכיר ישראלי אומר, אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים, אבל טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות באיראן תתממש. במקביל, לפי המידע שיש בישראל, שליחיו של טראמפ מנסים לעצור את מעגל ההסלמה ולייצר בכל זאת חזרה לשיח על הסכם. בנוסף, בדרג המדיני הותקנו בשעות האחרונות כי לפי שעה אין הערכה לרצון איראני לירות לעבר ישראל, ולכן, כפי שאומר אותו בכיר ישראלי, ישראל נערכת לכל האפשרויות.
10: נמשכת פעילות צהל בדרום...

0: בלבנון ובמוקד מחבלי חיזבאללה הנצורים בתת הקרקע. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: רכס אליטאייר הוא מוקד החיכוך המרכזי כרגע בלבנון. מתחת לאדמה קיימת רשת מנהרות אסטרטגית ומשמעותית עבור חיזבאללה, ויש בה כמה עשרות מחבלים שנצורים בה. ומעל הקרקע לוחמי צהל יושבים על הפתחים ולא מאפשרים למחבלים לצאת. אמש דיווחנו במהדורה כי במערכת הביטחון מעריכים כי האספקה, האוכל והמים של המחבלים הנצורים במנהרות תיגמר בתוך ימים בודדים. בצהל נערכים לאפשרות שעל רקע מצוקתם של המחבלים, הם ינסו לעשות מעשה, בעוד לא נותרה להם ברירה אחרת.
0: לילה קטלני בכבישים. הולך רגל כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת משמר הנגב. מותו נקבע במקום ופצועה נוספת מהתאונה פונתה במצב קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח נהרג נער בן 19 בתאונה בין כמה כלי רכב. מותו של הנער נקבע במקום. צעיר בן 20 נפצע קשה ושני צעירים נוספים בני 26 ו-28 נפצעו בינוני. הם פונו לבית החולים יחילוב בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר, הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
7: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה הולך?
1: מה המצב?
0: מה נשמע?
1: מה העניינים?
0: שמעו אותי בבוא הראשון.
1: אני לא יודע מה המאזינים שמעו. אני לא שמעתי. סתם, שמעתי,
0: די.
1: אבל לא היית בטוחה שזה בוקר? כי...
0: לא, הייתי בטוחה, פשוט לא שמעתי כלום.
1: אני לא בטוח שזה בוקר.
0: למה? נשארת עד הבוקר, ראית את המשחק?
1: האמת, לא, לא כזה מאוחר. כאילו, עד אחד ומשהו, אבל... די, נו.
0: מה?
1: משחק כל כך משמים, שכל דקה שנשארתי הייתה רגישה כמו נצח.
0: ממש, ממש. באמת? בורינג.
1: בורינג, בורינג.
0: מה קורה?
1: אקורד סיום מבאס.
0: מבאס.
1: למונדיאל שממל כבר רציתי שהוא ייגמר, ולא היה לי כוחות, וגם היה לי...
0: עכשיו אנחנו עוד לא... אנחנו עכשיו פותחות?
1: בואי נפתח, אנחנו פותחות עכשיו.
0: יא.
1: מה אכפת? אני זהו, סיימתי להעמיד פנים שאני בן,
0: אנחנו פותחות. שמע, הכל שם היה מושחת.
1: גרוע, מגיל.
0: מה זה? הכל זה כסף.
1: ממש.
0: הכי התערבו לטובת מסי, שיעלה. מה זה? גם מה זה? גם לבטל כרטיסים אדומים. תאמין לי? לא כמו כל השנים, המונדיאל.
1: ממש.
0: אין, מאז שהמונדיאל הגיע לקטר, כבר שם... אפשר להרגיש את הירידה.
1: כן, למרות שכל הזמן היה לי בראש את הגמר של המונדיאל שהיה בקטר, ומטורף. זה היה ארגנטינה צרפת, משחק מותח, משחק כאילו רווי בפעילות ובהיריבות הזאת של מסי אמבפה, והיה מעניין, אני זוכר ממש אותי עומד מול הטלוויזיה ומחכה לראות איך זה ייגמר, ופה...
0: כלום.
1: ישבתי אצל חבר.
0: יותר התלהבתי מלראות באמת המפורסמים ביושבים שם.
1: נכון.
0: שכזה... כל פעם לא הבנתי למה לא מתייחסים אליהם השדרים.
1: כן.
0: נכון, יש את הפרשנים.
1: נכון.
0: וזה, אז כאילו הם מדברים, וכזה, לא יודעת, רואים את טום קרוז, תגידו משהו.
1: נכון.
0: מה, אתם לא מתרגשים? השאלה אם הם גם רואים אותה?
1: א', זאת שאלה, כי אני יודע שנגיד כשמצלמים את נשיא פיפה, שמחויבים, לפי מה שהבנתי, מחויבים לצלם אותו בכל משחק, וגם מחויבים לא להקרין את זה במסכים שבאצטדיון עצמו, כי יש חשש שהאוהדים ישרקו בוז, מרוב שהוא דמות כאילו לא אהודה, אז מציגים אותו רק לפיד של הטלוויזיה, כן. אז אני לא יודע אם זה אותו דבר עם טום קרוז, כאילו, אבל...
0: אשכרה.
1: אבל כן.
0: הוא עושה את השרה במסועות.
1: כן, הוא עושה, בול, הוא שרה במסועות.
0: למרות שגם שם מה אכפת לה שיקרינו פנימה? במלא כל הטריבונה זה החברים.
1: נכון,
0: במלא זאת הליגות לבשם עם הדגל.
1: בשנים האחרונות אין הבדל.
0: אין הבדל. אפשר גם... פנימה, גם החוצה, לחול גם, אברוד.
1: איפה ראית המשחק, אברוד?
0: בבית שלי, אברוד.
1: לבד?
0: אברוד בסלון.
1: אברוד בסלון? אפילו לא עשיתם איזה אירוע חברתי?
0: לבדי, לא עם מונצ'ו.
1: חמוד.
0: כן. לא עשיתי מזה, לא רציתי לשחק אותה, אתה מבין?
1: אני ממש מבין, אני שיחקתי אותה.
0: גם היה לי מין רגע שאמרתי, אני אולי אלך לבר, לשבת.
1: דיבור?
0: אני,
1: ולי,
0: כאילו בקטע של חוויה אנתרופולוגית, ואז אמרתי, מה את מגעילה? די כבר, עזבי, תשחררי, אתה יפה. תשארי בבית, מה אתה עשית? איך צפית?
1: אני הלכתי לחבר בהודש, חבר כאילו של, שמכירים דרך הבנות, והוא הזמין...
0: חבר בכפייה?
1: לא, זה לא בכפייה, יש לך...
0: אבל אם לא אוהבים...
1: אז אתה ממש לא חייב להיות חבר שלו.
0: וואלה.
1: יש מלא אבות ב...
0: לא, חשוב לי לדעת שיש חופש בדבר הזה.
1: יש לך. אולי לא בשנה הראשונה כשזה פעוטון, את יודעת, ואז המבחר מאוד מאוד מצומצם, ובאמת אין לך...
0: מאוד מלחיץ אותי.
1: מרחב בו, כן. אבל לא.
0: אתה מבין, הפחד שלי מלהביא ילדים, זה...
1: זה מזה, אני ממש מבין. אני ממש ממש מבין.
0: לא רוצה אינטראקציה עם העולם, אתה מבין?
1: כן, תהיה אינטראקציה עם העולם. אבל הוא דווקא כזה שאני אוהב, שניח, את מכירה אותו, הוא אספן קלפי הפוקימון. בפוטנציה.
0: חיים שלי.
1: והוא הזמין עוד חבר, שאני לא הכרתי. ואז הבנתי שזה הרעיון המארגן של כדורגל. זה גברים שמכירים דרך חברים משותפים, ונפגשים במסגרת שמאפשרת להם לדבר. פשוט לדבר, ויש את התירוץ הזה של כדורגל, ואנחנו יכולים כל פעם... כאילו לברוח למסך, ולא... ואת מבינה?
0: זה לא תפיסה טיפה מיושנת?
1: כן.
0: שזה הדרך של כאילו גברים לתקשר?
1: כן. בגלל זה אני לא חלק מהדבר הזה, בגלל זה רק אחת לארבע שנים אני מקים את עצמי למשחק, לצפייה משותפת עם חברים שאני לא מכיר. אבל כן, בואי נגיד שזה היה החלק הכיף מבחינתי, לדבר עם בן אדם, לשמוע על מה הוא עושה בחיים.
0: דיברתם?
1: ברור, הוא גרוש, אני יכול לספר לך הכל עליו.
0: אשכרה. אבל דיברתם גם בזמן המשחק?
1: בהחלט.
0: על המשחק, ים שעמם?
1: כן.
0: אז דיברתם?
1: כן.
0: אשכרה. באירוויזיון זה לא היה קורה.
1: מעניין.
0: באירוויזיון זה ששש.
1: נכון.
0: שקט.
1: טוב, כי את אולטרס, אבל זה לא...
0: מה? שקט נורווגי עולים. שקט. כן, אני אולטרה, אבל כן, היה משחק שעמם. ואז אני כאילו, במהלך כל המשחק, אמרתי לעצמי, טוב, אביה, אל תדאגי, תגיע המחצית. בסוף תגיע המחצית, ויש את המופע, והם יעשו, הם עלו הרי אמריקה על הסופרבול, זאת אומרת, הם רצו לעשות איזשהו מופע מחצית גרנדיוזי. אמריקה בינג אמריקה, והם אמרו, בואו נעשה את זה גדול מהחיים, בואו ניתן שואו, כוכבים כבר אצלנו. וכן, והליינאפ היה די מבטיח, עם חששות, כי כולם גבולים. כזה, יש את מדונה.
1: נכון, שהיא גבולית.
0: כן, כזה, אתה לא יודע מה יצא.
1: נכון, היא גם כבר כאילו, ראינו אותה באירוע לייב בינלאומי, באירוויזיון בישראל.
0: כן,
1: לא
0: פתחנו
1: היה...
0: עליה.
1: כן, כן.
0: כן, שתקנו לה, אגב, את הבעת סאונד. אחרי זה, כשהעלו את הביצוע של מדונה מהאירוויזיון כאן, זה בלי הזיופים.
1: תקנו לה את הבעת סאונד, זה נשמע כאילו היה איזה קאבל פי-אל שלא מחובר. דאטה סנטר שלם היה צריך לעבוד בזה שזה יהיה שמי הדבר הזה.
0: לגמרי, התאגיד עדיין בחובות.
1: כן, בדיוק.
0: תיקוני הסאונד של מדונה. אבל לא, היא הייתה... אוקיי, היה את מדונה, היה את BTS, להקת הקיי-פופ.
1: שהם דווקא לא גבולים, הם כאילו...
0: זה העניין איתם, הם רובוטים, הכל תמיד יצא טוב. הכל מדויק, הכל כאילו באמת במקום ומאוד מאוד מלוקק. חלק מהדבר שאני לא אוהבת כאילו בקיי-פופ, וגם לקרוא לזה קיי-פופ זה מצחיק, כי ברגע שהקיי-פופ חוצה את קוריאה לאמריקה ולשאר העולם, הוא ממש סתם פופ. הוא ממש פופ רגיל, זה נשמע כמו כל פופ.
1: כן, זה כאילו סלט יווני כזה. הוא סלט יווני בישראל.
0: איבדתי את ה...
1: כאילו, אנחנו קוראים לסלט יווני סלט יווני.
0: לא, אבל הוא עושה איזושהי טרנספורמציה. כשהוא עובר למערב, הוא משתנה. ה-BPM קצת יורד. זה נשמע כמו כל שיר פופ רגיל, כן.
1: וואלה. כאילו ממש יש שינוי בין איך שזה נשמע בקוריאה לבין איך שזה ברסט אוף דה וורלד, כאילו?
0: כאילו, בשנייה שמתחילים, כאילו, כן, להיות בכל העולם ולעשות שיתופי פעולה פתאום, כאילו, עם אומנים גדולים, הם כזה, חבר'ה, אנחנו לא שרים ב-BPM הזה, בואו נוריד קצת. אוקיי? אז היה את BTS, היה את ג'סטין ביבר, הילד הגבולי של כולנו.
1: כן, מרבון זה.
0: כן, שקירה, שאיך שרון קרא לה? פלא של המונדיאל.
1: כן, כן. זה,
0: שרון דודוביץ'.
1: היא באמת מלכת המונדיאלים.
0: כן, מגיעה, כן. עושה את השקירה שלה, באמת, כן. אתה חושב מונדיאל, אתה חושב שקירה.
1: אשכרה.
0: זה נכון, והיו את המקלה, מקלת ילדים, PS22 קורס, אני יודעת כי אני אובססיבית אליהם, הם הגיעו לשיר, הם הגיעו שם בסוף לשיר.
1: זהו, זה השלב שכאילו בדיוק פתח על הגירושין שלו, ואז הייתי פחות מורכז.
0: הבנתי. אז ברגע הזה של הסוף סיום הזה, אז כולם כזה אמרו, בונה, זה נראה שהם ניסו לעשות מופע קולדפליי, כאילו מעלי אקספרס, ואז בסיום הנאמבר, כולם גילו, לא, קולדפליי היו שם. כן, זה היה גם מופע עם קולדפליי.
1: קולדפליי היו?
0: כן, בגלל זה כל הצבעוניות, כן. וקריס מרטין, הוא עשה את ה... הוא עצר את זה אומנותית.
1: את כל הדבר?
0: את המופע הזה, כן, כן. הוא המנהל האומנותי של השעמומון הזה. אני לא יכולתי. עזוב, מדונה ב-VTR.
1: נכון?
0: קודם כל, נכון. מדונה ב-VTR, ככה אנחנו התחלנו, מדונה לא מופיעה כרגע, היא באמת צילמה קצת יותר מדי, נכון? כן. במסדרון שם.
1: כן, כן, עם בסליק. רונלדו ורונלדיניו.
0: כן, כן, בסליק שם, אני לא יודעת מתי הם צילמו את זה, יכול להיות, אני לא יודעת.
1: את יודעת, אבל מה אני קולט עכשיו?
0: במשחק של קייף ורדה.
1: היא הביאה את רונלדו הברזילאי ורונלדיניו, כי, וואי, איזה גאונה. היא הביאה אנשים צעירים ממנה שנראים מבוגרים ממנה, כדי לראות טוב.
0: הוא יפה.
1: תחשבי על זה. כאילו, היא הביאה שני כוכבי ענק שנראים שיט פייסט, כאילו, ואז מדונה, שהיא בת, מה? 70? 60 ו... היא נראית פתאום מדהים.
0: 68,
1: 68
0: עוד רגע.
1: היא נראית מדהים לעומתם. איזה מהלך גאוני.
0: של מין גרז. כן, כאילו, ממש, ממש. אני אשים לידי אנשים שנראים פחות טוב ממני.
1: ובאמת, כאילו, ההשוואה לסופרבול, שבאמת לכולנו הייתה בראש, אני ממש מסכים איתך, היא לא עשתה טוב למופע
0: לא
1: הזה, בגלל
0: טוב.
1: שבית בני עלה.
0: עלה.
1: כאילו, וזה רק הדוגמה האחרונה.
0: בית בני עלה.
1: הוא עלה, הוא נתן, הוא הביא הופעה כאילו...
0: הוא הרים את הקסיטה, אוקיי?
1: כן, הוא הביא הופעה מדוברת שגם היו בה הרבה רגעים תרבותיים כאלה שנצרבו, איזה מימים של חודשים אחרי זה, על הדבר הזה.
0: כן, פה זה הרגיש חלטורה של הרגע האחרון. גם ביבר, מה אתה עולה לי עכשיו עם גיטרה אקוסטית? אתה באצטדיון. כן. נא להתנהג בהתאם. אני כבר התגעגעתי לביבר מנגן מהמחשב שלו, בקוצ'לה.
1: תארי לך, הוא ינגן בקוצ'לה הבא את הקטע הזה מהמחשב שלו. חלום. הוא יעשה יוטיוב, יראה את המחצית.
0: חלום, חלום.
1: מדהים שכאילו...
0: בקיצור, כן, היה משעמם במחצית, היה משעמם במשחק, היה... לא היה וואו.
1: נכון.
0: לא היה וואו.
1: ועכשיו יהיה כאילו לא יהיה משעמם לפחות, בחוץ למגרש, כי... וזה באמת, אני כאילו לא מאמין שזה דיבור. אני,
0: כן.
1: אני קצת מתבייש במין שלי. יש בידיעות אחרונות...
0: תתבייש, קודם כל תתבייש. תתבייש,
1: באמת. יש בידיעות אחרונות...
0: כל מסטרייטית.
1: עמוד 5, ציטוט של גורם ביטחוני, אוקיי? אהה. גורמי ביטחון מסבירים כי סיומו של טורניר הכדורגל העולמי הסיר את בלמי הריסון היחסיים שהיו באזור, כלומר במזרח התיכון, ומגדיל את הסיכוי להסלמה רחבה. בייסיקלי אומרים, נגמר הכדורגל, אפשר לחזור למכות. את מבינה כמה אנחנו, כאילו, כמה קופים אנחנו, שהאשכרה המלחמה הפסיקה כי התחיל הכדורגל, והמלחמה תמשיך כי נגמר הכדורגל.
0: וגם אי אפשר לעשות שני דברים בוז.
1: נכון.
0: זה גם מאוד
1: נכון,
0: מיושן. אנחנו לא יכולים גם להילחם וגם לשחק כדורגל.
1: לא, אי אפשר שלושה דברים בו. אי אפשר לשחק כדורגל, להילחם, ולדבר עם חבר של חבר שלך, לשמוע על זה שהוא גרוש ובמה הוא עובד. אי אפשר, שלושת הדברים האלה ביחד מקריסים אותנו.
0: לגמרי. האמת היא ש... מה ששמחתי ממנו ממש, זה שרוסליה... היא בעצם עשתה את השיר ניצחון של ספרד. עכשיו פה הרגשתי שזה כבר ניצחון אישי שלי. בעצם שספרד ניצחו אתמול, אז שמיעו את השיר שלה, דספצ'ה. נכון?
1: תהיתי איך זה יהיה about you, כן? ספרי לי איך זה ניצחון אישי שלך.
0: איזה גועל. למה?
1: לא, לא, ספרי.
0: לא, חיים. אז היה את רוסליה, ואז חשבתי על זה שמי שם נמצא בקהל, ביציע העיתונאים.
1: ברמן?
0: כן. פרונט רואו, כאילו, לאירוע.
1: נכון.
0: עכשיו, אני באמת, כבר שנים אני אוכלת לברמן את הראש, תקשיב, רוסליה, יש אותה.
1: נכון, נכון.
0: יש אותה. תקשיב, רוסליה היא דבר שמתקיים, היא עולה, היא כוכבת עולה, והוא כאילו, את ממציאה. את ממציאה. לא, לא, את סתם אומרת, את ממציאה. על הראש שלו, בגמר המונדיאל, שהוא מגיע בתור טל ברמן, באמת מנהל המדורה של התאגיד, על הראש שלו מקבל את רוסליה ברגע הזה.
1: האמת, ניצחון
0: שלי. ניצחון שלי.
1: זה about you.
0: עזוב ספרד.
1: יכולת להידחף לתמונה על טראמפ, על הראש של טראמפ, יכולת למצוא את עצמך בתמונה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחר,
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין.
1: טוב, תודה. שחף, תום,
3: כן.
1: אתה יודע מה הולך להיות שיח היום? אני כבר רואה את זה מאתמול, אבל שיח היום,
3: כן.
1: ללא ספק, הולך להיות הפוטובום שטראמפ דפק לקבוצה, כן, לנבחרת, לנבחרת!
3: כן.
1: אני כבר לא צריכה יותר לפחד מזה. לנבחרת ספרד.
3: מחר אפשר להגיד קבוצה, קבוצה, קבוצה.
1: כן, האדם שהכריז רק לא מזמן, שצריך לנתק כל קשר עם ספרד.
3: כן.
1: פשוט בשנייה שהם ניצחו, קפץ על הבמה, גם יש סרטונים שלו, הוא התמלך את כל המשחק, הוא ראה מהמסוק שלו, המסוק שלו עשה רונדלים סביב ה...
3: את כל המשחק? כן, הרבה ראיתי מהמשחק. ראיתי אותו בקופסה, כאילו...
1: הוא הגיע, אבל גם בחלק מהמשחק הוא היה במסוק שלו, וכאילו הוא הסתובב וחג.
3: זה פשוט מטורף.
1: פשוט אדם... משחק. מטורלק. זה הדבר הכי פריבילגי ששמעתי עליו בחיים האלה.
3: זה התנהגות של מלך, כאילו, של ימי הביניים.
1: כן, אבל זהו, אז הוא רואה במה, הוא עולה עליה, הוא רואה גבי המוזהב, הוא מחזיק אותו, אפילו מנשק.
3: זה גם כל כך לא מפתיע. כאילו, זה היה לי obvious שהוא יהפוך את זה עליו.
1: זה ברור.
3: About him, זה ממש... זה א' ב' של... הייתי מתאכזב ממנו אם הוא לא היה עושה את זה. אם כאילו הוא היה מפרגן להם את הרגע, זה היה נראה לי מוזר.
1: היינו אומרים משהו לא בסדר.
3: כן, כנראה שהמלחמה פורצת עכשיו.
1: כן, לא, אבל זה גם עוד דבר, שאנחנו אומרים, אנחנו בטוחים כרגע, כי טראמפ בטוח הולך להיות בגמר המונדיאל. כאילו, זה מה שנותן לנו תחושת הביטחון. טראמפ רוצה את הרגע הזה להיות בפריים, ולכן אנחנו מוגנים כרגע, מטילים, איזה כיף. הוא לא יעשה שום דבר קיצוני. אתה מבין בכלל מה אני אומרת לך?
3: כן. מטורף, מטורף.
1: מטורף.
3: וגם כאילו, איך שהנבחרת הספרדית הגיבה, שזה גם היה מדהים.
1: כן, הנבחרת הספרדית... לא שמו עליו, כי הם כזה, טוב, מה אתה נכנס לנו פה לרגע? והיה גם את ההוא של פיפה.
3: אינפנטיני.
1: אינפנטיני, כן. אינפנטילי.
3: אינפנטילו ואינפנטילי,
1: כן. זה היה ממש כן. רגע אינפנטילי.
3: כן, כן.
1: שהוא נבהל מטראמפ עולה על הבמה, והוא התחיל כזה להזיז אותו במין חיוך נבוך, כאילו זה חיוך כזה של, בוא אחי, בוא אחי, שם. והוא כזה, לא, אני ממש לא הולך לבוא איתך עכשיו, אני מצטלב כרגע, הוא כזה, אחי, מצחיק מה שאתה עושה עכשיו, כל העולם מסתכל על זה.
3: אלה בעצם היו שתי הגישות של התמודדות עם סבא קשה, כי כאילו, או שאתה מתעלם ממנו לחלוטין, או שאתה מנסה כאילו בצחוקים to ease the moment, כאילו, אבל זה פשוט לא מתכנס.
1: לגמרי, לגמרי. לא, אי אפשר להגיד את טראמפ שהוא לא רצוי. אבל, טוב, בוא נשאל את המאזינים שלנו היום. מתי הם ידעו שהם לא רצויים ולא היה להם אכפת? ממש כמו טראמפ.
3: נייס, כן.
1: לא היה להם אכפת, לא ראו בעיניים. הם ידעו, הייתה את התחושה הזאת, רמזו להם שהם לא רצויים, אבל הם, רס מינמו, אנחנו... נשארים פה.
3: כן, או באירוע, או במערכת יחסים כלשהי, או בכל מסגרת כלשהי שהייתם לא רצויים, תתקשרו וספרו לנו.
1: כן, כן, אתם יכולים לשלוח לנו וואטסאפ עם הסיפור שלכם ל-054-999-4399, או חייגו 1-900-72-9999, תשלחו לנו את הסיפור שלכם, ואולי תזכו ב-900 שקלים, מתנת ארקוסטיל קיצ'ן.
3: יס.
0: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום ומחר תחול ירידה בטמפרטורות, וביום רביעי הטמפרטורות יעלו.
8: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
9: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
15: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
20: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
22: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
23: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: אז אנחנו ביקשנו שתתקשרו אלינו ותספרו לנו מתי ידעתם שאתם לא רצויים ולא היה לכם אכפת. המשכתם להיות איפה שאתם, פשוט לא רצויים.
1: כן, כן, נגיד, זה הרבה קורה בחתונות, שההורים כזה ממש עושים דברים שהם לא אמורים לעשות, והם יודעים את זה, כן. אבל לא אכפת להם.
3: כן, הורים זה טוב, הורים חתונה, פותח לנו דלת, כן, מטורפת. כן. תתקשרו אלינו, 1-972-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.

0: נדב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נדב, מה קורה?
1: בסדר גמור, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אני בדרך לעלות על הרכבת.
2: אתה יודע שאנחנו שומעים אותך מצוין. למה אתה סתם?
0: ממש, אז קיבלת לכבוד זה 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן.
1: איזה יופי, איזה כיף.
0: כן, כי הבוקר אנחנו עם ארקוסטיל קיצ'ן, קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן, זה עד ה-25 ביולי. נדב, ספר לנו, מתי ידעת שאתה לא רצוי ולא היה לך אכפת?
1: אוקיי, זה סיפור טוב.
0: יש.
1: אני הבנתי שאני לא רצוי לאורך תקופה ארוכה. חייתי באותה תקופה בארצות הברית עם המשפחה שלי, והם בחופשת חג ההודיה תכננו לטוס למיאמי לבקר משפחה אחרת במיאמי, לבקר את הבת של הדוד שלי, שעברה לגור שם עם בעלה והמשפחה שלהם. ובמשך איזה 3 חודשים הם מתכננים את הטיול ממש מעל הראש שלי. כאילו אני לידם, אני חי איתם בבית.
2: שזה בעצם ההורים שלך והאחים שלך?
1: לא, לא, זה, ההורים שלי נשארו בארץ, אני עברתי לגור איתם בארצות הברית, אני עמדתי שנתיים באוניברסיטה שם, וחייתי אצלם בבית.
2: רגע, רק תעשה לנו סדר, אצל מי חיית בבית? מה הייתה הקרבה המשפחתית?
1: חייתי בבית של דודים שלי.
2: כן, והם רצו לעשות טיול בלי קשר אליך.
1: והם רצו לעשות טיול, בדיוק, רצו לעשות טיול למיאמי,
0: מותר להם, הם דרגה שנייה.
1: מותר להם לגמרי.
0: זה לא הורים, זה דודים.
1: לא, זה לא הורים, דודים, כן. והם פשוט מעל הראש שלי מתכננים את הדברים הכי כיפים בעולם. הם תכננו מלון 5 כוכבים במיאמי, הכל כלול, בריכה, אלכוהול, שופינגים במולים, הם רק אומרים, כן, נלך לחנות של גוצ'י, ונלך לחנות הזאת, ונלך לשם, ונלך לשם.
0: דיבור של יונתן הון.
1: כן, כן, כן, ממש. ממש, ממש דיבור של יונתן הון. ואני... וכל הזמן דוד שלי אמר לי, אם אתה רוצה לבוא, תקנה עצמך כרטיס טיסה. תקנה עצמך כרטיס טיסה. עכשיו, אני אין לי כסף, הייתי סטודנט, אני, בארצות הברית, כל שקל, כל דולר שהיה לי, הלך ללימודים המאוד יקרים שם. ואז, איזה יומיים לפני הטיסה שלהם, דודה שלי באה אליי, אמרתי, נדב, קניתי לך כרטיס טיסה.
0: אוקיי.
2: כן.
1: קניתי כרטיס טיסה, וואו, תודה רבה. אבל מה קורה עכשיו? אמרתי, אני לא אמרתי לדוד שלך, אם הוא שואל אותך, אתה קנית. אוקיי, טוב.
2: רגע, שנייה, זה לא טוב. זה לא טוב להסתיר מבן זוג שלך.
1: עכשיו, לא טוב. עכשיו, מעבר לזה שלא טוב, הם גם לא, היא לא חשבה על זה עד הסוף, כי לא היה לי מקום באף אחד מהחדרים. אז אני נוחת בנמל תעופה, לוקח אובר למלון שלהם, מפתיע אותם, כי הם היו בבריכה, ואני בדיוק הגעתי, ואז כזה, אבל, היי, רגע, איפה הוא ישן? איפה הוא ישן? מה קורה?
2: הפכת לתיק בעצם, הפכת כאילו לאור.
1: דחפו את הבן דוד הצעיר שלי, כשהיה בן 6 עם ההורים שלו בחדר שלהם, לקחו עוד חדר במלון 5 כוכבים מהרגע להרגע, כדי לפצל את הבני דודים, כדי שיהיה מספיק מקום, וכל החופשה הם יושבים בבריכה, ואני יושב לידם, בדוד שלי מגניב לי מבטים כאלה של...
0: זה לא אמור להיות פה.
1: היא החתיכת ילד מעצבן, עלית לי $5,000 בלי בכלל לעשות שום דבר בחיים שלך.
2: וגם אתה סוחב את האשמה בכלל על האקט של הדודה.
1: ממש, עכשיו הוא שואל אותי, איך הגעת לפה? קניתי כרטיס טיסה. מה זאת אומרת? אתה לא קניתי את כרטיס טיסה, אין לך שקל על התחת. איך הגעת לפה?
0: רגע, עושה את החקירה, נו.
2: ובשום שלב לא חשבו להגיד.
0: ונשברת בחקירה?
1: לא נשברתי בחקירה, אבל זה היה ברור מאוד שהיא קנתה לי את זה, ואני שמעתי לפחות פעם אחת צעקות נבר הדז לחדר שלהם, שמתווכחים על זה שהיא קנתה לי כרטיס טיסה.
0: יואו, ותגיד נדב, נהנית?
1: וואי, מה זה נהניתי?
2: כן, עוד נהנית?
0: יש אנשים כאלה שלא אכפת להם.
1: זה כבר היה אחרי תקופה ארוכה שלא היה לי נעים אצלהם, אוקיי? זה כבר היה אחרי תקופה ארוכה שלא היה לי נעים אצלהם.
0: מסיבת הסיום, אתה אומר.
1: כן, כן, כן, סוג של. ואני מסתכר, רק שותה, ובסוף גם הבת שלהם גם כן שתתה, והיא לא הייתה בת 21, והתעצבנו עליהם, ועיפו אותם, עיפו את כולנו מהמלון. כי היה שם הסיפור מטורף. אני רק... איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף שכל הדבר
0: הזה יתפוצץ בפרצוף. או שהדבר הזה פירק?
1: אני לא בקשר איתה.
2: לא בקשר איתך.
1: לא בגלל הדבר הזה. זה היה אחד הדברים הפחות נוראים שקרו.
2: טוב. נדב, תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
2: יום טוב.
0: עדן?
3: היי, בוקר טוב.
0: היי, בוקר טוב. מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר, גם את עדן קיבלת 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. ספרי לנו, מתי ידעת שאת לא רצויה ולא היה לך אכפת?
3: בגדול אני בן אדם מאוד תחרותי, אז אם יש תחרויות, גם אם אני לא עומדת בקריטריונים, אני אשתתף בהן. והיה לנו תחרות במקום עבודה. אחרי הקורונה כזה, שאם אני לא טועה היה אחרי הקורונה, וכל הילדים חזרו למסגרות, אז ביקשו לצלם את הילדים שלכם מתרגשים ביום הראשון לחזרה ללימודים.
2: כבר בקשה מעצבנת מאוד. כן. מי ביקש את זה? הצוות של הבית ספר?
3: מה זה?
2: מי ביקש את זה?
3: המקום עבודה שלי, עשו לנו תחרות כזה להורים. להורים לילדים, עשו תחרות, עלו תמונה של הילד שלכם ביום הראשון לחזרה למסגרות, ובמקום הראשון יהיו פרסים.
0: לפי מה זוכים?
2: מי שהכי מתלהב,
3: כאילו. אז לקחתי את החיינים שלי ביום הראשון לחזרה למסגרות, עשיתי להם תמונות חמוד, עשיתם בוק, לקחתי אותם להצטלם שיהיו חמודים, והשתתפתי, אמרתי מה אכפת לי. וזה גם היה באינסטגרם, אתם יודעים, אנשים כאילו לא הסתרתי או משהו, אבל עקרונית אני לא אמורה להשתתף בתחרות הזאת, אין לי קשר, לא הילדים שלי. ובסוף כולם צחקו, הם אמרו לי, מה את משתתפת? כאילו, לא יתורך לזכות, זה לא, את לא מוגדרת במערכת, הורה לילד, זה לא עובד ככה. בסוף זכיתי מקום ראשון.
0: די.
3: באמת.
2: יעני, בת לכל ההורים, שעכשיו גם תקופה ארוכה היו עם הילדים לבד בבית, והיה להם סיכוי להוציא עם האז הזה מתוק כלשהו, וברווקות שלך פשוט גנבת להם את הדבר.
3: תראה, סוג של כן, הם היו ממש חמודים בתמונה, אז הם זכו, מה לעשות?
0: לא, אבל באת עם כל התנופה הזאת של את עדיין לא הורה, שזה הרבה כוח ורצון לסדר אותם חמוד ולצלם אותם.
2: מה היה הפרס?
3: הפרס היה, אם אני לא טועה, 600 שקלים בביי מי.
2: ואת נתת את זה כמובן להורים של הילדים האלה, כן?
3: ממש לא, אני, סליחה, אני דודה שלהם, אני איתה מלא, מגיע לי גם.
2: שמי, עדן, 10/10, באמת. זה טראמפ והאחיינים שלו.
3: גם אם הייתי צריכה להגיד משהו אחר, אני הייתי עושה את זה, רציתי לנצח בתחרות.
0: רגע, אבל ממש עשו לך עניינים על זה, או שכן החליקו?
3: לא, זה היה בגדר צחוק, כי בסוף את יודעת, זה ברשתות, זה לא שסתרתי ממישהו ושיקרתי, מכירים אותי בעבודה, כאילו זה לא, את יודעת, שהמצאתי ילדים וזייפתי תעודת זהות, אבל פשוט לא תכוונתי לזכות, אמרתי, טוב, רוצים תמונה, אני גם ככה עם השנים שלי, עזרתי להם ללכת לגן, לבית ספר, אני אראה תמונה, מה כבר יקרה?
0: לא עשו תקנון בתחרות הזאת. ה-HR ממש...
2: זה הימים של אחרי קורונה, אין, לא היה חוקים, לא היה כללים. הכסף בהייטק זרם כמו...
0: זה רק הלייקרות. רק הלייקרות מעניינות אותם.
2: עדן, תודה.
0: תודה.
3: תודה, שיהיה לכם אחלה יום.
0: גם לך.
2: מה אנחנו
0: נחלק? מה נעשה? יש לנו 600 שקלים לחלק, אנחנו נחלק ביניהם, אנחנו ניתן לאחד מהם. כאילו, עדן היא בשחיות של ה-600.
2: א', כן, אפשר, היא כבר רגילה לזה, היא לא יודעת איך זה לקבל משהו אחר. מצד שני, כאילו, האם מגיע לה? כן, מגיע לה, יאללה, זה מה שביקשנו.
0: מה, נביא לה את הכל? לא, נחלק. נחלק, סבבה, אז נחלק. אז אתם זכיתם, נדב ועדן, כל אחד מכם ב-300 שח, למימוש בארקוסטיל קיצ'ן, כי אנחנו בקיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון, ומצטרפים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כל הטוב הזה זה עד 25 ביולי.
2: יס. שחף
5: עמוס מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה.
2: תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
9: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: שלום, כאן נפתח, המפתח של משרד הבינוי והשיכון. זקוקים לסיוע בדיור? עוד לא בדקתם מה זכויותיכם? אני כאן כדי לפתוח לכם את הדלת. אצלנו מחכות לכם מגוון תוכניות סיוע בדיור. לפרטים חפשו יפתח המפתח או פנו אלינו באתר, בסניפים או במוקד הטלפוני. משרד הבינוי והשיכון. פותחים לכם דלת למגוון פתרונות דיור.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
14: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
15: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: טוב, לפני שקובו יעלה לתת את משנתו, נזכיר תופתעה 4.
2: Yep.
0: זה קורה בתאריך המטריף.
2: צ'י לצ'י.
0: אין.
2: אין.
0: תקשיב, זה הבינגו, זה הפיתוח.
2: כן, צ'י לצ'י. מבחינתי אפילו כאילו לא צריך שיהיה אומן וכלום. רק לבוא לשם לעמוד בתאריך הזה וללכת הביתה.
0: ולהגיד, כן.
2: מה יותר טוב?
0: אנחנו רדיו 99, אבל זה צ'י לצ'י, מטורף. יואו, אולי...
2: אולי זאת ההופתעה?
0: קרח 9?
2: אומייגאד.
0: האם אני גאון?
2: את בהחלט גאון.
0: או שאני כזה אכולת קונספירציות, פרנויות.
2: כאילו זה יהיה די קונספירטיבי. כאילו זה... את יודעת מה?
0: מה? בתאריך התשיעי לתשיעי, 99 שקלים באמפי פארק רעננה, בוא נזכיר, למה לא קרח 9?
2: אין סיבה שלא.
0: אין שום סיבה שזה לא יקרח 9.
2: שום סיבה שלא יקרח 9.
0: גם, אבל גם הבנתי שזה הולך להיות מופע. שיהיו שילובים. כן, כן. אז יש כרטיסים באינסטגרם, בפייסבוק של 99, או שאתם יכולים לשלוח בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399, ותזכו במה הם זוכים, לא ברור לי.
2: אתה לא רגילה להגיד מספר בלי להגיד שהם
0: זוכים,
2: זה כזה.
0: אבל למה שיכתבו הופתעה? אני באמת מחפשת פה, למה הם כותבים הופתעה?
2: כי אז מקבלים לינק לרכישה.
0: לינק לרכישה אתם מקבלים.
2: הם זוכים בלינק לרכישה.
0: הם זוכים. בזכות?
2: בדיוק, לרכוש.
0: לרכוש, בדיוק, כן. בדיוק. אז זהו, אז אנחנו גדלנו ועברנו לוקיישן בשביל המאזינים שלנו, אז יהיו כרטיסים, אבל תכלס, כבר זה מתחיל...
2: כן, כן, אין המון.
0: אין המון,
2: אין המון. אין בלשון המון. המתה.
0: Mm-hmm. יאללה, תנו בראש.
2: יס. Yes. קובו?
17: כן.
2: מה קורה?
17: איזה אנשים אמיצים אתם להבטיח לציבור במדינת ישראל שעוד חודש, לא יודע, יופה, יפה. אתם מסוגלים גם להבטיח להם שבעוד שלושה ימים יעלו למטוס ויטוסו לסופש?
2: אנחנו לא מבטיחים כלום, וזה היופי שלנו.
0: ואנחנו לא קשורות. זה הרדיו, אתה לא מבין, זה הרדיו. אנחנו באים, אנחנו לא יודעים מי מפתיע. אנחנו ראש קטן, אנחנו לא יודעים מי יתקוף אותנו.
17: אנחנו לא יודעים מי יופיעו.
0: בדיוק.
17: אנחנו ככה באיזו אווירה כזאת של גלישה ל... אני לא רוצה שזיני יחקור אותי, אז אני סתם מנחש, כן, זיני, אף אחד לא אמר לי כלום, אבל הכל נראה ככה...
2: מתכנס לשם.
17: כמו משהו, איך?
2: מתכנס לשם, כן.
17: לא שמעתי.
2: אני אומר, זה מרגיש שזה מתכנס לשם, שיש...
17: זה שוב, זה קצת כמו שיצאנו לשגת הארי בפעם השנייה, זה מין רצף כזה שהוא לא יכול להיגמר כרגע אחרת, אלא אם כן באמת ארצות הברית תגיד, טוב, די, נו, ניצחנו, ניצחתם והתקפלנו, אבל כרגע טראמפ לא יכול לבצר על מצרי הורמוז. זה משהו שהוא על פניו, הוא הפך את זה כבר למטרת המלחמה שלו, האיראנים מבחינתם לא מתכוונים לוותר על הורמוז, שלא נדבר על כל מה שקורה בגרעין שאף אחד לא מדבר עליו, שהפחד של ישראל זה שכל הסיפור של הורמוז זה איזשהו מסע חשן, כי אנחנו רואים שבהר המקוש זה בעצם אתר גרעין נוסף
2: שהוא מאוד מאוד מבוצר ומתחת לאדמה, נכון?
17: כן, אז רואים שהוא 100 מטר מתחת, שנורא קשה, 100 מטר מתחת לאדמה, מאוד מבוצר, קשה מאוד לפגוע בו, אבל שם כן מזהים איזושהי פעילות. עכשיו, זה לא שהאיראנים יודעים היום לייצר את היכולים היום, כן? להתחיל להשאיר אורניום ולייצר, אבל הם כן רואים, אם יש שם תנועות ויש שם בכל זאת, למרות כל הסיכונים, הם עדיין מייצרים פעילות, זאת אומרת שהם לא ויתרו על זה. הם לא, השאיפה של אטום מבחינתם עדיין על השולחן, ולכן יש פה איזשהו אירוע שחייב להיגמר בהסלמה. הוא לא באמת יכול להיגמר באיזשהו טקו. לא, אי אפשר להגיע פה לעוד הסכם. כל השאלה זה אם זה יגיע אלינו.
2: ויכול להיות אבל שזה גם המשך של המסע ומתן פשוט? זאת אומרת שגם האמריקאים וגם האיראנים מנסים לשפר עמדות לכשיחזרו לדבר, ועכשיו כל אחד מראה, כל צד מראה לצד השני שהוא עדיין נכון למלחמה, ולכן כדאי לו, כדאי לצד השני לחתום איתו?
17: זה כמו שאמרת בהתחלה, איזה קופים אנחנו שאנחנו לא מסוגלים לראות כדורגל ולא בלי ללכת מכות או ללכת מכות אחרי הכדורגל. אז למה צריך להרים לפני המסע ומתן אם אתם הולכים במסע ומתן? יש פה עניין, יש פה באמת באמת עניין שהאיראנים הם גם באופוריה, אבל הם גם הם באמת מרגישים שהם ניצחו את המלחמה הזאת. אי אפשר לקחת את זה מהם, כן? הם עדיין, הם מבחינתם עם היד על העליונה, זאת אומרת, יש פה אירוע שטראמפ לא מצליח להביא את האיראנים לאיזושהי נקודה, שבה הם יגידו, טוב, אתם יודעים מה? בואו למסע ומתן, או בואו נהיה פתוחים למסע ומתן. האיראנים פשוט נעולים, נעולים ברמה של הם מוכנים לשלם את המחיר הזה. עכשיו, צריך להבין, המשטר באיראן זה לא משטר שיכול להיכנע. דיברנו על זה הרבה, זה משטר שהוא... באמת, רצח כל כך הרבה אנשים שלו, הוא מחזיק את העם שלו בכפייה ובפחד, הוא משליט טרור בתוך העם שלו, זה לא השלטון שיכול מחר להגיד, תשכיבו, אוקיי, אנחנו עם האמריקאים, נצא לאיזשהו מסע ומתן, יאללה, קדימה, מערב, מערב, מערב, זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות. ולכן יש פה איזשהו דיל כזה שחייב להיגמר באיזושהי הסלמה, זה כן מתחיל ללחך ככה את הגלימה שלנו, ראינו
0: כן,
17: אתמול,
0: נו, אתמול בירדן, כן, היה את זה יכול לזלוג, כאילו באמת הניסוחים, זה יכול לזלוג לשטח שלנו.
2: כן, נפלו שברי עירות בנגב, נכון?
0: היו פיצוצים באילת.
17: אני אתמול אגב ניסיתי להבין, ואני לא הצלחתי להבין את זה. עד עכשיו מישהו בצהל לא הסביר לי כל פעם, הם מתחילים להסביר לי עוד הפעם את אותם קלישאות של אנחנו יודעים איפה זה יפגע וזה. אבל אם זה ידעו שזה הולך לפעול בעקבה, איך יכול להיות שלא יפעילו הזקה? הזקה באילת. וברגע שיש נגיד סתם איום, כן? שחושבים שהטיל עומד ליפול ברעננה או בעוד השרון, ישר מפעילים הזקות בתל אביב. זאת אומרת, עקבה יותר קרובה לאילת משרון.
0: למה, זה לא הצטמצם?
2: הפוליגונים.
17: כן, הפוליגונים. כזאת הפוליגון, זה לא הצטמצם לה, יש לי, לא יודע, אף אחד לא.
2: אתה אומר, המרחק בין נפילה...
17: בין נמל עקבה, ששם זה נפל, לבין נמל אלה.
2: כאילו אנחנו מתייחסים לגבול, והטיל לא מכיר את הגבול.
0: כן.
2: כן.
17: אז אם זה מרחקים של פוליגון של מרחקים, אז בואו תסבירו לי, ואף כל אחד יגיד, לא, אנחנו יודעים, איפה זה אמור, אוקיי. אבל הטווח ביטחון הוא, זה נורא מוזר. אבל שוב, אנחנו יכולים להגיע, כן, למצב שאנחנו, שתהיה הסלמה גם אלינו.
2: עצם זה שהמילה פוליגון חזרה לשיח שלנו.
17: ראיתם בדיוק שנתניהו...
0: נתניהו אמר שכן, אם המצב הביטחוני לא יאפשר את הפריימריז, אז הרשימה תיקבע בוועדה מסודרת. נתניהו עושה לליכוד נתניהו. את מה שהוא עושה לנו כל הזמן, עכשיו הוא עושה לליכוד.
2: כן, אם זה לא היה למלחמה...
17: סתם ככה זורק, תחשבו שפתאום תהיה מלחמה.
2: כן, אם זה לא היה למלחמה, הוא היה אומר את זה על מזג האוויר, כן? הוא כל כך לא רוצה את הפעם.
17: לנו אסור להיכנס לסיפור של איראן, אין לנו מה לעשות שם יותר, אין לנו מה להשקיע שם יותר, וגם עושה רושם שלא כל כך רוצים אותנו, כי בסוף אנחנו, אנחנו כצהל, בסוף אנחנו יודעים לבוא, להרוג שם את ההנהגה, להרוג שם, לא יודע, לעשות להם איזה בלגן כזה בתוך ה... בתוך המדינה, בתוך ההנהגה, בטוח שמפקד חיל האוויר, עומר טישלר ו... ראש אמן, כן, שלומי בינדר, ידעו להוציא את המוצ'טבה וכל החברים שלו מאחורים ולהרוג אותם. לא בטוח שזה מה שרוצים בארצות הברית.
2: ככל שיש מוצ'טבה, כן.
17: כן, זה אניגמה כזה, אבל יש, יש איזה מוצ'טבה. בוא, אני זוכר שסיפרו לנו כל החיים שמוחמד דף הוא אוזן שמדברת, שזה מה שנשאר ממנו. והיינו בסוף ככה...
2: מה האוזן הזאת יכולה לעשות?
17: כן, כן, כן.
2: יניב קובוביץ'.
17: כן.
2: סיימנו.
0: תודה רבה.
17: ביי ביי.
18: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שחר,
5: עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, מחבצלת ועד מחלף נתניה, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
2: תודה רבה, כבר חוזרים.
18: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
20: אני לא יודעת אותו.
19: אולי 0000?
20: אני לא יודעת אותו.
19: כוכבית 1234?
20: מה השם שלך והמספר שלך?
19: אהרון מהג'ור.
20: אהרון?
19: אהרון.

0: ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 720
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית חידשה את התקיפות באיראן זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד הלילה הזאת לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר הורמוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש לפנות בוקר כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. לאחר שאתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי עירות נפלו באזור אילת, בליכוד אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז במפלגה במקרה של מצב חירום ביטחוני. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM שזה התרחיש הצפוי.
8: הנחת מוצא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, שומעים את ההתחמשות, רואים את הדלקים שבאים. שאלה אם זה יזדוג למדינת ישראל. עד היום זה לא זולג, כי זו בחירה איראנית. איראנית מורתעת, היא יורה, שיהיה טילים אל עבר ירדן, ומשום מה היא חוששת מאוד ממדינת ישראל. זה אירוע משמעותי. לא. כולנו תלויים במה שיקרה במצב באיראן, ויש לזה השלכות, אבל בהנחה שלא יהיה אירוע ביטחוני, אז כן יהיו פריימריז.
7: מועד הפריימריז המתוכנן בליכוד נקבע ל-4 באוגוסט. היום התקיימו הפריימריז למפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ובהם 112 אלף מתפקדים יבחרו מבין 51 מועמדים, ובהם שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה. את הרשימה לבחירות הקרובות. אימותים אלימים אמש בבנימין בין יהודים, פלסטינים וכוחות הביטחון. ישראלים נכנסו לכפר דרג'ריר כדי להוציא ממנו צון שלטענתם שייך להם. כוחות צהל ומשטרה הגיעו למקום כדי למנוע חיכוך ולהוציא את הישראלים ממנו. בזמן שחיפשו סימנים מזהים על בעלי החיים להוכחת שייכות, התפתחה הפרת סדר אלימה, ותושבי הכפר החלו לידות אבנים לעבר הכוחות. שני לוחמים נפצעו קל וטופלו במקום. הכוחות הגיבו בירי, ומצה"ל נמסר שזוהו פגיעות בפלסטינים. השלכת רימון נוספת במרכז. אמצעי לחימה התפוצץ הלילה בחצר בניין במרכז רמת השרון. לא היו נפגעים או נזק באירוע שעל פי חשד נגרם מרימון הלם צהלי. המשטרה החלה בחקירה והרקע לאירוע פלילי. יותר מ-20 אירועים פליליים של השלכת רימונים נרשמו בשבועיים האחרונים בעקבות סכסוך מתמשך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: ארקיע, היא כאן אורחות. עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לצלחות.

0: שקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: שעה השנייה שלנו, מה עניינים?
1: בסדר, מה הולך?
0: אני מרגיש כאילו, באמת, את יודעת איזה שיר מתנגנים בראש עכשיו?
1: לא.
0: מהמחזמר אני, Tomorrow.
1: The sun comes out tomorrow.
0: Bet your bottom. כן. אני כאילו מרגיש שנולדתי לעולם חד... זהו.
1: אה, כי סיימנו עם המונדיאל.
0: כן. כן.
1: כן, בוא נשוב להתעסק.
0: בוא נשוב להתעסק בדברים החשובים.
1: כן.
0: לדוגמה, הופתעה 4.
1: בים.
0: בים.
1: רטטטה.
0: אתמול הכרזנו על הופתעה 4, וסיפרנו לכם שאנחנו גדלנו ועברנו לוקיישן למקום יותר גדול שאוכל...
1: להכיל את כולכם.
0: ולעמוד בביקוש הזה, כי בפעמים הקודמות, בפעם הקודמת, הכרטיסים נגמרו ב-48 שעות. ואנחנו לא רוצים להלחיץ, אבל נגיד שאפילו שעברנו למקום גדול יותר, כבר אנחנו יותר מחצי מהכרטיסים אזלו.
1: די!
0: כן. אז זהו, רק אומר לכם, שאם אתם רוצים ליהנות ממופע שאתם ואנחנו לא יודעים, מי יהיו האומנים שיהיו על הבמה, ולשלם על כל הטוב הזה רק 99 שקלים.
1: בצ'י, לצ'י, מה יותר טוב בצ'י לצ'י?
0: בדיוק.
1: לעשות מי לשלם 99 שקלים בשביל הופעה.
0: איזה מזל שזה התדר שלנו.
1: איזה מזל.
0: תארי לכם כזה 1400 AM.
1: וואי, וואי.
0: בסה. אבל לא, אנחנו 69, ולכן אנחנו מזמינים אתכם לאמפ פארק רעננה ב-9 לתשיעי. אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, אז אתם יכולים לשלוח לנו הודעה. נכון?
1: כן.
0: לכתוב...
1: אני גם הייתי שם ככה בשעה הקודמת.
0: נכון?
1: לכתוב הופתעה ויקבלו קוד.
0: הנה, שלחו לנו בוואטסאפ את המילה הופתעה ל-054-999-4399. אתם תקבלו בחזרה לינק לרכישת כרטיסים. ונראה אתכם שם. אני מתכוון לדפוק שוב הופעה, רק אומר.
1: מה, באאוטפיט?
0: כן.
1: אוקיי, רק אתה יכול כאילו... בוא נתאם, כי זה לא הגיוני שאתה באת פולו עם חליפה, כאילו.
0: סליחה, אני הודעתי מראש, התרעתי ואמרתי... לכל מי שמעוניין לשמוע, וזה לא היו הרבה אנשים, שאני הולך לבוא עם...
1: כן, אנחנו התעלמנו מזה.
0: שאני הולך לדפוק לוק.
1: כן, אבל באת עם באמת, עם חליפה מחויטת, וכזה חולצה עם מלמלה. מה זה היה שם?
0: זה לא היה מלמלה.
1: היה שם מלמלה?
0: שהרי אני לא בקליפ של לידי מרמלד.
1: אבל אז ראיתי איזו תמונה שלנו מההופתעה, וטל ואני עומדים שם עם טישרט שחורה, ואתה שם... בלוק...
0: אתם הייתם בקונספציה, כל הסימנים היו שם. כל הסימנים היו שם, ואתם בחרתם להתעלם מהם.
1: אנחנו צריכים פשוט לתאם כאילו גישה. לא לתאם לבוש, אבל שנייה לתאם תחושה, אווירה.
0: אז האווירה שלי זה שאני הולך לדפוק הופעה.
1: אבל מה, כאילו אלגנט? אתה עולה על האלגנט?
0: אני לא אגלה. ייתכן שאני אעלה על האלגנט, אני לא יודע עדיין בעצמי.
1: כאילו חליפה?
0: שוב, אני לא רוצה להגדיר את עצמי כמוזה, אבל אני בטוח שאת יודעת.
1: יותר שכה מוזה.
0: כן, בדיוק.
1: מוזה החיים שלי.
0: בדיוק. בדיוק.
1: אישה שנכנסה לי לחלומות, אגב, שכה מוזה. אתה ראית אויבים?
0: לא ראיתי, אבל...
1: על שכה מוזה וחברתנו מיכל יערי שם גם מפרשנת. הראשונה לזהות את שכה מוזה.
0: האמת, היא ילד הכתבם שלה.
1: ממש.
0: כן, כן, כן.
1: כן, כן. זה באמת סיפור מטורף, ואני באמת כאילו, אני אחרי פרק, אני הלכתי לישון ואני חלמתי על שכה מוזה.
0: כי מה? כי כאילו היא רעה כזה של
1: אגדות? אבל אתה מבין? כן, אבל...
0: זאת בעצם בקטר האמא של יורש העצר, נכון?
1: של יורש העצר, כן. והיא גם הייתה בעצם אשתו של אמיר קטר. של העצר, כן. אבל כאילו היא הגיעה באיזושהי עסקה שבה נתנו אותה במתנה, כן? לעצר.
0: כמו את המטוס שהם הביאו לטראמפ.
1: כן, נתנו אותה, תקשיב, נתנו אותה במתנה, ואתה אומר, אוקיי. כן, את באמת תהפכי להיות האישה המטורפת שאת.
0: מה זה אומר? כאילו משפחה אחרת נתנה אותה לאמיר שהתחתן איתה?
1: כן, כן, כן, כן, כן. היא מגיעה ממשפחה שגם באמת האמינו גם באחים המוסלמים, וזה וזה, וכאילו, בדיוק, ואז אתה אומר, טוב, מותר לך הכל. כאילו...
0: אני מבין מה את אומרת, שכאילו האוריג'ין סטורי שלה...
1: אבל זה מורכב יותר, זה עמוק יותר, היא פתאום דמות עגולה, היא לא סתם רעה שהתחית, כאילו, אתה יודע, יש את הסיפורים הישנים, שבהם הרוע הוא רוע מוחלט, וכזה, זהו, זה התפקיד של הרשע, להיות הרשע.
0: כן, ולהיות ניגוד לטוב המוחלט שהוא הטוב, כן. ופה יש, היום כאילו יש יותר מורכבות, ואנחנו מבינים לפחות את הטראומות שממהן נולד הרוע של הרשע.
1: כן, כאילו גברים החליטו עליי.
0: כן.
1: וכאילו זה הפסיכולוגי, כי אתה יודע, שאני מפרשת, היא לא אמרה את זה אף פעם, אבל הנה, אז היא באה לקחת את העניינים לידיים. היא עשתה את ההפיכה שם גם בקטר, כן? האבא הלך, היא הייתה כאילו עם זה ששיתחו לה, וכשהאבא נסע, הם הכריזו, הוא נסע כאילו לחול, מחוץ לקטר, ואז פתאום הם הכריזו, טוב, אני מעכשיו אמיר קטר. ואומרים שהיא זאת ש...
0: וואלה.
1: כן, נתנה שם בראש. שוב, אני ממליצה לראות אויבים.
0: אויבים, לא, לא.
1: כן, ואני נראה לי נדבר על זה עם מיכל, זה ממש, זה ממש ממש מעניין.
0: המלצה טובה דווקא, אני אוהב את הסדרה.
1: כן, כן.
0: מדהים שיש לנו כל כך הרבה אויבים, שזה כבר עונה, כאילו, כמה...
1: חמישית. עונה חמישית.
0: די, תירגעו, די, די.
1: כן.
0: Why are you so obsessed?
1: כן. אתה יודע מה עוד אויב שלי?
0: תספרי לי.
1: שהוא קורא לאחרונה, ההייפ.
0: ההייפ הוא האויב.
1: ההייפ הוא האויב.
0: הורס לך כל דבר טוב?
1: כן. אני אוהבת לבוא לפני ההייפ, להגיד זה, וזהו. וללכת, ולברוח משם. אני לא יכולה עם ההייפ. ואני נפלתי לאיזשהו הייפ. ידעתי שאני נכנסת אליו בעיניים פקוחות, כן? אבל עדיין אמרתי בסדר. כמה אנשים שאני כן מעריכה המליצו, והלכתי לקרוא, מדובר בספר.
0: אהה.
1: כן.
0: הייפ על ספר זה עוד יותר מסוכן, בגלל שאני אגיד לך למה, כי יש אנשים, אני ביניהם, כאילו אני לא מצליח לקרוא מספיק ספרים כמו שהייתי רוצה, ויכול להיות שאתה קורא ספר אחד בשנה, והבחירה חייבת להיות מדויקת, וההייפ יכול להרוס לך את השנה, אם אתה נוכל...
1: קל שיש את מה להאשים, וזה שאתה לא קורא. אין! פשוט הספר הוריד לי מספרות.
0: רשימת האשמים שיש לי, היא יותר ארוכה מרוב הספרים ברשימת הקריאה שלי, אבל כן.
1: מרוב האויבים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן, אז אתה שמעת על לב המאהב?
0: למה מוכר לי? זה לא ספר כזה... מהז'אנר הרומנטיקה ש...
1: רומן רומנטי, רומן אינטלקטואלי.
0: כזה, okay, כן.
1: כן. זה רב מחר של ה...
0: לב המאהב?
1: כן, לילי קינג, רב מחר של ניו יורק טיימס, זה כזה מוגדר כרומן של הקיץ, כן? זה הדבר שכאילו את צריכה לקרוא, וגם הפרמיס, שהוא גם נורא נורא זול, זה כזה, כאילו, אחד מהם, זה את הכי תפקי. את הולכת לפקוט.
0: וואלה.
1: את הכי הולכת לבכות.
0: שזה דווקא מסקרן.
1: זה מסקרן, אני כזה, אוקיי, בוא נראה.
0: כן.
1: בוא נראה.
0: בכיתי בחיי, בוא נראה, כאילו, אתם באים עליי?
1: בדיוק.
0: זה כמו הפרק של אויבים, כאילו, אתה תגרום לי לבכות?
1: כן, אז אני רק אספר שהספר הזה, הוא מתקיים, בעצם העלילה היא מתרכזת בפגישה בגיל צעיר, של אישה עם עוד שני גברים, שהיא פוגשת אותם בחוג לספרות באוניברסיטה, ובעצם זאת פגישה שתשפיע, והיחסים ביניהם ישפיעו על מהלך החיים של כל אחד עוד שנים קדימה. זה בגדול. עכשיו, גם הז'אנר הזה של החוג לספרות, אוקיי? שלושה אנשים בחוג לספרות, זה גם ז'אנר שהוא יחסית מוכר מעולם הספרות. למה? כי בעצם, תחשבו על זה, סופרים, הם ברובם הולכים לחוג לספרות.
0: מה הם מכירים?
1: מה הם מכירים? זה הרי זה ממש חלק מאוד גדול, כאילו, מהחיים שלהם ומהזיכרונות שלהם ומהחוויות שלהם. אז כשהם מספרים סיפורים שהם לפעמים אוטוביוגרפיים, או זה, יש להם המון חומרים משם, לכן כאילו בספרות, החוג לספרות מככב הרבה מאוד פעמים. וביחס לזה שלא הרבה אנשים היו בחוג לספרות.
0: וזו בדיוק הסיבה שיש כל כך הרבה סרטים על LA, כאילו בסוף...
1: לגמרי.
0: בסוף כל מדיום מתאפק מלא לספר את עצמו, ורוב הזמן לא מצליח.
1: בדיוק, בדיוק. אז זה מאוד אהבתי, אגב, שזה מתקיים בחוג ספרות, יש המון רפרנסים במהלך הספר, כאילו יש כזה רפרנסים גבוהים, כאילו מרפררים לכל מיני יצירות, ואני כזה, מעניין, זה ממש בגבוה, אבל אני זוכרת שקראתי איזושהי ביקורת על הספר הזה, שנחקקה mm-hmm. לי, ואז אמרתי, וואי, נכון. תהילה חכימי כתבה בארץ, שזה נטפליקס בספר. זה מוצר נטפליקסי. עכשיו, אתה מכיר את זה שאתה מגיע לסדרת נטפליקס, ואתה רואה את הפרק הראשון ואתה אומר, דווקא טוב.
0: כן.
1: טוב.
0: כן.
1: זה נראה לי טוב.
0: כן.
1: זה, זה, זה קצת HBO-י אפילו, אפשר לומר. זה. ואז אתה מתקדם ואתה אומר, פח אשפה, זה שטוח, זה רדוד.
0: בדרך כלל בפרק 4 נגמר להם האוויר.
1: עזוב, בפרק השני אתה כבר מבין לאן זה הולך.
0: כן.
1: כאילו, אתה צריך לחכות רגע ולנשום. אז זה כל כך נכון, זה ספר שהוא נטפליקס, בכל, באמת, בכל דבר יש בו מוטיב נטפליקסי. זה שאתה בוכה בו, אני בכיתי מהספר הזה, אני חייבת לציין.
0: וואלה.
1: בכיתי, בחיזול.
0: בחיזול.
1: בחיזול, אני כעסתי על עצמי. אני בכיתי בכי זול, ממש באו ללחוץ לי על בלוטת הדמעות, זה מה שעשו.
0: בכי זול של נטפליקס.
1: בדיוק, כן, זה ממש, זה ממש ככה. ובכלל כאילו די נפלתי להייפ, אני כן יכולה להגיד שזה ספר מאוד מאוד סוחף, כן? נכנסתי לעולם הזה של החוג לספרות.
0: כאמור, כמו סדרה בנטפליקס.
1: ובכיתי וזה וזה, כאילו עשה את העבודה. אבל זה באמת הספר הכי נטפליקסי שקראתי בחיי.
0: זה מעניין, בגלל שבסוף, רוב האנשים בעולם צופים בנטפליקס, או זה המדיום שיש לו כנראה הכי הרבה תשומת לב.
1: לגמרי.
0: וזה די הגיוני שסופרים יצליחו עם ספרים שמדברים למי שכבר השפה הזאת תמועה לו בראש, שזה בעצם כולנו.
1: כן.
0: אז כאילו, הפועל היוצא של זה שיותר ויותר ספרים יהיו ספרי נטפליקס. בגלל שאם אתה רוצה להצליח, אז זה דרך לא רעה לנסות.
1: לגמרי, אבל גם כאילו אני תוהה. להמליץ על הספר הזה? כי הוא, אתה מבין? זה בדיוק
0: כמו שברמן ממליץ על סרטי,
1: זה עושה את העבודה.
0: בדיוק, זה עושה את העבודה.
1: בדיוק, האם זה ניקה לי כאן את ה...
0: לחלוכית?
1: לחלוכית, האם כן, זה ניקה, סבבה, זה עשה את העבודה שלו. האם הגעתי לאיזה שהם, אתה יודע, תובנות, עמוקות? לא.
0: לכן אני אומר, בגלל שספרים לא קוראים הרבה ספרים, וזה לא כמו הסדרות, שתמיד אתה רואה איזושהי סדרה, כאילו, אז נראה לי שזה חבל לבזבז את זה על משהו שהוא, שיכולת לראות אותו גם בנטפליקס.
1: אז יש לי רעיון איך לפתור את זה.
0: נו.
1: את הסוג ספרות הזאת.
0: כן.
1: זה ספר ליום כיפור.
0: אופה, כמו ש... איי, איי, איי, מעולה.
1: ספר ליום כיפור, הוא סוחף, הוא יעביר לך את הזמן.
0: מה שפעם היה ספר טיסה.
1: כן, כן.
0: תגידי.
1: ספר כיפור.
0: תגידי רגע.
1: מה?
0: זה שאת ממליצה לספר הייפ. האם עליי להבין ש...
1: דיסמלט.
0: כן, דיסמלט. שפרשת מהבוק קלאב?
1: לא ולא.
0: אוקיי. לא, רק רציתי לדעת מה מצבנו ביחס לבוק קלאב.
1: הבוק קלאב בלב, תמיד.
0: הוא מתכנס?
1: הוא מתכנס. האמת היא שעכשיו יש איזה מפגש, אני פשוט לא יכולה להגיע. אבל
0: את במקרה לא יכולה להגיע.
1: תקשיב, אבל אני קוראת את הספר של הבוקלאב מבלי להגיע לבוקלאב.
0: וואו, מה זה? זה כמו... זה כמו להתפלל בבית ולא ללכת לבית כנסת. זה כאילו, זה עוד יותר...
1: בדיוק, אני אדוקה.
0: על אדוקה, את אדוקה?
1: כן, קוראת את שעת הכוכב, דיבור.
0: דיבור? טוב, אני מחכה לשמוע עליו אם הוא... זה כאילו לא ספר של נטפליקס.
1: לא, זה לא גם לא כיפור.
0: זה צום גדליה. זה ספר של צום גדליה.

0: אני אמליץ לך משהו.
1: בבקשה.
0: אני יודעת שזה לא קלאס, אני יודעת שאנשים הולכים, לא יודעת, להיות עכשיו בצמרמורת, באוטו, איפה שהם לא יהיו ממה שאני אגיד.
1: Okay.
0: אבל אני קוראת ספרים בפון. אני קוראת ספרים בפון, יש אפליקציה.
1: זה לא כמו שכריסטופר נולן דמיין את זה.
0: אורייט, אוקיי. גם אני לא דמיינתי 3 שעות להיות בקולנוע,
1: okay.
0: אבל עוד דבר עם הייפ, כן?
1: האודיסאה.
0: ברור, נלך, לגמרי. לגמרי, לגמרי.
1: עם הראש למטה.
0: כן, כן, עוד ידובר. אבל אני קוראת ספרים בפון, באפליקציה. עכשיו, קורה דבר מדהים. אני לפעמים מגיעה לצומת, החלטות, ויש לי פנייה אחת לטיק טוק, ויש לי פנייה שנייה לספר.
1: כן.
0: ולפעמים אני לוקחת את הספר.
1: מדהים.
0: כאילו זה כן מקרב אותך אל עבר הספר, וגם מה שנחמד באפליקציה, אני בעברית, שאתה יכול ממש לסמן דברים שאתה רוצה לחשוב עליהם, לחזור עליהם, זה ממש כאילו מסומן לך וזה. אני גם האנשים שכן כותבים בתוך הספר, אני מאמינה שבספר צריך לכתוב ולסמן ולדייק.
1: זה דו-כיווני כאילו מבחינתך.
0: כן, כן.
1: זה דו-סיטרי. זה לא רק את מקשיבה, את גם מדברת.
0: לגמרי, לגמרי, אני מסמנת את מה שזה.
1: זה לא משהו שלא עשיתי בעבר, כאילו, אני זוכר אפילו בטיסה לאירופה עם חבר, שכזה טיסת טרמפים, שסיפרתי לכם עליה השבוע אפילו, קראתי את הביוגרפיה של אהוד ברק בטלפון. כאילו, ומשהו ב... ומשהו בתנועה הזאת, של לקרוא... ולעשות ככה, עם האצבע, להעביר, כאילו אתה בסלייד באינסטגרם, זה הרגיש לי פורח. את מבינה מה אני מתכוון? זה כאילו, זה הרגיש לי כאילו, לא ככה כריסטופר נולן דמיין את זה.
0: אבל כן, אבל הנה, אתה מתרחק מזה, ובסוף אתה לא קורא. אתה לא קורא, ואתה רוצה. אני אומרת לך, זה קירב אותי לקריאה. זה קירב אותי.
1: את צודקת, אין מה להגיד. צודקת.
0: יופי, באהבה. דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שחף, מה קורה?
2: עמוס, ממחלף גת רימון ועד מחלף בר אילן, מצומת ניר צבי ועד צריפין, מצומת פרדסיה עד הדסים, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
1: תודה רבה.
0: שחף, אתם יודעים, שחף היא מעריצה גדולה של מדונה. אני כאן המלצתי על האלבום החדש של המעולה, אבל מה יש לך לומר להגנתה אחרי מופע מחצית המביש?
1: זה כמו אוהדים של ארגנטינה.
0: ממש, מה תגידי? מה תגידי על ה-VTR? אהבת VTR?
2: לא עובד לי המיקרופון כל כך, לא שומעת,
0: מה? תודה, שחף.
1: אנחנו ביקשנו מכם, וגם בשעה הזאת נבקש מכם, להתקשר אלינו ולספר מתי ידעתם שאתם לא רצויים, אבל לא היה לכם אכפת. מתי הסיטואציה, הייתם זרים לה, לא הייתם שייכים, אולי הנוכחות שלכם אפילו הייתה מעיקה או מבאסת, ועדיין לא הייתם, you couldn't care less.
0: דפקתם את הטראמפ.
1: עשיתם טראמפ.
0: עלה, הצטלם עם ספרד. זה לא משנה שיש מיליוני סרטוני וידאו של טראמפ מנסה להידחף לרגע. הוא רוצה רק את הסטילס. נכון? יש עדויות לטירוף הזה.
1: ואת הסטילס הוא קיבל. אז תתקשרו אלינו ל-1-972-99-99, או בוואטסאפ שלכם, או בוואטסאפ שלנו, 054-999-4399, אולי תזכו בכסף לקניות לארקוסטיל קיצ'ן. ספרו לנו מתי ידעתם שאתם לא רצויים ולא היה לכם אכפת.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום וגם מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וביום רביעי הטמפרטורות יעלו.
6: יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיק טוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
9: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
14: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
15: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
6: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: מיכל, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
3: היי מיכל, מה שלומך?
2: מעולה.
4: יופי, מיכל, את מקבלת מאיתנו 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן, קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון מצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי. מיכל, ביקשנו שתספרו לנו מתי ידעתם שאתם לא רצויים, אבל לא היה לכם אכפת.
2: אוקיי. לפני שנה בערך, הייתה לי יום הולדת והזמנתי לילה במלון, לי ולבעלי. והסתבר שבאותו מלון היה באותו ערב מסיבת יום הולדת 50 לסלב מאוד מאוד גדול בישראל.
3: יו!
2: ופשוט הם עשו את המסיבה במלון. בשביל שלב אני ובעלי אחרי ארוחת הערב היינו כל כך שיקורים, שירדנו ונכנסנו לכניסה לא נכונה. אנחנו מטילת אתנו המון זוגות כאלה, מאוד ידועים בביצה, בתור ארוך. וכולם היו פחות או יותר בגילנו, כי אני חגשתי 49, והסלב הזה חגג 50, אני לא אגיד בשם שלו.
4: לא, ברור שלא, אבל מי זה היה?
2: מי זה היה? אבל מטילת אותי בתור יפה וארוך, עם כמעט אין שם בביצה שאתם לא יכולים לעלות על ביתכם. ואז הבחורה בכניסה...
3: יכולה על הביצה.
2: אוי, אין לכם כרטיסים, אין לכם צמידים. שכחו לתת לכם צמידים, אמרתי, אוי, נכון.
3: באמת לא בסדר.
2: צמידים, ומיד נכנסנו, ושם בילינו, עד השעה 5 בבוקר.
4: אוקיי, אבל...
2: בקטנה, אני כזה עם גל גדות, עם רותם צל, מי שאתם רוצים היה שם, היה מאוד נחמד.
4: רגע, אבל... את בעצם...
3: אוקיי, מיקמת אותי בחבורה. כן, מיקמת אותי בחבורה.
2: לא, היה עוד, גם לא מהחבורה.
4: אבל שאלנו מתי ידעתם שאתם לא רצויים... אבל לא היה לכם אכפת.
2: קודם כל, אנשים שאלו אותי, כאילו, כל מיני סלב צריכו לדבר איתי, ומאיפה את, ואם אני מההפקה, ואני כזה אומרת להם, לא, לא, אני מהמלון, אני פשוט נכנסתי.
3: והם שחקו החוצה, אני
2: שחקתי איתם.
4: אשכרה.
2: אמרתי להם, לא, אני אורחת במלון. ופשוט באתי, ואף אחד לא האמין לי.
4: ומה עם חתן יום ההולדת? פגשתם אותו?
2: חתן יום הולד, גם אמרתי לו, מזל טוב.
4: וואלה, והוא לא שאל מי את ומה את עושה במולדת שלי?
2: הוא הסתכל עליי בפרצוף הבולבל, הוא היה הלום אלכוהול ועוד, כן.
4: יפה.
2: הוא הסתכל על המבט בבולבל, אני מכיר אותה, אני לא מכיר אותה מי זאת. מה היא עושה כאן?
3: לא, אבל זה שגם לא סיפרת סיפורים ואמרת, אני מהמלון, אני לא הוזמנתי, אני קיבלתי עכשיו צמיד ולא מגיע לי.
2: כן, והם לא ממש הקלו את האירוע, כי זה באמת היה, באמת, כל התעשייה הייתה שם.
4: מדהים.
2: כל התעשייה.
4: אבל לא היה כזה צילומים פפרצי וכאלה.
2: היה, אני פשוט התקופפתי, היה רגעים שאני...
3: אני לא יכולה... רגע, ומנפת? מנפת משהו? יש שיחה שזכורה לך?
2: לא, לא, לא, לא, בגילי המתקדם. כן, אני רקדתי כל הערב עם יואב תפיר.
4: אוקיי, זה כבר שמות, אפשר לאמת את זה.
2: כן, לא, לא, יש שכרה, אתם יכולים לאמת.
4: אוקיי.
2: זה מולד שכל רוקדים כוכבים של עכשיו היו שם גם.
4: וואלה. אז רקדת עם כוכבים.
2: רקדתי עם כוכבים. אני הייתי הכוכבת מאוד.
3: שנייה, אני מנסה להבין. היא אומרת רוקדים עם כוכבים.
2: זה היה ממש מפנק, אלכוהול חינם כל הערב, היה מאוד מפנק.
4: מתי זה היה בערך?
2: לא חשכו. למקם אותך גם בשערי?
4: לא, זה כאילו...
3: איזה מה זה?
2: שנה וקצת.
4: אוקיי, אנחנו נעזר.
2: איזה מלון בתל אביב.
4: אביה, אתה עושה לך
2: טוב, מי חגג יום הולדת 50.
3: מי חגג יום הולדת 50? אוקיי, נעבוד על זה, נחזור
2: עלייך. היה מהמם.
4: נשמע מהמם, מיכל, תודה.
2: כן, תודה לכם.
4: שי, בוקר טוב.
5: אהלן, בוקר טוב.
4: מה קורה, שי?
5: מה המצב, מה קורה?
4: בסדר גמור, שי, גם אתה מקבל 300 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. ספר לנו מתי אתה היית לא רצוי, אבל לא היה לך אכפת.
5: מהמם, תודה רבה קודם כל.
4: בשמחה.
5: אז ככה. אני מנהל, אנשים.
3: מנהל אנשים? זה מדהים. באיזה תחום אתה מנהל אנשים? שזה לא משנה.
5: כן, זה פחות קריטי רגע לסיפור.
3: אוקיי.
5: אבל בחברה מסוימת, אני ככה שומר על עמימות, ומנהל אנשים. עכשיו יש עניין כזה שמנהלים לא יושבים עם העובדים שלהם לאכול ארוחת צהריים. יש קטע כזה, לא יודע אם אתם מכירים את הקטע הזה.
3: נכון, וטוב שכך. וטוב שכך.
4: בישראל זה קורה? שיש את הקסטות האלה?
3: ברור שכן.
5: יש קטע כזה, יש כאילו מעין דיסטנס מסוים, אולי זה טוב, אולי זה לא, לא יודע, יש מין עניין כזה.
3: זה חשוב, ברור. אני גם לא, אתה בתור עובד לא רוצה שהמנהל שלך יישב איתך גם בארוחת צהריים.
5: אבל אם אני מנהל חבר...
3: אז זה גם לא טוב, אל תהיה מנהל חבר. מנהל לא צריך להיות חבר, מנהל הוא מנהל.
5: האמת שאת צודקת, נקודה סוף. אין מה להגיד.
3: אנחנו ניתן לשי את כל הכסף. כן, שי.
5: כן, לגמרי. אבל אני לפעמים יושב ולא יושב. בקיצור, אז הייתה לי פעם עובדת שהיא פשוט... היא שנאה אותי. טוב, בואו נקרא לילד בשמו, היא שנאה אותי. מסיבות כאלה ואחרות, משהו שם לא עבד, לא הסתדר, וזה בסדר, יכול שלא להסתדר, ובאמת שנאה אותי. ואז הייתה אוכל שעריים אחת, ואני כאילו ניגשתי לחדר אוכל, היה לנו מיוחד האוכל כזה, והצוות כלל נניח 8 אנשים. אז דמיינו שולחן, כן, שיושבים בו איזה 6 אנשים, ואז אני מגיע, ורציתי לשבת, יצא שרציתי לשבת, לא יודע, שתי כיסאות לידה. ואז היא פשוט באה ואמרה לי מול כולם, הכיסא הזה תפוס, והוא לא, הוא לא היה תפוס, הוא לא היה הולך להיות גם תפוס, לא היה שם תהליך של כיסא תפוס, פשוט מול כולם, הכיסא הזה תפוס. אוקיי, ופשוט ישבתי כיסא אחד ליד. נוכח ההשפלה הגרנדיוזית הזאת, וכולם...
4: מצד עובדת שלך, כן?
5: כן, כן, כן, כן, כן, ממש ככה. ואני מנסה להעביר את המבוכה, כי זה היה בריש גלי, וכולם קלטו, וכולם הבינו שהוא לא תפוס והוא לא הולך להיות תפוס, ואני פשוט ישבתי אחד לידו, וככה כל הארוחה, כאילו אמרתי לעצמי, זה ברור גם שברגע שנסיים ואני אקום והם ימשיכו, אז בטח היא גם תבוא ותגיד, הוא כזה, וכל הרעל, וכל ה... you know what, כאילו יצא שם, וכבר...
3: אבל אמרתי... I don't know. אני לא, אנחנו לא עובדים איתך. אנחנו, אין לנו מושג מה הרעל. למה הבטן מלאה עליך?
4: מבלי לעשות האשמת הקורבן, כמובן.
5: לא התחבר לה. באמת, אני לא רוצה להעיד על עיסתי, אבל באמת, אני בסדר. אני בסדר, אני
3: מאחד. אתה מעיד רק דברים טובים, אליסתך, כן.
4: מי שכאילו אומרת למישהו לא לשבת לידה, אפילו שלא יושב שם אף אחד, עזוב אפילו בוס של הקולגה, זה לא מתאים.
5: זה היה מטורלל.
3: זה לא מתאים, וזה למה אתה יותר לא מנהל חבר. כי אז אין גבולות. אפשר כאילו
4: לומר לך? אבל הם לא היו חברים, אתם הייתם חברים לפני?
5: לא, האמת שבהקשר הזה, אתה מצודק, כאילו גם לא היינו חברים.
3: לא, אבל הסמכות שלך נסדקה.
5: זה לא מה שגרם לה את הליברליות הזאת של להגיד כאילו כך או אחרת.
3: את הליברליות, זה לא, היא פשוט בן אדם לא סבבה, זה לא, אין קשר לליברליות.
4: אתה כאילו המשיך לעבוד אצלך?
5: אז זהו, זה מה שעכשיו באתי לומר שלימים היא לא.
4: בגלל זה או מסיבות
5: לא, העניין? לא, בכלל לא. היא באמת לא הייתה התאמה לחברה. באמת. בגלל זה אני אומר, לא הייתה התאמה לחברה.
4: הכיסא הזה היה תפוס.
3: לא הייתה התאמה לחברה. חברה לא ליברלית.
5: החברה לא דוברת בשמירת מקומות מדומיינים.
4: כן.
5: שמירת מקום מדומיין ממש.
4: לגמרי. שי, תודה רבה.
3: תודה, שי.
5: יאללה, תודה לכם, חבר'ה, אוהב אתכם.
4: גם אנחנו, אביה, מי יקבל עוד 300 שקלים למימוש בארקוסטין קיצ'ן?
3: שמע, אני גיליתי מי הכוכב שמיכל דיברה עליו.
4: אשכרה.
3: כן.
4: איך ידעתי שהמוח הזה עובד?
3: עבדתי על זה, וכאילו התאמתי תאריכים וזה, וזה יושב לי בול.
4: את רוצה להגיד, או שתגידי לי אוף מייק?
3: מה אתה אומר?
4: נראה לי, תגידי לי אוף מייק. הגיוני? הגיוני. סליחה מהמאזינים על זה שהם לא חלק מהמסיבה.
3: אנחנו נפרסם את השם בקבוצת הפייסבוק שלנו, בוקר חדש.
4: את הספקולציה. את הספקולציה. אז מי יקבל... את נחלק?
3: לא, אוקיי.
4: אוקיי. אז כל אחד מכם מקבל סך הכל 600 שקלים למימוש בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים ומשלמים 179 שקלים בלבד רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי. דיווח תנועה.
1: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שחף, מה קורה?
6: עמוס מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, מניר צבי ועד צריפין, ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל.
4: תודה רבה, כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 9660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: קלמרים החל מ9.90 שקלים ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: שלום, כאן נפתח, המפתח של משרד הבינוי והשיכון. זקוקים לסיוע בדיור? עוד לא בדקתם מה זכויותיכם? אני כאן כדי לפתוח לכם את הדלת. אצלנו מחכות לכם מגוון תוכניות סיוע בדיור. לפרטים חפשו יפתח המפתח או פנו אלינו באתר, בסניפים או במוקד הטלפוני. משרד הבינוי והשיכון, פותחים לכם דלת למגוון פתרונות דיור.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
8: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
14: שם בבקשה?
15: אני אושרית חביר.
14: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
15: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
16: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
15: אהרון!
17: מה קורה אושרי?
15: אלה, הם עושים לי אודישנים.
17: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
15: אלה.
18: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
17: כן בבקשה, שם.
19: רואה אתה, רואה חשבון.
17: איפה אתה?
19: מבני עייש.
17: הבא בתור.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב.
22: בוקר אור, מה שלומך?
23: היי שרון, מה שלומך? איך אתה בבוקר?
22: בסדר, זהו, חוזרים לחיים, חוזרים לנורמליות, חוזרים ליום יום. מה, אתה יודע, אפשר להתחיל להתלונן על משחק הגמר שהיה אתמול, אבל היו 40 ימים כאלה כיפים, כאלה...
21: כאילו זה נחשב מונדיאל טוב בלעומת...
22: כן, כן, זאת אומרת...
21: על אף הגמר המבאס?
22: כן, היה מונדיאל מצוין, הרבה מאוד משחקים טובים, הרבה מאוד רגעים זכורים, הרבה מאוד סיפורים, הרבה פעמים מעמדו של הגמר ננעת סופית על פי האיכות והדרמות בשלבים הסופיים, וזה היה פחות, צריך להגיד. משלב רבע הגמר היה משחק שניים טובים באמת.
21: להוציא את ה... כן, כן.
22: ואתמול... אולי משחק רע, אולי משחק נוראי, זה אפשר להגיד את האמת.
23: והופעת מחצית נוראי.
22: ג'סטין ביבר היה נוראי, השאר היה סבבה, שקירה טובה, לא יודע, לא הייתה כזו נוראית,
21: פשוט לא הייתה מספיק טובה יחסית לזה שזה אמריקה, ואנחנו באים עם ציפיות מסוימות.
22: כי הם מרוב עצים לא רואים את היער.
23: ממש, גם מרוב צבע, כן, וגם מרוב צבע לא באמת רואים שום דבר, זה היה כל כך כאילו צבעוני.
21: תגיד שרון, סליחה, המשחק היה גרוע כי משהו? כי הם היו יותר מדי אסטרטגיים ולכן לא היו מספיק שערים? או כי... איך מסבירים את זה בעצם?
22: זה שילוב של שניים, זאת אומרת, ספרד זה מדינה שהבסיס שלה הוא ספורט. יש לה, היא הפכה ב-25 שנה האחרונות למודל לכל מדינה שרוצה להבין איך יוצרים תרבות ספורט. אבל זה לא רק בכדורגל, זה בהכל. והתרבות הזו נשענת על פילוסופיה שמתחילה אצל הילדים, והיא נמשכת באותה גישה עד לבוגרים. זאת אומרת, היא אומרת, אנחנו לא עושים משהו אחד בגיל 12 ומשהו אחד בגיל 15 ומשהו אחר בגיל 18 והלאה, אלא אותו רעיון יתחיל איתנו מהרגע שהם מתחילים להגיע, נגיד בכדורגל, לנבחרת ספרדית. זה גם מאוד הרבה ענפים.
21: ומהו הרעיון הזה?
22: הרעיון הוא החזקה בכדור. זאת אומרת, מה שנקרא, אומרים שההגנה הכי טובה היא התקפה, נגיד את זה כך. אז הספרדים, הם בעצם מוציאים לך את החשק, או מוציאים לך את האפשרות ליצור וליזום, בעצם העובדה שהם מחזיקים בכדור. אומרים, אנחנו נהיה סבלנים, אנחנו... ברגע שאם הכדור אצלנו, זה כבר יתרון. זאת אומרת, דבר אחד לא יכול לקרות כשהכדור אצלנו בוודאות.
21: מה נניח היו נתוני ההחזקה במשחק של אתמול?
22: אני לא הסתכלתי עכשיו, אבל הנתונים של ההזדמנויות הם אדירים. זאת אומרת, זה 20 הזדמנויות לספרד ושתי הזדמנויות לארגנטינה.
23: כן, כן, ספרד ממש שלטו במשחק.
22: עכשיו, נוסיף לזה משחק מביך ומביש, ואפילו אלים של ארגנטינה. זאת אומרת, לא היה לה מה להציע מלבד המכות אתמול.
21: כן, ולראיה הם שיחקו עם 10 שחקנים מאיזשהו שלב.
22: מהדקה, בעצם בסוף המשחק 90 דקות פחות או יותר. ממש ממש משחק רע מאוד. אני לא זוכר הופעה של נבחרת כל כך, הופעה כל כך גרועה של נבחרת בגמר המונדיאל. וזה כנראה גם היה גמר המונדיאל הגרוע אי פעם. עד כדי כך.
23: וואלה. אבל לא הזכרו את זה למסי? לא הזכרו.
22: מה זה לא הזכרו? כאילו, הוא זכה במונדיאל אחד, הוא הגיע פעמיים, הפסיד פעמיים, הוא זכה בעוד הרבה הרבה דברים אחרים. הספרדים מוכיחים איך אפשר לעצור גם את מסי. צריך לזכור, אגב, יש נתון, אם אתם רוצים נתון. הטורניר הזה זה טורניר של 8 משחקים. זה הכי הרבה שהיה אי פעם, תמיד היה, בשנים האחרונות תמיד היה 7 משחקים כדי לזכות בתואר. עכשיו, זה עומס מטורף, זה כל 4 ימים משחק, וגם ארגנטינה הרבה פעמים הגיעה ל-120 דקות. וחצי הגמר, ספרד שיחקה ביום שלישי, ארגנטינה ביום רביעי. יש נתון שאומר שב-14 הטורנירים הגדולים האחרונים, שזה גם מונדיאל וגם יורו, זו שקיבלה יום אקסטרה מנוחה, היא ניצחה.
23: יו.
22: אז אולי גם ארגנטינה הגיעה יפה, אני לא יודע. אבל מי ש...
21: זה אכן היה נראה ככה, אני חייב להגיד. הם היו נראים עייפים.
22: אולי בגלל שאנחנו היינו עייפים באחד בלילה, להמשיך ולשדר את זה, אבל בסוף הנקודה היא שבאמת מי שהגיע לנצח ניצחה. ספרד זו, וזה דווקא בא, אני אגיד את זה כמטאפורה על מונדיאל שהיה בפירוש מונדיאל הכוכבים. אני לא זוכר כזה... כזו הצטרפות של כוכבים שכולם הגיעו, מסי ואמבפה והארי קיין וג'וד בלינגהם ואירלינג הולנד וכולם, כן. כולם בעניינים, ודווקא במונדיאל כזה
23: קבוצה זוכה, כן. נבחרת, סליחה, נבחרת מנצחת,
22: כן, כן, כן, לא, אבל זה... הנבחרת היא זו שמנצחת,
21: כן.
22: אז... מסר לחיים.
21: אז אתה מסכם את זה כמונדיאל טוב שנגמר.
22: היה מונדיאל מצוין. היה... הרבה אנשים חששו מההגדלה של 48 נבחרות.
21: זהו, רציתי לשאול איך כל השינויים האלה, גם, גם כמות הנבחרות, גם הפסקות השתייה, גם העבר כבר נכנס לפני, אבל היו לא מעט שינויים במונדיאל הזה, כמה מהם אתה חושב שישארו?
22: הקהל לא אוהב את חלקם, תראה, הקהל של קהל כדורגל הוא קהל מאוד... מאוד מסורתי, נגיד, כי הוא אוהב, הוא אוהב מסורת.
21: בטח הספרדי.
22: וקשה מאוד, קשה מאוד לשנות את זה. יש דברים שקורים באמריקה וצריכים להישאר באמריקה. אמנם יש מחשבה על יתרונות שההפסקות שתייה נותנות, אבל אני בכל משחק שהייתי, כל פעם שהייתה הפסקת שתייה, היה בוז מצד הקהל.
23: ברור, ברור.
22: וזה, נגיד, יום שבת שידרתי פה משחק בישראל, של גביע טוטו, בקרושה מול הפועל תל אביב, היה 75% לחות, ולא הייתה הפסקת שתייה, ווואלה, אמרתי, כן, טוב, עדיף שלא הייתה הפסקה, כי זה זרם והכל. אתה לא יכול לשנות את משחק הכדורגל 150 שנה, ולהפוך אותו לרבעים.
23: ממש.
22: יש דברים שצריכים להישאר באמריקה, יש דברים שצריכים לקחת, כמו כל מיני חוקים נגד בזבוז זמן. אבל בגדול מה שנקרא שיתעסקו בפוטבול וישירו לנו את הכדורגל ביום.
21: שרון דודוביץ', ספורט אחת, תודה רבה.
23: תודה שרון,
22: תודה לכם, יום טוב. Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחר עמוס ממחלף התקווה עד מחלף מורשה, ממחלף גת רימון עד בר אילן, מצומת ניר צבי עד צומת צריפין וממחלף מוצא עד מחלף הראל.
2: תודה רבה, חדשות ונחזור.
0: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
7: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
8: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ4-6 אחר הצהריים.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
9: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר

0: רצינת במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברוש אלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה קורה אראלה? לא מאמין.
3: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
4: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
3: איזה חמוד.
4: איזה כיף, תודה רבה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בשעה זו נפתחות הקלפיות הדיגיטליות לפריימריז מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ובהן 112 אלף מתפקדים יבחרו מבין 51 מועמדים, ובהם שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, את הרשימה לבחירות הקרובות. ולאחר שאתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד לארצות הברית, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל, כששברי עירות נפלו באזור אילת, בליכוד אישרו את הצעת ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז במפלגה שנקבעו ל-4 באוגוסט במקרה של מצב חירום ביטחוני. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר שזה גם התרחיש הצפוי.
7: הנחת מוצא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, שומעים את ההתחמשות, רואים את הדלקים שבאים. שאלה אם זה יזלוג למדינת ישראל. עד היום זה לא זולג, כי זו בחירה איראנית. איראנית מורתעת, היא יורה, שיהיה טילים אל עבר ירדן, ומשום מה היא חוששת מאוד ממדינת ישראל. זה אירוע משמעותי. לא. כולנו תלויים במה שיקרה במצב באיראן, ויש לזה השלכות, אבל בהנחה שלא יהיה אירוע ביטחוני, אז כן יהיו פריימריז.
6: הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אשר עקף לאחרונה את מפלגת הליכוד בסקרים, לא שולל אפשרות שבה נתניהו יגרום להסלמה מכוונת באחת מזירות הלחימה לקראת הבחירות עבור רווח פוליטי.
8: אני ראיתי מקרוב, וזו אחת הסיבות המרכזיות לעזיבת הקבינט בלב כבד, איך האינטרסים האישיים והפוליטיים מובילים אותו, יחד עם הכניעות המוחלטת שלו לבן גביר וסמוטריץ'. ולכן זו ממשלה שאיבדה את אמון הציבור, והבחירות הקרובות הן צורך חיוני לחזור לתפקוד. אני ראיתי מקרוב את האופן שהוא ניהל את המלחמה, ואני הפסקתי לסמוך עליו.
6: את הדברים אמרו השניים לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM. עימותים אלימים אמש בבנימין בין יהודים, פלסטינים וכוחות הביטחון. ישראלים נכנסו לכפר דרג'ריר כדי להוציא ממנו צון של טענתם שייך להם. כוחות צהל ומשטרה הגיעו למקום כדי למנוע חיכוך ולהוציא את הישראלים משם. בזמן שחיפשו סימנים מזהים על בעלי החיים להוכחת השייכות, התפתחה הפרת סדר אלימה ותושבי הכפר החלו לידות אבנים לעבר הכוחות. שני לוחמים נפצעו קל וטופלו במקום. הכוחות הגיבו בירי ומצהל נמסר שזוהו פגיעות בפלסטינים. המשטרה עצרה הבוקר עובדי רשות המיסים בעבר ובהווה בחשד לקבלת שוחד שבתמורה אליו אפשרו הגשת החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים במשך שנים. הבוקר הפכה החקירה מסמויה לגלויה, ובהמשך היום יובאו חלק מהחשודים לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום ברמלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובארץ.

0: להרים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי. בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 1, 2. כן, בוקר טוב, נדב פרי.
1: הגיע רייטינג?
0: הגיע הרייטינג.
1: נו, כמה? כמה הגמר?
0: 40.
1: 40% מצופי הטלוויזיה במדינת ישראל נאלצו להשתעמם מול גמר מצ'וקמק, מבאס, שתוצאתו אני בטוח, ואני הייתי בין אלה שהתבאסו יחד עם מרבית הישראלים מהתוצאה. זאת אומרת, אתה יודע, גם להיתקע עם 120 דקות של שיממון, פחות אבי פנדלים בסוף, כן? אבל אין מה לעשות, הקבוצה הטובה ביותר במשחק אתמול ניצחה, לא שזה מעניין מישהו, ואני חושב שהקבוצה הטובה ביותר בטורניר ניצחה, ולמרבה הצער, זכתה בצדק בתואר אלופת העולם. אינון מגל, כמה הפטריוטים, כן?
0: הפטריוטים 8-3, מהדורת 14.
1: מתי ירדתם משידור?
0: ב-10:50. כן. מהדורת 14-7-4, חדשות 13-4-1, שידור חוזר, אח שלי מתחתן בחדשות 13-3.5, חדשות 12-11-7, לנצח את הזמן עם חיים אתגר, שידור חוזר 3-8.
1: טוב, נו, הם שמו כל הערוצים, שמו בפלייסולדרים. פלייסולדרים.
0: אוקיי. חדשות 11-5-1, לא לאכול איתי 10-6. המשחק, בנק דם 21-9, מונדיאל ספרד, ארגנטינה 40.
1: זהו נתון...
0: 40.6.
1: זהו נתון שמשווה את הנתון מ-2014.
0: כן.
1: שהיה הגמר הנצפה ביותר עד אז, בין גרמניה לארגנטינה, שגם בו ארגנטינה הפסידה 1-0 לגרמניה, מגול שלמיטב זיכרוני היה גמרו בערכה.
0: אוקיי, ומה קורה אז?
1: אז שונים מהרבנים, מה עושים עם גול ש...
0: מחלוקת.
1: שנכבש בערכה.
0: כן.
1: ישנה מחלוקת בין הפוסקים.
0: כן.
1: ב-14 זה לא היה בערכה? אוקיי, לא היה בערכה. אבל אוקיי. תן לי
0: גצת,
1: לא, אבל אני יכול לצאת מזה בצורה מכובדת.
0: נו.
1: הפעם האחרונה שספרד לקחה את גביע העולם ב-2010, זה גם היה 0-0 נגד הולנד, ואיניאסטה שם את הגול בהערכה.
0: תשמע, יצא לי לראות קצת את המודיעל.
1: סאר הטעה אותי, זה גצה בהערכה.
0: גצה.
1: אוקיי, don't mess with me, אוקיי? תודה רבה. תודה, כן.
0: תראה, יצא לי קצת לראות את המונדיאל פה ושם במשחקים בסוף.
1: לא התחברת.
0: לא, המשחק, אגב...
1: ביטול תורה.
0: למקום השלישי...
1: עברת בפיצוצייה ובמקרה היה דלוק על הכדורגל, אז נשארת.
0: לא, ראיתי את המשחקים. המשחק, אגב, שלשום, על המקום השלישי, הוא לדעתי היה צריך להיות הגמר, אתה מבין? באיכות שלו.
1: אתה רוצה שאני אסביר לך למה זה לא יכול להיות גמר? כי כל הסיבה שהתוצאה הייתה מה שהיא הייתה, זה שזה היה משחק שאף אחד לא היה אכפת לו ממנו. ואז זה היה משחק בלי הגנות.
0: צריך להפוך את זה, צריך להגיד, חבר'ה, זה לא הגמר, אבל אחרי שנותנים את הגמר, אומרים, זה הגמר האמיתי, ונותנים שם את הגביע. אתה מבין? לעבוד על האנשים. עכשיו, תראה, ראיתי את הפרומואים של כאן 11. שם הכל בפרומואים, כאילו אתה אומר, בואי נה, מה קורה בערוץ 11? איזה דברים, דרמות, ופרומואים, מוזיקות, וסאונד בייטים, כן, וסינקים נכנסים, וזה, כאילו אתה אומר, וואו, איזה ערוץ.
1: בהילולה 14 אין פרומואים?
0: מה קורה פה? וואו, הבעיה היחידה שאין שם צופים, אתה מבין?
1: 40% זה לא נקרא צופים, אינון.
0: כן, אבל בוא,
1: 40%?
0: אני הייתי מגיש מבט באחד המונדיאלים הקודמים, כן, ב-48, כן? גם אז המונדיאל היה 70%, 90%, וזה, אחרי זה נגמר המונדיאל, חוזרים, 3.4, 2.7.
1: בעצם אתה יוצא חוצץ.
0: אבל הפרומואים, מי שישמע, וואי, זה ערוץ, כאילו מי ישמע, איזה דברים קורים שם, וואו.
1: בעצם אתה יוצא חוצץ נגד תופעת הפרומואים. אתה אומר, דברו בשקט, אצלנו בהילולת העמולה, איך, מה אמרנו? הילולה, תעמולה.
0: תעמולה, תבלה, תרעילה.
1: צהלה, צהלה. כיף, בוא תהיה איתנו, רואים קרנפים רוקדים,
0: כן.
1: אצלנו כיף,
0: ועוד
1: תותים,
0: פרומו, תותים ועוד בסוכר 14, שישמע.
1: אז אצלכם אין פרומוים,
0: כן,
1: אוקיי,
0: טוב, בסדר. בוקר טוב, נדב פרי.
1: בוקר אור, אינון.
0: כבר אכלת את הראש, עוד לא התחלנו, כבר אכלת את הראש.
1: נו, כל אחד ומה שהוא עושה לפרנסתו.
0: כן, עכשיו תראה.
1: על מה אתה רוצה לדבר?
0: בוא נראה מה אנחנו...
1: למי אתה מצביע בפריימריז בדמוקרטים? מי רשימת המומלצים שלך?
0: תשמע, זה חבורה של הזויים, באמת. כל אחד שמה, כל אחד שמה יותר
1: הזויים מהשני. למה יש להם פאטי למוסי רז?
0: מוסי, אני מכיר אותו מהילדות.
1: מירושלים.
0: מרנה קסן, הוא למד עם אחותי בשכבה.
1: הם לא למדו בליד בני משפחת מגן?
0: הבנים כן, הבת ברנה קסן.
1: אה, כן? זו הייתה החלוקה? הבנים לבית ספר ריאליטיסטי והבת נסליל אותך. נסליל אותך לרנה קסן.
0: הסללה, הטכני בחיל האוויר.
1: אוקיי, טוב, בסדר. אז מוסי רז. מוסי רז, אתה ברשימת המומלצים של ינון מגל.
0: לא, אני אגיד לך מה, מוסי רז, ברור שהוא עזוי עם הדעות הפוליטיות שלו, אין ספק, כן? בן אדם, אחרי השבעה באוקטובר, אנשים שמתחילים לדבר את השטויות שלהם, באמת כבר אין תקנה. צד שני, הוא לא בחבורת המתוכננים.
1: It goes both ways, כן?
0: הוא לא both ways?
1: Both ways, מה? מי שאחרי השבעה באוקטובר אומר... נמשיך באותה מדיניות, אותו דבר נעשה,
0: כן,
1: גם הוא יכול
0: של
1: להיות...
0: של מלחמה באויב.
1: של הליכה עם הראש בקיר, בלי ניסיון להבין שהפלונטר הזה, לאורך זמן, לא יכול להתקיים בצורה שתאפשר לנו חיים בשקט, וכמה שאתה רוצה לעקוף בכל מיני דרכים עוקפות, את הפלונטר, שנקרא בעיה פלסטינית, דרך שלום...
0: בוא נעשה לנו כלל. לא תחרטט. עשרת הדיברות...
1: איפה זה
0: התחרטוט? עשרת הדיברות...
1: איפה זה התחרטוט?
0: לא, כי אתה מתחיל את זה.
1: אינון מגל, איפה זה התחרטוט?
0: בסוף, היו שתי אופציות. אחת להילחם באויב, אחת לסגת ולוותר ולדבר על שלום. איזה מהאופציות לדעתך ניצחה בעקבות השבעה באוקטובר?
1: אני רק רוצה ללכת איתך כרונולוגית, כן? השבעה באוקטובר הראה בשנת 2023.
0: כן.
1: הנסיגה האחרונה הראה בשנת 2005.
0: אז מה?
1: 18 שנה לא נסוגת ממילימטר. יתרה מזאת, אמרת לא תהיה מדינה פלסטינית, כי לא צריך לעשות מדינה פלסטינית.
0: זה פג תוקף?
1: לא.
0: הנסיגה פג תוקף היא כבר לא משפיעה, אם זה היה מ-2005, לא הבנתי את הרציונל.
1: הרציונל אומר את הדבר הבא. בנימין נתניהו, שאני תמכתי מאוד בהסכמי אברהם, וחשבתי שהם דבר ברוך, אבל גישתו של נתניהו הייתה, באמצעות שלום עם מדינות המפרץ, אנחנו נייתר את הבעיה הפלסטינית, אנחנו למעשה נעלים נשכח מזה שיש שם פלסטינים, וגם המדיניות הזאת, ואני מוכן לקבל את הטענה שמדיניות הנסיגות לא הביאה הצלחות והביאה כישלון, אבל גם המדיניות הזו שאומרת בוא נתעלה מהעניין הפלסטיני, התנפצה לנו בראש בשבעה באוקטובר, מה אתה מחפש את הכינורות? מה? מה אתה מחפש בטלפון? האם המדיניות שהתנפצה לנו בשבעה באוקטובר היא לא מדיניותו של מי שהוביל אותנו?
0: אני רואה שאומרים לי כאן שהדמוקרטים לא מאפשרים לערוץ 14 לסקר את הבחירות שלהם, הודיעו לנו שאין אישור. אתה יודע מה זה מזכיר לי?
1: מה?
0: זה מזכיר לי שראיתי איזו ידיעה שבמצרים...
1: אני חושב שזה חבל, כי לדעתי יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, היה יכול להתברך בשאלות של מוטי קסטל,
0: כן.
1: שבסך הכל אני רואה אותו שואל שאלות את בנימין נתניהו, וזה נראה לי שהוא כתב נעים, נעים למדי עם הפוליטיקאים שהוא מסקר.
0: שערה במצרים, מגיש נחקר והושאל לאחר שירי
1: נגיד. גדעון לוי, כן.
0: עכשיו תראה, מה זה האנשים האלה? מה ההבדל? הדמוקרטים לא מרשים לערוץ 14 לסקר אותם. מה ההבדל בין הדמוקרטים למצרים? אם המצרים מתגוללים ומחרימים בן אדם שמראיין מישהו מדיבת הארץ, כן? מדיבת הארץ, מה הם שונים מהדמוקרטים? מה הם שונים מדיבת הארץ שמרשים לעיתונאים שלהם, כולל לגדעון לוי, להתראיין לכל ערוץ בעולם, לכל כלי תקשורת בעולם, כולל של האויבים שלנו, אבל לערוץ 14 הם לא מרשים לו. מה ההבדל?
1: לא יודע, זה לא כזה מעניין בעיניי. אני חושב שאם אני הייתי אחרי התקשורת במפלגת הדמוקרטים, לא הייתי מונע מערוץ 14, מה זה שם, לעשות פוטופ? מה העניין?
0: לסקר, להגיע לשם, לסקר, לשאול שאלות, לא יודע.
1: כן, טוב, נראה לי...
0: זאת מפלגה שקוראת לעצמם הדמוקרטים, אתה מבין?
1: נראה לי מיותר, אבל טוב, בסדר, לא יודע, אין לי מה להגיד על זה באופן מיוחד. האם אתה, גם אתה מחכה על הקווים... האם גם אתה ברוטוס מחכה על הקווים... סופר את השניות לקראת הרגע ששוב פעם יוכל להיכנס למלחמה מול איראן, ושוב פעם יהיו כאן קצת טילים והזקות, כי כבר באמת יותר מדי זמן יש שקט, ואז אולי נוכל גם לבטל את הפריימריז בליכוד, ואז מי יודע, אולי גם אפשר יהיה לדבר על ביטול הבחירות ודחייתן.
0: האמת שכן.
1: כן, אוקיי, בוא תספר לי למה.
0: אני מאוד מקווה ש...
1: כבר הרבה זמן באמת לא היה כאן איזה קצת איזה...
0: אני מאוד מקווה שנשמיד את איראן. כן, שנשמיד את המשטר הזה שהוא ייפול. אגב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, לדעתך, אם נגיד עד הבחירות המשטר באיראן נופל, כלומר, אמריקה האמריקאים עובדים חזק, יש מצב שישראל תיכנס, יש מצב שהם לא יעמדו בזה, הם במצב כלכלי מאוד מאוד קשה. יש סבירות שעד הבחירות, זה שלושה חודשים, המשטר האיראני ייפול. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אחד שבאמת מסתובב באזורים האלה של התקשורת הישראלית, במשך כמה, 70 שנה, 80 שנה, משהו כזה. האם אתה חושב שבמידה והמשטר האיראני נופל עד הבחירות, האם התקשורת הישראלית תסקר את זה?
1: אני חושב שאם המשטר האיראני נופל לפני הבחירות או אחרי הבחירות?
0: לפני הבחירות.
1: לפני
0: האם
1: הבחירות?
0: אתה חושב שערוץ 12 יסקר את זה?
1: אני לא חושב שלא רק שערוץ 12 יסקר את זה, נפילת המשטר האיראני, אם תקרה, תהיה האירוע המשמעותי, ודאי הגיאופוליטי, החשוב ביותר בימי חיי. ולכן אין ספק שזה סוכר.
0: סוכר.
1: כשם שאני אגיד לך משהו, אם יהיה
0: ידווחו,
1: במקרה,
0: ידווחו.
1: אם יהיה במקרה, נגיד, הסכם שלום עם סעודיה, בדרך נס כלשהי,
0: כן.
1: בשלושת החודשים שנותרו עד הבחירות,
0: כן.
1: גם הדבר הזה
0: גם זה
1: סוכר. אבל אני רוצה לומר לך, למה?
0: לא יגידו למה? שזה עסקת נשק?
1: לא, אני חושב,
0: לא
1: אני, חושב,
0: עסקת,
1: אני, חושב
0: עסקת
1: אני חושב שהדבר הכי טוב שיכול לקרות לישראל,
0: כן.
1: זה הסכם שלום עם סעודיה,
0: כן.
1: או לחילופין, גם זה יהיה דבר טוב מאוד, נפילת המשטר באיראן. אבל אני רוצה להגיד לך, אבל אני רוצה להגיד לך, שבאותה מידה, אם נצא נגיד למלחמה, שתכליתה המוצרת היא הורדת השלטון באיראן, ותוצאתה של המלחמה תהיה התבצרות של השלטון באיראן,
0: ביצורו,
1: אז אני יכול להגיד לך, כיצד יראו השידורים בתעמולה הילולה צהלה 14. הם יראו, כשם שהם נראים, בכל ערב,
0: כן.
1: כדור פרוזק לפנים, קרפדות רוקדות באוויר, חדי קרן מופפים, רק כפיים, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. זה בדיוק העניין.
0: כן.
1: זה בדיוק העניין.
0: עכשיו, תראה, אתה חפרת לא מעט.
1: כן, בבקשה.
0: כתוב במופלא יוכל אל תחפור.
1: כן.
0: כן, זה כתוב מפורש. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך כזה דבר. היה סקר בתבלת הרלטה מולה, יש דרדוש וזאת מיוחד, חוזר עונים, חוזר רצון, לקום הבוקר 12, שהוא אומר שם שרבע מהישראלים שוקלים לעזוב את הארץ במקרה שבנימין נתניהו ירום עודו ינצח שוב בבחירות. האם גם אתה נדב פרי שוקל לנטוש את ארץ הקודש במידה ונתניהו ינצח בבחירות?
1: התשובה היא לא, מכיוון שזה ביתי, והבעיה היא...
0: כאן נולדתי,
1: והבעיה היא...
0: כאן נולדו לי ילדיי.
1: ואת זה אני אשמח מאוד רגע שנייה...
0: טיפה רצינות.
1: להגיד כשאתה נמצא בקשב מלא.
0: כן.
1: זו תכלית העניין. כל מה שאתה רואה כאן בארבע שנים האחרונות, נובע מהעובדה שכשם שאתה אוהב את הארץ, ככה יריביך אוהבים את הארץ.
0: אז למה הם אומרים שיעזבו אותה?
1: הם אוהבים אותה עד כאב. עכשיו אני אגיד לך, עכשיו, הנה, בוא תתן לי.
0: מרוב אהבה הם עוזבים את הארץ?
1: שאלת שאלה.
0: מרוב אהבה.
1: שאלת שאלה?
0: כן.
1: אהבה היא דבר פוצע. היא לא רק דבר בונה, והיא לא רק דבר מחיה, היא גם דבר מכאיב ודבר פוצע. עכשיו אני אתן לך דוגמה. אנחנו הרי מקיימים את הוויכוח בארבע שנים האחרונות לגבי עתיד הדמוקרטיה במדינת ישראל. אתם באים ואומרים, מה אתם רוצים? יש דמוקרטיה, מה קרה? מה קרה? מה העניין? כולה אנחנו מקבילים קצת את בית המשפט ונותנים כוח, נותנים משילות. עכשיו תראה רצף דוגמאות מה-24-48 שעות האחרונות, שבעיניי מוכיחות עד כמה חסרה תודעה דמוקרטית בסיסית במחנה שאותו אתה מייצג ושבשמו אתה משפרר. הנה דוגמה ראשונה. בא ראש הממשלה אתמול בישיבה עם ראשי סניפים או מועצות מטעם הליכוד ומכין אותם לאפשרות שהפריימריז יבוטלו. מה זה פריימריז יבוטלו? מה זאת אומרת? אבל זה הליך דמוקרטי. הוא מעוגן בתוך חוקת הליכוד. הייתה ישיבה, סיפרו לנו בשבוע שעבר, שהגיעו למתווה וסיכומים, ויהיו קצת שריונים, והיתר פריימריז. ואתמול אומר ראש הממשלה, כן, אני בעד פריימריז, אבל קחו בחשבון שזה יכול להתבטל. מי מבטל בחירות? מה זה? כשאריק שרון היה פיגוע בסניף הליכוד ב-2002 בבית שען, בתוך יום הפריימריז, אתה זוכר מה הוא אמר? אל תתנו לטרור להשפיע! לכו להצביע! ונתניהו כבר רוצה לבטל את הפריימריז. אחד. שתיים. ישנו פריימריסט במפלגת הדמוקרטים, דיברנו על זה הרגע. שמו עמרי רונן. העיז להתייצב נגד הממשלה במהלך השנים האחרונות. להיות פעיל באחים לנשק. להתמודד לרשימת הדמוקרטים בפריימריז. בא ישראל כץ, אני הייתי חושד שזה מהלך מתוכנן יחד עם עמרי רונן מטעם הקמפיין שלו, אומר, הוא לא ישרת במילואים. הבן אדם סבתא שלו נרצחה בכפר עזה, יום למחרת התייצב במילואים, אבל עכשיו... שר הביטחון מצא במה להתעסק, הוא לא ילך למילואים, זה דמוקרטיה? באריאל כהנה, עיתונאי ימין, מתנחל, כתב בערוץ 7, כתב בישראל היום, במקור פוגר. ראשון.
0: פוגר.
1: לא יודע, בגוש ציון אני חושב, גבע בנימין.
0: גבע בנימין.
1: בא וכותב ציוץ, אומר חבר'ה, תראו, המצב שלנו לא טוב בימין. זה עוזב, וזה עוזב, וזה נראה לא טוב, וזה מריח רע, ואנחנו הולכים לקראת הפסד ב-1992. ושומר המאהל ינון מגל, קם עליו לחלוטו. מה זה, אתה לא יודע שאנחנו כולנו חיילים? חיילים בשורה? משורה יש אחרי רק מוות? אנחנו חיילים בספרטה, אנחנו חושקים שיניים וממשיכים למען הגוש. והנה שלוש דוגמאות שהבאתי אותם רק ב-24-48 שעות האחרונות, מלמדות כמה יש כאן בעיה בבסיס התודעה הדמוקרטית. וזה מחבר אותך עם 23% שאתה דיברת עליהם בסקר ערוץ 12, שרואים במשך 4 שנים כיצד ממשלה וקואליציה נלחמות בעקרונות של דמוקרטיה בסיסית, ואומרים, אם זה מה שמצפה לנו במדינה שאנחנו כל כך אוהבים, אנחנו צריכים לדעת את זה. כי לא בטוח שמדינה שלא מקיימת את הערכים הדמוקרטיים שאפיינו אותה מ-1948, היא המדינה שבה אנחנו רוצים שילדינו ונכדינו יגדלו.
0: מה היה אמרת לי על אריאל כהנה? מה זה היה שם?
1: שהוא איש ימין, תושב גבע בנימין, שהתרסקת עליו בטוויטר, מכיוון שהוא שכח שהוא חייל ספרטני, שצריך לשרת את המולך, לחשוק שיניים ולעצום עיניים.
0: מה הוא כתב?
1: בואו נראה רגע מה הוא כתב.
0: נראה מה אריאל כהנה כתב.
1: אריאל כהנה, אריאל
0: כהנה
1: הוא איש ימין. נכון, אנחנו מסכימים על זה שהוא איש ימין.
0: הוא כתב ככה, בואו נגיד לך.
1: רגע, אז אני אקריא לך. הוא כתב, לדעתי בכלל הוא כתב בטלגרם שלו, ככה. דני לוז, שרן אסקל, אופיר סופר ולפני כן יולי אדלשטיין ולמעשה גם גלעד ארדן ובמידה מסוימת יעקב מרגי ומשה ארבל, שורה ארוכה של פוליטיקאים רציניים, מוערכים וישרים נוטשים את הספינה, ריחות של 1992 באוויר. כפי שכתבתי מזמן, ישראל מחכה לגדי. בום! מה זה? הלו, מה אתה מדבר? אתה לא יודע שיש לנו כאן מסר לאוויר? יש לנו כאן תקיעות לשפרר? כותב ינון מגל, לוקח צילום מסך ואומר, הימין הערכי, 3 נקודות. ואז גם התגולל עליו דובר הליכוד, גיא לוי. היי אריאל, אתה יודע שאני מחבב אותך. אני מחבב אותך, תראה איזה פנים יפות יש לך. אבל אתה אחד התארנים הגדולים ביותר שיש, וכו' וכו' וכו'. יש לי כמה התכתבויות איתך בזמן אמת שלא מוצאים אותך ממש יותר טוב. ומה הוא עשה בן אדם?
0: תן לך, חפרת, בוא, תראה. ריחות של 1992 באוויר, תראה, אריאל כהנה, שהוא באמת רקדן מהיפית מהמשובחים, אגב, אריאל, אנחנו בתשעת הימים אסור לרקוד, בסדר? נא לא לרקוד בתשעת הימים. מה זה ריחות של 1992 בימין?
1: ריחות של בתחייה, הפסד, ריחות של הפסד.
0: מישהו בתחייה ידע, העלה בדעתו שזה יעלה את רבין? מישהו בימין העלה שהמחלוקות בימין העלו את הרעיון? הוא כותב כאילו ישראל מחכה לגדי. אתה מחכה לגדי? אתה ימין? זה מצטרף לעמיחי הטלי, כן? שצייץ אתמול, או שלשום, גם ציוץ, שהנה, לכן, הוא מסכם לך, לכן, מי שנתחן במילואים ויצביע למפלגה מהקואליציה העכשווית, למעשה יאבד את הזכות להתלונן. הנה, אומר לך, אתה לי, אני לא מצביע לגוש האמוני. הם לא חלק מהגוש האמוני. הם לא ליכוד, הם לא שס, הם לא ציונות דתית, הם לא בן גביר, הם לא יהדות התורה, הם לא בגוש האמוני. הם אנשים, כן, הם קוראים לעצמם ימין, אבל הם מצביעים נגד הקואליציה של הימין. הם מצביעים יחד עם קואליציית השמאל. גם אריאל כהנה, אז בואו נוריד את המסכות. לפחות אני אומר, אוקיי, מעולה, כהנה ואתה לי הורידו את המסכות. לפחות אני יודע שהם לא עם הגוש האמוני, הם הולכים עם גוש השמאל. זה כמו אייזנקוט, שאלו את אייזנקוט בתוכנית לפנינו, תגיד, אתה שמאל או ימין? הוא מתחיל להגיד, אני פטריוט, אני הייתי 41 שנה בצבא. לא שאלו אותך כמה שנים היית בצבא. מי שאל אותך מה זה בחירות לרמטכ"לות? אתה גמרת עם הצבא, מה זה קשור כמה שנים היית? הייתי ביחידות קרביות? לא, בסדר, גם בוגי היה ביחידות קרביות, הוא היה פקצרת מטכ"ל, מה זה אומר? אז הוא ימין בוגי? מה זה? שאלו אותך אם אתה שמאל או ימין. עכשיו אני רוצה להשמיע את גדי אייזנקוט, תקשיב ואתה תגיד לי אם הוא שמאל או ימין, בסדר? שים לב, אינסרט מספר 3, המכונה אייזנקוט שמאלה, תדע לך שאין צומת, אין צומת שאיזנקוט מגיע ולא
1: פונה שמאלה. אני עברתי איתך את כל הצמתים, כולל הצומת בטרמפיאדה בתל אביב, שבה הוא הוריד את בנו בשבעה באוקטובר.
0: נו באמת.
1: סליחה, זו הייתה צומת. זו הייתה צומת.
0: רגע, מי שמשרת בשבעה באוקטובר... אז זה אומר שהוא ימין?
1: בשבעה באוקטובר,
0: שנייה, אז זה אומר שהוא ימין?
1: בשבעה באוקטובר, ינון מגן, בשבעה באוקטובר, רגע שהוא עזב את כל שיקוליו הפוליטיים, ויחד עם בני גנץ
0: נכנס את הממשלה
1: של נתניהו, שנתניהו בחיים לא היה נכנס
0: במצב הפוך, אתה עושה דמגוגיה,
1: הוריד את בנו בטרמפיאדה, ואתה אומר הוא פנה שמאלה בצומת, זה פנייה שמאלה בצומת, להוריד את הבן שלך בטרמפיאדה למילואים בשבעה באוקטובר,
0: אבל אתה עושה מניפולציה,
1: לא, זה לא מניפולציה,
0: זו האמת, רגע שנייה, אז מה, וכל המתנחלים שהתגייסו
1: מצוינים, כל הכבוד להם,
0: מה זה אומר שהם שמאל,
1: פטריוטים,
0: מה זה קשור, איך זה רלוונטי לשמאל או ימין? איך זה רלוונטי לשמאל או ימין?
1: אתה אומר, כל פנייה בכל צומת הוא לוקח שמאלה. כי זה חלק, כי זה חלק...
0: הצבא הוא שמאל או ימין? לא הבנתי, מה הקשר?
1: הצבא הוא הצבא של כולנו.
0: נכון.
1: ולכן, כאשר אב לחייל מילואים... כאשר אב לחייל מילואים, זה לא מתחבר לשאלה פוליטית, זה מתחבר לשאלה...
0: אבל אני מדבר על השאלה הפוליטית.
1: אבל זה מתחבר לשאלה ערכית, לאומית ופטריוטית, כי לפני שאנחנו עוסקים בתיוגים, אנחנו עוסקים בערכים, סליחה על המילה הגסה,
0: אבל אנחנו מדברים על שמאל או ימין.
1: על לאומיות ופטריוטית.
0: אבל אנחנו מדברים על שמאל או ימין.
1: אז אני שואל אותך, אני שואל אותך, לעזוב את כל השיקולים הפוליטיים ביום שפורצת מלחמה, רגע,
0: הוא היחיד שעשה את זה, לא הבנתי.
1: לא, גם בני גנץ עשה את זה. בני גנץ גם עשה את זה. ולהגיד, אני עכשיו נכנס...
0: וקלמנזון לא עשה את זה?
1: אתה יודע.
0: קלמנזון לא עשה...
1: אני, רגע, שמתי את הילד בצד. שמתי את גל בצד. שמתי את גל איזנקוט בצד.
0: כן.
1: אני, ביום ה-12 ביולי 2006...
0: יוני נתניהו, אתה שם גם בפנים או בצד?
1: ב-12 ביולי...
0: יוני נתניהו.
1: רגע.
0: יוני נתניהו, אתה שם בפנים או בצד?
1: שמתי רגע את גל איזנקוט
0: ואת יוני נתניהו.
1: בצד.
0: אתה שם בצד?
1: כן. עכשיו אני רוצה רגע להגיד לך.
0: כן.
1: ב-12 ביולי 2006, אני הייתי בכנסת כאשר פרצה מלחמת לבנון השנייה, ובאתי לבנימין נתניהו, יו"ר האופוזיציה, בשידור, יש את ההקלטה הזאת, אני יכול להשמיע לך. אמרתי לו, מר נתניהו, עכשיו צריך להקים ממשלת אחדות לאור האירועים? אמר לי, לא, עכשיו לא מדברים פוליטיקה. מה גדי איזנקוט ובני גנץ עשו ביום שפרצה המלחמה? אתם אומרים, די, לגוש החרם. עזבו את החרם, בן גביר בפנים, סמוטריץ' יושבים, עוזבים הכל, חיילים נכנסים לאלונקה. הם לקחו שמאלה בצומת האיש של השבעה באוקטובר?
0: וכשהם עזבו את
1: הממשלה. רגע, לא, תענה לי על השבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר,
0: כן.
1: בצומת שבה בני כן. גנץ וגדי איזנקוט כן. היו, כאשר הם החליטו, אנחנו עוזבים את הכל, נכנסים לממשלה.
0: יפה.
1: בלי תפקידים, בלי
0: הכבוד,
1: שום.
0: כל הכבוד שבשבעה באוקטובר כן. הם הצטרפו לממשלה.
1: אוקיי, אז הם לקחו לגבי, שמאלה בצומת? מה, אז הם, רגע, תענה לי. האם בצומת הזו הם לקחו שמאלה?
0: לא.
1: אז הם לא בכל צומת לוקחים.
0: אוקיי,
1: כמעט בכל. אז אינון מגל כן. מודיע שלא בכל צומת גדי איזנקוט לוקח שמאלה.
0: מה לגבי הצומת שבה הם עזבו את הממשלה?
1: לגבי הצומת שבה הם עזבו, הם לקחו את הדרך הבלתי נמנעת
0: כן.
1: שהיה צריך לנקוט בה, כאשר הממשלה
0: לעזוב
1: הזאת...
0: לעזוב את הממשלה באמצע
1: בוודאי,
0: מלחמה.
1: בוודאי, כאשר הממשלה כן. הזאת חזרה להיות ממשלת בן גביר סמוטריץ' כן. על מלא
0: מה
1: מלא,
0: מה זאת אומרת חזרה
1: לא
0: להיות ממשלת בן
1: גביר סמוטריץ'?
2: חברים, נמשיך,
1: לא
2: נמשיך
0: לא
2: בצמתים.
0: לא, אני רציתי להשמיע לו את זה.
2: אז רגע, שנייה. יש לנו את עמית סגל, נמשיך בצמתים ב-10, בסדר? טוב, יש לנו רעיון עם עמית סגל, בצמתים נמשיך ב-10.
3: עכשיו... ינון מגל ונדב פרי.
4: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: שלום, כאן נפתח, המפתח של משרד הבינוי והשיכון. זקוקים לסיוע בדיור? עוד לא בדקתם מה זכויותיכם? אני כאן, כדי לפתוח לכם את הדלת. אצלנו מחכות לכם מגוון תוכניות סיוע בדיור. לפרטים חפשו יפתח המפתח או פנו אלינו באתר, בסניפים או במוקד הטלפוני. משרד הבינוי והשיכון. פותחים לכם דלת למגוון פתרונות דיור.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עשים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
14: בוקר טוב לכם ושלום רב, באולפן מדליה סוואת עם החדשות. תושב דבוריה בן 44 נעצר אתמול לאחר שבחוות סוסים ביישוב אותרו אקדח, מחסניות ותחמושת שהוחבאו במתחם. הבוקר צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. גבר כבן 40 נפצע קשה אתמול באירוע אלימות בכפר קנה. צוותי הרפואה פינו אותו למרכז הרפואי צפון פוריה להמשך טיפול רפואי. אמש הוגש כתב אישום נגד שוהה בלתי חוקי שהצליח לעבוד כעובד קבלן באתר של חברה ביטחונית גדולה. זאת לאחר שהתחזה לאזרח ישראלי, השתמש בתעודת הזהות ובאישור העבודה שלו וקיבל אישור כניסה למתחם. הפרשה נחשפה כשבעל תעודת הזהות האמיתי קיבל הודעה על אישור כניסה שהונפק על שמו, למרות שלא עבד במקום. נסיים עם תחזית מזג האוויר.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דייר אפולה ועמקים, קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירות הגדול, הנחות מיוחדות, תנאי מימון וטריידים משתלמים במיוחד. קיה דייר אפולה ועמקים, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
14: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר, וברביעי תחול התחממות קלה. עד כאן החדשות, לעדכונים נוספים ייכנסו לאתר רדיו כל רגע וישארו מעודכנים.
3: כל רגע אתם בעניינים.
16: עכשיו ינון מגל ונדב פרי.
0: נדב פרי, ברק סרי, כן, עמית סגל, שלום.
17: בוקר אור.
1: בוקר אור, הוא עושה בשליחות מדינית חשובה.
0: למה התקשרת, כן?
17: יש לי בעיה עם חברת הגז.
0: כן.
1: זה כבר לא אני, אני מצטער.
0: זה בעיה יהודית מוכרת.
1: אתה יכול... סליחה, מה זה הרמיזות הבוטות האלה?
0: זה לא רמיזות.
1: אני חושב שזה רמיזה בוטה.
0: ליהודים לא הייתה בעיה.
1: פוגנית, פוגנית, פוגנית. אני חושב שזו הערה פוגנית.
0: כן, סגל.
17: הגז שם לא היה טבעי, אגב, אני חושב.
1: הגז שם היה מאוד לא טבעי, ו...
0: כל האירוע היה לא טבעי.
1: לא, היה אירוע לא טבעי.
0: תגיד לי משהו, מר סגל. מה קורה? לא ראיתי אותך בימים האחרונים. איפה נעלמת?
1: עושה בשליחות מדינית חשובה.
0: עברת לערוץ 14?
17: כן, עברתי ל-14.
1: בגלל זה לא רואים אותך. בגלל זה לא רואים אותך. אוקיי.
17: לא, הסתובבתי בלונדון בזמן שהם הוקעו על ידי ארגנטינה, ואז מערבה משם.
1: תשמע רגע, עמית, אני רוצה רגע לדבר איתך על שני פריימריזים, גם בליכוד וגם בדמוקרטים, ממה אתה רוצה להתחיל?
17: הדמוקרטים כמובן.
1: כי זה קורה היום, אז בוא, כן, תתחיל. ראיתי שיש לך איזה כותרת מתרגרת לטור שעלה במאקו עכשיו.
17: שזה הפריימריז האחרונים בישראל אולי.
1: תסביר.
17: אז בעצם, אני חושב שכל ברדת שעוקב אחר ההודעה של נתניהו אתמול, שמסליחה אותו לבטל את הפריימריז, וקורא את זה שזה לא רק אם יהיה מלחמה ביום הפריימריז, אלא גם אם יהיה מלחמה שתסכן את קיום הכנסים לקראת הפריימריז, אז הוא יכול להבין שהאירוע הוא דוהר לקראת ועדה מסדרת.
0: נגיד רגע. חיסול בעזה. חיסול בעזה זה סוג של מלחמה, אתה מבין?
17: כן, כן, כן.
1: רגע. הפריימריז בליכוד אמורים להיות ב-4 באוגוסט?
17: 17
1: באוגוסט.
17: 4 שבועות מהיום בעצם.
1: יפה. ובעצם, אז אתה יודע מה, הנה, אתה מדבר, אנחנו כן הולכים לדיון על הפריימריז בליכוד, שנייה, רגע, נשים את הדמוקרטים בצד, כי זה יותר חשוב בעיניי. בעצם, בעוד כמעט חודש אמורים להיערך הפריימריז בליכוד, לכאורה דווחנו שבוע שעבר שיש כבר את המתווה. נתניהו קיבל את 8 שריונים שהוא רצה, ובעצם אתה מאמר בטור שלך מהבוקר שלא היו פריימריז ב-17 באוגוסט.
17: כל מי שעוקב אחר ההתנהלות מבין שנתניהו לא רוצה בקיום הפריימריז. אגב, יש לי מחלוקת איתך דברים שאמרת קודם, שכאילו כמו שזה בפריימריז בליכוד, ככה זה יהיה גם בבחירות הכלליות, מהטעם הפשוט שאין אפשרות להעניק לראש הממשלה אפשרות לדחות את הבחירות לכנסת.
1: אלא ב-80 ח"כים.
17: בדיוק, אבל וגם אז, זו תקופה מוגבלת והכל, אבל יש אפשרות, למפלגה היא בעצם יכולה לעשות משהו.
1: אבל מה שאמרתי, ימית, וכאן אני רוצה את האמירה, ינון, תתכונן למילה שמתרגרת אותך, כאן אני רוצה את האמירה הערכית שלך. הערכית שלך, סליחה, ינון, שהשתמשתי במילה.
17: טוב, אותי זה מתרגר אגב, כן.
1: אז אני רוצה להבין שנייה, איך זה יכול להיות, באמת, כולנו זוכרים את אריק שרון אומר באמצע הפריימריז ב-2002 לכו להצביע למרות הפיגוע.
17: אריק שרון היה מופת דמוקרטי גדול.
1: אבל לבטל הצבעה זה משהו שהוא...
17: בוא נבדיל, יש מגמה היסטורית, ועל זה אולי, לזה רמסה מה שכתבתי הבוקר, שמשנת 77 בגדול, יש יותר דמוקרטיזציה במפלגות, התפיסה אומרת שככל שתערב יותר את הציבור, תהיה לך יותר תמיכה, יותר אחיזה בקרקע, ותקבל יותר מנדטים.
1: נכון.
17: בשנות ה-90 היה תור הזהב, שזה שתי מפלגות כזאת, זאת פריימריז עצומים בממדם. כל המפלגות יכולות רק להתקנה, אנחנו דברים על 200,000 מתפקדים מפלגת העבודה, בליכוד בתחילת 300,000 מתפקדים, אבל אז יש את ההתפקחות, ואתה מבין שאין שום קשר בין המתפקדים האלה שהם רובם ארגזים וקבוצות לחץ. עכשיו זה יכול להיות קבוצות לחץ שאני אוהב כמו מתנחנים, וקבוצות לחץ שאתה פחות אוהב כמו סוציאליסטים במפלגת העבודה, ויכול להיות גם נהגי מוניות ותעשייה אווירית ומה שאתה רוצה, אבל אין שום קשר למצביעים של המפלגות. ואז בעצם יש תהליך של גביעת הדמוקרטיזציה. עכשיו זה מצחיק שאתה מזכיר את שרון, כי אם יש דיקטטור אחד, האיש האחראי או מסמן את תחילת הערב של התהליך הזה, הוא אריאל שרון שמקים מפלגה שבא רק על פיו ישק דבר, על פיו ועל פיו, על פי שני בניו המושחתים. ולכן אני אומר, אני הגעגועים, יש לי המון געגועים לשרון, על הדמוקרטיזציה זה לא אחד מהם, זה יותר על עקירת יישובים, והוצאת מתים מקברי.
0: הבנתי. תראה, הדמוקרטים הודיעו שהם לא ייתנו לערוץ 14 לסקר את
1: ה... וואי, זה באמת הדבר חשוב, כן.
17: זה הסוגיה, כן.
0: תגובה ראשונה שלך. האם אתה חושב שכלי התקשורת הישראלים כסולידריות על הפגיעה בדמוקרטיה לא יסקרו את הפריימריז בדמוקרטים?
1: כן, כן, ברור.
17: בעולם אידיאלי כן, רק אני לא חושב שפולגיאליות זה רק מילה בלטינית שאומרת אני דואג לאנשים בדעות שלי.
1: וסיימנו רגע את וואלה ברנג'ה, רגע, וואלה ברנג'ה בצד, שנייה, רגע. שוב, אני חושב שהאמירה של עמית עם כל המשקל האישי שלו הספציפי, שמעריך כרגע שב-17 באוגוסט לא התקיימו פריימריז בליכוד, היא מדהימה בעיניי, היא מדהימה בעיניי, כי...
17: אבל מה מדהים? מה מדהים?
1: כי אני התייחסתי לאירוע...
0: בוא נתקדם, אני מזועזע, בוא נתקדם.
1: תקשיב, רגע. כל האירוע זה טלי גוטליב, תסביר לי את זה, באמת, אני לא מבין.
17: האירוע, לא, האירוע הוא כזה. קודם כל, ביבי המון שנים...
1: ואם בטעות לא תהיה מלחמה, אם בטעות איכשהו יתפלק לנו שלום...
0: נייצר מלחמה.
1: בחודש הקרוב.
17: נייצר מלחמה.
0: תגיד לי, אפשר להתקדם?
1: לא, בוא נתעכב על זה רגע, זה חשוב.
17: רק משפט, נתניהו המון שנים, עוד הרבה לפני שטלי גוטליב הייתה בליכוד, אגב, הגיע ממפלגה עם מקום שני, דמות אנטי-ציונית, ערבית, יש את ימין ערכי ובאמת ארוכת שנים, אז עוד לפני, הרבה שנים לפני כן נתניהו מתקנה בליברמן, בבנט, בלפיד, הוא אומר אני...
0: לא, אבל הפעם זה אחרת.
17: לא, רגע, עכשיו, קודם כל לזה, זה דבר אחד. דבר שני, ואז הגיע האירוע עכשיו, שנתניהו רואה בסקרים, זה דבר מדהים אגב, אחרי 7 באוקטובר, אתה בודק מה הנקודה החלשה של הימין, 7 באוקטובר, חרדים, נתניהו עצמו, אתה יודע, היית אומר זה כמו גולדה ודיין, לא, מסתבר שנקודה הכי חדשה, יש הרבה יותר אנשים רוצים את נתניהו ולא רוצים את הרשימה שלו, מאשר להפך.
0: נכון.
17: ולכן נתניהו אומר, אני רוצה כמה שיותר שריונים. עכשיו הדבר המדהים הוא, שלנתניהו יש ניסיון מאוד רע עם שריונים, הוא לא הצליח אף פעם להביא דמות A-list, זה תמיד B-list או C-list, זה אף פעם לא זה. עכשיו, אני שואל את עצמי...
1: בשם עידית סילמן אני נעלב, אבל תמשיך.
17: אני שואל את עצמי בדיוק, עידית סילמן וכל ושיקלי ואחרים, זה כאילו להגיד, ואורלי לוי, זה להגיד לאנשים, תבואו...
1: כן, יש תמורה, יש תמורה לבגידה, כן.
17: תלוי.
1: לעריקה, כן.
17: לקיום, במקרה של שיקלי, קיום הבטחת הבחירות, אבל דיון אחר, עזוב, לא משנה. מה אני אנסה להגיד? אני עדיין לא רואה את נתניהו מביא 8 אנשים. מי הוא יביא למקום 3? תחשוב, מי זה מקום 3? ג'פי כהן?
0: אולי אתה?
17: אני לא עוסק בזה.
1: הוא לא עוסק בזה.
17: אולי אתה? אולי אתה.
0: לא, אני לא מעוניין בזה.
1: אני מעוניין. אם מישהו יכול להציע לי מקום שלישי ברשימת הליכוד, אני אשקול את זה, כן, למה לא?
0: טוב, תשמע.
1: אני בין עבודות עכשיו.
0: אפשר להתקדם הלאה לבחירות הכלליות, אתה רוצה...
17: עכשיו הדמוקרטיה.
0: לא, עזוב אותי מהדמוקרטיה, את מי זה מעניין? ראיתי ש...
17: לדעתי זה אחת משאלות...
1: נו, דבר, דבר, כן, כן, דמוקרטיה.
17: אני חושב שהשאלה איך תראה רשימת הדמוקרטים, היא אחת מהשאלות החשובות ביותר במערכת הבחירות הקרובה.
0: למה?
17: כי יש הבדל בין רשימה שיש בה את מיכל רוזין ואפרת רייטן וגלעד קריב ואחרים לבין רשימה עם נאור נרקיס שמציע לעלות בדיניינים על מוסדות דת וגבי לסקי שגולת הכותרת המשפטית שלה זה לייצג את עד תמימי וכל החבורה הזאת זה שונר, כי הרי הדבר הזה הרי תמיד אתה חזק כמו החוליה הכי חלשה שלך. עכשיו הסיפור פה הוא לא הסיפור של יאיר גולן, הסיפור פה שניים שלושה מנדטים שנמצאים בין הגושים, וכרגע מתלבטים בין גדי איזנקוט, נפתלי בנט ובנימין נתניהו. והם, מבחינתם, לשאלה אם אתה מנגן עכשיו ב-100 תשדירים עד יום הבחירות, כי נשארו 99 ימים, את הפרצוף של נאור נרקיס, או את הפרצוף של זה, שאולי הם לא שחקנים קבוצתיים, אפשר להגיד להם הרבה דברים, לא אכפת להם מהגוש, לדבר הזה תהיה משמעות...
1: ראיתי שליאיר גולן יש אופציה על פי חוקת הפריימריז או משהו כזה, להגיד אוקיי, תודה, יפה, תוצאות יפות, עכשיו אתה אף.
17: נכון, הוא יכול להגיד, וזה דבר, אגב, זה סעיף שאין בשום מפלגה.
1: אגב, דמוקרטיות, כן.
17: אגב, דמוקרטיות, שאומר שאתה יכול להזיז מועמד למעלה או למטה, אם הוכח שטובת המפלגה דורשת זאת. כן. עכשיו תשמע, קודם כל, באמת זה, זה דמוקרטי כמעט כמו לבטל פריימריז בשל התלקחות. אבל יותר, ואז אפשר לקיים חוק בית בנס ציונה. אבל זה סעיף שבמפלגת הדמוקרטים טוענים שהם במקור חוקקו אותו רק למקרה שיהיה איזה סוס טרויאני, אני יודע.
0: תראה, אני רואה פה מועמד בשם תומר אביטל, שהוא עלה עם קמפיין על אוטובוסים.
17: עלי, ועליך.
0: על אוטובוסים, שהוא אומר, הכותרת, הם יפסיקו לשקר, או יפסיקו לשדר.
1: אם אתה רוצה לעזור לו בפריימריז, אז תמשיך את זה.
0: אני רוצה לעזור לו. אני רוצה לעזור לו. הוא אומר שלי יש 92 שקרים
17: מתועדים,
0: ולך 71 שקרים מתועדים. כלומר, גם פה ניצחתי אותך, עמית.
17: נכון, א', אתה צודק, ב', אני אגיד לך, הוא מסתובב ברחבי הארץ, ובאולפנים, ומתחנן שאני אצבע אותו, כי בפריימריז של הדמוקרטים, אם כאילו להתכסח איתי בשידור...
1: ועל כך נאמר, גם אם תתחנני, אני לא אקרא אותך לסדר.
0: אותי הוא פגש בחניון, אותי הוא פגש בחניון, ותעד אותי, כאילו עושה לי...
1: לא מעניין, לא מעניין.
17: לא, אני אמרתי, אני, אתה יודע, אריק איינשטיין אמר פעם, אפילו אל תתעלם.
1: תשמע רגע, רצה ינון, וזה פרח ממנו כי הוא היה עסוק בהחרמת ערוץ 14, לשאול אותך, איך אתה רואה כרגע את מפת הבחירות הכלליות, 100 ימים לפני, בהנחה שלא תהיה מלחמה,
0: כמה לדעתך, כמה
1: זה למנות ועדה מסדרת,
0: כמה לדעתך, יש סקרים של ערוץ 14, ושל 15, ושל 12, כמה לדעתך, תגיד עכשיו מספר.
17: לא, בעצם אנחנו היינו בהתחלה ש-14 ו-15 מנביעים למעלה מ-60 מנדטים, ערוץ 13 באמצע, וערוץ 11 ו-12 מנביעים 50 וגרוש. זה למעשה נעלם, נשאר רק פילבר לבד עם ה-60 פלוס, היתר מתכנסים לאזור ההוא. אני, קודם כל, נתחיל מהסוף, אני לא יודע. אני לא מכיר מעבר המוני של אנשים לאיזנקוט, גם לא הכרתי קודם לבנט. אז הטענה העיקרית אומרת שזה לא מעבר ישיר כל כך, כמו שמדובר בעצם בשיעורי הצבעה מאוד מאוד נמוכים. ולכן, וזה אולי נקודה חשובה, בעצם הסקרים הם כמעט לא רלוונטיים עכשיו, כי מערכת הבחירות טרם החלה. השאלה הגדולה היא, האם המצביעי הימין הם רדומים, אדישים, כועסים, מאוכזבים, איך אמר מישהו פעם, ייאוש, תחזור, שביזות וקנייה?
1: היום אומרים תעמולה, הילולה,
17: צהלה, וכן. אני אומר רק עם הייאוש, אבל ביום הבחירות הם התעוררו, כי בכל זאת כבר 4 שנים לא היו בחירות, ונתניהו יאיר אותם, או שהערך רוח הזה, מה שכהנה רמז שזה 92, שכהנה צדק. אני לא יודע לענות על זה, אבל אני גם חושב שאף אחד לא יכול לענות על זה, כי זה נוגע יותר לפסיכולוגיה של...
1: אז אני אצל לך שני אירועים, רצף האירועים של החודש האחרון, שבעיניי, מבלי להיכנס למספרים, לא עושים טוב לנתניהו ולגוש שלו. אחד, זה הסיפור של העסקה בין טראמפ לאיראן מלפני חודש.
0: טוב, אנחנו כבר אחרי זה.
1: אוקיי. ושתיים, זה מה שקרה בשבוע שעבר בכנסת.
17: יפה, אז אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, הלב העיקרי זה לא העסקה רק עם טראמפ, זה לבנון בעיקר. לפני חודש היה הרגע הכי קשה של נתניהו, כי כל החזיתות התלכדו. המצב בלבנון עכשיו הרבה הרבה יותר טוב, וגם בנושא האיראני, מסתבר שבוא נגיד, איך נגיד זה ככה, המשחק לא נגמר ולא נמכרנו לעבדים ושפחות. עכשיו הסיפור החרדי. אני מסכים איתך, לא ב-100%, ב-120%. יש לי רק, אני שם עצמי כוכבית קטנה. כי יש אדם אחד שלא מסכים איתי ואיתך. קוראים לו בנימין נתניהו, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים. פוליטיקה הוא מבין. והוא הלך על זה במודע. עכשיו, יש שתי אפשרות. או שהוא מתאבד, זאת אומרת שהוא שוגה פה שגיאה גסה, והוא עכשיו קפץ ראש לתוך הביצה הכי מעבילה, ואני מסכים איתכם עליו, לי זה נראה ככה, שהוא עשה טעות קשה. אבל יש את הצד השני, שאומר שהוא עושה את זה, כי הוא סוגר את זה, הוא סגר את זה 100 יום בדיוק לפני הבחירות, סגר את הגוש, לצד השני, אין ממשלה בלי ערבים, שזה בעצם לב הקמפיין שלו, ועכשיו הוא מאמין שבמאה היום האלה, שהנושא החרדי יזוז אחורה, הוא יזוז אחורה מספיק כדי שהנושא של...
1: אז עכשיו אני אשאל אותך...
0: אפשר גם? כן. תודה. תגיד לי, אייזנקוט התראיין פה הבוקר, ולא הסכים לענות לשאלה אם הוא שמאל או ימין. מה לדעתך אייזנקוט, שמאל או ימין?
17: ראית במחקרים, בכתבה בעובדה, הם יושבים מול שקף של להיות הסקרים שלו, ואומרים שהוא נמצא 17 נקודות שמאלה, מאשר ההגדרה של מה שנקרא מרכז פוליטי. כשרוב הישראלים נמצאים ב-50 נקודות ימינה. זאת אומרת, הוא נמצא במרחק די משמעותי.
0: כלומר, אתה אומר, במילים, תנסה להוציא את זה מהפה שמאל.
17: לפי הציבור הישראלי, נכון, לשעת שתילום הכתבה לפני, אני יודע, חודשיים, חשב שאייזנקוט נמצא שמאלה מהמרחק.
1: אז יש רק שאלה. באוקטובר 2023, כאשר בריק ווינטר הלחיצו את נתניהו מתמרון, אייזנקוט היה בעד או נגד תמרון? יפה. בפברואר 24, כאשר נתניהו לא רצה להתחיל את הפעולה ברפריח, והיסס לקראת פעולה בלבנון. על פי הנטען, גנץ ואייזנקוט דרשו פעולה, או עצרו את נתניהו?
17: שם זה קצת יותר מורכב, כי הייתה שאלה, הרי הבעיה העיקרית שם הייתה שלא היה לצהל מספיק אוגדות כדי לתמרן בכל המקומות, כי חיזבאללה ריתק אותו. סיפור הרבה יותר מורכב, אבל השאלה גם, אני אגיד לך יותר מזה, השאלה היא מה זה ימין ושמאל בישראל. עכשיו, אנחנו רגילים, גדלנו בשנות ה-90 ו-2000, ששאלת שמאל וימין היא בעצם על השאלה...
0: יהודה ושמור.
17: נכון, בדיוק, האם אתה נכון לפשרות משמעותיות? עכשיו, גדי אייזנקוט אומר, תראו, אותי לא תמצאו בארכיונים, אומר מדינה פלסטינית. עכשיו, עובדתי זה מדויק, מדוע? אייזנקוט עד 2019, רמטכ"ל, אז הוא לא מביע עמדות כמובן פוליטיות, ומ-2019 עד 22 לא מתראיין, וארבע שנים האחרונות, כלב מת לא התעניין בסוגיה הפלסטינית, התעניין יותר ברפורמה וכו'. מה אני מנסה להגיד? אני מאלה שחושבים שהסוגיה הפלסטינית הולכת להיות במוקד הקדנציה הבאה, כי ב-21 בינואר 2029, בסבירות כמעט מוחלטת, ייבחר נשיא שהסוגיה הפלסטינית הרבה יותר מעניינת אותו מאשר דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית. ואני חושב שגדי אייזנקוט צריך להגיד לנו את מה שהוא באמת חושב בנושא. אני חושב שאייזנקוט למשל, בזמנו נתן רמזים שהוא תומך בהתכנסות לתוך הגושים.
0: הוא אמר את זה כמה פעמים, הוא אמר בעד היפרדות.
17: לא, אבל היפרדות, אתה יודע, גם אני לא בעד להתאחד עם הפלסטינים, אבל ההיפרדות שלי זה סיפור של גושי התיישבות, ההיפרדות שלך היא אולי משהו אחר, וההיפרדות של אייזנקוט, אני חושב שהיא פינוי שובים.
0: גם בצלאל סמוטריץ' בעד היפרדות.
17: בדיוק.
1: אז אני רק רוצה להגיד למאזינים את הדבר הבא. אנחנו עדים מדי יום, מדי שעה וכמעט מדי דקה, לניסיונות מאוד מאוד אפקטיביים, איך אני יודע שהם אפקטיביים? כי הם כבר היו אפקטיביים בעבר, להפוך את גדי אייזנקוט ליוסי שריד, למאיר וילנר, אם מישהו זוכר, לשמאל של השמאל של השמאל, להפוך אותו לאיך קראו לאו מהקורונה, המפגין הזה שאהבת את כל הזמן זה עם השיער הארוך, לא זוכר.
0: סעדי בישראל.
1: כן, בדיוק. להפוך את גדי לסעדי, אבל זה קשה בעיניי.
17: לא, אבל זה לא קשור. לא, אתה לא צריך.
1: אבל תראה, אבל ממי זה בא? דקה לפני שעלית, הסביר ינון שאריאל כהנה הוא שמאל, ועמיך יטלי הוא שמאל, ולכן הם נמצאים בחברה טובה עם גדי אייזנקוט, כי בסוף זה העניין, מי שלא בפאנל הפטריוטים הוא שמאל.
0: מי שלא
1: בפאנל הפטריוטים הוא שמאל, וזו החלוקה בלתי אפשרית.
17: אבל נדב, זה חדש לך, בוא, הרי, קודם כל אנחנו לא במדינה, אנחנו אחרי שנתיים שבהם נתניהו הוגדר כמי שמעוניין שהחטופים ימותו. מעוניין שלך. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שאפשר לאהוב אותו או לא לאהוב אותו, אבל הם מראים דברים מאוד קיצוניים על אנשים מכל הצדדים. אני לא מתרשם בוא נגיד, מתנגדי נתניהו מאוד חלבים בתיאורים שלהם אותו, ואת מה שצפו...
1: כן, לא, בסדר, זה בוודאי, הם לא חלבים, אבל הקטע הזה של הוואן טריק פוני, שהוא שמאל, הוא שמאל, הוא שמאל, הוא שמאל.
0: וואו, אומרים עליו שהוא שמאל. איזו כללה.
17: אבל נדב, מבחינת מספרים זה ברור, הרי תראה, בעולם של הרפורמה המשפטית, רוב הציבור בישראל נמצא טיפה ימינה טיפה שמאלה מהמרכז, זאת אומרת, יותר לכיוון הדמוקרטי ויהודי מאשר יהודי ודמוקרטי. אבל בנושא של ימין-שמאל מדיני, אתה משהו כמו על 80-20, אז זה טבעי שכשאתה תמיד תלך לנקודות החוזקה שלך. אגב, זאת גם הסיבה שנתניהו, הנקודה החדשה שלו זה יותר, זה החרדים. כל צד לוקח לסיפור הזה, והבחירות האלה יוכלו, את מי אתה שונא יותר, חרדים או ערבים, זה נורא.
0: בסדר, טוב, תודה שהתקשרת, אתה בטלפון הזה? תודה רבה. אתה בטלפון הזה?
1: אנחנו נשקול להעלות אותך בעתיד לאור ההצלחה שלך הפעם.
17: אם לא, תתקשרו לאשתי, בסדר?
0: בסדר גמור, תנסה להיות זמין, בסדר? תנסה בשעה שעתיים הקרובות.
1: ותשמע, תעשה משהו עם ערוץ 14 שלא נותנים להם להיכנס ליער גולן, זה באמת מקומם אותנו.
0: מצחיק אותך, נכון? אם לא היו נותנים לערוץ 12 בבחירות בליכוד, היית מדבר אחרת. אבל הכל חוכא ואטלולא, חבל מאוד שלכאן.
1: חוכא ואטלולא,
0: זאת המדינה שאתה רוצה להביא לילדים
16: שלך. ינון מגל ונדב פרי.
4: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
19: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
20: שלום.
21: ברוכה.
20: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
21: בסדר.
20: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
21: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
22: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
23: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
24: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
25: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
26: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
27: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
25: גם.
26: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
25: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
26: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
25: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
28: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
29: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים. תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים. קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים. קלמרים החל מ-9.90 שקלים. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
30: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריז.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: לכל זה הרגע.
1: נכון.
0: נדב בדיוק סיפר לי פה איזה אירוע מאוד מאוד מרגש.
1: מתי בפעם הראשונה בחיי, לא מתי, איפה בפעם הראשונה בחיי החלטתי שהגיע הזמן לאכול בשר אדום גם אם אין לו כשרות?
0: תשמע...
1: זה קרה בשנת 2003, בואנוס איירס, עם הסטייקים הארגנטינאים, יש שם
0: ביפל... היה טעים?
1: מה זה טעים, אלוהים? תקשיב, אחת מחוויות הספורט הבלתי נשכחות בחיי, באמת,
0: כן.
1: היא שאני נמצא באצטדיון הבונבוניירה של בוקה ג'וניורס, במשחק גמר קופה ליברטדורס, בין בוקה מבואנוס איירס לסנטוס מסאו פאולו. עכשיו, אתה יושב למעלה באצטדיון, זה אצטדיון פסיכי מטורף.
0: אתה רואה את השניות לסיום, כן?
1: ואתה מריח את האסדו מלמטה, וכדורגל ובשר...
0: יש כשרות?
1: כן, כן, כשרות בדץ, אבל כשרות של חוק הכשרות של אריה דרי, רק בהשגחת משגיחים מטעם ש"ס.
0: למדת מה חוק הכשרות בינתיים?
1: כן, כן, אתה רוצה? אני אתן לך, אני אתן לך פירוט מדויק בהפסקה.
0: חבל שלמדת. אהבתי את הקטע שאתה מבקר חוקי בלי לדעת מה הם.
1: אני ידעתי גם אז מה הוא.
0: כן, כן.
1: כן, כן, בהחלט.
0: ודאי, ודאי.
1: זה חוק שנועד לטובת הציבור.
0: זה כמו על הרפורמה.
1: לטובת הציבור, ורק לטובתו,
0: בלי לדעת מה היא.
1: כמו כל מהלכי הממשלה היוצאת.
0: תודה לך. תהיה פה גם שעה הבאה.
1: משתדל.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
3: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
4: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע. עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע. כל חמישי, תשע בערב.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
15: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין

0: שבועיים. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא, לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אחרי שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות הלילי התשיעי באיראן, מדווחים על תקיפות נוספות בבושר גם הבוקר. בנוסף, דווח על פיצוץ באספהאן שבלב הרפובליקה האסלאמית, אך לא ידוע אם מדובר בתקיפה או בפיצוץ מבוקר שערכו השלטונות במתקנים הצבאיים באזור. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, פונה לבגץ בבקשה למתן צו שיפוטי להעברת השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מתפקידו. בכתב התשובה לעתירה שהוגשה נגד המשך כהונת השר, ציינה היועצת כי למרות הניסיונות לגיבוש מתווה עקרונות להתערבות השר בפעולת המשטרה, נותרו פערים מהותיים שפוגעים באופייה האפוליטי של המשטרה ובלגיטימציה הציבורית לה להפעיל את כוחה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה, גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד. השלכות רימון נוספות במרכז, אמצעי לחימה התפוצץ הלילה בחצר בניין במרכז רמת השרון, ואחד נוסף ליד בניין מגורים בשכונת כוכב הצפון בתל אביב. לא היו נפגעים או נזק באירועים שעל פי החשד נגרמו מרימוני הלם. המשטרה החלה בחקירה והרקע פלילי. יותר מ-20 אירועים פליליים של השלכת רימונים נרשמו בשבועיים האחרונים, בעקבות סכסוך מתמשך בין ארגוני פשיעה. ובקריית חיים, גבר בן 33 נורה אמש בזמן שישב ברכבו ונפצע בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ועל פי החשד הרקע לאירוע הוא סכסוך פלילי. כתבנו אור אביד מוסר כי מחקירה ראשונית עולה שיעד הירי הוא עבריין המוכר לרשויות מאירועי אלימות קודמים. המשטרה עצרה בוקר עובדי רשות המיסים בעבר ובהווה בחשד לקבלת שוחד שבתמורה אליו אפשרו הגשת החזרי מס כוזבים בסך כ-80 מיליון שקלים במשך שנים. הבוקר הפכה חקירה מסמויה לגלויה ובהמשך היום יובאו חלק מהחשודים לדיון בהערכת מעצרם בבית משפט השלום ברמלה. לפני שעה קלה נפתחו הקלפיות הדיגיטליות לפריימריז מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן שנערכים היום. 112,000 מתפקדים יבחרו מבין 51 מועמדים, ובהם שלושת חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, את הרשימה לבחירות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: עכשיו בארקיה, איסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
8: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
6: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ציונות, ביטחון וחקלאות, שלושת הרגליים שעליהן מדינת ישראל עומדת. אין ביטחון ללא חקלאות, אין חקלאות ללא ציונות, חקלאות ציונית לא תתקיים ללא ביטחון. ואת הערכים הללו מייצג ארגון השומר החדש, ארגון שקם בשנת 2007 ואומר את הדבר הפשוט. אין ציונות ללא חקלאות ואין חקלאות בלי שמירה. מאז ועד היום כמעט 20 שנה של פעילות, הם מסייעים לחקלאים ולא רק בשמירה על ביטחונם, הם מתנדבים איפה שחסרות ידיים, הם מחזירים את המושג עבודה עברית למרכז השדה. בשומר החדש מגיעים ראשונים לאירועי גביית דמי חסות, הם עוזבים האחרונים. הם משקמים מקומות שנפגעו, הם מצמיחים עתיד ותוצרת במקום שאין תמיד מדינה, יש תמיד אותם. ג'ון קנדי, הנשיא האמריקני, אמר בנאומו הראשון לאומה שלא לשאול מה המדינה עושה עבורם, שישאלו מה הם יכולים לעשות עבור המדינה. ואת זה עושים בארגון שהיום יודע להפעיל ולרתום מעל ל-200 אלף מתנדבים. 200 אלף מתנדבים. היום אנחנו במשדר מיוחד מליבו של השטח עם השומר החדש. ואנחנו כאן עם חברי הטוב, דובר השומר החדש אלי לוי, שלום לך.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, ועם חיים הכט, באולפן בבית קשת, שלום חיים.
2: בוקר טוב חברים, אתם משדרים ממש מחלקת קרם ליד הבית שלי במושבה מגדל, ועל כך שאו ברכה. אני רק רוצה לומר פה לתחילתם של דברים, המטרה של השומר החדש כפי שאני מבין אותה, זה לא רק לשמור מפני פורעים וליסטים ודורשי חסות, זה לשמור על הפנים של המדינה, על דמותנו. חקלאות זה לא רק ייצור מזון, זה ערך, זה קשר לאדמה, ואת זה אנחנו הולכים ומאבדים היום.
0: אני רוצה לומר תודה לטכנאי בשטח יניב שוורץ, המפיקה שלנו יובל יונה, הטכנאי באולפן אופיר מור יוסף, בחדשות אופר סלומון, באתר מדליה זווהת. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 12, מהשטח כמו שחיים אמר, צד אחד מנגו, צד שני ליצ'י, ויש כאן מישהו שהחליף פעם את המדים של הצבא במדי עבודה כחולים, אנחנו נשוחח איתו בהמשך, עוד הרבה מאוד אורחים כאן אצלנו במשדר, אבל אתם יודעים, משדר טוב, מתחיל עם מוזיקה טובה, מתחילים.
2: ופה צריך להזין למילים אריק איינשטיין למילותיו של אלתרמן, לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקינה לתוצרת הארץ.

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: כחול לבן, רבותיי.
1: כחול לבן, רבותיי. אלי, כן. אנחנו נמצאים בליבו של מטע המנגו. תכף נדבר גם על מוטי אלמוז, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על אחוזי לחות לא קטנים.
2: נכון.
1: אוטוטו סי החום, סי הקיץ. ואתה יודע, אם אנחנו קצת סובלים, צריך לחשוב שיש יום-יום, שנה-שנה, כבר הרבה מאוד זמן חקלאים, שזה מה שהם עושים.
2: נכון.
1: עומלים ועובדים קשה בשיא החום.
2: ולא רק החקלאים, גם המתנדבים של השומר החדש, גם החניכים והחניכות של אדם ואדמה, ושל תוכנית המנהיגות, צפון ודרום, והפריירים, ותנועות הנוער. אני למדתי בשנה וחצי שאני בשומר החדש, מזג אוויר, זה לא פרמטר. אתמול אני אספר לך קצת מאחרי הקלעים, אני ומיכל נדב שנמצאת פה, דיברנו, וככה אמרנו, רגע, מחר הולך להיות חם מאוד, איך נביא את החבר'ה, וזה באמצע המטע, ומנגו, וחם, וליד הכינרת. אולי נעביר את זה לאולפן הממוזג. מיד החלטנו ביחד עם יואל, ביחד עם און, בעצה אחת. זה יהיה בלב השטח, זה יהיה מתוך המנגו של מוטי אלמוז, שמבחינתנו הוא סמל, הוא דמות, הוא לא רק חקלאי, הוא גם מחנך. וטלי, אשתו שכבר גם מגיע עכשיו. ברמה אישית אני רוצה להגיד לך, התרגשות גדולה. אנחנו חורשים את הארץ במשדרים כאלה. המשדר הקודם היה בדרום, בפרויקט שלנו עוטפים את העוטף, שתכף און ריפמן, שהוא המייסד וסמנכ"ל חינוך שלנו בשומר החדש, יכול להרחיב על הפרויקטים האלה החינוכיים. ולהיות פה, זה יום מרגש, יש לנו הרבה מאוד מרויינים, ואנחנו בשעתיים.
1: אז בוא באמת נצא לדרך. הזכרת אותו, און ריפמן הוא סמנכ"ל חינוך ומייסד השומר החדש, כבר עוד לפני 2007, ואתה יודע, און, שלום לך, בוקר טוב, חג שמח. אתה יודע, אני רוצה קודם כל שתחזיר אותי רגע, עוד לפני 2007, כי הרעיון, הרי, נכון, ביאבע בבטן עוד לפני הקמתו של הארגון. ספר לי קצת על השיחות שלך עם יואל זילברמן, איך זה נולד?
3: תראה, אני חושב שהרעיון הוא קודם כל רעיון שהוא בבסיס התנועה הציונית, בסדר? זה היה כל הרעיון של להגיע לכאן, להגיע לפה ספציפית ארץ ישראל, זה לא סתם התחיל בחקלאות. פה בארץ בעצם עוד לפני שיש, כמעט לפני שיש יישוב, היה יישוב יהודי דתי קצת, חברון וירושלים וזה, טבריה, אבל היישובים הראשונים שקמים פה הם חוות חקלאיות. הסיפור של טרומפלדור, תל חי, מטולה, קירת שמונה היום, זה מתחיל מאנשים שאומרים, אנחנו קבוצה 15 חבר'ה, אנחנו נקים חווה חקלאית ליד מטולה, בתל חי, א', כי זה יהיה תל חי, זה יהיה תל שמשמר את העבר ויהיה פה חיים עתידים, וב', זה יסרטט את גבולות הארץ שהיא עתידה.
4: ואגב, לכם. מקום ההכשרה של החבורה הזו היה בווילה מלצ'ט במגדל לחוף הכינרת, טרומפלדור וחבורתו.
3: לא כן. רחוק מאיפה שאנחנו יושבים
1: כרגע. ובאמת זה מספר את הסיפור של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. אתה יודע, אני מגיע מעין חרוד. גם אז ניסו להבין מה אפשר לגדל באדמות הבוציות, מלאי היתושים והנופלס שהיו באזור הזה.
3: אז אני חושב שגם יואל וגם אני, אנחנו גדלנו הרי בהתיישבות העובדת. אני קורא זה העדים של הדלק שנשארו במיכל
1: אתה של... קיבוצניק?
3: אני קיבוצניק מציפורי. בדיוק, הוא מושבניק מציפורי. אבל אנחנו חיינו בשנים של משבר כבר, זאת אומרת, אני נולדתי ב-82, שנות ה-80-90, משבר מטורף בהתיישבות העובדת, בקיבוצים, במושבים, והמשבר הזה, היום אני יודע להגיד שהוא קודם כל משבר ברוח. כי החקלאות היא לא הייתה איזה עניין רק כלכלי, כאילו, בסדר, גם יש בזה קצת כסף, לא תמיד הרבה, אבל היא קודם כל הייתה עניין של הקשר של העם שלנו לארץ הזאת. וברגע שהדבר הזה נשחק בתנועת ההתיישבות, במושבים, בקיבוצים, אז בעצם שמה התחיל המשבר. ואני חושב שאנחנו גדלנו בתוך המשבר הזה, עם המון סימני שאלה. אני גדלתי בנגב ברביבים. אני רואה בילדות שלי שיצאתי עם הסוסה, עדיין הייתי ב, אתה יודע, בכיתה ו' קיבלתי סוסה. אז עדיין הייתי יוצא לרכב, אבל לאט לאט המדבר התמלא מסביבנו, בביר הדאג', ביישוב בדואי. והבדואים, אגב, חלקם, יש שם גם עבריינים, אבל רובם הגדול, אנשים מתוקים, נחמדים, עוצרים, מורידים אותך מהסוס, שב שתי קפה. בתל אביב זה לא קורה לי. שאני בתל אביב, לא מורידים אותי מה... בדואים עוצרים, מושיבים אותך לקפה. ומצד שני, אתה אומר, איפה מדינת ישראל? הרי סבא וסבתא בפלמח, הם רצו שהעם היהודי יישב את הנגב. זה היה מסעת נפשם, בזה הם התעסקו, הם הקימו יישוב, עשו חקלאות. אני חושב שאלה השאלות שכאילו מאוד מאוד העסיקו אותנו. אני פגשתי את האירוע של שי דרומי, ממש השתחררתי, וראיתי חקלאי במצוקה שצריך ללכת לעזור לו. אני פגשתי אירועים בתוך רביבים, שבעצם הצתות, שריפות של שדות, וכאילו התחלתי לשאול את זה, לשאול את זה משאלות, מה קורה פה? מה זה האירוע הזה? כאילו, איפה החקלאות, איפה הציונות, איפה החלוציות שגדלנו עליה, מה קרה לה בשנים האחרונות? אז אני חושב שזה השאלות שכאילו אותי ככה הסיקו בבטן.
1: אבל אתה יודע, הרבה מהשאלות האלה, האדם הסביר בא ואומר, יש מדינה, אנחנו נפנה למדינה, המדינה תפתור את הבעיה, אתה ויואל אמרתם, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזו.
3: תראה, קודם כל אני חושב שלתפיסתנו, המדינה, אתה יודע, מבחינת החוק וזה, אנחנו קודם כל עושים אך ורק מה שמותר ומה שהמדינה מאשרת, אבל צריך להבין שכל מדינה, בטח המדינה שלנו, כל מדינה, היא בנויה על חברה אזרחית. ואני חושב שזה היה השיעור שאני למדתי אגב במכינה, שבסוף היכולת של חברה אזרחית לזהות בעיות, לגייס שותפים ומשאבים ומתנדבים כדי לטפל בבעיות, זה אחד הכוחות הכי הכי חזקים של מדינה. יואל, יש לו משפט הרבה פעמים שאומר, בסוף פוליטיקאים הם צרכנים של אידיאולוגיה, הם לא יצרנים של אידיאולוגיה, והתפקיד שלנו, לתפיסתי, זה לייצר את האידיאולוגיה, לייצר פתרונות, ואם נעשה פתרונות מספיק טובים, המדינה כבר תאמץ אותם, וזה קרה כבר בעבר.
1: ב-2007 אתה מאמין שכמעט 20 שנה אחר כך, השומר החדש יהיה איפשהו היום?
3: ב-2007, תשמע, ב-2007 אני הרגשתי מאוד מאוד חזק, שיש נקודה מאוד מאוד כואבת, יש כאב מאוד מאוד גדול, שאנחנו רואים אותו, ושאנחנו מתחילים לתת לו מענה. הרגשתי משבר, אתה מבין? הרגשתי משבר, הרגשתי בתוכי חוסר. הרגשתי שאני גדל בתוך סיפור ציוני מאוד מאוד חזק, אבל אף אחד לא מספר אותו. הרגשתי עוולות, ראיתי עוולות, ראיתי תופעות שכאילו חקלאי מתמודד לבד עם עבריינות, עם בריונות. חוויתי את הכאב המאוד מאוד גדול, והרגשתי שאנחנו מתחילים לתת מענה לכאב, והיה לי בראש איזה ויז'ן שהדבר הזה יכול להיות רלוונטי ל... ציבור גדול, כאילו, הציבור כן. הישראלי הגדול. אז אני חושב שזה היה...
2: אז הנה, אנחנו חיים וירין 20 שנה אחרי, שאון ריפמן ויואל זילברמן יוצאים לדרך ומקימים את הדבר מבחינתי הכי מרגש היום במדינת ישראל, זה השומר החדש. און, אני רוצה שתתייחס בדקות הקרובות לדוח והמחקר שכבר 3 שבועות באמת מטלטל את מדינת ישראל, מגיע לכל... שר, לכל לשכה של שר, חבר כנסת, ראש מועצה, ראש רשות, המס הסמוי של הפשיעה, מחקר של מכון ריפמן, יחד עם השומר החדש, ואתה סמנכ"ל חינוך, ואמרת לי 8,000 שקל בשנה למשק בית ממוצע בישראל, זה גם הרבה כסף שההורים לא יכולים לשלם בסוף על תנועות נוער, ומורה פרטי, והעשרה,
3: שכל משפחה בישראל צריכה לקום הבוקר ולשאול את עצמה אם היה לי עוד 8,000 שקל עכשיו לקיץ, לחינוך של הילדים, איזה קייטנה הייתי יכול להוציא אותם, איזה עוד פעילות בתנועת נוער, איזה עוד השקעה הייתי משקיע בלבנות פה את הילדים שלי, ובכלל, את הקהילה, את החברה, את האנשים שמסביבי. אני חושב שאחד הבעיות שדיברתי קודם על הכאב, זה בדיוק זה. זאת אומרת, אתה כמי שגר בגבולות של הארץ, אתה חווה תופעות שאתה אומר, מה זה הדבר הזה? כאילו, איך זה הגיוני? לכאורה, דמוקרטיה ליברלית שומרת חוק, יש שלטון חוק, שוויון בפני החוק. אני גדלתי באזורים שלמים, החוק לא נוכח. עוד פעם, המשטרה מאוד מתאמצת, המשטרה היום היא בערך בחצי מהגודל שהיא צריכה להיות, כן? ואתה בעצם חווה חוסר של שלטון החוק. אתה חווה גם אוכלוסיות שלמות שמתנהלות עם חקיקה, עם שלטון חוק עצמאי, שלא קשור למדינה. שלא לדבר אחרי זה על תופעות של נשק בלתי חוקי, שהוא כבר... קיצור...
2: ובסוף מי שמשלם את המחיר זה האזרח הממוצע שומר החוק.
3: אני חושב שמה שיפה בדוח הזה, שהוא בעצם פעם ראשונה מראה לציבור הישראלי, שזה לא איזה בעיה של איזה סוחר בעמק שרה בדרום בר שבע שם, או של איזה חקלאי מסכן בגבול הצפון ששמו לו פרוטקשן או הציתו לו עכשיו את העסק. הבעיה היא בעיה של המדינה. כי בסוף כל משק בישראל מושפע, מזה שמדינת ישראל לא מקפידה ולא מממשת את שלטון החוק שלה, אני חושב שזה היופי של...
1: אתה יודע, אני זוכר ב-2007...
3: זה עוצמה של המחקר
1: הזה. ב-2007 אתם דיברתם על זה שאין מי שישמור, ועל... קראתם לזה גנבות חקלאיות. היום אנחנו מדברים על טרור של פרוטקשן, היום אנחנו מדברים על המושג משילות. זה לא היה ב-2007. המילה הזאת, אני לא זוכר אותה ב-2007, והחוסר בפחד הזה... שמגורמי האכיפה, שלא יקרה כלום, ואני יכול להציט עכשיו מה שבא לי, ואני יכול לגנוב מה שבא לי, ואף אחד לא יתפוס אותי ולא יעשה לי כלום. אני חושב שזה בעצם הפחד הגדול של החברה בישראל. היום כל בית מדבר על הדבר הזה.
3: תראה, אני חושב שחלק ממה שקרה בישראל, שדווקא הצבא מאוד מאוד התחזק, אבל דווקא הביטחון פנים, שתבין, אנחנו עברנו בין כל מכוני הביטחון בישראל, יש מלא ה-NSS, יש כל מיני מכוני מחקר, המכון של הדמוקרטיה, עברנו בין כולם. לכל אחד מהם אמרנו, בואו תיכנסו לנושא ביטחון הפנים, כי זה הדבר, עכשיו, כשהגענו בסוף למכון ריפמן, לחגי, שאני גם הייתי שותף בהקמה שלו, אז פתאום מצאנו מכון שבאמת באמת מעניין אותו הביטחון פנים, באמת מוכן לעשות מחקר ולפתח ולקדם את הנושא הזה, ולדעתי זה, אתה יודע, יש את איראן ואת מה שקורה כרגע, וחשוב שיהיה מכון או שניים, גם ככה כל צהל מתעסק בזה. אבל פנימה, הביטחון פנים שלנו, לייצר חקיקה, לייצר פתרונות מקוריים, לשמור על עצמנו כדמוקרטיה וכדמוקרטיה ליברלית, אבל להתמודד עם פשיעה עבריינית שהיא לפעמים גם לאומנית, זאת אומרת לפעמים היא על הקו הלאומני, כי בסוף כשעבריינים שמזוהים לאומית עם פלסטין לצורך העניין, צוברים נשק, הדבר הזה יכול להיות גם היפוך קנים, זה מה שיכול לקרות. אני חושב שכאן יש לנו בעיות עומק מאוד מאוד קשות, יש גם מלא פתרונות שאנחנו שמים. חייב להגיד שאחד הפתרונות שאנחנו הכי מאמינים בו, שצריך להתחיל להתייחס למשטרה, כמו שמתייחסים לעולם המילואים, צריך לייצר עולם של מילואים במשטרה, אפשר להרחיב את המשטרה פי שתיים תוך כמה שנים.
1: יש את מתמיד, מג"ב, אנחנו רואים את זה.
2: יש את זכות הכוננות.
3: זה אתה מכיר מהמרחב הכפרי. אבל ברחבי המדינה זה לא כל כך קיים, וגם המתמיד, בחלק שיש מועצה עם מנהיגות חזקה, זה עובד טוב, זה לא עובד טוב בכל
2: מקום. אני אגיד לכם מה צריך לעשות במשפט, כי באתי מהמשטרה, צריך להעביר את כל כיתות הכוננות שנמצאות באחריות של צה"ל, על הגבולות, לאחריות של מג"ב ומשטרת ישראל, וככה אתה מקבל אותם פעמיים, גם בנושא הביטחוני וגם בהיבט של הפלילי, אבל זה כבר בפתחה של הממשלה.
4: ובסוף זה אותם אנשים אלי שנקראים לדגל, הם נקראים למתמיד ולחטיבה 55 ולכיתות הכוננות, זה בסוף תמיד אותם אנשים. אני רוצה לשאול את און בבקשה. הערכה מלומדה אומרת שמשהו כמו 80% מקבלני בניין משלמים חווה, פרוטקשן. האם אצל חקלאים יש חבר'ה שמשלמים חווה היום, שאתם יודעים על זה?
3: אנחנו יודעים, תראה, קודם כל, אחד האתגרים שנושא הפרוטקשן זה הדיווח, כי בסוף חקלאי מאוד מאוד נזהר מלדווח, אבל ודאי, אנחנו, הסיפור של הבניין התחיל מזה, שאנחנו חשפנו את התופעה הזאת, ועשינו כנסים לאומיים על התופעה הזאת. אז ודאי שיש חקלאים שמשלמים, והם גם יגידו לך את זה בארבע עיניים, וגם לאורך השנים חשפנו לא מעט, יש לנו באתר ויש כתבות ויש דוחות שעשינו בשנים הקודמות, כן? שחקלאים שנאלצים לשלם פרוטקשן בדרך כזאת או אחרת. בסוף לחברת בניין, שבסוף מגלגלת כסף מאוד מאוד גדול, הרבה יותר קל להתמודד עם זה מאשר לחקלאי, שזה בסוף משפחה קטנה, שניים, שלושה עובדים, מחזיק שטח מאוד מאוד גדול ומאוד פגיע, בטח אם הוא מחזיק עדר, מרעה או צון או בקר, מחזיק שטח אדיר ומאוד מאוד פגיע ורגיש
1: לפשיעה. במיוחד שהוא מחזיק את זה על הגבולות, ובמיוחד שיש פה מסר גם של ביטחון, הוא הופך למטרה ניידת.
4: והוא גם יודע ששריפה של טרקטור אחד יכולה להיות ההבדל בין להיות או לא להיות.
1: חד משמעית, כשטרקטור עולה 3 מיליון שקל, זה מכה גדולה מאוד מאוד לחקלאי. אני רוצה לדבר על הפן החינוכי, כי בשומר החדש לקחו את זה צעד אחד קדימה, ואני מדבר עם אחיין שעכשיו בחר לשרת בשנת שירות אצלכם במנהיגות, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה בעצם הנדבך הזה של החינוך, שאתה גם אחראי עליו בשומר החדש, עד כמה זה באמת חלק ניכר וחשוב בשומר החדש.
3: אני חושב שהדבר שאנחנו הכי אוהבים להתעסק בו, והכי רוצים להתעסק בו זה חינוך, ולכן לאורך השנים אנחנו בעצם פיתחנו הרבה מאוד תוכניות חינוכיות, שלשמחתי עוד הרבה מאוד גופים אחרים גם העתיקו והרחיבו ולקחו. חלק גם למדנו מאחרים, בסדר? כמו אדם ואדמה, שבעצם למדנו את זה ממודל שנקרא רגבים. אנחנו מבינים יותר ויותר שבעצם אנחנו אחרי 30 שנה של משבר בציונות. אגב, צריך להגיד, המושב החקלאי האחרון שמוקם זה ברמת נגב, אבי זכרונו לברכה ב-2003, והמושב האחרון שהוקם מאז זה לפני שבועיים, המושב שהשומר החדש מקים עכשיו על כביש 90, ביתרון. ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו אחרי 30 שנה של משבר בציונות, המשבר הזה התבטא בחקלאות, בזה שחקלאות נהפכה לנדלן ולא לערך האמיתי, שזה
1: החיבור לקרקע. זה גם מילת גנאי, אתה יודע, אני שומע שרים בממשלה, מסתכלים על חקלאי כמונופול, כעל אדם שגוזל את הכסף וגורם ליוקר מחייה.
3: אחי, ולכן מבחינה חינוכית, חייבים לחנך פה דור ציוני חדש. חייבים, יקום פה בוודאות דור ציוני חדש. אבל אני אומר את זה גם בבמה הזאת. אנחנו חייבים, כמו שיש אנשים שהתמסרו לעולם הביטחון והתמסרו לעולם החקלאות, אנחנו צריכים אנשים שמתמסרים לחינוך, אנשים שמבינים. זה לא משנה, אגב, אם הם בקריירה ראשונה או שנייה, או הם ממש עכשיו אחרי צבא, חבר'ה צעירים שהתמסרו לחינוך, הדבר הזה ממלא, יש פה מחנכים, יש פה עכשיו לידינו כמה בני חבר'ה צעירים מהבית ספר שלנו, אבל מחנך שקם בבוקר, עובד עם החבר'ה שלו בחקלאות, עושה איתם פעילויות, התנדבויות, הדבר הזה דבר הכי ממלא שיש, ואתה רואה תוצאות מטורפות, אתה רואה בני נוער תחת הידיים שלך, נהפכים להיות אנשים מדהימים, עושים דברים מטורפים.
1: השבעה באוקטובר הוכיח שבשעת קריאה, בדקת קריאה, אפשר לגייס 250 אלף מתנדבים שיבואו נכון, לעזור ולקטוף. נכון. אנחנו נעשה כאן הפסקה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, וכשנשוב, אנחנו נדבר עם החקלאי שמארח אותנו כאן. האלוף במילואים מוטי אלמוז, פרסומות חדשות כבר חוזרים.
0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יש עשייה שאי אפשר להישאר אדישים אליה. רדיו כל רגע והשומר החדש מצדיעים לחקלאי הצפון. תוכנית מיוחדת הישר ממטעי המנגו של משפחת אלמוז. אומרים תודה לחקלאי הצפון ומזמינים אתכם להצטרף למערך המתנדבים והמתנדבות של השומר החדש. עשייה שמחזקת את החקלאות הישראלית ומסייעת לחיזוק היישובים בצפון. יום שני, 20 ביולי, 10 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
5: שבע מאות עשרים, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: שלום.
12: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
11: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
12: זכית ב-125,000 שקלים.
11: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך כל הרבה יותר נחמד.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שם בבקשה?
15: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
15: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
16: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
15: אהרון!
16: מה קורה אושרי?
15: אלה, הם עושים לי אודישנים.
16: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
15: אלה.
17: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
16: כן בבקשה, שם.
18: רואה חשבון.
16: איפה אתה?
18: מבני עייש.
16: הבא בתור.
17: רדיו כל רגע, החדשות.
19: בוקר טוב לכם ושלום רב, באולפן מדליה סבאת עם החדשות. תושב דבוריה בן 44 נעצר אתמול לאחר שבחוות סוסים ביישוב אותרו אקדח מחסניות ותחמושת שהוחבאו במתחם. הבוקר צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. גבר כבן 40 נפצע קשה אתמול באירוע אלימות בכפר קנה. צוותי הרפואה פינו אותו למרכז הרפואי צפון פוריה להמשך טיפול רפואי. אמש הוגש כתב אישום נגד שוהה בלתי חוקי שהצליח לעבוד כעובד קבלן באתר של חברה ביטחונית גדולה. זאת לאחר שהתחזה לאזרח ישראלי, השתמש בתעודת הזהות ובאישור העבודה שלו וקיבל אישור כניסה למתחם. הפרשה נחשפה כשבעל תעודת הזהות האמיתי קיבל הודעה על אישור כניסה שהונפק על שמו למרות שלא עבד במקום. נסיים עם תחזית מזג האוויר.
17: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דאי רפולה ועמקים. קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירות הגדול, הנחות מיוחדות, תנאי מימון וטריידין משתלמים במיוחד. קיה דאי רפולה ועמקים, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
19: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר, וברביעי תחול התחממות קלה. עד כאן החדשות, לעדכונים נוספים ייכנסו לאתר רדיו כל רגע וישארו מעודכנים.
17: כל רגע, אתם בעניינים.
1: אנחנו חזרנו כאן ללב מטה המנגו של האלוף במילואים מוטי אלמוז, והוא מארח אותנו כאן, חבר הוועד המנהל בשומר החדש. שלום, צהריים טובים לך.
20: שלום, צהריים טובים.
1: הרבה צניעות, צריך לומר. חיים לא רואה אותך.
2: רגע, אז... רגע, רגע, אנחנו גם מצלמים, אז תסדר לו בבקשה את ה... תסדר לו את האוזניות.
20: לא, בכוונה.
2: זה אלוף במיל, זה ראש אקה, זה דובר צה"ל.
1: חיים באולפן לא רואה אותך עכשיו, מוטי, אז אני אתאר לו שאתה לובש מדים, אבל לא מדי צה"ל.
20: הוא מכיר את זה.
1: הוא מכיר את זה.
20: בטח.
4: אנחנו נפגשים לפעמים. אני הולך למרפאה, מוטי נוסע עם ה... טרקטור עם הרכב הצנוע שלו נוסע לחלקות, אבל אני רק רוצה להזכיר למוטי, וזה קרה, אני פגשתי אנשים בשבוע האחרון, הרבה פיסות קרקע, מגרשים, חלקות, סביב, אתה יודע, המטעים וקרמי הזיתים סביבך, נמכרים ממש באלו הימים עם הבטחה מפורשת. היי, אנחנו מעיפים מפה את מוטי והמנגו שלו, פה תהיה שכונה בונבון, נוף לכינרת עם בית כנסת ומקווה, אתם רוצים מנגו, תביאו מספרד.
2: אני חייב, אני יכול סיפור על מוטי?
1: בוודאי.
2: סיפור על מוטי שמלמד הכל מי זה מוטי. אני, ביום הראשון שיצאתי לחופשת שחרור מהמשטרה, לפני קצת יותר משנה וחצי, מוטי התקשר אליי, אמר לי, תגיע. הגעתי, חשבתי שאני מגיע לפגישה עם מוטי לחצי שעה. כבר יום קודם סיכמתי עם יואל זילברמן שאני מגיע לשומר החדש, וישבתי עם מוטי 4.5 שעות. 4.5 שעות מהמקסימות שהיו לי בחיים. שמעתי ממנו. כל 10 דקות חזרתי לשאול אותו, מוטי, אבל אתה ראש אקה. מה אתה לובש מדים של חקלאי? לך תהיה יושב ראש דירקטוריון בחברות הכי גדולות, בבניינים הכי מפוארים. לך תהיה שר, לך תהיה ראש ממשלה, אנחנו נהיה אחריך. לא, הייעוד שלנו פה, ואתה יוצא מפגישה כזאת יריד של 4.5 שעות, אתה מתמלא ואתה אומר, בונה, אנחנו הולכים אחריו. ומוטי, זה לא חבר של פעם בכמה שבועות איזה שיחת טלפון. מוטי זה באמצע הלילה, מוטי זה לפנות בוקר, מוטי זה במוצאי שבת, פותר לנו
1: אתה
2: בעיות.
1: אתה מביך אותו, אתה מביך אותו.
2: הוא, אני רוצה שני... להגיד במשפט, אני חושב שכולם יסכימו איתי, מוטי הוא עמוד האש שאנחנו הולכים אחריו בשומר החדש, זה פשוט... מחנך, מפקד, אדם שאנחנו מעריצים.
1: מוטי, אנחנו תכף נדבר גם על תפקידך בצבא, אבל אתה יודע, בחרת להיות חקלאי, וזו בחירה, אגב, אנחנו בתוצרת הארץ, תוכנית יומית שאנחנו משדרים. אני שומע הרבה מאוד הייטקיסטים שעזבו את העיר כדי להיות בחקלאות. כדי להיות חקלאי אתה צריך הרבה דברים מעבר. ספר לי רגע על הניצוץ הזה, על הזיק שזה שלך. מתי הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים?
20: אני לא זוכר משהו אחר. אני לא זוכר, אני חושב שזה מאז שנולדתי, אני גדלתי.
1: נעליים גבוהות, נחשים
2: ארסיים בקריאה. ספר לו את הסיפור עם הטרקטור, עם סבא שנתן לך את המפתחות.
20: אני בעצם מתגייס לצהל ערב לפני, נותן את המפתח של הטרקטור, פרגיזון 240, לאבא שלי, ואומר לו, אבא, מחר אתם לוקחים אותי ללשכת גיוס, תחזיר לי אותו בעוד 3 שנים. אני חוזר אחרי 37 שנים, אבא נפטר 10 שנים לפני שהשתחררתי, מוצא את המפתח באחת המגירות של אבא, קורא לי יפתח פלד מבית שערים, אומר לו, הטרקטור זרוק בחצר, חלוד, לא מתפקד, היום הוא אחד הטרקטורים שמוצאים את
1: ה... הטרקטור בארגז החול, זה מזכיר לי.
20: כן, אני מספר היום את הספר הזה לנכד שלנו. בטח. תראו, אני אגיד לכם משהו על החיים מכיר את זה, ואני חושב שכל חקלאי הגליל מכירים את זה. זה סיפור מאוד עמוק, שמתחבר אי שם לשורשים שלנו, ולעובדה שזה הבית היחיד שלנו בעולם. ואפשר להתווכח כמה שרוצים. אבל אם לא יהיה פה מנגו, אנחנו לא נהיה פה. ואם לא יהיו פה זיתים, אנחנו לא נהיה פה. עכשיו צריך למצוא את התמיל הנכון בין פיתוח הארץ ובניין הארץ, לבין העובדה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, ואני חושב שהשומר החדש שם את זה בכל הכוח, שאם אנחנו לא נדאג למזון שלנו, יכול להיות שיבוא יום ונסתבך עם הסיפור הזה.
1: 2050 אנחנו צפויים להכפיל את האוכלוסייה שלנו בארץ. באים, אתה יודע, שרים עם נימוקים הגיוניים. אנחנו צריכים בניינים, פחות עצים.
20: אז בניינים אפשר לבנות אותם לגובה. ראיתי בתל אביב שבונים עכשיו בניינים שמגיעים מעל 100 קומות. אפשר, עסקתי בזה שהייתי ראש המינהל האזרחי, אפשר לשבת. יש מספיק קרקעות בארץ ישראל. הקרקע היא, האדמה היא מאוד מאוד משובחת. אני לא חושב ש... אנחנו עושים פה היום הרבה מאוד דברים שבעבר לא עשו. זנים חדשים וגידולים חדשים וגידולים שלא צריכים מנות קור. ואני חושב שאנחנו מתמודדים לא רע, יש הרבה מאוד קשיים, אבל מתמודדים לא רע עם הסיפור הזה של מזג האוויר שמשתגע. וחוטפים כל מיני מכות לפעמים, ואני לא חושב שזה סיפור קל. אבל אם עמוד השדרה לא חזק, ואם אתה לא מגיע לסיפור הזה עם אמונה מאוד מאוד גדולה, שאתה יודע, יש שיר כזה, כאן זה בית, כאן זה לב.
2: זה ההמנון.
20: זה ההמנון. אתה לא יכול בלי להסתובב פה ולבדוק השקיה ולגזום את העצים, שאיפשהו בראש אתה מזמזם את השיר.
1: אבל אתה יודע, פעם חקלאי היה מושא להערצה. אנשים עמדו בתור כדי
2: להיות חקלאים. גם היום, גם היום, ירין.
1: תכף אני מוביל, אני מוביל לכך. ואתה יודע, יש מי שטוען, כמו שאמרתי, שמדובר עכשיו במונופולים, מדובר באלה שקובעים את יוקר המחיה, אנשים נכנסים לסופר ואפילו לא בודקים מה מגיע מארצות הברית, מה גדל אצל בעצים של מוטי. האם העתיד, אתה יודע, העתיד יכול לחזור על עצמו? כי אני ואתה דיברנו כאן על הנוער, ורעייתך פה הצביע על כמה אנשים שעזבו הכל בחיים כדי להישאר בשומע החדש ולחנך אנשים לחקלאות ודרך ארץ. האם אתה מזהה ניצנים של משהו אחר?
20: אז תראה, אני רוצה להגיד גם לחקלאי הגליל העליון, שעברו תקופה לא פשוטה בשלוש שנים האחרונות. אני חושב שהסיפור של השומר החדש, הסלוגן האמיתי שלו זה אופטימיות. אפשר להסתכל על האירוע הזה עם הרבה מאוד תלונות מוצדקות מבוקר עד ערב. ואפשר להוריד כף ולדחוף. ומה שעושה הארגון הזה זה הוא מוריד כף ודוחף בכל מקום שקוראים לו. שמעתם את און קודם על החינוך, הוא לא חייב להתעסק עם זה, יכול להחליט דברים אחרים לגמרי, אבל הוא מבין באסטרטגיה שלו שאם אתה רוצה לשמור את דור העתיד, אתה צריך לחנך אותו לעניין הזה מגיל צעיר. אתה לוקח, זה כבר לא איזה גימיק, זה לא איזה תנועת נוער קטנה, אלפי ילדים בכל מדינת ישראל שגדלים לתוך האווירה הזאת של השומר החדש, של עשייה והתמודדות ואופטימיות ומצב רוח טוב ושמחה. אתה יודע שאתם יכול לגלות לכם משהו אחד על יואל. אתה יודע, יואל זילברמן, השומר החדש.
1: שנמצא עכשיו בצו 8, כן. נגיד את זה כך.
20: אתה יודע שכל הודעה שהוא שולח בוועד המנהל, אתה יודע, היא יכולה לגמור, אפשר לסיים אותה בהרבה מאוד מילים. הוא מסיים שמחה. זה, לא, זה מסר. וכשאתה מתמודד עם הרבה מאוד קשיים, אבל אתה מגיע לזה, עם מצב רוח שמח, ואתה מבין שאתה תתגבר על הקושי הזה, ואין במפר שלא תקפוץ קצת, אבל אתה תעבור ותתקדם בסוף, אז אני חושב שגם התוצאות מראות שזו אסטרטגיה נכונה. אנחנו נמצאים בתוך מנגו שצריך שיקום. היו פה השומר החדש לפני שלושה שבועות, ואמרתי להם, תראו, אתם יכולים לראות פה את מה שאתם רואים. אני רואה אותו בעוד שלוש שנים. בעיניים שלי, שאני מדמיין אותו, אני רואה אותו בעוד שלוש שנים.
1: מה צריך לשקם פה ככה בתור חקלאי? קח אותי לשם.
20: צריך...
1: מה אתה רואה על העץ שאני לא מצליח לזהות?
2: הרבה, הרבה. היינו פה, עבדנו. עבדנו בחום.
20: הוא לא מספיק ירוק, הוא לא מספיק מלא בעלווה. הוא צריך להיות הרבה הרבה יותר סגור מבחינת הצמחים, הגידולים שלו.
1: יכלת לקחת אותנו אגב לשבת בין עצי הליצ'י ולהגיד לנו תראו איזה פאר ואדם?
2: לא, אבל מנגו, המנגו זה השם השני של מוטי. עד שאתה לא נתקל בזה, אם אתה לא חוצה את, בוא נגיד, את זיכרון דרומה, אתם לא תבינו פה ברדיו כל רגע מה זה מוטי מנגו. אני יכול לספר לכם שלפני שבוע וחצי שבועיים הייתי עם יואל במפגש שמסביב לשולחן ישבו, אני לא יכול להגיד מי, האנשים הכי חזקים במדינת ישראל, כל אחד בתחומו, כלכלה, הייטק, פוליטיקה, צבא, לא היה אדם אחד, ומוטי יודע כי ישר התקשרתי אליו, והנה טלי, תכף שנצרף אותה גם לשידור, לא היה אדם אחד, והאנשים הכי חזקים במדינה, שיכולים לקנות מנגו מזהב, שאמרו לי, לא, אתה לא חוזר לפה בעוד שבוע וחצי, שבועיים, בלי... לפחות מנגו אחד של מוטי אלמוז, אנחנו רוצים לשים על השולחן.
1: איזה מנגו אתה מגדל?
20: כל הזנים, אבל כולם אוהבים מאיה.
1: כולם אוהבים את המאיה. אני אוהב מה שפחות נתקע לי בשיניים אחר כך.
2: בוא נצרף את טלי, כשמדברים על מוטי אלמוז, צריך לדבר על הרוח החיה במשפחה, זאת טלי אלמוז, בוא.
1: נגיד שאתה מגדל את כל הזנים, יש זן אחד ירוק.
20: קיט.
1: שהוא מאוד מאוד טעים, אבל יש לו יחסי ציבור של מנגו לא בשל. אז הנה אנחנו ניתן את הפרסומת למנגו קיט. מצטרפת אלינו רעייתך.
2: טלי, בואי תתקרבי למיקרופון.
1: טלי, שעת חלק בלתי נפרד מהשומר החדש. קודם כל, למי שלא הכיר, ספרי לי רגע איך זה פגש אותך, ומתי.
3: השומר החדש?
1: כן.
3: הבן שלנו... לפני 9 שנים חלם על איזה בית ספר שהוא ראה בתקשורת, שזה בית ספר בחצבה, שעמית מאיר הוא המייסד של הדבר הזה, ואמר לי, אמא כזה, אני פגשתי בן אדם יקר, שכן שלי, שקוראים לו שכניה זיוון, ואנחנו חברנו ליואל. לרגע אחד בבית שלו הבנתי שזה המקום שלנו, גם שכניה וגם רננה אנגל שהצטרפה אליו, והם הקימו את תיכון אדם ואדמה, שאני רק מתבוננת בו, ואז הילדים שלנו לומדים שם, גם הבן שלנו שנמצא כרגע בצבא, וגם הבת שלנו שסיימה עכשיו את מחזור ה', ובעצם הם הילדים שלנו, ואדם ואדמה תבור, זה כאילו הילד השישי של המשפחה, ושותפים מלאים שלנו.
2: דלי, אנחנו פה עם רדיו כל רגע, וכמובן בהובלה של חיים אכט, שעושה את זה עשרות שנים, אנחנו פה במשדר הצדעה לחקלאי הצפון. ואתם בבית חקלאים, דור כמה מוטי? רביעי? דור רביעי של חקלאים.
20: סבתא שלי.
2: כן.
20: התינוקת הראשונה שלו שעבה מגדל, טרומפלדור, לפני שעולה לתל חי, הוא בחווה במגדל, הוא מרים אותה על ידו האחת. השורש של המשפחה מחובר חזק לכדור הארץ.
2: אז טלי, אני חוזר אלייך. מה זה להיות חלק ממשפחה שורשית של חקלאים היום, ב-2026, שכל אחד מהילדים שלכם, ובטח מוטי, ובטח את, יכולתם לעשות דברים אחרים לגמרי, ולהיות עכשיו באיזה מגדל עם מזגן ממוזג ורכב חדש.
3: אלי, אתה יודע שלמשק שלנו לא קוראים המשק אלמוז, קוראים לו משק הבן של אלמוז. והבן שלנו שעכשיו בצבא והוא מופיע ביחד עם מוטי על הלוגו שלנו, הסיפור הוא, אתם, מוטי אמר לכם, שמחה ואופטימיות. זאת אומרת, הסיפור הוא איך לתת לדור הצעיר יותר תקווה בחקלאות, לא רק כי זה כיף ורומנטי ומצטלם יפה עם המזמרה, אלא להבין שהחקלאות צריכה להיות רווחית, שהיא חשובה, שהיא על הגדר, ושהיא בעיקר עושה אנשים שמחים שעובדים בה. הנה, דוגמה. אז...
1: אגב, את מכירה את מוטי של מדים, מדי ירוק זית ומדים כחולים? הוא יותר שמח איפה?
3: ברור שפה.
1: אין דיון, שאלה.
3: אין דיון. אין דיון. הצבא זה משהו שצריך היה להיות בו, והמשק הוא משהו שממלא את הלב.
20: שמע, אני... אומר את זה טיפה אחרת. אני חושב שאם במטה הכללי היה לי כל יום טרקטור, היה לי יותר טוב. הטרקטור, אתה מבין שזה מכונה נפשית בכלל. זה לא מה, אתה עולה על הטרקטור, אתה לא רוצה לרדת מהדבר הזה.
2: כן.
1: אנחנו מודים לך, מוטי, על העשייה ועל האירוח הנפלא הזה פה.
2: ולטלי, הרוח החיה,
1: ותהיו,
2: גם של אדם ואדמה תבוא.
1: תהיו אנשים, אתה יודע, שאלת אותה מה, אני חושב שזה בסוף ציונות, אבל ציונות אמיתית, נכון. לא ציונות של דיבורים, ציונות של מעשים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, שוב נגיד תודה ליניב שוורץ, ליובל יונה, לאופיר מור יוסף, מדליה זוהת, כאן אלי לוי, חיים אכט, ירין דורון, פרסומות וחוזרים.
0: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
22: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
23: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
24: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
25: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
23: גם.
24: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
23: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
24: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
23: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
26: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
27: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
28: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
29: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
30: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים. תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים. קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים. קלמרים החל מ-9.90 שקלים. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
31: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
32: כל רגע יוצאים מהאולפן.
1: יוצאים מהאולפן וחוזרים למטע של מוטי אלמוז, מטע המנגו, ולצידנו בצלאל גינוסר, הוא סגן אלוף במילואים, מנהל אגף המרחבים בשומר החדש, שלום לך, בוא תתקדם.
33: בוקר טוב לכם ולכל עם ישראל.
1: בוקר טוב, מילה רגע על תפקיד מנהל אגף המרחבים, מה עושים?
33: יפה, השומר החדש בעצם הוקם לטובת עזרה, הגנה לחקלאים, הם עובדים קשה ביום, אתם רואים את הטמפרטורות, בלילה השטח פה מחכה לתשומת לב. ולצערנו יש בצד שני חבר'ה שמגיעים ומבצעים נזקים. יום חמישי האחרון, פרות מורלות פה בעמק הירדן. אתמול בלילה גונבים קווי מתכת מכוונועים של השקיה וכו וכו. ובעצם אנחנו מייצרים נוכחות לאומית בשטח כדי להיות התראה. או התראה לחבר'ה, ולהזיק את הכוחות הנדרשים כדי לטפל באותו מפגע.
1: וגם את הדבר הטריוויאלי, אלי, כן. לתת לחקלאי לנוח.
2: חד משמעית, וראינו את זה ביתר סט אחרי השבעה באוקטובר. אני הצטרפתי שנה וחצי אחרי השבעה באוקטובר לשומר החדש, אבל אני מכיר מקרוב את העבודה שלהם, אז הרבה מאוד חקלאים, דור הממשיך יצאו בצו 8, הרי אחרי 7 באוקטובר, ועובדים זרים, חלקם נמלטו מהארץ, חלקם סירבו לעבוד, כי הרבה מאוד עובדים זרים
1: הכל נשאר בעוטף, חשוף בעורף.
2: נחטפו, נרצחו, נפגעו, חששו להגיע, חקלאים נשארו בלי ידיים עובדות, והשומר החדש כבר ב-8 באוקטובר 23 ידע להפעיל את המכונה הזאת, להזרים אנשים שגם יעבדו בחקלאות וגם ישמרו בלילה. אני רוצה לחזק את הדברים שאומר בצלל, אני חשבתי שאני כבר ראיתי הכל, גם אחרי 5 שנים במשטרת ישראל כדובר המשטרה, גם 24 שנים בתקשורת, חשבתי שראיתי את כל הפשיעה החקלאית, שאני נמצא כבר 1.5 שנים בקבוצת הוואטסאפ של אגף המרחבים בהובלה של בצלל, כל יום אני נתקל מחדש באירועים של טרור חקלאי. בצלל דיבר על הרעלה של העדר בצפון, במקביל הוא טיפל בעוד אירוע בדרום של כברן, כברות שנהרסו בפעם המי יודע כמה בנגב, זה פשוט רצף בלתי נגמר של אירועים.
1: מי קורא לך? החקלאי מתקשר אליך? אתה בא ויוזם ואומר לו אל תדאג, אני פה הגב שלך?
33: יפה, האירוע הוא חשוב מאוד להבין שאנחנו עמותה, אנחנו מבוססים, מתנדבים, אנחנו עוזרים לרשויות, עוזרים למשטרה, עוזרים למגב, לייצר נוכחות. החקלאי בקצה הוא החוליה החלשה בשרשרת, הוא נשאר לבד. בסוף אומרים, זה מטע פה, מטע שם, זה בעל חיים כזה או אחר. והתשובה היא לא. המרכז של האירוע זה לעזור לבן אדם בקצה. איפה שהרשויות לא נמצאות, עוד צריכות עזרה. בשעות הקטנות של בלילה, של הלילה, בסופי שבוע, להיות נוכחים בשטח, לשמור על המשילות, מהצפון ועד לדרום, 24/7.
1: כלומר, הלילה, הלילה ממש עכשיו, היו בני נוער מתנדבים שהדליקו מדורה, עשו סיורים והראו נוכחות.
2: הדליקו פנס, בטח.
33: אכן, אכן. האירוע הוא לייצר נוכחות בכל הארץ, מעל 100-150 מקומות, להרחיק את החושך על ידי האור, על ידי הטוב. לתת תחושה לחקלאי שהוא יודע שאפשר לשמור עליו. שההסכם הבלתי כתוב מול המדינה, שהמדינה שומרת לו על השטחים בלילה. שהוא לא מגיע בבוקר ומגלה שכתפו לו פה את כל המנגו.
2: צריך להסביר בצלל וירין, בסוף המתנדבים של השומר החדש, זה המכפיל כוח למשמר הגבול ולמשטרת ישראל. כמו שאמר נכון מוטי, וגם חיים אכט מהאולפן אמר, המשטרה קטנה על מידותיה, המשטרת ישראל הייתה צריכה להיות הרבה יותר גדולה, אבל זה המצב כרגע. לכן, הציבור שקם באמצע הלילה או במהלך הערב, גם אחרי יום עבודה, ובא להתנדב אצל בצלל, הוא המכפיל כוח, הוא מבריח את הפורים שמתכננים לבצע הצתות או גנבות, גם פה במתאים האלה שאנחנו יושבים עכשיו. בצלל, בוא תספר לנו בבקשה על פרויקט שאתה התחלת אותו בשנה שעברה עם הבן שלך, גלבוע, שהיום הוא כבר בן 12, שנה שעברה היה בן 11, פרויקט שנקרא הורה וילד שומרים.
33: זהו, אז גם שנה הבאה הוא יהיה בן 12, ואז הוא יעשה עוד שנת שמירה, אבל הסיפור האמיתי הוא היום, גם נגמר המונדיאל, לבוא להתנדב בשטח. אבא, הורה, סבא ונכד, כל דבר שיכול להוציא, לחבר את האנשים אחד לשני, בלי הטלפונים, לצאת מאזור הנוחות, לצאת מהטלוויזיה, מהמסגן, דווקא שקשה, דווקא שלא נוח, דווקא שיש מלא סיבות.
1: זמן איכות מטורף.
2: זה לא רק זמן איכות, יש פה גם משהו ערכי. אני פגשתי אנשים בשטח שיצאנו לצלם, משפחות, שהילדים ואפילו ההורים בני 40 ו-40 פלוס, הגיעו פעם ראשונה בחייהם לנקודה הגיאוגרפית הזאת, שהם הגיעו אליה לשמור. הם אפילו לא הכירו שיש מצפה כזה, שיש חווה כזאת, שיש יישוב כזה, וזה פשוט מדהים לראות את המשפחה.
1: אז היום יש גם מתנדבים, יש גם משפחות,
2: כן.
1: ואני מבין שהיום אתם עושים ערב פתוח בקרמיאל. מה זה אומר ערב פתוח? למי אתם פונים?
33: אכן, אנחנו קוראים לתושבי קרמיאל, תושבי מסגב והסביבה. יש לנו אירוע הערב, ב8:30 בערב, בבית הגמלאי והמתנדב, בחסות המועצה, עיריית קרמיאל. בואו, תהיו נוכחים, בואו להקשיב, בואו לשמוע, בואו לראות כמה זה פשוט, בכל הגילאים, עד גיל 100, הכל אפשרי, מגיל 16 וצפונה, לבוא ולהיות נוכח, להיות חלק מאותו מארג, חלק מאותו הגנה על המדינת ישראל, על הערכים שלנו, על הדמוקרטיה שלנו. וגם אני אתן לך עוד דוגמה אחת לפיפייה. יש לנו היום את גמלאי המדינה, עמותת גם. המנכ״ל בעצמו מגיע. מעל 50,000+ מתנדבים של עמותה שלמה של גמלאים. חבר'ה, הם באים לשמור בשני נקודות בו זמנית, באזור בנימינה.
1: וזה אומר חוויה. בעצם, זה אומר בעצם עכשיו אם החבר'ה בקרמיאל אומרים, אני רוצה להיות חלק ממשפחת השומר כן. החדש, הם בעצם מתנדבים והם הופכים מיד לחלק במשפחה.
33: הם מקבלים הכשרה, מקבלים הדרכה, מקבלים את הכלים הנכונים לדעת איך לייצר נוכחות, איך לדעת לייצר משילות, ללא לא אקשן.
4: ותגיד, בצלאל...
33: שחלק מהמשטרה רגע, באירוע.
2: בצלאל חיים, איך
4: בצלאל, בצלאל, האם אתה יכול לומר שבעקבות הפעילות הזו שלכם, מקצה הארץ ועד קצה, אתה יכול לסמן רגיעה משהו בפעילות של הפורעים?
33: ב-19 שנה שהשומר החדש עובד ומשקיע לילה-לילה בכל הארץ, אנחנו ממש מזהים איפה שיש נוכחות עם פנס, עם מדורה, אין פשיעה. וזה ממש פשוט. ללא יצירת מגע עוין חס וחלילה, אלא ברצון טוב.
1: אתם לא מחפשים אקשן, אתם מחפשים להיות נוכחים, להרתיע את הגנב. הגנב אומר, יש פה נוכחות, אני לא אגנוב היום.
2: ולא רק זה, ירין וחיים, רק לפני כמה חודשים במגידו, לא רחוק מכאן, 34 קילומטר של גדרות שנהרסו בלילה אחד, הבחור הצנוע שיושב פה בצלאל, התגייס עם כל השומר החדש, תוך כמה ימים, כל הגדרות הותקנו מחדש, זה בסוף השומר החדש, זה לא רק לשמור בלילה, זה גם לתת יד לחקלאים ולמועצות האזוריות.
4: אלי, זה מצדים... היכולת המופלאה שלכם, כשאתם מגיעים לאנשים, לארגון גמלאים או משהו כזה, אתם לא מציעים להם הנחות וקופונים, אתם נותנים להם אתגר ערכי, ואנשים נמשכים לזה כמו נכון. פרפרים אל אור. אנשים מחפשים את המהות, וזה היופי והיכולת העצומה שלכם להרוג קשרים.
1: במשפט אחרון, שם. לפני שאנחנו חותמים את השעה הראשונה, בצלאל, חוץ מקרמיאל, אפשר להתנדב גם באתר האינטרנט, להיכנס, אפשר להשאיר פרטים?
33: להתקשר למוקד 9263 ולבקש להירשם להתנדבות הקרובה. אני חייב לציין את האירוע הזה דווקא ב-5 בבוקר, בסוף הלילה. התחושה שעבדת קשה, שהתאמצת, שנשארת ער, היית במקום הלא נוח שלך, אתה חוזר הביתה עם לב חם, עם סיפוק אדיר. שתרמת לבן אדם, תרמת למדינה, תרמת לחקלאות, אין אח ורע לזה, כולם חייבים להיות חלק מהחוויה הארץ ישראלית הזאת, גם ב-2026-27, מחכים לכם בשטח.
1: כאן אנחנו חותמים אלי את השעה הראשונה שלנו, אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, עם מתנדבים שעזבו הכל להתנדב, נהיה עם חקלאים, הרבה הרבה
2: והחניכים של אדם ואדמה תבור, תראה את הנפלאים האלה.
1: תודה רבה ליניב שוורץ, יובל יונה, אופיר מור יוסף, מדליה סבאת, חיים מכט, אלי לוי, כאן באולפן ירין דורון, כבר חוזרים.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: ללא מקדמה,
2: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
2: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
1: קיה פיקנטו שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: שלום לך, מדברת הרבה.

0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שני פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות בגרימת השריפה הרסנית בחוות גלעד שבשומרון. המשטרה הודיעה כי בלילה האחרון בפעילות של כוחות הביטחון נעצרו שני החשודים בחשד למעורבות בשריפה בשבת האחרונה, שכתוצאה ממנה ניזוקו עשרות מבנים וכלי רכב ובהם בתי מגורים שנשרפו כליל. חקירת הרקע לשריפה נמשכת וטרם נקבע האם מדובר בהצתה מכוונת. כחודש אחרי הפשיטה של להב 433 במגדל העמק, כתבי אישום הוגשו נגד 10 נאשמים, בהם אסיר בחלשת שהפעיל ארגון הימורים מתוך תא המאסר. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
3: לפי כתב האישום בראש הארגון עמד אסף בוסקילה, שלפי הנטען ניהל את הפעילות מתוך כלא שאטה והעביר הנחיות לשותפיו. עוד נטען כי החבורה הפעילה את אתר האימורים בית 50 לצד דירת אימורים במגדל העמק, שבה הופעלה רולטה עם מנגנון מגנטי שאפשר לפי האישום לשלוט בתוצאות של המשחק ולהונות מהמרים. בנוסף מיוחסים לנאשמים עבירות של הלבנת הון בהיקף של לפחות כ-3 מיליון שקלים לצד גביית חובות והלוואות בריביות גבוהות.
2: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיאר פונה לבגץ בבקשה למתן צו שיפוטי להעברת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתפקידו. בכתב התשובה לעתירה שהוגשה נגד המשך כהונת השר, ציינה היועצת כי למרות הניסיונות לגיבוש מתווה עקרונות להתערבות השר בפעולת המשטרה, נותרו פערים מהותיים שפוגעים באופייה הפוליטי של המשטרה ובלגיטימציה הציבורית לה להפעיל את כוחה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה, גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד. אחרי שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות הלילי התשיעי באיראן, מדווחים על תקיפות נוספות בבושהר גם הבוקר. בנוסף, דווח על פיצוץ באספהאן שבלב הרפובליקה האסלאמית, אך לא ידוע אם מדובר בתקיפה או בפיצוץ מבוקר שערכו השלטונות במתקנים הצבאיים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: 4 דקות אחרי 11, אנחנו בשעה שנייה שלנו של המשדר המיוחד של השומר החדש מלב מטעו של אלוף במילואים מוטי אלמוז, שמארח אותנו כאן, מנגוליצ'י, והרבה הרבה חום ואהבה. נגיד כבר עכשיו תודה רבה ליניב שוורץ, טכנאי בשטח, המפיקה שלנו יובל יונה, טכנאי באולפן אופיר, מור יוסף בחדר החדשות מדליה סבהת. הטלפונים שלכם באולפן לוואטסאפים, תגובות 052-596-96, אנחנו זמינים גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו. אלי לוי, חם ונעים, והרבה יותר חם בלב.
2: נכון, חם בלב, וכמות האנשים ששומעים שאנחנו משדרים איתכם עם רדיו כל רגע מכאן, ושומעים שאנחנו...

0: אנחנו מהמטעים של משפחת אלמוז, ופונים אליי ואל כולם פה, שאין מצב שחוזרים הביתה בלי ארגז של מנגו של מוטי וטלי, זה רק הולך ומתארך, אבל
1: אגב,
0: באמת...
1: אגב, אתה יודע, אני גיליתי ש... כן? שהשומר החדש, יש לי כל כך הרבה חברים שקשורים
0: נכון,
1: אליו.
0: נכון, ואתה תמשיך לגלות.
1: כי אתה שולח לגלות. תמונות בוואטסאפ, נכון. ואני מקבל את זה במעגלים שלא דמיינתי.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. תראה, השומר החדש נמצא מקירת שמונה ועד אילת, בכל קצוות הארץ. תכף אנחנו נדבר עם שני חניכים של אדם ואדמה, רשת של בתי ספר, פנימיות חקלאיות, בכל קצוות הארץ. שמונה שלוחות כבר, ומי שנמצא בתוך הדיונים הפנימיים של השומר החדש יודע שהפנים קדימה להקים עוד ועוד ועוד פנימיות בעוד מקומות. תראה, אדם ואדמה אמרנו, בראשון לספטמבר בעוד חודש ירין, קם בית ספר של אדם ואדמה במצוב על גבול לבנון. יש דבר יותר ציוני, יותר חשוב, יותר ארץ ישראל היפה עכשיו, מלהקים בגבול עכשיו. לבנון, במצובה, קיבוץ מצובה. בקיבוץ מצאו בה שלוחה של אדם ואדמה לתת סיוע, גם לגדל חקלאים צעירים, כמו הדור הנפלא הזה שיושב פה עכשיו, וגם לתת סיוע לחקלאים הקיימים על גבול לבנון, זה השומר החדש.
1: אז אתה יודע מה, בוא נתחיל כבר עכשיו ונגיד שלום לשניים, שילה דגן מקיבוץ אנדור, שלום לך, בוא תתקרב למיקרופון.
0: תתקרב, שילה.
1: מאוד מתרגש, צנוע מאוד. רגע.
2: מאוד מתרגש, שלום.
1: מאוד מתרגש. נגיד ששילה, אתה בעצם אח אחד מתוך ארבעה בשומר החדש. כן. עוד שלושה.
2: באדם ואדמה.
1: באדם ואדמה. תסביר, איך זה קורה?
2: איך זה קורה? רואים בית ספר, ילד שנמאס לו מהנורמטיבה של בתי ספר רגילים, מחפש משהו חדש, מחפש מסגרת משמעותית יותר, ומתחיל לבוא, ואז האחים שלו רואים כמה טוב זה עושה לו, והאנשים סביבו, והם גם רוצים להגיע. ולעקוב אחר, ולעשות את אותו הדרך שהוא עושה.
1: מתי אתה שומע לאדם ואדמה לראשונה, זאת אומרת?
2: וואו.
1: מתי אתה נחשף לזה?
2: שבע שנים, שאח שלי הלך לזה פעם ראשונה, וכאילו אחרי השנה הראשונה, כמה חודשים כבר נסחפתי, ואמרתי לעצמי שאני לא נשאר גם, אני חייב ללכת.
1: אבל ראית את אח שלך, וראית אותו חוזר מזיע, וראית אותו חוזר עייף לפעמים, ואתה יודע, מה, עם חיוך?
2: עם חיוך. הוא היה מבסוט על החיים שלו, הוא לא יכול להפסיק לדבר על זה. פעם ראשונה שמישהו נתן לו מחמאה על הדרך שהוא עבד וכמה שהוא עזר לו, הוא חזר קורן הביתה, הוא באמת, הוא לא יוכל להפסיק לחייך. גם האנשים שהוא היה מביא הביתה, מאוד מאוד נהניתי מהם, הם עדיין חברים שלי, אני שומר איתם על קשר עד היום, גדולים ממני בארבע שנים, אבל הם חברים הכי טובים שלי.
0: תספר לירין, מה זה סדר יום של חניך?
1: רגע, לא, אבל מה, הוא משך אותך פנימה? זאת אומרת, הפעילות הראשונה, המסיק, עזרה לחקלאי, לקח אותך לזה.
0: ירין, זה ממגנט.
2: כן, גם ממגנט, אתה צודק, אלי. אבל כן, הייתי מגיע, אני עדיין הולך לעזור לו פה ושם, הוא צריך אותי. מגנט, זה כזה מושך, זה כזה...
1: אז מה באמת סדר היום שלך, אתה יודע, אם אתה בכל זאת תלמיד?
2: בזמן הזה, אני קם בסביבות 5:30, יוצא לעבוד עד 11:30, ואז חוזר למסגרת לימודים טובה, קודם כל נהדרת, שכיף לי גם ללמוד בה, עם אנשים שאני אוהב, לומד עד שעות הערב, ובדרך כלל יש לנו תוכן, פעילות, שיחה עם מישהו, או כושר. זה ממש כל היום שלי מלא, וזה מה שבאמת הופך אותי לשמח.
1: אתה יודע, אני מסתכל על שניכם, אבל אני גם רואה כאן את טלי, עושה רושם שאדם ואדמה זה משהו שאם אני עכשיו הורה, ואני מחפש איכות, ואני מחפש משמעות, לשם אני שולח את הילד.
2: לגמרי.
1: זה, ואצלך במקרה של ההורים שלך, שלחו ארבעה.
2: שלחו ארבעה. היה איסוס, ומאז הם לא הסתכלו אחורה. היה איסוס בהתחלה, ו...
0: ירין, הוא קצת צנוע, אני רוצה לחדד מה זה סדר יום.
1: קודם כל, יש לנו פה נציג מאנדור, בלי להגיד מה התפקיד, אמר לי, משפחת דגן, זה שם דבר באנדור. אז הנה, אנחנו ככה...
0: משפחת דגן, ללא ספק. אבל אני רוצה, ברשותכם, באמת להסביר למאזינים שלנו, מה זה סדר יום של חניך וחניכה, באדם ואדמה. אתה יודע, הילדים שלנו הולכים לבית ספר, קמים בבוקר, הולכים, מתחילים בשמונה או בשמונה וחצי, מסיימים בצהריים, חוזרים, לומדים לבגרות, עושים, נמצאים בחוגים, ספורט, תנועות נוער
1: לא
0: וכאלה.
1: אני לא מרגיש טוב, אין לי חשק, יש גם את זה.
0: אבל החבר'ה הנפלאים האלה, אגב, הוא אמר, 5:30 בבוקר קמים לפני, לפעמים גם לפני, ודבר אחד הוא לא סיפר לך. כל לילה, שניים מהחניכים קמים ב3:30 לפנות בוקר, להכין את ארוחת הבוקר לחניכים, אני ראיתי את זה בעיניים בפעם הראשונה ולא האמנתי. זה נראה כמו בגולני, כמו בגבעתי, כמו בסיירות, שתמיד יש חניכים, יש חיילים שבלילה קמים להכין אוכל לפלוגה, לגדוד, לחטיבה. זה מדהים. הם חוזרים בצהריים, אוכלים, ומתחילים ללמוד לבגרות. צריך להדגיש את זה, הפנימיות האלה זה בגרות מלאה באנגלית, במתמטיקה, בכל המקצועות, ואחרי זה ירין, הכנה לצהל. כבר מכיתה י' החבר'ה הנפלאים האלה מתחילים לקבל ערכים של הרצאות ושל לימוד ושל מסעות. הם לא נמצאים רק באדם ואדמה תבור, כמו שהם, משם הם באים. אני ראיתי אותם לפני חודש בעוטפים את העוטף, במפלסים בשעה 4 בצהריים, אני יושב שם עם הצוות שלי של הדוברות של השומר החדש, פתאום אני רואה אוטובוס מגיע, אדם ואדמה, מגיעים לשקם את מפלסים בעוטף עזה. משימות לאומיות, זה חבר'ה...
1: הזכרת צבא, זה משהו שחושבים עליו, בן כמה אתה?
2: אני בן 17.
1: בן 17, זאת אומרת חושבים עליו, ותרשה לי, נכון, לנחש, המחשבה זה יחידה משמעותית ופיקוד.
2: כן, 100%, אליטה.
1: אליטה. כי אתה יודע, מה שאתה עושה עכשיו זה משהו שאפשר לומר.
0: מדהים.
1: וכשאתה תגיע לצבא, לצוות שלך, יהיו לך סיפורים, אתה יודע, הצבא יש מצב יהיה קטן עליך. קח את זה בחשבון.
0: הוא יפתח צבא משלו.
1: נמצאת איתנו כאן גם מילה סייפרס, אמרתי את זה נכון?
3: כן, אמרתי את זה נכון.
1: אמרתי את זה נכון. מה, מאיפה השם?
3: השם בהולנדית.
1: הולנדית?
3: כן.
1: הוא חטט?
3: אני לא
1: יודע. תפסתי אותך. את מגיעה מאביחיל.
3: כן.
1: ואת הגעת לכאן, נחשפת לאדם ואדמה מאיפה?
3: בדודה קרובת משפחה שהייתה באדם ואדמה וסיימה, ועשתה שנת שירות אחר כך, ובעיקר מהרשת, ראיתי את זה גם קופץ בטלפון.
1: ואיך זה עובד? את מגיעה להתרשמות, את רוצה לראות, לחוות, או שכבר ידעת שזה הכיוון?
3: כבר ידעתי שזה הכיוון, חיפשתי באמת, הרגשתי את ה... את הרצון לתת ולהרגיש שעשיתי משהו בסוף היום, להגיד וואו כמה עשיתי באותו יום ואיזה כיף. אבל בסוף כאילו באתי לנסות בלי לדעת באמת לאן אני הולכת, ולגמרי אהבתי על זה אחרי הימי מיונים. באתי להורים שלי וסיפרתי להם איך עובדים ואיך פה, ומתרוצצים צד לצד של ה...
1: אין חשש אבל שזה יבוא על חשבון הציונים בבגרות, את יודעת, כי בסופו של דבר את מצוינת בקטיף של מנגו, את מעולה בלפתוח שלוחות סתומות, את יודעת איך לזהות פיצוץ מים, אבל אתה יודע, צריך גם להבין בבגרות.
3: כן, בסוף זה מאוד קשה לשבת בכיתה ולהתרכז ולהיות חדורי מטרה בזה, אבל לגמרי כשאנחנו יודעים שיש לנו, בסוף אנחנו מגיעים למטרה מסוימת, גם לעזור לחקלאים וגם להתפתח, ולדעת שזה המקום אנחנו צריכים ללמוד עכשיו, וזה חלק מה...
0: מילה, תספרי לירין ולמאזינים, מסע מזמרה, מה זה אומר? יש לך מזמרה, נכון עלייך?
3: יש לי מזמרה.
0: ספרי לו, הוא לא מבין מה זה מסע מזמרה. כמה קילומטר אתם צריכים לעבור בשביל לקבל מזמרה, לא M16 קצר.
3: אז אנחנו מתעוררים, מהירים אותנו בשלוש וחצי, מקפיצים אותנו, הולכים לחד ויוצאים למסע, בערך 10 קילומטר.
0: אתה מבין, ירין, 10 קילומטר לקבל מזמרה, שאתה הולך לחנות עכשיו פה כלי עבודה בדבריה, קונה בכמה עשרות שקלים.
1: זה נותן משמעות, אני זוכר את החגורת סקוט שלי. נתן לי פתאום משמעות למשהו ש... כן, וזה נותן משמעות, נכון? כשאת אוחזת במזמרה, את מבינה מה עשית בשבילה.
3: כן, כשמגיעים בסוף לרגע האחרון, עולים את לפסגה של ה... מגיעים לחווה של המנהלת שלנו, רננה, ובעצם אנחנו מגיעים בזריחה, ומרגישים את כל ההתרגשות והמשמעות של הדבר הזה. אנחנו לא סתם קיבלנו מזמרה, עבדנו קשה והרווחנו אותה.
0: זה כמו סיום מסלול בגולני, בגבעתי, בצנחנים. אני רוצה להגיד משהו מההיבט שלי, מההיבט של הדוברות והתקשורת. יריד, אתה יודע, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים בתקשורת. ושהחבר'ה האלה של אדם ואדמה מגיעים לאולפן, ראינו את זה בט"ו בשבט האחרון, ראינו את זה עכשיו בשבועות, שהם מגיעים לאולפנים, אני מקבל טלפונים מהמנכ״לים הכי גדולים והאורחים הכי מפורסמים והמגישים הכי מפורסמים בטלוויזיה, ברדיו, באתרי האינטרנט, שמתקשרים אליי ואומרים לי, תקשיב, תמשיך לשלוח אותם כל יום. כל יום. הם אומרים לי, אדם ואדמה זה הדבר הכי יפה. יעל אודם, כתבת החינוך של חדשות 9-12, לפני חודש, בקיבוץ עירון, תכף נדבר על השלוחה הזאת בעירון, שקמה לפני שנה בדיוק גם כדי לעזור לחקלאים על גבול הלבנון במהלך המלחמה. יעל אודם, ב-4:30 לפנות בוקר, עומדת שם, אני ויואל עומדים יחד איתה, היא מסתכלת, היא מצלמת אותם לכתבה, והיא אומרת לי, אלי, תקשיב, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות. אז זה באמת זכות.
1: מיטב הנוער, ואתה יודע...
0: זה פשוט מדהים.
1: מיטב הנוער, ואתה יודע, פה אין שאלה של כן לתרום למדינה, לא לתרום למדינה, לא פה אין שאלה, אתה יודע, שמענו את שילה אומר, אני הולך ליחידה המובחרת ביותר, אני אלך לפיקוד, אני אוביל ואני אקח את המדינה הזאת למקומות טובים יותר. אתה יודע, אני גם הזכרת התקשורת, אני זוכר שקריית שמונה הייתה מפונה כולה, והסבים התחילו לצמוח באמצע הכביש, אני יודע מי הגיע.
0: השומר החדש.
1: השומר החדש.
0: היה לנו פרויקט שנקרא בונים את קריית שמונה מחדש. אגב, הפרויקט הזה עכשיו התחדש בשבועות האחרונים, יחד עם אביחי שטרן, ראש העיר של קריית שמונה. מתנדבים של השומר החדש מגיעים כל יום באוטובוסים מכל קצוות הארץ, גם החבר'ה של אדם ואדמה לקריית שמונה. אני רוצה מילה על הסניף שלנו, על השלוחה שלנו בקיבוץ עירון. אנחנו מפה בשידור הזה איתכם ברדיו כל רגע, שומעים אותנו עשרות אלפי אנשים, גם הורים לילדים עכשיו שנמצאים ברכב או בבית, בחופשה, פה, בצרב לכנרת, ובאזור התבור. חברים, יש לנו את השלוחה של הפנימיה בקיבוץ עירון. זה מקום מקסים, בואו לימי התנסות.
1: כמה ילדים זה בפנימיה?
0: סך הכל זה כמה עשרות בכל שכבה, כמה עשרות בכל שכבה. סך הכל כרגע יש כ-600 חניכים וחניכות של אדם ואדמה בכל קצוות הארץ. אני יכול לגלות לך סוד, מתוך הישיבות של ההנהלה שלנו, שיש ביקוש מהרבה מאוד מועצות אזוריות ויישובים מכל קצוות הארץ שרוצים לפתוח שלוחות ופנימיות. דודוביץ', ראש המועצה של מטה אשר, אחד האנשים הכי מוכרים בשלוש השנים האחרונות, מופיע כל יום.
1: יושב ראש קו העימות.
0: יושב ראש יישובי קו העימות, כתב פוסט כל כך מרגש לפני כמה ימים, שהוא קורא להורים לקחת את הילדים שלהם ולהביא אותם לאדם ואדמה. תשמע, זה באמת מפעל חיים בלתי רגיל.
1: יש הורים שפשוט סיפרו לנו שזה הציל להם את הילד.
0: נכון.
1: נתן להם מסגרת, נתן לו
0: משמעות. הנה, טלי אלמוז מרים האצבע פה.
4: גם את הילד הגדול.
1: גם את הילד הגדול. הצילה
0: את הילדים.
1: קחו אותי, נתחיל איתה חילה, קחו אותי לרגע הכי מהנה, הכי כיף ביום.
3: הרגע הכי כיף ביום.
1: הכי כיף ביום.
3: לפי דעתי, יש המון רגעים כיפים ביום.
1: הכי.
3: אבל לגמרי הסיום עבודה, מסיימים את זה, אומרים תודה לחקלאי, הוא אומר לנו תודה, יוצאים עם חיוך ענק והרגשה טובה בלב, מגיעים חזרה למתחם שלנו, כולם מאושרים, שמחים, יש אווירה טובה, ומשם ממשיכים לחדר אוכל וכאילו מדברים.
1: את אומרת, הסיום של יום עבודה מפרך, שאת יודעת מה הספקת, את יודעת מה עשית עבור החקלאי, זה הרגע המאושר ביותר שלו?
2: איך אפשר לבחור? אבל אני כאילו חייב להסכים, שזה אפילו לא קשור לזה שנגמר כבר החום ונגמר כל הקור, אתה יוצא ואתה מסתכל על העבודה גם שעשית, ואתה באמת מתמלא במשמעות ומתמלא בשמחה, ואחר כך אתה חוזר למתחם, ויש לך שיחות עם חברים שלך ואנשים מדהימים, והמשך היום שלך עוד לא נגמר.
0: הם מייצרים שמן זית, הם מייצרים דבש, הם מגדלים עגבניות.
1: הם מסקלים שדות, אני רואה את זה אצלי, אתה יודע, אצלנו כל הגדשניקים בין חרוד איחוד הולכים עם חולצות של אדם ואדמה, של השומר החדש, גדש, כי זה זכר לעזרה והסיוע. שהענקתם להם בקטיף העגבניות ובקטיף
0: רק שמדברים ברשותך ירין על אדם ואדמה, אי אפשר שלא לדבר על עמית מאיר, שהוא המנכ״ל של הרשת, והוא בשומר החדש הרבה מאוד שנים, הוא הרוח החיה, לא אומרים שפחו של אדם בפניו, אבל הבחור הזה, עמית מאיר, לקח את זה בעשר אצבעות ובונה רשת שהיא גם הדבר הכי חשוב היום במדינת ישראל בתחום החינוך, ולצערנו לא פה, כי יש לו היום הרבה מאוד עבודה, אוטוטו אחד בספטמבר, הבתי ספר חוזרים, אבל צריך להגיד לו מילה טובה.
1: אני רוצה רק להגיד משהו קטן בשבילכם, וקודם כל חוץ מדי שאני באמת מוריד בפניכם את הכובע, ובאמת מתרגש לשוחח איתכם, אתם סוג של שגרירים, אתם שגרירים גם מול החברים שלכם, אתם שגרירים מול המשפחה שלכם, כשאתם הולכים לסופר אתם יודעים להבדיל בין תוצרת ישראלית לתוצרת מיובאת, אתם הציונים האמיתיים בסיפור הזה, ואני באמת חושב שאם יש הורים שמאזינים לנו עכשיו, אם יש בני נוער ששמעו על הפרויקט הזה, אדם ואדמה, כדאי לכם, באמת כדאי לכם להירשם. זה מתחיל מקו העימות בעירון ובמצובה, אבל זה בכל הארץ.
0: זה בכל הארץ, זה בעוטף, וזה בתבור, וזה בכל הארץ, במקומות האסטרטגיים, במקומות החשובים, במקומות שהחקלאים צריכים יד מאיתנו. ושפו לחבר'ה האלה, מרגש לפגוש אותם כל פעם.
1: המנהיגים הבאים שלנו.
5: אלי לוי, ברשותך, אלי יקר, אני רוצה לזרוק לפתחכם רעיון שלדעתי הוא מתבקש. אני מעריך שחשבתם על זה כבר פעם, אבל זה חייב לקרות. זה רעיון איך אדם ואדמה עוברים להיות אתגר לאומי, לא 600 תלמידים, אלא 600 אלה. והרעיון הוא פשוט, הוא מבוסס על מה שאני חוויתי בנעוריי, מחנות עבודה כשהייתי בבית ספר תיכון. יצאנו לעבוד בקיבוצים, והרעיון הוא שכל תלמיד בכיתות י', י' א', י' ב', כל תלמיד נותן בשנה 10 ימי עבודה. 10 ימי עבודה, כשהרעיון פה הוא לא רק לספק ידיים עובדות לקטיף, מסיק, אריזה, הרעיון הוא להטמיע את ערך העבודה. אני חושב שהשומר החדש ידעו לתפעל את זה. זה חשוב מעין כמותו. אני מדבר פה בכל שכבת גיל כזו, יש 160 אלף תלמידים. זה 500 אלף נערים ונערות בגילאים שהאישיות שלהם מתעצבת, שאתם לוקחים אותם למשימות של עבודה. זה ילווה בטקסטים, בדיבורים, מורה מרכז בבית הספר. הנושא הוא עבודה, כי בלי עבודה באמת אין לנו קיום במקום הזה.
1: ויש את זה ממש עכשיו. ממש עכשיו, באדם ואדמה, בכל הסניפים בארץ, אפשר פשוט לרשום את הילדים שלנו. אתה יודע, אנחנו לא צריכים תמיד לחכות חיים שיגידו לנו מה לעשות. לפעמים אנחנו צריכים לדרוש את זה ולעשות את זה. ויש כאן הזדמנות פז עבור הורים, עבור נערים ונערות. לבוא ולהגיד, אני חלק מאדם ואדמה, אני לגמרי מתחבר לדברים שלך, עד היום יש קיבוצים.
5: אלי, אתם חייבים להטמיע את זה במערכת החינוך כולה.
0: חיים, כמו שאתה יודע, כל רעיון שלך אנחנו מאמצים, ואנחנו נחזור אליך תוך חודש. תוך חודש אתה תראה גם, אנחנו נביא לך אפילו מרועיינים סביב התוכנית הזאת.
1: טוב, אנחנו עושים הפסקה קלה לצלילים, כבר חוזרים עם עוד מרועיינים.

0: אנחנו חזרנו, ואתם יודעים, תוך כדי שאנחנו ככה בהפסקה של הצלילים, אז ככה מספר לי מאזין, כותב לי, שאותם אנשים של אדם ואדמה בחופש הגדול לא נופשים בים, לא עושים סקי, הם עובדים ועומלים, חלקם אפילו נמצאים אצל משפחות שקולות מהשבעה באוקטובר, ועוזרים להם, אם זה משפחות של חקלאים, אז עוזרים להם בעבודה, וגם נוטעים לזכרם. אלי, אתה יודע, אני נחשפתי לשומר החדש באמת מזמן, אבל הדבר שהכי הכי קרוב לליבי בחודשים האחרונים, בנה של אחותי האחיין שלי, שני, שעובד בגדש בקיבוץ שלי, באמת אוהב את העבודה שלו, נהנה מכל רגע, החליט לעשות שנת שירות. הוא נפגש באמת עם הרבה מאוד עמותות וארגונים, לנסות לראות מה הכי מתאים לו. כשהוא הגיע לביטן של השומר החדש, הוא אמר, זה מה שאני רוצה, ולא היה לו ויכוח, הוא כל כך מתרגש מהסיפור הזה. קח אותי רגע, באמת, לשינשינים שלכם, שהם רגע לפני צבא, כנראה יהיו המפקדים הבאים והמנהיגים הבאים שלנו.
1: נכון, והביקוש הוא בלתי רגיל. ישב פה בראשית המשדר שלנו המייסד וסמנכ"ל החינוך און ריפמן, שהוא אחראי על כל התחום הזה של החינוך, גם של תנועות הנוער, גם של שנות השירות, שירות לאומי שיש לנו, ופשוט על הדלת של השומר החדש מתדפקים בכל שנה, במהלך השנה, הורים וחניכים וחניכות, ואני יכול לספר לך עוד סוד קטן.
0: כלומר, עושים סינון,
1: גם מיון? גם הרבה מאוד יהודים וישראלים שנמצאים מעבר לים, שרוצים להגיע לפה לשנת השירות ולקדם צבאי לפני השירות בצהל. אנחנו בימים אלה עומלים, ואתה יודע, הכנסנו אתכם לסוד העניינים, כי חיים איכת שלכם ושלנו, הרים את הכפפה בשיחה המקדימה, מכינת כל גיא, על שמו של גיא סמכי, זכרו לברכה, בנו של דדי סמכי, תת אלוף, והיום מועמד בתחום הפוליטי. המכינה הזאת תהיה מכינה לתקשורת, מסבירנים שאנחנו נגדל, בעזרתו של אברי גלעד, שיהיה נשיא המכינה הזאת. ביום הם יעבדו בחקלאות, בערב ילמדו תקשורת, הסברה, דוברות. גייסנו את מיטב המרצים מכל כלי התקשורת, גם רדיו כל רגע התגייס, וחיים אמר לנו, ברגע שתרצו, האולפנים שלנו בבית קשת שלכם, ותביאו את החבר'ה האלה. תבין שאחרי השבעה באוקטובר, לא רק משבר חברתי, ולא רק משבר ביטחוני ומשבר מדיני, גם משבר בהסברה הישראלית, אנחנו הולכים לגדל במכינה הזאת את המסבירנים הבאים של מדינת ישראל, ועוד הרבה מאוד מכינות, כולם רוצים ללבוש את החולצה של השומר החדש, זה מה שמרגש. אני יכול לספר לך אין ספור סיפורים, ואני רק שנה וחצי פה, של הורים, חברים שלי, מילדות, בטבעון, אני גדלתי בטבעון, שפשוט מתקשרים אליי ואומרים לי, תקשיב, הילד חייב להיות במכינה של השומר החדש. ואחרי זה, שהם מסיימים לקבל את התמונות שלהם מסיום קומתה, וסיום מסלול ביחידות המובחרות וביחידות המובחרות של צה"ל, זה מרגש כל פעם מחדש, וזה מה שיפה בשומר החדש.
0: וזה מסלול מאוד מאוד טבעי של הרבה מאוד צעירים וצעירות שמתחילים באמת בעבודה ערכית, ואחר כך ממשיכים בצבא, ואתה יודע, משתחררים מהצבא, הרבה מהם חוזרים לכאן, להיות המדריכים, להיות החונכים של הדור הצעיר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות החצי, עם מדליה סבהת, ואז אנחנו נחזור, נדבר עם חקלאי, עם מתנדבים, עוד ועוד, תישארו איתנו.
2: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה

0: ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90 ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: בוקר טוב לכם ושלום רב. באולפן מדליה סבאת עם החדשות. פרסום ראשון, הלילה בוצע ניסיון להצית את מבנה המועצה המקומית שיבלי. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. תושב דבוריה בן 44 נעצר אתמול לאחר שבחוות סוסים ביישוב הותרו אקדח, מחסניות ותחמושת שהוחבאו במתחם. הבוקר צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. גבר כבן 40 נפצע קשה אתמול באירוע אלימות בכפר קנה. צוותי הרפואה פינו אותו למרכז הרפואי צפון פוריה להמשך טיפול רפואי. נסיים עם תחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דאי רפולה ועמקים. קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירות הגדול. הנחות מיוחדות, תנאי מימון וטריידין משתלמים במיוחד. קיה דאי רפולה ועמקים, קהילה ציון 34 עפולה, 04-85-30-999.
3: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר, וברביעי תחול התחממות קלה. עד כאן החדשות, לעדכונים נוספים ייכנסו לאתר רדיו כל רגע וישארו מעודכנים.
2: כל רגע אתם בעניינים.
5: כל רגע יוצאים מהאופן.
6: יוצאים, חוזרים, ועכשיו איתנו גבי איחיה, חקלאי מהמושבה מגדל. שלום, תודה רבה שאתה איתנו.
7: תודה. תתקרב רק למיקרופון.
6: גבי, אתה חקלאי כבר כמה זמן?
8: מיום שאני זוכר את עצמי.
6: ממתי אתה זוכר את עצמך?
8: בוא נאמר, אני בוגר בית ספר חקלאי ניר עמק כפולה, שלפני שהגעתי ניר עמק כפולה, היה לי על הגב מרסס הולדר, שבו ריססתי את העגבניות של אבא שלי.
6: איפה?
8: שבמגדל, קראו לזה בזמנו הזהב האדום.
6: אז אתה דור שני של חקלאים.
8: דור שני של חקלאים.
6: והילדים שלך, הנכדים, ממשיכים אותך?
8: אז לי יש בן אחד שהוא דור ההמשך, והוא איתי ביחד היום.
6: יפה.
8: לאחר, בוא נאמר, 30 שנה שלא הייתי בחקלאות, עבדתי במשרד התיירות מזה 30 שנה, כמנהל ביקורת של משרד התיירות בכל הצפון, אבא נפטר, בינתיים אני חזרתי למשק שלי, שהוא טיפל בו כל זמן שהוא היה בחיים, והיום אני מטפל גם במשק של אבא.
6: ולמעשה, אם אתה לא חוזר למשק של אבא שלך, המשק הזה נסגר.
8: לא.
6: לא?
8: לא.
6: יפה. עכשיו, אתה מגדל מנגו, תכף נדבר על איזה מנגו ומה מצב המנגו, וזיתים לשמן.
8: נכון.
6: קח אותי רגע לסוג המנגו.
8: מאיה, שלי, טומי וקיט.
6: קיט, הירוק.
7: מה הכי מתוק?
8: המאיה.
6: בגלל זה כולם רוצים.
8: נכון, והשלי הוא דמוי מאיה, והוא גם מאוד מאוד טעים, ללא סיבים.
6: עכשיו אנחנו קיי, וזה ללא סיבים קנית אותי, זהו, אני לא צריך קיסם שיניים, וואלה, אני רוצה את זה. אנחנו במצב, נכון, היה בשנים קודמות היה עודף של מנגו, בעיה בייצוא, מה שגרם באמת להרבה מאוד פרי להישאר על העץ. היום אנחנו עם שנה זיפט.
8: שנה שמי שיש לו מזל, מי שיש לו מזל, אז יש לו פרי, והוא גם יקבל עליו מחיר טוב.
6: כי יש, כי מה? כן, למה זה קרה?
8: כן, כי 75% מהכמויות של הפרי אינם היום בשוק.
6: זה בגלל, נכון, מזיק? לא
8: אומרים מזיק
6: מחלות.
8: אוויר, גשמים, קור, חום, אין לי מושג, באמת, לאלוהים פתרוני, לא יודע. לא יודע מה הסיבה. מה שכן, לנו בזן של שלי ישנם כמויות יפות מאוד של פרי.
6: אז הנה, גם זן של שלי וגם בלי סיבים שנתקעים בשיניים. סוגי זיתים?
8: סנטה קטרינה, מנזולינו.
6: האיטלקי?
8: וזהו.
7: ספר קצת על הקשר עם השומר החדש, זה הדבר החשוב פה במשדר.
8: הקשר איתי עם השומר החדש, הציעו לי בזמנו לבדוק את העניין הזה עם השומר החדש, ומזה 4 שנים שאני מחובר לשומר החדש בנשמה. הנתינה והעזרה שלהם, של החברה, של הנהלה, של כולם, בלי יוצא מן הכלל, היא כזאת, היא שזה כאילו, כאילו, בוא נאמר, לעצמם, כאילו לביתם. כל אחד רואה בעזרה שלהם לגבי ולאמיר, שהם במקרה, במקרה, נכי צהל, שהעדיפו לחזור ולאבד את האדמה עם כל הקושי, והם ראו בזה שליחות.
7: ירין, מה ששמעת עכשיו מגבי, אם היית אצלנו בקבוצת הוואטסאפ של השומע החדש, כל יום, ואני לא מגזים, לפעמים גם פעמיים, 3, 4, 5 ביום, שחקלאים וחקלאיות מכל קצוות הארץ, פשוט מצלמים את עצמם בסרטון להגיד תודה לשומע החדש. שומע החדש גייס עכשיו 10 מיגוניות בשנה האחרונה, מיגוניות. שאין לה חקלאים, ואם אין מיגונית, גם החבר'ה של אדם ואדמה לא יכולים לצאת, כי פיקוד העורף...
6: נסביר גם בדיוק. אין מיגוניות, זה אומר שזה מוגדר כשטח פתוח, וזה אומר שאם אתה יצאת לעבוד...
7: אתה בתוכניות שלך ראיינת החקלאים, שסיפרו לך על הפרויקט של השומר החדש, שיואל זילברמן הוביל, יחד עם מאיה ארפי שלנו, לגייס תרומות מיגוניות. עכשיו, במטע הזה תחשוב, שעכשיו יש מלחמה, ואין מיגונית, החבר'ה לא יכולים לעבוד, לא החקלאים עצמם, לא החבר'ה של אדם ואדמה, לא המתנדבים, וכל שרשרת המזון הנפלאה הזאת, הכחול לבן, נעצרת. וגבי, אתה מרגש אותנו. אתה
6: אני
7: מרגש
6: חייב אותנו. לשאול עוד שאלה אחת, גבי, אתה יודע, אתה הזכרת את השומר החדש ואת הסיוע. האמנת שהעבודה העברית תחזור בגדול, וצריך לומר, היא חוזרת בזכות השומר החדש? אני... אתה יודע, היינו תלויים על עובדים זרים, היינו תלויים על פלסטינאים, היינו תלויים בעבודה זרה.
8: אני יכול לומר לך, באמת, בשתי מילים. החבר'ה שמגיעים אליי, הם כמו ילדים שלי. היחס שהם מקבלים ממני היא כזה שהאוכל, אני מביא להם את האוכל, שאשתי מכינה להם את האוכל, ואת השקשוקה, ואת הסנדוויץ'ים, ואת האוכל, שכל הזמן אומרים, וואו, ומה שכן, הייתי מעביר את הצילומים האלה של הישיבה מתחת העצים, אוכלים ארוחת הבוקר, הם אומרים, מה זה? החבר'ה רוצים רק לעבוד אצלך. רוצים רק לעבוד אצלך.
7: גבי, למשדר הבא, אם אתה לא בא עם שקשוקה, אני מקווה שהמשדר הבא גם יהיה ככה בעזבות אוקטובר, ספטמבר, אז פחות יהיה חם, אבל תבוא עם השקשוקה. אבל יש לנו גם את דביר.
6: אנחנו מחכים לך. תודה רבה לך, גבי.
8: זהו, ולומר, יישר כוח. וכן ירבו הפעולה וכל הפעילות של השומר, שיבורכו משמיים.
7: תודה גבי.
8: כל הלב.
7: תודה, אתה מרגש אותנו מאוד.
6: זה בעצם השורה התחתונה, אתה יודע, שאתם הילדים שקמים ב-4 בבוקר.
8: שיש מה לעשות, יודעים, פותחים את העיניים, יש מה לעשות, יש לאן ללכת, יש תוכנית עבודה.
6: איך אמרו כאן זוג הצעירים, אילה ושילו אמרו, אנחנו הכי מתרגשים ביום, כשאנחנו אומרים תודה לחקלאי, והוא אומר לנו תודה רבה לכם.
7: נכון, זה הדבר הכי
6: זה הסיפור.
8: אני יכול להוסיף ולומר לך גם שהמנהל שם, שהיה איתי במסיק של הזיתים, היה שעה שכבר היו צריכים להתקפל, הוא אמר, לא, לא, לא, אנחנו לא עוזבים אותך עד שלא אוספים את הפרי ואת הכל, לא עוזבים אותך לבד.
7: יפה.
8: וככה היה.
6: מדהים. טוב, תודה רבה גבי, תהיה בריא.
7: המרואיין הבא, אני ברשותך רוצה לספר סיפור.
6: בבקשה.
7: סיפור. דביר קפח, לא מספיק שהוא עשה מאות ימי מילואים, נכון דביר? מאות, כמה? כמה ימי מילואים?
9: כן, אנחנו לא סופרים.
7: מ-7 באוקטובר, כמה עשית?
9: כמה מאות רבות.
7: כמה מאות ימי מילואים. הוא רכז החקלאים שלנו כאן בצפון, ואני יום אחד מקבל טלפון מבטל הסולין, שהיא המשנה למנכ״ל שלנו, ואומרתי, תקשיב, מתחת לפנס יש לנו כוכב רשת, עם עשרות אלפי צפיות לכל סטורי. מה זה?
6: רגע, מה, עושה סטורי תוך כדי שירות?
7: ספר לנו.
9: לא, אז אני האמת בין הסבבי מילואים, באחד עזבתי את עבודה הקודמת שלי בתחילת המלחמה, והייתי כזה מילואים, סיימתי, והתחלתי לטייל, אני מאוד אוהב לטייל, פשוט התחלתי לטייל, והתחלתי לעלות מעיינות, טיולים, בלוגר טיולים מה שנקרא, ממש לתחביב, וזה פשוט אף, אני לפעמים לא התכוונתי, באמת זה ממש במקרה.
6: הדברים שהכי טובים, תגיד לך את זה, יובל, מהדיגיטל שלנו, הדברים הכי טובים, הדברים שאתה מתכוון.
9: כן, ואני נהנה מזה, ועושה את זה משלב ככה, גם עכשיו.
7: מה זאת אומרת, אבל באמת, חבר'ה, המאזינים שלנו, אתם צריכים להיכנס לאינסטגרם שלו, דביר קפח, ולראות גם את הסרטונים, ולראות את המסר שלו. אגב, הוא לא יודע, אנחנו עשינו לו אמבוש קטן פה בשידור. אנחנו הבאנו אותו כדי שהוא יקבל את ההכרזה, הוא מקבל עכשיו את ההכרזה שהוא שגריר הדוברות שלנו. לא רק הוא, יש לנו גם אחרים. מעכשיו, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, הוא צריך להעלות סרטון מהעבודה בשטח, לאינסטגרם של השומר החדש, והוא יהיה הפנים שלנו. לא רק הוא, יש גם אחרים.
6: דביר, בוא ספר לי קצת על עבודה רכז החקלאים. בעצם התפקיד אולי הכי חשוב, אם אני ככה מסתכל בעיניהם של החקלאים, אתה זה שמקבץ, אתה זה ששולח קבוצות, אתה מחליט מי ואיך וכמה ולמה.
9: אני תמיד חושב על זה כלחם וחמה של הארגון שלנו, שאני בסוף, אני אחראי על מרחב הצפון. חקלאי שצריך משהו, כל דבר, לא רק בהתנדבות, בידיים עובדות, זה יכול להיות גם עזרה בשיווק, עזרה בהפצה, בעיות כאלה ואחרות, כל דבר, הלוואות. באמת, אנחנו, השומר החדש בעצם הגדיל את מתן השירותים לחקלאי מתוך הבנה שעלתה מהשטח שרוצים בעצם להרחיב את זה מעבר לידיים עובדות שזה חשוב וזה הבסיס. אני בעצם הטלפון הראשון, גבי או כל חקלאי אחר שאני נפגש איתם בשטח, אני מגיע אליהם לשטחים, אני רואה את השטחים, אני יושב איתם לקפה, אני מדבר, אני שומע את המורכבות ואת האתגרים, ואני מעלה את הצרכים בעצם לשטח לארגון, ומשם אנחנו צריכים לתת את המענה.
6: אתה אומר, זה התחיל בשמירה, הפך לידיים עובדות, עכשיו זה רשת ביטחון שלמה.
9: בדיוק, בדיוק. אנחנו מנסים כל הזמן לחשוב איך אנחנו יכולים לתת יותר עזרה ויותר להביא לעצמי יודע ביטוי מול החקלאי, ואיך שהחקלאות תצליח, ושצעיר עכשיו שישתחרר מהצבא, מוסיים עכשיו מילואים ורוצה לעשות איזה שינוי בחיים, שיבוא וירצה להיות חקלאי וירצה להיכנס לחקלאות, שזה משהו שהוא שווה, משהו שהוא משתלם, משהו שהוא ציוני, גם בתפיסה. שאנשים ירצו לבוא לזה.
7: ספר קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע בארץ, מה הרקע שלך, מה הסטטוס שלך.
9: אז אני דביר, אני בן 28, אני נשוי, יש לי 3 ילדים, אחד בן חודש, עושה מילואים, חטיבת צנחנים של הצפון, הייתי בלבנון.
7: מה, 55?
9: 226.
7: 226, יפה.
9: לפני זה הייתי במשרד הביטחון 3 שנים, תחילת המלחמה התפטרתי. גר במורשת, פה במשגב, קרוב. וזהו, אני התנדבתי בשומר החדש בתור תיכוניסט, שאני הייתי בתיכון.
7: אז למעשה זו סגירת מעגל.
9: ממש, זה ממש סגירת מעגל.
6: רגע, לא נסגרה, המעגל עדיין פתוח.
9: עדיין פתוח.
6: אני חייב לשאול אותך, כי אתה יודע, בשבעה באוקטובר, חוץ מ, אתה יודע, מעשה הטרור ובכלל הטבח הגדול שהפתיע אותנו, היו לזה עוד הרבה מאוד מעגלים שפגעו בישראלים. אנחנו ראינו ונחשפנו לזה לבעיה של החקלאים. שלא יכלו בעצם לקטוף, ואתם בעצם הבנתם שקודם כל עכשיו המיקוד הוא בדרום, ואני מבין שאתם גם עזבתם רגע כאן הכל וירדתם לדרום, אבל הבנתם שאין מספיק מתנדבים, ופשוט לקחתם מכל החברה הישראלית, רתמתם את כל החברה הישראלית לעשות את הדבר שאתם עושים יום יום.
9: ממש, התחילו להריץ קמפיינים, מה שנכנסו בנקודה שראו שצריך אותנו, והתחילו להביא עשרות אלפי מתנדבים, נביא איתך בטווח מיידי בעוטף, ואני יכול להגיד לך, מעבר לעוטף שזה היה בתחילת המלחמה, עכשיו מה שאנחנו רואים פה, איראן, לבנון, קח את כל חקלאי התוחמת הצפונית של גבול לבנון, שמתנדבים לא רצו לעבור, אנשים לא יכולו לעבור, והתחבר למה שאמרתם, שהצלחנו להביא מגוניות, הצלחנו להוריד ממש בשטח, הבאנו מובילים, הורדנו מגוניות, כדי שמתנדבים יוכלו להגיע. ומתנדבים באו ועזרו וכתפו ועשו ויסבו, ופעת כל הפעוליות. יש כזה סלוגן כזה שאנחנו מנסים תמיד להגיד, החקלאי לא נשאר לבד. כאילו, מרים דגל אדום, אני צריך עזרה, אנחנו נכנסים שם, מנסים לבוא.
6: אנחנו מדברים על תקופה, אלי, שהפרי, אני זוכר את הקיווי באביבים, שהקיווי נופל מהעץ, נרכב על האדמה, כי אין מי ש... עזוב את זה, לא היה מי שיפתח שיבר.
9: נכון.
6: לא היה מי שיתקן פיצוצים.
7: ואני יכול לשלוח לך אין ספור תמונות וסרטונים ממטעים של חקלאי גבול לבנון, במרגליות ובזרית ובאביבים, ובעוד הרבה מאוד מקומות, שבסוף, שהחקלאי חזר אחרי חודשים ארוכים לשטח וגילה שטיל נפל וחלק גדול מהשטח הוצת, נשרף. החקלאי לא היה חודשים ארוכים, הוא לא יכל בכלל לגשת, להגיע. ובסוף מי שנתן את היד זה המתנדבים שלנו. אגב, צריך להגיד, מי זה המתנדבים שלנו? זה לא אנשים שצצים ככה מהשמיים. אמר בצלאל גנוסר, גמלאים. זה לא רק גמלאים, זה חברות הייטק, זה חברות כימונאות, זה בתי ספר, זה מועצות אזוריות.
6: יש עבודה קשה מאוד.
7: זה אנשים, והחמל שלנו מרכז כל הזמן, כל הזמן את, את הרשימות הארוכות, ומנווט את האנשים בין המשימות הרבות, ויש הרבה מאוד משימות על הכתפיים של המתנדבים, ובסוף המתנדבים האלה הם במשימה הלאומית. אגב, בעוד משפט אחד, עד שגונן דרסלר, שהוא מנהל את כל תחום החקלאים והחקלאות של השומר החדש שיכנס פה לשידור, אני חייב לציין שבחודשים האחרונים לא רק היינו במשימות של חקלאות. בעם כל אביב ושאגת הארי, המתנדבים שלנו הגיעו ללמעלה מאלף, אני אומר עוד פעם, למעלה מאלף נקודות שבהם נפלו טילים בערים, בבני ברק, בדימונה, בתל אביב, בחיפה, בכל קצוות הארץ ובאר שבע, כדי לעזור בפינוי של הריסות, כדי לעזור לאטום חלונות של בתים, של אנשים שלא יכלו לעשות את זה. השומר החדש נמצא בכל משימה לאומית. אמר את זה בחצי משפט פה און ריפמן, מקימים יישובים, יישוב אחד כבר על כביש 90 ועוד ועוד יישובים, אין ספור עבודה.
6: אני חייב לומר שבתור אחד שמדבר כל בוקר בתוכנית עוצרת הארץ עם חקלאים, אני חושב שאין חקלאי בארץ שלא מכיר את השומר החדש.
7: נכון.
6: וכשאני מדבר ושואל אותם איך אתם נשארים עם הראש מעל המים, כולם אומרים את צבד המילים שומר החדש, אתם פשוט מצילים חקלאים. אני לא יודע אם זה מחלחל לכם, אני לא יודע אם אתם מבינים את זה, זה מה שקורה בשטח. תודה רבה דביר. אנחנו עוברים אליך, גונן דרסלר.
7: המרואיין האחרון שלנו, כן. ואחרי זה יש לי גם הפתעה בשבילכם לרדיו כל רגע, יש לי איזה בשורה.
6: חכה, זה לא מופע ההפתעות שלך, אלי. כל הכבוד. אנחנו רוצים לומר לך שלום, צהריים טובים.
10: שלום, צהריים טובים.
6: איתך אני כמובן גם משוחח הרבה מאוד, הרבה מאוד אתגרים יש בחקלאות הישראלית. סמן לי את האתגר הגדול ביותר.
10: כן, טוב, אז אני אגיד קודם כל מילה על... גם על התחום וגם על הדברים שככה פה נהניתי לשמוע, שאנחנו מסתכלים הרבה, וגם הארגון בא מתוך הצורך הקיומי של לעצור את הכדור שלג, שאנחנו מתחילים לאבד את החקלאות במדינת ישראל, מאבדים את השטחים, מאבדים את החקלאים. ולפני זה כמה שנים הבנו שזה בסדר, עצרנו את הכדור שלג, אבל בוא נסתכל קצת קדימה. בוא נסתכל 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה קדימה, ובוא נסתכל על האתגרים שעוד צפויים לנו. אז הארגון קם מתוך זה לתת המענה באמת לוואקום של הפשיעה החקלאית ולידיים העובדות. והיום הערך הארגוני שמביא לנו בכלל את היכולת שלך לשאול אותנו כארגון חברתי שחי בין המוסדות הציבוריים, זה החיבור שלנו לחקלאים, שיש לארגון הזה פנים, וזה לא רק חמל וזה לא רק טלפון, זה פנים שבאות, שואלות את החקלאי, פוגשות אותו. ואני חושב שגם אנחנו כאזרחים, אנחנו, התודעה שלנו צריכה להיות יותר חיובית לגבי החקלאות, וזה עלה פה משני הכיוונים, וגם אנחנו צריכים להיות צנועים עם עצמנו בין המילה מצילים לבין המילה בזכותנו לא הייתה חקלאות, כי זה איפשהו באמצע, כי גם אנחנו צריכים למצוא את הנקודות אור שיש לנו בחקלאות. ורגע לשאלה של האתגרים, אז אני חושב ש...
6: הזכרת 30-40 שנה קדימה, אני מסתכל על זה ואני רואה פחות חקלאות, פחות חקלאים והרבה הרבה הרבה הרבה יבוא.
10: נכון, נכון. אז באמת זה באמת מה שאנחנו שואלים את עצמנו כל היום, במה הערך שאנחנו יכולים לתת. ואנחנו רואים הרבה אתגרים, ראינו את האתגרים, לדוגמה גם הם משתנים, הם משתנים לפי עונות, לפי גידולים, באמת זה תחום מאוד מאוד רחב. אבל אני אגיד שאנחנו צריכים להסתכל כשקודם כל יהיו לנו את הדור הבא של החקלאים. הדור הבא, אני חושב שזה אחד האתגרים המרכזיים, וזה יתחבר פה להרבה מאוד מקומות. כמובן בחינוך, אבל בסוף אם החניך של אדם ואדמה ילך ויעשה צבא, יעשה שירות משמעותי, הוא ישתחרר, הוא צריך לחזור לאן שהוא. הוא צריך קודם כל להחליט עם עצמו שהוא בוחר בחקלאות למול הרבה מאוד אופציות אחרות, שיכולות להיות לו, שיכול...
6: קוסמות יותר.
7: אני רוצה להשלים דברים שאומר גולן, דברים גם שעולים אצלנו בישיבות ובשיחות ובאסטרטגיה של השומר החדש. בסוף הדימוי של החקלאי במדינת ישראל, שאתה עכשיו אני אעיר מישהו, לא אתה, שאתה חי את החקלאות, אדם עירוני מתל אביב, מחיפה, מירושלים, אני אגיד לו, אוקיי, תצייר לי חקלאי, הוא יצייר אדם מבוגר, עייף, מוטש, בלי דור ממשיך, אחד כזה שסובל מפרוטקשן.
6: שבקושי מרוויח.
7: בדיוק. אנחנו, וזה בהובלה של גונן ויאיר גולן שלא נמצא פה, שהם עושים את השינוי, שהחקלאים שיהיו ב-20, 30, 40 שנה הקרובות יהיו חקלאים מחייכים, חקלאים שבסוף התוצרת שלהם נמכרת פה, גם בארץ וגם מחוץ לגבולות המדינה. יש מה שנקרא, את מה שיואל זיברמן מוביל כבר הרבה מאוד שנים, של ביטחון המזון. בסוף מסביבנו, סליחה, יש מדינות כמו ירדן, כמו מצרים, כמו לבנון, כמו סוריה, שאולי אם יהיה
6: טורקיה.
7: פה... טורקיה, לא, טורקיה...
6: טורקיה להם, גם להם משפיעה, שם... תאמין לי,
7: לא, לקחנו... לא, משפיעה, כן, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. שיואל מדבר על ביטחון המזון, הוא מדבר על זה שאם יהיה פה מזרח תיכון חדש ויהיו הסכמי שלום, כמו הסכמי אברהם, הסכמי יוסף שעל המדף, אנחנו נייצא את הפירות והירקות שלנו לשכנים, ש... היום הם אויבים שלנו, חוץ מירדן ומצרים, לבנון, סוריה, אויבים שלנו, יהודה ושומרון, יש לנו שם לא מעט אויבים. אם אנחנו נייצא אליהם, יהיה פה ביטחון מזון, גם לנו, גם להם. אפשר לחשוב על זה, אפשר לדבר על זה, יש הסכמי שלום על המדף. גונן, חלק גדול מהעבודה שלו זה לייצר, כמו שהוא אומר, אדם ואדמה. חבר'ה אלה שישבו שם עכשיו על הכיסא פה, הם בני 15-16, אנחנו עושים ככה והם בני 25. הם חוזרים משירות קבע של שנתיים, שלוש, מפה, סמכם פה, סמגד, הם רוצים לחזור להיות חקלאים, אנחנו מגדלים לאותם להיות חקלאים מחייכים.
10: אני אגיד על זה עוד נקודה שמתחברת למה להיות, כן לבחור להיות דור המשך. בסוף אנחנו, בסוף קמנו על הסיפור הציוני, על הערכי, על השליחות. זה, בשביל זה החקלאי קם בבוקר. אבל אז שנשאל את אותו אחד שירצה להיות חקלאי, יש פה את ההיבט הכלכלי. בסוף, אם המשק, אם החקלאות לא תהיה כלכלית, לא נצליח להביא לדור המשך, ולא נצליח לשמר אותה, ולא נצליח להגיד לחקלאים, תמשיכו ותגדלו את המזון הבא, או את המזון שמקיים את מדינת ישראל.
6: זאת המשימה של דור ההמשך.
10: נכון, ואנחנו גם רוצים להיות רלוונטיים, כארגון, למקומות האלה. אז זה התחומי הערך שלנו, הם להביא את הטכנולוגיה, ולהביא את החדשנות, ולהביא גם כלים שקשורים גם בעניינים של הלוואות ומענקים. יש הרבה מאוד חיבורים שאנחנו יכולים לעשות. לדוגמה, חיבור שיש לנו עם אחת מהקרנות, זה כן, חקלאי צעיר היום, בן 25, שאומר, אני בוחר להיות חקלאי, אני רוצה להיות חקלאי, יש לי כבר את השטח, אבל לקחת את הסיכון, להשקיע את כל החיסכון שלו, עכשיו בלהקים משק של חממה חכמה, שמביאה תפוקה ומביאה יבול ומביאה ערך לביטחון המזון של מדינת ישראל, יכול להיות שזה היה האתגר שלו.
7: והחיבור שלנו עם חקלאי גבול לבנון, אתה יודע, השומר החדש ירין, זה הגוף היחידי שהקים את זה, שהרים את זה. חקלאי גבול לבנון היום, יש להם כתובת. יש להם את השומר החדש. אתה יודע, סיפרתי לך על חקלאים עם מרגליות וזרית ואביבים, ומקומות אחרים שחזרו, והמתן נשרף, ואין עובדים, ויש הלוואות, ויש חובות, ויש תשתיות שנעשו.
6: את כל הסיבות בדיוק. להוריד את הראש ולהרים דגל לבן.
7: מיכל כן. נדב שהייתה פה בפתח השידור, והיא הפיקה פה את כל האירוע הנפלא הזה מסביב. היא האשת קשר שלנו בשומר החדש עם חקלאי גבול לבנון. היא מרכזת את הדרישות שלהם, את הבקשות שלהם, את המצוקות שלהם, מול גונן, מול יואל, מול יאיר גולן, מול און ריפמן. ובסוף אנחנו נותנים להם
10: אני פתרון. אני אשמח עוד משפט אחד.
6: משפט לסיום.
10: לסיום. למה חשוב גם מה שאנחנו עושים פה היום, במשדר ובתודעה ובחיבור שלנו עם אלי? כי בסוף אנחנו פוגשים, אנחנו הטלפון הראשון של אם חקלאי צריך עזרה, אבל אז שאני שואל את עצמי, האם הבן הממשיך, האם החניך במנהיגות או בכל תוכנית חינוכית, האם הוא ישמע את זה, הוא יגיד, כבר קשה לנו למצוא את החניכים ואת הדור הבא שיגיד, וואלה, אני רוצה להיות התיקון, חקלאי מתמודד עם אתגרים, הוא מרוויח, הוא מפסיד, נשרף לו, גונבים לו, אז הוא יגיד לעצמו, אני הולך להיות חקלאי. להפך, אנחנו רוצים כן. להביא את הסיפורים, אנחנו רוצים להביא את התודעה, להגיד, אנחנו מאחוריכם. אנחנו לא עושים את זה במקומכם, אנחנו מאחוריכם, מאחוריכם יש לכם גב, והתודעה הציבורית הזאת היא חשובה, ולהביא באמת את הסיפורים באותו מינון של האתגרים והמצליחים.
6: אנחנו נסגור באותם מילים שאיתם פתחנו, ציונות, ביטחון, חקלאות. שלוש מילים, כל כך כל כך חשובות.
7: רגע, חיים, איך תודה איתנו?
11: כן, בוודאי, אני איתכם.
7: חיים, אז יש לי בשורה. קודם כל ולפני הכל לך ולכל אנשי רדיו כל רגע הנפלאים. מכיוון שהשידור הזה עבר בצורה הכי מקצועית, הכי ציונית, הכי מחויכת והכי טובה, אנחנו כבר קובעים איתכם, והנה יובל יושבת פה לידי, מולי, אנחנו כבר קובעים איתכם, ב-30 בספטמבר, חג השומר, השנה בסימן אימות של קירת שמונה. נכון, גונן? השנה בסימן של אימות העיר קירת שמונה.
10: קירת שמונה והחקלאות שסובבת את ה...
7: שידור נוסף של שעתיים, רדיו כל רגע עם האנשים הנפלאים, איתך חיים, איך אתה מורה שלנו, של כל דור התקשורת שלי, אתה המורה שלנו, ועם ירין, ועם יובל, ועם
6: יניב.
7: עם יניב וכל הצוות הנפלא.
6: אנחנו מוכנים לאתגר.
7: 30 לתשיעי, קבענו, אני אשב עם יובל כבר בשבוע הקרוב, נסגור שעה, נסגור מיקום, אנחנו הולכים איתכם לאורך כל השנה הקרובה.
6: שומר החדש, הללויה, תוצרת ישראלית, מקומית, תודה רבה.
11: כוח לשומר החדש, הרבה הרבה כבוד.
6: ותודה לאופיר מור יוסף, ליניב שוורץ, ליובל יונה, מדליה סבהת.
11: אור
6: תודה
11: ואסף.
6: רבה, אור ואסף היקרים.
7: צוות הסושיאל של השומר החדש.
6: שליוו אותנו כאן בקור המקפיא של המטעים של מוטי אלמוז. תודה רבה לכם, יד אחרינו מדברים ברדיו, אור אביד, להתראות.
7: תודה.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות, רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.
5: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, ב1 שקל לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו עם אור רביד. מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע.

0: ואיומים נגד נשים, כשאת המידע עליהן השיג דוח ניצול גישתו למאגרים המשטרתיים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום נגד קצין משטרה בטענה שבמשך תקופה ארוכה ניצל לתפקידו כדי לדלות פרטים אישיים של נשים ממאגרי המידע המשטרתיים, פתח חשבונות וואטסאפ פיקטיביים, התחזה לגברים ולנשים שונים והטריד את המתלוננות מינית. לפי כתב האישום, בחלק מהמקרים הוא שלח סרטונים פורנוגרפיים, איים להפיץ תכנים אינטימיים והפסחת חלק מהנשים כדי שיבצעו עבורו מעשים מיניים. כתב האישום מייחס לו שורת עבירות ובהן סחיטה באיומים, הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות, התחזות וקבלת דבר במרמה.
0: בעקבות הפרסום בחדשות 12, 10 חודשים לאחר שנחשפה מעבדת סמים בביתה של יועצת השרה מאי גולן, בית המשפט גזר היום 13 חודשי מאסר על בן זוגה של היועצת בגין גידול, ייצור והכנת סמים. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי גילוי המעבדה הגיע כחלק מגל מעצרים כנגד אנשי לשכת השרה גולן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה לבגץ בבקשה למתן צו שיפוטי להעברת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתפקידו. בכתב התשובה לעתירה שהוגשה נגד המשך כהונת השר ציינה היועצת כי למרות הניסיונות לגיבוש מתווה עקרונות להתערבות השר בפעולת המשטרה, נותרו פערים מהותיים שפוגעים באופייה הפוליטי של המשטרה ובלגיטימציה הציבורית לה להפעיל את כוחה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה, גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד. שני פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות בגרימת השריפה הרסנית בחוות גלעד שבשומרון. המשטרה הודיעה כי בלילה האחרון בפעילות של כוחות הביטחון נעצרו שני החשודים בחשד למעורבות בשריפה בשבת האחרונה, שכתוצאה ממנה ניזוקו עשרות מבנים וכלי רכב, ובהם בתי מגורים שנשרפו כליל. חקירת הרקע לשריפה נמשכת, וטרם נקבע האם מדובר בהצתה מכוונת. ואחרי שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות הלילי התשיעי ברציפות, באיראן דיווחו על תקיפות נוספות בבושר גם הבוקר. בנוסף, דווח על פיצוצים באספהאן, העיר שבלב הרפובליקה האסלאמית, אך לא ידוע אם מדובר בתוצאה של תקיפה או בפיצוץ מבוקר שערכו השלטונות במתקנים הצבאיים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל להישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

זהו, השריקה האחרונה נשמעה. הקונפטי נחת על קר הדשא, וגביע העולם מצא בית חדש ואדום. בתוך שעות נכתב עוד פרק בתולדות הכדורגל העולמי, ולמין ימל הניף גביע עולמי, בגיל שלרובנו נשבר הלב בפעם הראשונה. וואו, איזה חודש קיבלנו. דרמות, מהפכים, שערים בדקה ה-90, דמעות של אושר לצד שברון לב, אגדות שרקדו על הדשא את הריקוד האחרון, ואחרות שנולדו לנו מול העיניים. אפילו טראמפ אחד שניסה, איך לא, לגנוב את ההצגה. אבל שוב הוכח שהכדורגל יודע לעצור את העולם מלכת. ל-90 דקות, ולפעמים, כמו אתמול, גם ל-120 דקות אם צריך. ועכשיו מתחיל היום שאחרי. החגיגות במדריד ימשיכו שבועות. המנצחים יתעוררו לאין גובר של החיים,

0: והמפסידים התעוררו לשברון לב, ומיליארדי הצופים ברחבי הגלובוס התעוררו למציאות האפורה של יום שני. ואנחנו, אנחנו נחזור למציאות, לחיים עצמם, לריבים בין ימין לשמאל, לפקקים שלא נעלמו, ליוקר המחיה שעדיין כאן, ולרוחות המלחמה שעדיין נושבות, והפוליטיקה שאיך לא ממשיכה לבעבעה. אבל פעם בארבע שנים, העולם מרשה לעצמו לחלום ביחד. הבוקר נבחרת אחת התעוררה כאלופת העולם. כל היתר כבר התחילו לספור את הימים עד למונדיאל הבא.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום לכולכם, ואנחנו במהדורה נוספת של מדברים ברדיו כאן ברדיו כל רגע, 96 FM, ולפנינו, איך לא, תוכנית המוסה במיוחד. כן, אז המונדיאל מאחורינו, ונראה עם רוחות המלחמה שוב חוזרות כאן לאזור. נדבר עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, עם דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. נשמע מה הם חושבים ושומעים, ומה לדעתם אדון טראמפ יעשה כאן באזור. נמשיך לפרסום הראשון כאן ברדיו כל רגע על ניסיון הצתה הלילה של בניין מועצת שיבלי. נדבר עם ראש המועצה שחווה ביחד איתנו בשיחה על הקשיים בניהול המועצה, על העובדה שהוא מסתובב עם מאבטחים 24 שעות ביממה, ובכלל, מתי הוא חושב שהאירוע הזה יסתיים, איך לא, נדבר על הפריימריז בדמוקרטים עם שני מתמודדים כאן מאזור הצפון, שמקווים להיכנס לרשימה שאולי אם וכאשר תצליח להיכנס לכנסת הבאה. נקבל עדכונים על חקירת משטרת המחוז הצפוני בפרשת אלון סוויסה, אותו אדם בן 46 שחשוד בהטרדת קטינות, ועוד ועוד ועוד נושאים. קצת מוזיקה, רום, תן לנו את זה ונצא לדרך.

0: נדמה שמישהו חיכה שחגיגת המונדיאל תסתיים, והמתיחות כאן באזור שוב תעלה מדרגה. בצהל מעלים את רמת הכוננות, ארצות הברית כבר מודיעה שהיא מרכזת את הכוחות כאן במזרח התיכון, ובישראל כבר נערכים לכל תרחיש. הנה, אתמול זה היה ממש ליד אילת. האם מדובר בהפעלת לחץ על איראן ועל המעצמות כאן באזור, או ברגע אחד שעלול להציט פה את האימוץ ולהתחיל אותו מחדש? אני רוצה להגיד שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום אבי.
1: צהריים טובים, אור.
0: אז תגיד אבי, אנחנו באמת רגע לפני הסלמה נוספת, כאילו תנסה רגע לצייר לנו את מה שקורה כאן בשחמט הגיאופוליטי הזה.
1: אז קודם כל צריכים להבין שאנחנו כנראה נלך לאיזשהו כיוון של יכולת החרפה של האימות בין איראן, בין ארצות הברית לאיראן. עד כמה זה יגיע ויגלוש לישראל זה לא ברור. צריכים להבין כמה דברים. אחד, זה שאמריקאים מאוד מתוסכלים, הם מבינים שכל המהלך הצבאי שהם עשו בעצם לא הצליח להשפיע בעמדות של האיראנים, כי האיראנים הם סוג של ממשל או משטר שהוא קנאי דתי עם לאומניות מאוד חזקה, עם אמביציה להיות אימפריה אזורית ומעצמה אזורית, ולכן הם לא מבטרו לא על הגרעין ולא על הפרוקסי ולא על הטילים הבליסטיים שלהם, וכנראה שגם הם לא יבטרו על מצרי הורמוז שמצאו, שהם גילו שזה פשוט אחד הכלים המדהימים מבחינתם כדי להשפיע על מה שקורה בגזרה.
0: אבל אנחנו, אנחנו שומעים על כוחות אמריקאים שאולי הם מתחילים לנוע חזרה כאן למזרח התיכון, עוד מטוסים שאולי נחתו בנתב"ג, אולי ברמון. זה מסר הרתעתי או שזה ממש הכנה לפעולה ממשית?
1: זה גם וגם וגם, זה גם מסר הרתעתי, זה גם הכנה במידה ודברים ייצאו מכלל שליטה, וזה גם יכולת לתקיפה, מה שנקרא, הכנות לתקיפה. אבל פה צריך להסתכל רגע לתמונה הרחבה יותר, אור ברשותך, וזה ליום של אחרי. אחת הבעיות הכי גדולות שיש כרגע לאמריקאים זה שאין להם תוכנית אמיתית ליום של אחרי בלגבי איראן. הם תכננו להפיל את המשטר באיראן, ואז הם קיבלו את הווטו מארדואן, ובעצם מרגע שהם קיבלו את הווטו מארדואן הם די נעולים במהלך הזה, כלומר הם מכל הכיוונים סגורים, והם לא יודעים בדיוק איך לצאת מהפלונטר שהם אליו נכנסו. והבעיה הזאת היא בעיה שאני לא רואה איך כרגע האמריקאים מצליחים לרבע את המעגל, וכנראה שמה שטראפ מנסה לעשות זה להפעיל איזשהו שריר כדי ליצור איזשהו הישג מקומי, שאיתו יוכל למנף את זה להישג רחב יותר, שהוא יוכל להציג את זה לציבור שלו, במיוחד לקראת הבחירות האמצע. לאן זה הולך כרגע, אני לא יודע להגיד לך שאם ישראל תהיה מעורבת במהלך הזה, ישראל מאוד מעוניינת להיכנס למערכה הזאת.
0: הנה, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, ראינו טילים שנורו לבחריין, לקווייט, לירדן, אבל עושה רושם שבישראל בינתיים, לפחות נכון לדקות אלה, מחוץ למשחק מלחמה הזה, עד כמה אנחנו בעצם אמורים להיות מעורבים אם וכאשר תהיה כאן הסלמה, או שניכנס רק אם וכאשר יבוצע ירי לעבר ישראל?
1: אז קודם כל, כן, כרגע נכון לעכשיו ישראל תגיב במידה והיא תותקף, כמו שזה המדיניות שלה, כמו שהיה בעבר. העניין הוא שהאמריקאים לא רוצים שישראל תיכנס למערכה הזאת, כי הם יודעים שישראל תיכנס למערכה הזאת, הם לא יראו רק על דיונות מחוץ לטהרן, אלא ישראל תתקוף מטרות בתוך טהרן, תתקוף מטרות גם של הממשל, גם כנראה אישים של הממשל, גם מטרות של תשתית ואנרגיה, ואת זה האמריקאים לא רוצים את ההידרדרות. הזאת. הם רוצים לתחום את המערכה הזאת, לגדר אותה בתוך הפעולות שהם עושים, עד שהם ימצאו איזה פתרון שיוריד אותה מהגלגל הזה של ההסתבכות עם איראן. ולכן הם מבינים שאם ישראל תיכנס, היא יכולה בעצם להחריף את המתיחות, היא יכולה גם להכניס את טורקיה למערכה או את גופים אחרים, ולכן האמריקאים מאוד לא רוצים את ישראל במערכה. ישראל, אם האיראנים עשו את הטעות שלהם ומירו לעבר ישראל, יזלוג או לא יזלוג או מה שלא יהיה, אז אנחנו נראה, כנראה את ישראל נכנסת פנימה. אם האמריקאים יכניסו את ישראל למערכה הזאת, הסיכויים כנראה נמוכים, אבל אתה יודע, אין לדעת, הנבואה ניתנה לשוטים.
0: אבי, ובאמת לפני הסיום, אתה מבקר יחד עם הכתבים הצבאיים האחרים בבינצ'ט בל בשבוע שעבר, עומדים שם כולכם במגרש הכדורגל הזכור, נאום קורא הקווי של נסראללה, ולצד זה אנחנו שומעים את אותם דיווחים, שאולי גם חיזבאללה מנסים לחזור למשחק, בונים את הכוחות שם מחדש, אחרי המעלומות הרבות, צריך לומר שצהל נותן שם בלבנון, עד כמה הם באמת נמצאים באירוע?
1: כרגע האיראנים אוסרים על חיזבאללה להיות מעורבים באירוע, כלומר לחדש את הלחימה. כן, הם מנסים לחזק את חיזבאללה בעברת כסף ואמצעים, לא בדיוק מצליח להם, אבל חלק הם כן מצליחים. אנחנו מדברים על אירועים שאמורים להתרחש בימים הקרובים, שזה פיצוץ המנהרות ברכס הליטאיר, בחלק מהמנהרות, בשתי מן המנהרות, להזכיר לך, יש כ-40 מחבלים כלואים של חיזבאללה, וחיזבאללה מנסה לחלץ אותם ללא הצלחה, צה"ל שולט שם על פסחי המנהרות, זה עניין שהוא מאוד משמעותי מבחינת חיזבאללה, ומעל הכל יש גם את הרס הכפרים והמרחב עד הקו הצהוב, צה"ל השלים כבר סדר גודל של כמעט 70% מההרס, הוא רוצה להשלים ל-100% מההרס של המבנים ששימשו כמטרות טרור, שזה בסך הכל 70% מסך המבנים שיש במרחב. תבין שכמעט ערים שלמים, יישובים שלמים, הם על האדמה, על הרצפה, מוקרסים, וזה מה שצהל משאיר שם מאחור. זה אמור להיות מושלם בעשרה ימים הקרובים, וזה מאוד משפיע על חיזבאללה ועל מה שקורה בלבנון, ובוא נראה לאן זה מתפתח בימים הקרובים.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה.
1: בבקשה.
0: ובאותו נושא אני רוצה לצרף לשידור את דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. שלום דוד.
2: אהלן, שלום.
0: כשאתה שומע על עלייה בכוננות ובהערכות רגע אחרי שנגמר לו המונדיאל, מה עובר לכם תושבי מטולה בראש?
2: אז קודם כל אנחנו מוכנים, מכירים, ערוכים, יודעים וחיים את זה. זה לא משהו חדש. זה לא משהו שאנחנו אומרים את זה. הבוקר קיימתי הערכת מצב פה בקרב מנהלי עובדי המועצה פה. וזה חלק משגרת חיינו. אנחנו גם אומרים, גם במלחמה האחרונה, איך הוא נקרא, ארי השואג או עם כארי, אני כבר לא זוכר את המלחמות האלו שיש לנו, את השמות. גם במלחמה הזו אנחנו פעלנו בתוך המלחמה כמרחב אזרחי עד כמה שניתן. אני קיבלתי החלטה שאי אפשר לחיות כל הזמן במלחמות. נכון, יש מלחמות, יש הכל, אנחנו מנסים לחיות, ואנחנו גם בחודש האחרון גם מקיימים פה אירועי תרבות, ועושים פה אירועי סי מאוד מאוד משמעותיים. ומצד שני גם ערוכים לכל התרחישים האפשריים.
0: תגיד דוד, אתה מדמיין מצב שדונלד טראמפ ימכור את הביטחון של תושבי הצפון ויורה לצהל במסגרת המשחק הגיאופוליטי צבאי הזה להסיט את הכוחות מהקו הצהוב חזרה לישראל, לתת לאנשי צבא לבנון להשתלט שם על השטח?
2: תראה, שמדובר בנשיא טראמפ, הכל אפשרי. אין שום דבר שהוא לא אפשרי אצלו. הכל אפשרי, אני כבר לא יודע להגיד לך מה זה. אני לא סתם אומר, אני כבר כמה חודשים במקום ראש הממשלה, יש לי את התמונה במשרד של הנשיא טראמפ, כי הוא זה שקובע, הוא זה שמחליט, הוא זה שמודיע לנו על הפסקות אש, הוא מודיע לנו על נסיגות, הוא מודיע על הכל. ובסוף, לצערי הרב, אני אומר, אנחנו מזמן כבר לא מדינה דמוקרטית, חזקה, סבורנית להחליט לגבי מה שקורה. אלא מישהו מחליט עבורנו, וזה בדיוק הדבר שעצוב לנו, ואני אומר את זה תמיד, אני לא זוכר שאנחנו חוגגים את יום העצמאות שלנו ביולי, אלא ב-AB-R, וככה צריך להיות, הכחול לבן צריך לשלוט, וממשלת ישראל והעומד בראשה, כן, הוא צריך לעמוד, הוא גם אמר את זה לא פעם אחת, מול נשיא ארצות הברית, יהיה ככל שיהיה חזק, ולהגיד לו אדוני, ביטחונם של אזרחי המדינה, זה לא רק הצפון, אל תחשבו שזה הגנה על הצפון, זה הגנה על אזרחי מדינת ישראל בכלל, כי חיזבאללה יכול לפעול גם במרכז, הוא יכול גם להגיע באמצעים שיש לו גם דרום יותר אפילו. לכן הוא אומר, הוא צריך לעמוד ולהגיד עד כאן, זה ביטחונם של אזרחי המדינה, ולצערי הרב זה לא קורה. אני לא מצליח להבין למה...
0: תנסה רגע לזקק איתי, באמת, איזה מסר אחד ברור היום, כשאנחנו שומעים על רוחות המלחמה שכנראה חוזרות לכאן לאזור, אם נרצה או לא נרצה. מה המסר שלך לראש הממשלה נתניהו, לממשלה שלו, לאנשי הצבא, לרמטכ"ל, דווקא היום?
2: אז זה שני מסרים. א', מאסנו בכל הסיפור הזה של הסבבים, די עם הסבבים. זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו פה חזקים יותר מתמיד. אני אומר את זה גם בנובמבר 24, ואני אומר את זה גם בהפסקות יש האחרונות. אל תעצרו, תסיימו עם העבודה. אפשר לעשות את זה. היום כל העולם רוצה, המדינות הסוניות המתונות במפרציות רוצות לעזור ללבנון ורוצות שיהיה משהו אחר. ממשלת לבנון רוצה, הנשיא רוצה, אזרחי לבנון שאני מדבר איתם, גם שהם רוצים במשהו אחר, גם הם רוצים אחרת. אפשר לעשות משהו אחר, צריך קודם כל לפרק את חיזבאללה. יש שלוש דרכים, כי ממשלת, צבא לבנון וממשלתה במצב הזה לא יכולים לפרק את חיזבאללה, זה לא יעזור לאף אחד כלום. או שצהל יתחיל עכשיו לכתוש אוויר ים ויבשה, כמה זמן שצריך, אנחנו אזרחי הצפון, ובכלל אזרחי המדינה, ניתן את הגב על מנת שזה יקרה. ופעם שנייה, טראמפ בעצמו זרק רעיון, ואני חושב שהם יכולים לדבר באותה שפה. ג'ולני יודע להיכנס ללבנון, יש לו חשבון ארוך עם חיזבאללה, הוא יודע לעשות את זה, אבל בתנאי שהוא יחזור חזר אחר כך לתוך סוריה, ויעשה את המהלך הזה. ולכן אני אומר, אפשר, צריך לעשות את זה, לנו כבר נמאס, מהסיפור של הסובבים, רוצים לחיות, נולדנו פה כדי לחיות חיים נורמליים ולא חיים בתוך מלחמה. ולכן אני אומר לראש הממשלה, הסכמי אברהם או הסכמים כאלו ואחרים זו לא מילה גסה מולנו לבין לבנון. אני מזכיר לכולנו, אין בינינו הרבה מחלוקות בין העם הלבנוני לעם הישראלי. כל המחלוקת זה חיזבאללה שצריך להיעלם מהמפה.
0: דוד אזולאי, עם הדברים האלה אנחנו נסיים. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה, תודה, שנדע ימים טובים יותר. אנחנו בשקט, בביטחון, עם ישראל מוזמן לבוא לבקר פה, וזה חלק משגרת חיינו.
0: תודה רבה, תודה. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה.
3: מדברים ברדיו.
0: ועכשיו לנושא הבא שאנחנו מפרסמים אותו היום לראשונה כאן ברדיו כל רגע, חשד לניסיון הצתה של בניין מועצת שיבלי, המועצה שממש סמוכה כאן לבית קשת, בית קשת, אירוע שיכל להיות חמור ויכל היה להסתיים בנזקים רבים. ואני רוצה להעלות לשידור את חתם שיבלי, ראש המועצה, שיקח אותנו בעצם למה שקורה בשעה שרבים מעם ישראל בעולם כולו מסתכלים על המונדיאל, אירוע פלילי חמור אצלו בתוך המועצה. שלום מר שיבלי.
4: בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לאנשי שיבלי ומלגנים, בוקר טוב, עצוב. הוא טוב אבל הוא עצוב, אין מה לעשות. זו הפעם הרביעית ברציפות תוך שנתיים בארבעה חודשים מכניסתי לתפקיד עד היום שהצתה במועצה. הפעם העניין נגמר בנס, למזלנו בתקופה האחרונה התקנתי פרוג'קטורים שם, ומהר מאוד אנשים שעברו בשעות הלילה מאוחרות שמו לב ורצו עם ברזי מים וחיבו. והנזק היה, יש נזק, אבל הנזק לא כמו הפעמים שלפני.
0: קח אותנו בעצם לאותם דקות, צריך להגיד, זה קורה בשעה שרבים בעולם רואים את גמר המונדיאל. מה קורה שם?
4: האמת היא שהמונדיאל בשיבלי הוא כל השנה.
0: אוקיי.
4: אנחנו יש לנו מונדיאל כל השנה, אנחנו צופים במונדיאל כל השנה, המונדיאל אצלנו זה בתקופה האחרונה לשרוף, לראות, לחבל, אבל זה מצער מאוד, זה לא ככה חונכנו, אבל כנראה יש גורמים פליליים שמנסים לחבל בכל העניין שנקרא סקר נכסים וגביית ארנונה, מה שלא היה 25 שנים בשיבלי ומלגנים. אני עשיתי סקר נכסים, אני עובד על גבייה נכונה, ואנחנו מריצים הרבה פרויקטים שהם נטולי שוחד.
0: ספר לי מר שיבלי, מה בעצם קורה שם הלילה? אני מבין שאתם מבינים איך בעצם כמעט כל בניין המועצה מוצאת. מה אתם מבינים שמתרחש שם באותן דקות?
4: אנחנו בשעות הלילה המאוחרות, משהו בסביבות בין 2-3, אני מקבל טלפון מחבר המועצה, והוא מנהל, הוא יושב ראש בעדת המכרזים שלי במועצה, שהוא מתקשר אליי, אומר לי, אנחנו ליד המועצה, ציטוט בניין המועצה. אני לצערי נמנע ממני ללכת לשם, כי אני מאובטח 24/7 על ידי מאבטחים, בשעות הקטנות של הלילה לא הצלחתי להשיג מאבטח שיצא איתי, אבל חיכיתי בשעות הבוקר המוקדמות, והגיע אליי מאבטח ויצאנו לבניין המועצה. העניין שם שהם גילינו כמה בקבוקי בנזין, אחד מהבקבוקים בסולם שהיו תלויים לכיוון הלשכה שלי עלה באש הסולם, כנראה בזמן ההצתה עלה להם גם הסולם, סולם מעט גם עלה, גם הוצאת עלה באש, אבל הצליחו לשרוף אחד החדרים מצד שמאל של המועצה. הנזק היה יכול להיות טוטלי, היה יכול להיות מחריב, אבל למזלנו שאנשים מהר מאוד בגלל הפרוג'קטורים ראו מה מתרחש שם וניסו וחיבו והצליחו להשתלט על השריפה, אשר הסתיים הנזק שם באחד החדרים.
5: אדוני, אמרת משפט שאני רוצה להתעקש ולחזור אליו, להתעכב בו. אמרת את המשפט שאתה מסתובב ומאובטח 24 שעות ביממה. מדוע אדוני מאובטח, אם אפשר לשאול? כי זו אמירה חמורה בפני עצמה.
4: אני מאובטח מאז שקיבלתי את התפקיד בדרגה 6. אני מאוים בדרגה 6, אני מאובטח דרך יחידה מיוחדת ממשרד הפנים. ההבטחה היא קיימת בגלל היותי כראש מועצה. אני, איך שנכנסתי לתפקיד חודשיים אחרי זה, אפילו פחות, שהתחלתי ברפורמה במועצה והתחלתי לעשות ניקוי ערובות שם, אנשים לא ראו את זה בעין יפה, וזה גרמו לי נזקים. פעמיים ירו עליי, פעם אחת נפצעתי ברגל, עשר פעמים הציתו לי רכבים, ופעם אחת כמעט הרגו אותי בתוך האוטו כשנוססו את האוטו שלי בכדורים. לצערי היום אנחנו נמצאים במדינה שאם אתה מנסה ליישר ולהיות בן אדם ישר ולהביא את היישוב שלך להצלחות בדרך הישרה, אז אנשים לא מתאים מהם ומנסים לגזול את החיים שלך, וזה דבר מאוד מפחיד. ראש רשות היום במדינת ישראל הוא פצצה מתקתקת למשפחה שלו, הוא לא יודע באיזה שעה הוא מתפוצץ, הוא וכל מה שיש לזיבה שלו.
5: אדוני, גם היום בדקות אלה אתה יכול להגיד לי שאתה מאוים על חייך, על חיי משפחתך?
4: ברור, אני בשעות הלילה כמעט ולא יצא בכלל. אני בסופי שבוע, אני יוצא רק לפי תוכנית עבודה, והדבר הוא מאוד מאוד מצער, אבל בוא נגיד לך ככה, ההר לא מזיז אותו רוח, ואני לא מפחיד אותי שום דבר. המטרה שלי והמטרה שלי, ואני חדור מטרה, אני אגיע לכל מה שתכננתי, עם כל התוכניות, כשזה ארנונה, גביית ארנונה כמו שצריך, סקר נכסים, ולהוציא את כל הפרויקטים לאור, ואני בעזרת השם מתחיל כבר לקטוף את הפירות, אבל זה על חשבון הבריאות שלי, על חשבון המשפחה שלי, על חשבון החברים, ועל חשבון הרבה הרבה דברים.
5: מרשיב לי, אני לא יכול שלא לשאול אותך לגבי נושא אחר שמתרחש באזור גיאוגרפי אחר כאן בישראל. לפני יומיים הרוחות סערו וגרמו לשריפה מאוד גדולה בשומרון, אזור חוות גלעד וקדומים, ראינו שם נזקים חריפים מאוד, והנה הבוקר אנחנו מדווחים, פעולה משותפת של המשטרה, משמר הגבול וכוחות ביטחון נוספים, נעצרים שני פלסטינים, שעל פי החשד גרמו שם להצתה. אתה מצפה ששוטרי המחוז הצפוני יצליחו לשים את ידיהם בקרוב מאוד על מי שמנסה להצית ולאיים עליכם?
4: אני קודם כל יש לי אימון מלא במשטרת ישראל, לא מעניין אותי מי עומד בראשה ומה התוכניות שלו, אבל הדרג שאני עובד איתו והמחוז שאני עובד איתו, אני מאמין בהם אימון מלא שישימו את היד שלהם על המציתים, וכמו שהם כל הזמן מצליחים לעצור הרבה דברים ולעצור את ההידרדרות באזור, אני מאמין בהם ומאמין בהם אימון מלא, הם יעשו את העבודה. אני מקווה שבתקופה קרובה מאוד מאוד אנחנו נבוסר, ויבשרו לי שיתפסו את המחבלים. אני לא יכול להגיד לך הפושעים, הם מחבלים פשוט מאוד, אלו מחבלים, הם לא שונים מי שהציף את חוות גלעד, אם לא שנים, זה היה יכול לגרום לאסון שלם, היה יכול לגרום, אנחנו קרובים מאוד להר תבור, היה יכול לעלות גם כן להר, לשחוק את כל השכונה. עירנות של אנשים שהיו עוברי רחוב שם, הם שהם רצו מהר וחיבו את השריפה, היה יכול לגרום שם אסון גדול מאוד, היה יכול לעלות גם בחיי אנשים, כי אנחנו נמצאים בשעות הקטנות של הלילה, ואנשים יושבים בתוך הבית. אז מי שעשה את זה הוא לא קרא את המפה כמו שצריך, כי אין לזה מפה, זה מפת פשע, אין פשע. מי ששורף חוות גלעד ששורף גם מועצה מקומית שיבלי וישורף את יער ואת קשת, אין לו בעיה לעשות את זה. אני רוצה ואני מתחנן למשטרת ישראל, תעשו את כל המאמצים, אני רוצה את האנשים האלו אחרי סורג ובריח, מספיק, די. אני מאמין בכם אמונה מלאה ואני רוצה תוצאות.
5: ראש מועצת שיבלי, חתם שיבלי, אני רוצה להודות לך על הדברים האמיצים והחשובים האלה שאתה אומר, שעות בודדות אחרי עוד ניסיון הצטה של בניין המועצה. נחזק אותך מכאן, נאחל לך שתסיים את הקדנציה הזאת בביתך, והלוואי שיהיו עוד פוליטיקאים אמיצים כמוך בשלטון המקומי. תודה רבה.
4: אני רק מאחל לשיבלי ומלגנם רק עתיד טוב.
5: תודה רבה אדוני.
3: מדברים ברדיו
6: בחסות? עכשיו ברמי לוי.

0: מ-9 שקלים ו-90 ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן מדליה סוואת עם החדשות. הלילה בוצע ניסיון להצית את מבנה המועצה המקומית שיבלי. המשטרה פתחה בנסיבות האירוע. חתם שיבלי, ראש מועצת שיבלי, אמר במדברים ברדיו כי זה לא הפעם הראשונה בה ניסו לחסל אותו.
8: אני מאוים בדרגה 6, אני מאובטח עם דרך יחידה מיוחדת ממשרד הפנים. פעמיים ירו עליי, פעם אחת נפצעתי ברגל, פעמים הציתו לי רכבים, פעם אחת כמעט הרגו אותי בתוך האוטו כשנוססו את האוטו שלי בכדורים. זה דבר מאוד מפחיד. ראש רשות היום במדינת ישראל הוא פצצה מתקתקת למשפחה שלו.
7: תושב דבוריה בן 44 נעצר אתמול לאחר שבחוות סוסים ביישוב הותרו אקדח, מחסניות ותחמושת שהוחבאו במתחם. היום צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט. גבר כבן 40 נפצע קשה אתמול באירוע אלימות בכפר קנה. צוותי הרפואה פינו אותו למרכז הרפואי צפון פוריה להמשך טיפול רפואי. נסיים עם תחזית מזג האוויר.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר, וברביעי תחול התחממות קלה. עד כאן החדשות. לעדכונים נוספים היכנסו לאתר רדיו כל רגע וישארו מעודכנים.
6: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו

0: היום זה יקבע לא רק את סדר הרשימה של מפלגת הדמוקרטים, אלא גם את דמותה של המפלגה החדשה לקראת הבחירות. יותר מ-100,000 מתפקדים מצביעים בפריימריז הראשונים של הקמת המפלגה המאוחדת, כשברקע המאבק בין הוותיקים לפנים החדשות, בין אנשי העבודה למרץ ובין הרצון לשמור על הזהות האידיאולוגית לבין השאיפה להרחיב את בסיס התמיכה. היום ננסה לשוחח עם שני מועמדים בפריימריז של הדמוקרטים, שניהם במקור מאזור הצפון, כדי לשמוע מהם על התוכניות ועל היום הדרמטי והחשוב הזה. אני רוצה לפתוח עם דוקטור אחסן חלילה, תושב סכנין, שמתמודד היום ברשימה, מתמודד היום לרשימה של הדמוקרטים. שלום דוקטור חלילה.
1: שלום לך ולכל המאזינים.
0: יום מרגש, יום דרמטי. קודם כל, ספר לנו איך נראה היום שלך.
1: זה יום קודם כל חגיגי בשבילנו. כשאנחנו מתמודדים במפלגה דמוקרטית, אז אנחנו חוגגים את הדמוקרטיה שגם עבדה לנו במדינה הזאת. ואנחנו היום, ככל החברים שהתפקדו יותר מ-100,000, זה ממש משמח אותנו. והחברה הערבית היום באמת מצביעה למען העתיד של הילדים שלנו, למען הדמוקרטיה גם. וזה מה שמאפיין את כל השיח הפוליטי. ואני מקווה שאנחנו נהיה מיוצגים, אני אהיה מיוצג, כי יש לנו המון בעיות שצריכים להעביר אותה.
0: אתה מבקש לייצג את החברה הערבית גם בתוך מפלגת הדמוקרטים וגם בכלל, אבל לפעמים זה נראה שצריכים לעשות הרבה עבודה כדי לשכנע את אותם ציבורים שמרגישים כבר לא מעט זמן שרבים בפוליטיקה לא מייצגים אותו. איך עושים את זה?
1: תשמע, אנחנו יש לנו לצערנו המון בעיות. החברה הערבית, אתה יודע, בוכה, מוכה, קרועה, יש לה ים של בעיות. היא כרוכה נכון בחברה הישראלית, אבל היא בשוליים. לכן הבעיות שאנחנו צריכים להעביר אותם לכנסת ולחקיקה, כי לצערנו הייתה לנו ממשלה, האוזניים שלה סגורות והעיניים שלה גם סגורות, אז אנחנו צריכים שמישהו יסתכל עלינו, ישמע אותנו וייתן לנו פתרונות להרבה בעיות, בעיות המתאר, בעיות החברה הערבית והאלימות שחוגגת אצלנו ואין מישהו שיושיע לנו יד. אז יש לנו המון מה לעשות, יש לנו המון מה לתקן, לכן אנחנו צריכים מפלגה שתענה לנו, מפלגה שתיתן לנו את התשובות האלה, והמפלגה היחידה לצערנו במדינה הזאת, שאמרה ששותפות ערבית יהודית היא בסולם העדיפויות, זה מפלגת הדמוקרטים, אנחנו לא משקרים, ורוב המפלגות ניסו לזגזג וניסו להתחמק מכל מיני שאלות ותשובות, וזה במחנו שלנו. שלא תבין אותי, ולכן זה בעיה וזה פגיעה. החברה הערבית הייתה משולבת והיא רוצה להשתלב. במלחמה הזאת האחרונה, אין לנו הפרת סדר אחד בחברה הערבית. להפך, הם היו משולבים בעורף. הם עבדו, הילדים שלנו, הבנים שלנו, איפה היו? היו בבתי חולים. הם עזרו לצוותים הרפואיים, הם עזרו למשק. במפעלים, איך תפקדה? כל המפעלים, אח שלי, איך תפקדו? החברה הערבית, העובדים הערבים, כי הבנים שלכם היו בעורף, היו בחזית, היו במילואים. אז שלא יסברו סיבורים, ו-28 מרגלים לטובת האויב האיראני, לא היו ערבים, אח שלי. לא היו ערבים.
0: תגיד דוקטור חלילי, השאלה שמעסיקה רבים מהמצביעים של מפלגת הדמוקרטית, זה באמת השאלה בנוגע לזהות של המפלגה. עד כמה היא באמת צריכה להיות אידיאולוגית, או שמה המפלגה שפונה לפלחים רבים בחברה הישראלית? איפה זה תופס אותך?
1: מה, מפלגת הדמוקרטית היא היום תשובה להרבה בעיות שאנחנו רוצים. ומפלגת הדמוקרטית היום בשיח הפוליטי הקשה שהיא בתוך המדינה, אנחנו רואים פה כמפלט וככותל שאנחנו צריכים גם לבחות שם וגם לבקש שיושיעו לנו יד. ואין אף מפלגה שתיתן לנו מחסה או תיתן לנו מעטפת ביטחון לצרכים שלנו ולבעיות שלנו חוץ ממפלגת הדמוקרטים. לכן היא צריכה להיאבק לנו בתוך הממשלה הבאה. היא צריכה להיות החומה שתהגן עלינו.
0: ובאמת, לפני סיום דוקטור חלילה, כשאתה מסתכל על היום שאחרי, במידה ולא תיכנס במקום ריאלי, אנחנו יודעים שאתה דוקטור לחינוך, איפה נמצא אותך? תפקידים ציבוריים או חוזר למערכת החינוך?
1: אני 28 שנה במפלגת העבודה, בטח ובטח אני, קודם כל אני מקווה שאני אנצח ואני אנצח, ואם לא, אז אני אמשיך. יש מפלגת העבודה על ערכים, זה לא סטייק אח שלי שיופכים אותו. אנחנו למדנו, וזה הערכים שלנו, וזה התקווה שלנו. לכן אנחנו נשאר במפלגה, ואני אשאר מנהל מכללת משגב, אבל העשייה הפוליטית והקהילתית לטובת המדינה, ערבים ויהודים, אני אמשיך לעשות אותה עד יומי האחרונים.
0: דוקטור אחסן חלילה, מתמודד בפריימריז של הדמוקרטים, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, שיהיה בהצלחה היום.
1: תודה רבה לכם, שיהיה יום טוב.
0: ואני רוצה להמשיך מכאן למתמודדת אחרת, במקור מאזור הצפון, בת מגדל העמק, נעמה לזימי, חברת הכנסת, שלום לך.
2: שלום, שלום אור. כיף לשמוע את השיחה שלך עם אחסן, אדם נהדר ובאמת מוכשר.
0: כן, תראי נעמה, אנחנו יודעים ועוקבים והסקרים מחמאים לך לא מעט נאמר ומציבים אותך במקום די גבוה ברשימה. איך את מרגישה שהפריימריז מתנהל בשעות האלה?
2: קודם כל יש הצבעת C, כן? הצביעו יותר מ-50,000 תוך 3 שעות, אני אדמת את כן מהמספר הנוכחי. יש פה אצלי במטה כאן עשרות מתנדבים, רובה ממש צעירים וזה ממש מרגש שבאו להתנדב ולתמרץ ולהניע להצביע. התחושות הן כמובן טובות, אבל אנחנו עובדים קשה, כדי להגיע את הצעה הכי טובה.
0: את יודעת, שאלתי קודם את דוקטור חלילה לגבי בעצם השורש של המפלגה הזאת החדשה. אם מנסה להגיע לפלחים רבים יותר בשלטון, או שממשיכים להיות מפלגה אידיאולוגית. בסוף כולנו זוכרים את המאבקים בין העבודה למרץ בשנים שעברו, לעומת החיבור הזה שנולד.
2: תראה, קודם כל זאת מפלגה מאוד אידיאולוגית, דמוקרטית. והיא שאובה מהשורשים שלה מתנועת העבודה, וגם ממרץ, וגם אני אומרת, גם מחנה דמוקרטי-ליברלי שהתפקד אחרי המחאה, ובעצם מפלגה שהיא היום מחזיקה המון אידיאולוגיות חשובות, יחד בצורה, בתמהיל, אני חושבת, מאוד מאוד, מה שנקרא, שווה. כן, ההכרח בהסדר מדיני ביטחוני, ביצור הדמוקרטיה, זכויות הליברליות שלנו ושיקום המערכות החברתיות, אחריות המדינה. אני ממש רואה את כל מה שנקרא, אתה יודע, האידיאולוגיות הגדולות של המפלגות, הן מתקדמות יחד היום במפלגה הזאת שהתהוותה לה, ואני הגיעה לומר שעליית בדבר הזה בהקמת הדמוקרטים, כשהגעתי אל יאיר גולן ואמרתי לו, בוא אלינו. אל תקים מפלגה של איש אחד, בוא נשמור על מפלגה דמוקרטית. היום אנחנו רואים כמה זה חשוב, 112,000 מתפקדים ומתפקדות, שפשוט מבקשים לעשות מעשה פוליטי.
0: צריך לומר, יש פה
2: 51 מועמדים, תקשיב, אתה רואה ברשתות, אתה רואה בכל, אנשים מתקשים לבחור, לרוב שיש אנשים מדהימים. זה אומר הכל.
0: נעמה, פגשתי אותך בקפלן, זכיתי גם ללוות אותך בכתבה שהכנתי לחדשות 12.
2: נכון.
0: ראינו, אנחנו רואים לא מעט שחקנים, נקרא להם פעילים חברתיים, פעילי מחאה כאלה ואחרים, שמנסים לכבוש מקום רלוונטי ואקטואלי ברשימת הדמוקרטים. מה את חושבת על האדם החדש הזה שניסה להיכנס הפעם?
2: תשמע, זה מדהים, כי במשך שנים, המחנה שלנו נתן לאנשים, אתה יודע, לשחק במדרש הזה של הכנסת, כאילו זה בהזרה אל המציאות שלנו. ופתאום אנשים אומרים, לא, זה שלנו. המקום הזה הופקר יותר מדי זמן. אנחנו צריכים להיכנס, ואז אני רואה אנשים שלא זו בכלל בסיפור הפוליטי. כן? והם החליטו לעשות מעשה. בעיניי זה אקט מרגש. אגב, אני רוצה לפרגן לא רק למועמדים ולמועמדות. אתה יודע כמה פעילי שטח יש לנו שהקימו את כל הסניפים מחדש, ואת כל הקהילות שלנו בכל הארץ שלא היו לפני כן בפוליטיקה? אנשים שמקריבים מחייהם בהתנדבות או כדי להקים בחזרה מפלגה רעיונית פוליטית ולהפוך אותה למפלגה הכי חשובה שיש במחנה. ואני נפעמת מהדבר הזה, הן מהמועמדים מהמחאה, הן מאנשי המחאה שמקימים אצלנו מוסדות וקהילות וסניפים, וכל מה שקורה מבחינתי זאת התעוררות שהכנו לה. הכנו לה שנים, כי זה עם שהתפכח. זה עם שמבין שהוא רוצה מציאות אחרת, והוא לוקח חלק בבניית המציאות הזאת. הוא לא סומך על אחרים שיעשו.
0: נעמה, לפני סיום, תנצלי רגע את הבמה ותפני לאותם בוחרים, חברים ותומכים בדמוקרטים, שרוצים ומתלבטים עדיין אם לצאת להצביע היום, ואני אומר שוב, לא להצביע לנעמה לזימי באופן אישי, בכלל, באופן כללי, לצאת היום מהבית וללכת להצביע לרשימה.
2: קודם כל, לא צריך לצאת מהבית, הצבעה אלקטרונית, מצביעים בטלפון, אין סיבה לא להצביע, פשוט תצביעו, תממשו חלק מהדמוקרטיה המפלגתית. זאת המפלגה הדמוקרטית היחידה במחנה הדמוקרטי שמאפשרת לאזרחים להצביע ולהשפיע על המדיניות, על הרשימה, על מי יובילו. זה כל כך מרגש וחשוב, ולא פעם אנחנו את האחוזים הגבוהים שמצביעים. אז אני באמת קוראת לכל אחד ואחת כן להצביע בטלפון, זה באמת 2 דקות, ולהביא את הרשימה הכי טובה, הכי אטרקטיבית, הכי נכונה שיש כדי להוביל את המדינה קדימה.
0: חברת הכנסת נעמה לזימי מתמודדת היום בפריימריז של הדמוקרטים, שיהיה לך בהצלחה, תודה רבה על הדברים.
2: תודה רבה.
0: פרסומות וחוזרים. מדברים ברדיו. בחסות? עכשיו ברמה.

0: קלמרים החל מ9.90 שקלים ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
0: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ19.90 שקלים, תיקים לבית הספר החל מ29.90 שקלים, קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים, קלמרים החל מ9.90 שקלים, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מדברים ברדיו.
5: משטרת המחוז הצפוני ממשיכה להעמיק את החקירה נגד אלון סוויסה, תושב נשר בן 46, החשוד בביצוע עבירות מין בקטינות ברשת, ולאחר שבית המשפט התיר בשבוע שעבר לפרסם את תמונתו בניסיון לאתר נפגעות נוספות, היום גם מותר לפרסם גם תיעוד מחדרו הפרטי. ופלג צ'ובינסקי, מי שעורך את המשדר הזה, יושב איתי כאן באולפן, ינסה להסביר לנו מה עומד מאחורי הרצון הזה לחשוף את החדר של החשוד.
6: אז צהריים טובים קודם כל, אנחנו נעשה סדר קצת בפרשה. אז הכל מתחיל לפני איזה פלוס מינוס חודש וחצי, אמא לילדה בת 10 מחליטה לבדוק את הטלפון של הבת שלה, לאחר שחשדה שככה משהו לא קשורה באיזושהי התכתבות שנראתה לה לא נאותה. היא נחשפה להתכתבות עם אדם בשם, שהציג את עצמו לפחות בשם ירון, טען כי הוא בן 15, והיא לא השתכנעה שהוא קטין, ובמקום ככה לחסום אותו היא מחליטה להמשיך להתכתב איתו בעצמה, ואז אנחנו יודעים על אותו מעצר ואלון סוויסה, הזכרת את זה בעצמך, בן 46 מנשר.
5: צריך לומר, הקבוצה עוסקת בסקווישי,
6: נכון,
5: אותו משחק בדיוק פופולרי שילדים מאוד מאוד אוהבים.
6: נכון.
5: הבנות שלי, הבת שלי בבית משחקת עם זה, עשרות של בובות כאלה, גומי כאלה שהיא מחזיקה שם בבית.
6: לגמרי, אז במשך חודשים, כמו שאתה אומר, סוויסה פועל בטיק טוק וקבוצות וואטסאפ, בעיקר המטרה שלו, כאילו זה נורא להגיד, אבל ילדות בנות 8-11 סביב אותו סקווישי. סקווישי או סקווישי? סקווישי.
5: סקווישי.
6: סקווישי. אז החוקרים באמת חושדים בו וככה מתחקים אחריו. אז היום, אחרי שבוע שעבר לדעתי פורסם שמו וככה
5: תמונתו
6: והכל, אז היום המשטרה מפרסמת את חדרו על מנת, את תמונות חדרו שמ מלאות בסטיקרים והכל, אפשר לראות את הפרטים באתר שלנו, כמובן שזה מאוד חשוב לצפות בתמונות הללו.
5: חדר חריג.
6: חדר מאוד חריג, זה באמת שווה לראות את התמונות, כי זה באמת משהו לא רגיל, אפילו קצת, לא יודע, לא עקבה בעצמי.
5: להבנתך, למה בעצם החדר מתפרסם?
6: להבנתי אחד המתפרסם כי המשטרה רוצה להגיע לעוד ועוד מקרים אם קרו, ליך שקרו, ולעודד עוד קטינות והורים להתלונן על אותו אלון סוויסה, ואולי זה יגרום לקורבנות לזהות את המקום.
5: אז באמת נפנה מכאן למאזינים שלנו, אם וכאשר וחלילה נפגעו מאותו אדם, נא לפנות למשטרת ישראל, למוקד 100, להגיע לשוטרי המחוז הצפוני שמנהלים את החקירה כדי לשים סוף לפרשה החמורה הזאת. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך.
6: תודה, תודה.

אנחנו ממש רגע לפני סיומה של השעה הראשונה שלנו כאן במדברים ברדיו, ואני רוצה להודות למי שעוזר לי להביא את השידור הזה אליכם. כאן איתי באולפן טכנאי השידור רום אכט, מי שעורך את המשדר הוא פלג צ'ובינסקי, שזה אתה שמעתם אותו, מפיקה את המשדר נטע לוינסון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, במבזקים מדליה סבאת, בדיגיטל יובל יונה, ואנחנו כמובן זמינים תמיד בוואטסאפ המספר 052-596-96, פרסומות חדשות, ואנחנו כאן בשעה השנייה.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: מה קורה אראלה? לא מאמין.
12: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
13: איי, מצאת לי בגוף, איזה כיף.
12: איזה חמוד.
13: איזה כיף, תודה רבה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע, רדיו גליל עמקים, כל רגע, רדיו שנוגע בי.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדשות 12, שעה אחת. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מפרסם הודעת גינוי לדבריו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, לאחר פרסום סרטון שבו הוא יוצא נגד חובשי כיפות סרוגות שהם מתגייסים לצבא, הוא מכנה אותם רוצחים. נתניהו כתב כי הוא דוחה את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צהל מהציונות הדתית,

0: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום נגד קצין משטרה בטענה שבמשך תקופה ארוכה ניצל את תפקידו כדי לדלות פרטים אישיים של נשים ממאגרי המידע המשטרתיים, פתח חשבונות וואטסאפ פיקטיביים, התחזה לגברים ולנשים שונים והטריד את המתלוננות מינית. לפי כתב האישום, בחלק מהמקרים הוא שלח סרטונים פורנוגרפיים, איים להפיץ תכנים אינטימיים והפסחת חלק מהאנשים כדי שיבצעו עבורו מעשים מיניים. כתב האישום מייחס לו שורת עבירות ובהן סחיטה באיומים, הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות, התחזות וקבלת דבר במרמה.
1: בעקבות הפרסום בחדשות 12, 10 חודשים לאחר שנחשפה מעבדת סמים בביתה של יועצת השרה מאי גולן, בית המשפט גזר היום 13 חודשי מאסר על בן זוגה של היועצת בגין גידול, ייצור והכנת סמים. כתבנו הדר גיטיס מזכיר כי הגילוי הגיע כחלק מגל מעצרים כנגד אנשי לשכת השרה גולן, בעקבות תחקיר המבקר של יוסי מזרחי. עשרות חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות על בסיסי צבא ארצות הברית בירדן, אך בפנטגון הסתירו את התקיפות ותוצאותיהן, כך דווח בניו יורק טיימס. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון כי עוד לפני התקיפה לפני יומיים שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים, בוצעו לפחות 3 תקיפות איראניות נוספות נגד יעדים בירדן, ובהן נפצעו חיילים רבים ונפגעו מספר מסוקים צבאיים. על פי הדיווח, הפנטגון לא עדכן על התקיפות הקודמות, והפסיק לחלוטין לעדכן על נפגעי המלחמה בשבועות האחרונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל להישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: שלום מאזינות ומאזינים, ואנחנו פותחים שעה שנייה כאן של מדברים ברדיו, ברדיו כל רגע 96 FM, ולפנינו שעה עמוסה ומעניינת במיוחד. נדבר עם עורך הדין יאיר דגן בירן על הסיוט המשפחתי שהמשפחה שלו עברה ברגע שעצרו להתרענן במי חוף הסטודנטים בחיפה. נדבר עם עורך הדין הסנגור הבכיר חליל נעמה, אביו של הפרקליט הבכיר סלח נעמה, לאחר הודעת המחלקה לחקירות שוטרים שהולכת להעמיד לשימוע את מספר שוטרים שהיו מעורבים בתקיפת בנו. נדבר עם המנכ״ל של חמת גדר יוסי מוסנג'אד, לאחר בעצם ההודעה ששוקלים במשרד לאיכות הסביבה יחד עם שירות בתי הסוהר להעמיד תנינים מסביב לבתי הכלא בישראל. מה הוא חושב בכלל על הכוונה הזאת במקום שאולי מחזיק היום את הכי הרבה תנינים בישראל? יוצאים לקצת מוזיקה, ואיך לא, יוצאים לדרך.

Romario, o Bebeto, Sarisuela, o Esquilachi, Jorginho, o Mazinho, Vanderels, The Gam de Chreize, Ahoili, Im Hashem, Aze, Shum Shem, Lomit Chareize, Azma Omar Achreize, Azma Omar Achreize. דסייב, זיגמנטוביץ', דמייננקו, ניקו קלאסן, ומג'די אבדולגני, ושובר וחוסם חסן, בטיסטה, טרויו וסימון,

0: שימו לב לדבר הבא. רגע אחד של בילוי משפחתי בחוף הים בחיפה הפך בתוך שניות לסיוט. גבר מוכתם בדם, שעל פי עדות הילדים גם אוחז סכין ביד, מתפרץ לרכב שבו ישבו שלושה ילדים, ועורך הדין יאיר דגן בירן שפעל באינסטינקט והוציא את החשוד מהמכונית, ועכשיו איתנו הוא עולה על קו הטלפון כדי לשחזר את אותם דקות של אירוע חריג שבמקרה המשפחה שלו נקלעה אליה. שלום יאיר.
1: אהלן, אור, מה נשמע?
0: כשאתה משחזר את אותן 15 שניות, מה הרגע שהכי נחרט לך שם בראש?
1: הזרוע שלו. זו התמונה הכי ברורה שיש לי מהשניות האלה, כי ברגע שהוא נכנס לרכב, אני ישר יצאתי ופתחתי את הדלת האחורית, שהוא נכנס ממנה כדי להוציא אותו, ואז מהנחישות שלי לתפוס לו בזרוע, פשוט התמקדתי לו בזרוע, וזה מה שאני זוכר, זה הוויזואלית התמונה הכי זכורה.
0: נגיד רק למאזינים שלנו, אנחנו מדברים על אירוע חריג, פלילי שמתרחש בשבוע שעבר בחוף הסטודנטים בחיפה, בשעה שמאות אנשים בליינים שם בחוף הים, משפחות, צעירים ומבוגרים, קטטה פלילית בין שתי קבוצות, במהלכה נתקרים שניים באורח קשה, ואתם, המשפחה שלכם, שבמקרה נמצאת בדרך לטיול בצפון, מחליטה לטבול במי הים התיכון, ונקלעים לסיטואציה, אין דרך אחרת לתאר אותה.
1: נכון.
0: תגיד, אחרי שאתה מבין שהילדים שלך בעצם נמצאים שם באוטו, בת התשע שלך נמצאת ליד אותו אדם חשוד, מה הרגשות? מה אתה מרגיש באותן דקות?
1: לא היו רגשות, באמת לא היה, גם זה לא דקות, זה שנייה וחצי, אולי חצי שנייה שמהרגע שהוא נכנס לרכב עד שהתחלתי לפעול, וזה פשוט היה ממש אינסטינקטיבי, אין לי מילה אחרת להגיד, לא היה מחשבה ולא היה רגש, היה פעולה אינסטינקטיבית של להוציא אותו משם.
0: בחרתם להמשיך בטיול למרות האירוע, אבל אתה בטח מדבר עוד עם הילדים, מדבר עם זוגתך שהייתה שם בחוף באותן דקות. מה הדברים שאתה מספרים אחד לשני אחרי הדקות האלה?
1: אז האמת שאני, היה לי מאוד ברור וחשוב לשמור על התדר של הבטיחות, שאנחנו בסדר, שזה היה איזה אירוע שלא קשור אלינו, שפשוט נקלענו אליו, ושאנחנו לא היינו בסכנה, ואנחנו לא בסכנה, ובאמת החזקתי את זה עם הילדים, והם גם, זאת אומרת, לא נכנסו לשום מצב היסטרי בשום רגע, גם לא אחרי, אפילו לא שהתלכלכנו בדם, אפילו לא שהבת שלי התלכלכה בדם. הלכנו, שטפנו, הסברתי לה שזה משהו שקרה, הוא נכנס, הוא רצה לברוח, הוצאתי אותו, וזהו. בפשטות ובלי לחץ ובלי היסטריה.
0: ואתם מחליטים להמשיך לקיים את הטיול שלכם בצפון כמתוכנן, זה עולה במהלך הטיול? עוד פעם?
1: כן, בטח. לא, תשמע, עוד כל אותו ערב היה סביב סיפורים, אתה יודע, אנחנו בינינו, ואחרי זה לספר למשפחה ולספר לחברים, והילדים לוקחים תורות במי מספר, מה ההתרגשות, זה נהפך להיות מין, אתה יודע, חוויה כזו מרגשת שמספרים עליה. אז לקחנו את כל האדרנלין לשם, למקום הזה של ההתרגשות, וואו, תשמעו מה קרה לנו, במקום שזה יהפוך לכל מיני חרדות ועניינים. וככה בילינו את הערב בשיחות על זה, בוואו, מה קרה לנו, וסיפורים והתרגשות. אבל כן, המשכנו את הערב, וכל התוכניות לא שינינו שום דבר, ונהננו מאוד.
0: כמה דקות אחרי האירוע אתם בעצם מחליטים לגשת כמו אזרחים שומרי חוק ולהתקן את המשטרה באירוע החריג, מה התגובות שאתה מקבל שם מהשוטרים?
1: התקשרתי למשטרה עוד ממש בדקה שאני מתרחק שם מהחוף, בעצם מה שקרה, לא הספקתי לספר עכשיו, זה שברגע שהוצאתי אותו, אז הוא יצא מהרכב אבל הוא עדיין היה באזור, ראינו אותו כזה מסתובב שם באזור בין הרכבים, ומן הסתם, אחרי מה שקראנו, רצינו רק להתרחק ממנו כמה שיותר מהר, של להחזור. אז פשוט החלטנו שנמשיך לנסוע, ועוד לא שטפנו אפילו את הדם. היינו עם הדם עלינו, פשוט מתרחקים רגע מהאזור, אז חקנו בנסיעה של כמה דקות צפונה, לאורך החוף, ואז עצרנו לשטוף. אז בדקות האלה, אנחנו מתקשרים למשטרה, כשאנחנו מתרחקים שם, ובעצם הבן שלי, האמת, עוזר להתקשר למשטרה, ו... אנחנו מספרים להם, ואז הם אומרים לנו קודם כל שהם מכירים את האירוע כבר, זאת אומרת, כנראה שמישהו כבר דיווח. ראינו גם את כל המשטרות כבר חולפות על פנינו בזמן שאנחנו מתרחקים מתקרבות. ומסרתי תיאור ממה שזכרתי של הבחור, או של איך שהוא נראה, ואמרו לי שיחזרו לנו אם צריך, כנראה שלא היה צריך, כנראה שזיהו אותו באופן ברור.
0: לא הגיעו לקחת טביעות אצבעות מהרכב, מהבגדים שלכם אולי?
1: לא, לא עצרו איתנו קשר בכלל. אני חושב שלא היה שם שאלה של, אתה יודע, טביעות אצבעות זה כאלה כדי לזהות את האדם, אם אתה לא יודע מי זה. אני במקרה גם עורך דין מרקע פלילי, כן. הם פשוט ידעו, זה היה מאוד ברור, כנראה הם מספיק עדים, אולי אפילו השוטרים בעצמם ראו, לא היה צריך טביעות אלה.
0: כמה ימים אחרי אירוע הזוי הזה אתה מחליט לפרסם פוסט ברשתות החברתיות שהופך להיות מאוד ויראלי, צריך לומר גם אני מגיע אליך בעקבות הפוסט הזה. מה התגובות שאתה מקבל?
1: זה שאלה טובה, כי האמת שהתגובות זה עולם ממש מעניין ולפעמים קצת, לא יודע איך לקרוא לזה, הזוי אולי. אנשים פשוט הולכים לקיצוניות לשני הכיוונים, לשני הצדדים. אני יכול להגיד ששני הדעות שמייצגות את הקצוות שהם שתי הכתבות הזויים בעיניי, זה מצד אחד אנשים שלקחו את זה למקום מאוד לאומני, אולי לא ציינת, אני אציין שהמעורבים שם היו ממגזר הערבי, וכל מיני כאלה, מה, איך אתה מגן עליו, כי הפוסט שלי היה כאילו בעצם מאוד מכוון למקום הזה של בסופו של דבר לא היינו בסכנה, הוא לא בא לתקוף אותנו, הוא רצה להתרחק, הוא אמר לי סע, הוא לא השתמש בסכין כדי לאיים, הוא אחז ביד כי הוא הגיע איתה. אבל אז אנשים ישר כאילו, מה אתה מרקח את זה ולמה אתה עושה את זה, זה, והוא נכנס והוא אלים והוא זה. אוקיי, זה דבר אחד, זה צד אחד. צד שני זה אנשים המגזימים, צד השני שאומרים לי, כתבו לי שם באחת התגובות, למה לא אסף אותו לבית חולים, או לא יודע, זה משהו כזה, בן אדם נכנס לך מלא בדם עם סכין לרכב עם ילדים, אני עכשיו תתחיל לטפל בו ולקחת אותו לבית חולים. כאילו, פשוט תגובות הזויות לשני הכיוונים, באמת. אבל כמובן שהרבה אנשים באמצע גם חיזקו אותי, וכל הכבוד, וכל מיני כאלה.
0: איר, באמת, ולפני סיום, אתה עורך דין במקצועך, עורך דין פלילי, והמשפחה שלך בעצם נקלעת לסיטואציה כזאת או אחרת חריגה. אתה, באישי שלך, השתנתה תחושת הביטחון שלך ושל בני המשפחה?
1: לא. באופן חד משמעי, לא.
0: אני מבין. עורך הדין יאיר דגן בירן, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו באמת מקווים שלא תצטרכו לעבור עוד אירועים חריגים ועזועים כמו זה.
1: כן, תודה.
0: תודה רבה.

0: כמעט שלושה חודשים אחרי התקרית שעוררה סערה בדירה בבאר שבע, המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה כי זימנה ארבעה שוטרים לשימוע בעקבות החשד למעורבות בתקיפתו של הפרקליט, עורך הדין סלח נעם בביתו בבאר שבע. שניים מהחשודים בעבירות של תקיפה וגרימת חבלה חמורה, ושלושה חשודים נוספים גם בשיבוש הליכי חקירה. כעת, לאחר ההתפתחות המשמעותית הזאת בחקירה, אני רוצה להגיד שלום לסלח, להגיד שלום לאביו של סלח, הסנגור הבכיר, עורך הדין חליל נעמה, שליווה את המאבק הציבורי והמשפטי הזה מתחילתו. שלום עורך הדין נעמה.
1: שלום אור, שלום גם לך ולכל המאזינים.
0: קודם כל, איך הבן שלך היום?
1: אללה, תאמין לי, הוא מרגיש יותר טוב, יש לו עוד דרך ארוכה לטיפולים, יעבור עוד ניתוחים, אבל אנחנו מתפללים שאלוהים ייתן לו את הסבלנות ושירבה אותו גם מהבצע שהוא קיבל, הבצע הנפשי.
0: אתה חושב שתחנות הצדק התחילו אתמול לעבוד בקצב יותר מהר?
1: אני חושב שזה צעד חשוב. הצעד שניתן זה צעד חשוב, אבל זה תחילת הדרך, זה תחילת המאבק. את הנושא של הבן שלי הייתי יכול לפתור תוך יום, יומיים, שלוש, ארבע, ואני מנוסה בזה. אבל אני, את המאבק הציבורי אני הוביל כדי שלא יהיה לא סלח ולא משה ולא אף אחד. כל אחד צריך להרגיש שהמשטרה מהגנת עליו, ולא משטרה שמשקרת, מביימת ותוקפת ומשבשת חקירות. אנחנו צריכים להיות מודאגים. זה לא משטרה שאנחנו רצינו, זה לא משטרה שאנחנו בחרנו לעצמנו. אני בחרתי במדינת ישראל, המשפחה הגדולה שלי, אבל אני לא רוצה שתהיה לה משטרה שקרנית. אני רוצה שתהיה לה משטרה שעושה למען הגנתה.
0: צריך לומר, כבר מהיום הראשון, מרעיונות שערכנו איתך, טענת שבנך הוקה כשהוא עזוק, כשבמשטרה מנסים לטייח את האירוע, ולא לומר גם לבשל אותו עם תיעודים מגמתיים. האם ההתפתחות הנוכחית מחזקת לדעתך את הטענות שהעלית כבר אז?
1: תאמין לי, זה לא רק מחזקת. אתה צריך לקרוא את הפרוטוקולים ואת הצהרות של היועצת משפטית של תחנת באר שבע. איך היא שקרה בפני שופטים? איך השוטרים סמכו על השקרים שלהם, על הדוחות שלהם. והיום חלק מהשוטרים באים ויתנו תשובה לשיבוש חקירה, לקורא, שיבשו. אז מה שיבשו? שיבשו דוחות כוזבים, שיבשו את העניין של שהבן שלי שבר את היד של מישהו, שיבשו שהעניין של זעזוע המוח. אני רוצה להגיד לך, וזה יזעזע אותך. כל מה שאתם ראיתם, כל מה שסיבר הבן שלי על התקיפה שלו, אתם ראיתם את, את, את הבנים שלו, אבל לא ראיתם שהוא משתין דם. לא ראיתם את הפגיעות שלו בגוף. אני ראיתי סרטונים שמדירים שינה מעיניי. מדירים שינה מעיניי. כל מה שהיה תועד, תועד לא, לא על ידינו. תועד על אנשים, גם יהודים, גם ערבים, שתעדו את כל התקיפה שלו, גם בכביש, גם ברכב, גם בברבסת, ורק חסר סרטון אחד. מי תקף אותו בתחנה?
0: תגידו, עורך הדין נעמה, במהלך שלושת החודשים האלה, מישהו מטעם המשטרה, המפכ"ל, שלא נאמר מפקד המחוז הדרומי, או הקצינים עצמם, מישהו מנסה ליצור איתכם קשר, לבקש סליחה על האירוע החריג הזה?
1: עמדת הביקוד של המשטרה ועמדת הדוברות היא מאכזבת, ולא רק מאכזבת, אפילו השתיקה שלה היום מאכזבת, אחרי שיצא. זה, תאמין לי, כל גוף צריך להגיד, טעיתי, יש טעות, אבל בוא לא היה, לא היה, אפילו אף אחד לא דיבר, לא איזה דבר, כולם גיבו. אני אומר לך, משטרת ישראל הפעילה אנשים, יותר מ-300 אנשים, רק להגיב לפייסבוק ולכתוב, אתם יודעים רק ציבור אחד, מגימתי, לא יודע מה. יש לנו סרטנים שמוכים אחרת. תפרסימו מה שיש לכם. שקרנים, שקרנים. אף אחד לא דיבר. הדוברות של המשטרה מביישת, וגם עכשיו לא מורדים מהסבל. אנחנו סבלנו, אבל אני חושב שהסבל של השוטרים, שיעמודו לדין, אני מקווה שיעמודו לדין, יתחיל עכשיו. יתחיל עכשיו. ואני חושב שכל משטרת ישראל צריכה לדעת, שוטרים אלימים אסור שיהיו במשטרה. הקטינים שלהם והמפקדים שלהם צריכים להוציא אותם, לא אני אוציא אותם, לא לגבות אותם. מי שתקף.
0: תגיד עורך הדין...
1: מה שלא כדין וזייף, המפקד שלו צריך לזרוק אותו, לא אני, אבל אני אאבק. אני אאבק למען כל מדינת ישראל, למען כל אזרחי ישראל, כי מגיע לנו משטרה טובה יותר. אם אני לא בא למשטרה ואומר שהיא גזענית, בכלל, המשטרה, יש לנו משטרה מקצועית. צריכים להיות אנשים מקצועיים, ממוינים, וצריך להיות לנו משטרה טובה. צריכה להיות תחנת משטרה שאני אכנס אליה להרגיש כמו שאני נכנס לבית שלי. צריך לשמוע. אבל אני אומר לך, אני חרד. אני אמרתי לילדים שלי, כל מגע שלכם עם שוטרים, תתחילו לצלם אותו. עד כדי כך. ואני ממליץ לכל אזרחי מדינת ישראל, כדי שלא יהיה עוד סלח, ויתייכו, ויזייפו, ויתנו לו מכות, ואחר כך יגישו הערות כוזבות, זה מבייש.
0: אני חושב שאתה מדבר פה, עורך הדין נעם, על בעיית אמון מאוד קשה בין הדברים שלך, של הרבה אולי צעירים ערביים היום במציאות הזאת מול המשטרה. כשאתה אומר, אני אומר לילדים שלי לפתוח מצלמה ולתעד כל אינטראקציה שיש להם עם שוטרים. יכול להיות שזה גם סיפור של ביצה ותרנגולת ביחסים בין המשטרה לערביי ישראל?
1: בכלל לא, בכלל לא. אני 32 שנה עורך דין. אתה יודע עם כמה שוטרים נפגשתי? אתה יודע איזה שוטרים? אתה יודע שחלק ממשפחתי, אחיינים שלי, דודים שלי, כולם משרתים במשטרה? אם אני אומר שהמשטרה היא לא בסדר, אז אני צריך להגיד להם, תתפטרו. אבל לא כך הם הדברים. יש תקלה, קרתה תקלה, יש בו עשבים סוטים, יש קוצים, תוציאו אותם. מה אתם מחפים עליהם? מה אתם מגינים עליהם? איך ייתכן שמפקד תחנת באר שבע, והחזיר את השוטרת שתקפה ועשתה ביום של נזק גוף, מחזיר אותה לעבודה בתחנה שלו. הם צריכים להתבייש.
0: תגיד עורך
1: הדין, איך מפכ"ל משטרה עדיין לא מצא לנכון להתקשר להגיד, תשמע, יכול להיות שיש פה איזושהי טעות. הדוברות של המשטרה פעלה 24 שעות בשביל לחפות על עבריינים, על אנשים שתקפו. אני לא אומר שככה צריך להיות.
0: תגיד עורך הדין, נעמי, עדיף, איך אצלנו אומרים, עדיף מאוחר מאשר אף פעם, אם המפכ"ל כן יחליט להרים לך טלפון ולהביע צער על מה שקרה. תרצה לדבר איתו?
1: אני רוצה להגיד לך, אור, אתה יודע כמה אנשים ביקרו אותי בדיר אסד? גם חברי כנסת, גם אנשים, גם מרצים, גם אנשים, ביקרו אותי יותר מ-13,000. 12,000 היו יהודים, ו-1,000 ערבים. אתה יודע, היה הבית שלי לאורך כל התקופה, עדיין, גם בשישי שבת, אני לא מצליח לשבת עם הילדים שלי, מרוב שיש אורחים. יש לנו מדינה יפה, אזרחים הכי טובים, עם לב גדול. אתה יודע, לפני שנייה, אני קיבלתי שיחות מאנשים שרק הכירו את השם שלי והכירו את הבעיה של הבן שלי. זה משמח, זה מה שמשאיר אותנו בשפיות. יש לי תקווה שאנחנו נזכה למשטרה יותר הגונה. ואני אומר לך, מה שאתה עושה עכשיו ומעלה את זה למודעה הציבורית, זה השליחות. כל מה שאתם עושים עכשיו במקרה הזה, זה השליחות. אם לא היה עיתונות ולא הייתם מעלים את הנושא לידעת הציבור, אני חושב היו מתייחים. זה שאתם עוקבים, אני צריך להודות לכם, להודות לו כל בן אדם שדאג, כי היום זה הבן שלי, מחר זה הבן שלך, זה השכן שלך, מחר זה אתה, כי ראיתי שתקפו ושברו אף של מישהו בן 78.
0: תגיד עורך הדין נעמי, אם אכן יוגשו כתבי אישום כנגד השוטרים, מבחינתכם תסתיים הפרשה, או שאתם מתכוונים גם לפעול במישור האזרחי נגד אותם שוטרים?
1: אור, שאני אמרתי דבר, אני, כל העולם מכיר אותי שאני מבטיח ומקיים. אני הבטחתי שאבק בכל מי שאלים במשטרה ואני אנסה להוציא אותו, כל מי שיבקש את העזרה שלי, גם מהמגזר היהודי, גם מהמגזר הערבי, כל מי שחווה אלימות משטרתית, צריך לטפל בכל כל האלימים. אני אומר, יש לכם כוח, תשתמשו בכוח, באיפה שצריך. אני לא נגד המשטרה, אני נגד האלימים הסוטים במשטרה. אני אומר לך, לצערי הרב, וזה צריכים לשמוע כל מדינת ישראל. המשטרה שיש לנו היום היא לא מיומנת, היא לא מקצועית, והיא לא עושה את העבודה הנדרשת ממנה. אם היה מפקד מיומן ומקצועי, היה מביא וחוקר ואומר לי, תשמע, יש בו איזושהי טעות. אני אומר לך, מה שעברנו בתחנת המשטרה, לא מאחל אפילו לשונאי ישראל לעבור מה שעברנו בתחנת המשטרה, אני והילדים שלי. זה דבר מבייש.
0: עורך הדין, עורך הדין חליל נעמה, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר הפרשה החמורה הזאת, ונאחל לכם באמת רק שתהיינה חדשות טובות, ונמשיך לעמוד איתכם בקשר.
1: אני מודה לך מאוד, ואני רוצה להגיד לכל משפחה במדינת ישראל, אל תאבדו תקווה. עמדו על הזכויות שלכם, החוק לצדכם. ואם אני צריך לתת עזרה, אני נמצא לכל אחד ואחד מכם. ומודה לך אור.
0: תודה, תודה רבה על הדברים. אנחנו פרסומות ולנושא הבא.
2: מדברים ברדיו. בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
10: רק רבריח.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
13: צהריים טובים לכם ושלום רב. באולפן מדליה סבאת עם החדשות. הלילה בוצע ניסיון להצית את מבנה המועצה המקומית שיבלי. המשטרה פתחה בנסיבות האירוע. חתם שיבלי, ראש מועצת שיבלי, אמר במדברים ברדיו לאור רביד, כי זו לא הפעם הראשונה בניסו לחסל אותו.
14: אני מאוים בדרגה 6, אני מאותח עם דרך יחידה מיוחדת ממשרד הפנים. פעמיים ירו עליי, פעם אחת נפצעתי ברגל, 10 פעמים הציתו לי רכבים, פעם אחת כמעט הרגו אותי בתוך האוטו כשנוססו את האוטו שלי בכדורים. זה דבר מאוד מפחיד. ראש רשות היום במדינת ישראל הוא פצצה מתקתקת למשפחה שלו.
13: כתב אישום הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד סמר שיך, קצין באגף התנועה, בגין עבירות כלפי נשים בהן הטרדה מינית וסחיטה באיומים. לפי האישום הוא יצר חשבונות פיקטיביים ברשתות תוך שימוש בשמות ובתמונות של נשים אחרות. עוד עלה מהאישום כי בהתכתבויותיו שלח לנשים הצעות מיניות, לצד סרטונים פורנוגרפיים איים להפיץ תכנים אינטימיים שלהן, וניצל במשך שנים את תפקידו וגישתו למאגרי מידע משטרתיים כדי לדלות עליהן פרטים אישיים. נסיים עם תחזית מזג האוויר.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר, וברביעי תחול התחממות קלה. עד כאן החדשות, לעדכונים נוספים היכנסו לאתר רדיו כל רגע וישארו מעודכנים.
16: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: כשזה פורסם לפני כמה חודשים, אני חשבתי שמישהו צוחק עלינו. להקיף את בתי הסוהר הקשים בישראל בבריכות של תנינים, שיימו גם על האסירים וגם על אלה שאולי רוצים לברוח. אבל נראה שההחלטה שמקבלת השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, להכריז על התנין, תנין היאור כחיית בר מטופחת, החלטה שמגיעה בניגוד לעמדת הגורמים המקצועיים, מציטה שוב שערה ציבורית, משפטית וגם סביבתית. ויש יש מקום אחד שבו עוקבים ממש מקרוב אחר אותה הודעה, אותו הבחון חדש, ואני מדבר איך לא, על חמת גדר, אחד מהמרכזים שנמצאים בהם ריכוזי התנינים הגדולים והרבים בישראל. ואני רוצה להגיד שלום ליוסי מוסנג'אד, מנכ"ל חמת גדר. שלום יוסי.
17: שלום, צהריים טובים לכל המאזינים.
0: אז היה ביקור של בכירי שירות בתי הסוהר אצלכם לפני כמעט שנה, והנה השרה מכריזה על התנינים כחיית בר מטופחת. תחושותיך, הדבר הזה יקרה או שאנחנו בארץ ההטרלות?
17: קודם כל, גם אנחנו שמענו על שינוי הסיווג דרך התקשורת, זה לא שמישהו הודיע לנו. אז אנחנו גילינו את זה בדיוק כמוך. חמת גדר, שלא צריך לספר, אתר הנופש המוביל במדינה, ובמיוחד עכשיו בתקופת הקיץ, אבל אנחנו באמת, כמו שאמרת, אחד מהמקומות הייחודיים בארץ שמחזיקים כמות תנינים גדולה, קרוב ל-40 תנינים, בחוות תנינים תיירותית, מתמחים בנושא הזה של גידול והחזקת תנינים, ובאמת היו אצלנו מהשב"ס גם לפני תקופה וגם לאחרונה, למען האמת, היו איתנו בקשר, התייעצו איתנו בפן המקצועי. איך מחזיקים תנינים, מה נדרש על מנת להקים מתחם ובריכה וכן הלאה, התייעצויות מקצועיות.
0: מישהו לא תפס את החבר'ה האלה שם ואמר להם, חבר'ה, מה אתם רוצים? מה, זה בכלל הגיוני הדבר הזה?
17: תראה, אנחנו חיים במדינת ישראל, אז מה שבמקומות אחרים לא נראה הגיוני, אצלנו כנראה שהוא כן. אני לא יודע להתייחס לעניין מה שנקרא הביטחוני או הפוליטי, לא מתייחס לזה, ואנחנו לא שם. אנחנו קיבלנו פנייה מהשב"ס, שאלו אותנו אם אנחנו נסכים לחלוק מהידע ולייעץ, אז הסכמנו, אנחנו כמובן
0: ותגיד, כמי המדינה, כמי שמוקף בתנינים ומלווה לו מעט אנשי מקצוע שגם מטפלים בהם ומגדלים אותם, הם באמת יכולים לשמש כאמצעי הבטחה שמדובר ברעיון, אולי התכנות אמיתית, היפותטית למצב הזה?
17: תראה, אני לא איש ביטחון ולא איש הבטחה, והתנינים שלנו לא מוחזקים פה למטרות האלה, וגם לא היה לנו ניסיון בהפעלה של תנינים בצורה כזאת. תנין היא חיה מסוכנת, על זה אין ויכוח ואין עוררין, זאת חיה מסוכנת, אבל זה זוחל שהוא בעל דם קר, והוא מתנהג בצורה מסוימת בתקופות מסוימות של השנה, ובצורה אחרת בתקופות אחרות, שינוי של 180 מעלות, עכשיו בתקופת הקיץ, האורחים שמגיעים לחמת גדר, שמגיעים לכפר האוהלים שלנו ולבריכה הקרה, ועושים סיור בחוות התנינים, אז נהנים לראות את התנינים פעילים, כי עכשיו סליחה, בתקופת הקיץ. התנינים הם פעילים, זזים, סוחים, עולים על המדשאות, ואפשר לראות אותם ולראות שהם פעילים. בתקופות החורף התנינים פחות פעילים.
0: אתה ממליץ לאסירים לא לברוח בקיץ.
17: אני, בוא נגיד ככה, גם אני שמורגל ומכיר, לא נכנס למתחם התנינים, לא משנה מתי, בלי ליווי והבטחה. יש לנו נהלים מאוד מסודרים איך עושים את זה. זאת חיה מסוכנת, אני לא הייתי ממליץ לאף אחד לבדוק עד כמה היא מסוכנת ומתי היא פעילה יותר או פעילה פחות. זה חיית בר.
0: מה יצטרכו לעשות בשירות בתי הסוהר אם וכאשר ירצו באמת להקיף את בתי הסוהר בבריכות תנינים? איזה תנאים צריכים לספק לתנינים האלה?
17: קודם כל, תנין זקוק למרחב מחייה די גדול, שכולל בתוכו גם מרחב יבש וגם בריכות. בריכת מים לא עמוקה במיוחד, אבל רוב זמנו, או חלק ניכר מזמנו של התנין, הוא מבלה בתוך המים, אז צריך לספק לו את זה, וצריך לספק מים באיכות סבירה. ניקיון של המים וניקיון של האתר והאכלה, בסוף החיה הזו צריכה לאכול. וצריך להכיל אותה, וצריך להכיל אותה בבשר מסוים, ולהגיש לה את הבשר בצורה מסוימת. וצריך לגדר את המתחם הזה, ולא כל גדר יודעת לעמוד בפני תנין. מהניסיון שלנו יש גדרות שהן יעילות יותר, ויש גדרות שהן יעילות פחות. וזה מערך מורכב, זה לא לגדל טוקי.
0: זהו, אני קראתי כתבה שפורסמה ביום האחרונים, שגורמים ברשות הטבע והגנים מתייחסים לסיכונים של טיפול בעצם בתנינים, בתנאים שהם לא תנאים כמו אצלכם בחמת גדר, מדברים על חשש מבריחה, על פגיעה בטבע. זה בכלל משהו שהוא פרקטי?
17: קודם כל, גם בעולם וגם בארץ, כולנו נחשפנו אירוע, חושב שאפשר להגדיר אותו טרגי, שקרה בפצאל, של הריגתם של, תלוי את מי שואלים, אבל מאות רבות של תנינים, ואחת הטענות שם של הגופים שעסקו בנושא, ביניהם הרטג, היה שהתנינים הצליחו למצוא דרך לצאת, וסיכנו יישובים וסיכנו אזרחים שעוברים שם באזור. אז האם זה יכול לקרות? תשובה אחד משמעית כן. מתחם שלא מטופל, לא מתוחזק ולא מנוהל, בהתאם לכללים מאוד מאוד קפדניים, יכול להיפרץ, והחיה הזאת יכולה למצוא את עצמה משוטטת. לא משהו שנראה לי שמישהו היה שמח שיקרה. לא חושב שיש מישהו שהיה מעוניין לפגוש תנין בלילה בחצר של הגינה של הבית שלו. כמו שאנחנו רואים לפעמים סרטונים מארצות הברית שם בפלורידה, ושם זה קורה בתדירות די גבוהה.
0: כן, של תנין שמקיש בדלת, כן.
17: כן, זה קורה. אז כן, אם זה לא מנוהל בצורה מאוד מאוד מאוד קפדנית, יש סיכונים.
0: כן. יוסי מוסנג'אד, מנכ"ל חמת גדר, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, אנחנו כמובן נמשיך
17: ומזמין את כל עם ישראל לבוא ולבלות בחמת גדר.
0: תודה רבה.
17: תודה ויום טוב.

0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
2: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: זה קרה אחרי 120 דקות הלילה, סביב השעה 1:30. יש לנו אלופת עולם חדשה, זוכה חדשה במונדיאל, נבחרת ספרד. היא זאת שמניפה את הגביע העולמי, אחרי חודש מטורף של כדורגל. ואני רוצה להגיד שלום לשניים, פלג צ'ובינסקי ונטה לוינסון.
1: שלום, שלום, צהריים טובים. אני קצת ארים פה את האווירה, כי פלג שלנו קצת מבואס. פלג, אתה רוצה לשתף אותנו? איך הרגשת אתמול?
2: תשמעו, להגיד ש... אני אתחיל מה...
1: פלג אוהד ארגנטינה.
2: כן, אוהד ארגנטינה, ומאוד התבאסתי על איך שהיא שיחקה אתמול, אבל צריך לתת פה, ואני אצא ממלכתי, ואני אגיד שצריך לתת פה את מלוא הכבוד, אם אפשר, לספרד, כי היא פשוט ביטלה את ארגנטינה כפי שהיא עשתה בדיוק לצרפת, והיא שיחקה כדורגל פשוט טוב ויעיל,
0: חכם.
2: לא יפה לעיניים, בהרבה מאוד שלבים של המשחק, זה היה מאוד קשה לצפייה מבחינתי, בטח בתור אוהד ארגנטינה, אבל גם לדעתי לצופה הניטרלי, זה היה מאוד קשה לצפייה בחלקים מאוד גדולים של המשחק, המון פסים, המון טכני, אבל בסופו של דבר, מה שנקרא, את הכסף סופרים במדרגות, והפעם זה היה רודרי קוקוריה וחבריו שהצליחו לעלות לבסוף ליתרון בדקה 105, ובכך לסיים את המשחק.
0: צריך לומר, קוקר קוקוריה, עוד פעם, לדעתי, לדעת רבים, היה איש המשחק אתמול.
2: קוקוריה...
1: בכלל הוא בטורניר אדיר.
0: לא למין ימל, לא אחרים, קוקוריה...
1: זה גם אפילו לא הוא, זה כל הנבחרת הזו, זו הקבוצה, וזה מה שהביא להם את הניצחון, כי הם יותר מכל נבחרת אחרת, הם קבוצה, ומה שפלג אמר, זה בדיוק זה. זה לא יפה לעין, זה לא מענה, זה אפילו מתיש לפעמים לראות את זה, אבל אלה העוצמות של ספרד, וזה מה שהביא את הניצחון.
0: מזכיר לי קצת את צ'לסי של שנות ה-90, קבוצה שלא כיף לראות, אבל היא פשוט בלתי ניתנת להצירה.
1: תשמע, לספוג גול אחד במונדיאל, לא להיות בפיגור לאורך כל המונדיאל, ככה לוקחים את התואר.
0: מה דעתכם על ההופעות של שני הגדולים? לאו מסי ומולו אולי למין ימל?
2: תשמע, למין ימל לטורניר הזה, בואו נגיד את האמת, למין ימל לטורניר הזה לא הגיע.
1: נכון.
2: פשוט.
1: והכל בסדר, הוא בן 19.
2: כן, יהיה לו...
1: תשכחו שביורו בגיל 17 הוא נתן כאילו את הופעת חיה ופרץ לקדמת הבמה, הוא רק בן 19.
2: ועדיין, הילד הזה רק בן 19, כבר לקח יורו, כן, כבר לקח מונדיאל, טוב, לקח כן. חליפות ספרד, חסר לו צ'מפיונס והוא יכול לפרוש, בגדול.
0: השאלה איך שומרים על אמביציה ופרופיל מאוזן אחרי
2: שהוא... אם הוא רוצה, יש לו שתי דוגמאות שהיו לו מול העיניים במונדיאל הנוכחי, אחד נאמר, השני מסי. נאמר בגיל 29-30 סיים את הקריירה, מסי משך עד 39, מוביל את הנבחרת שלו לגמר אליפות העולם.
1: זה הקושי בלהיות שחקן גדול, ולכן לא כל אחד מגיע לרמות האלה. לשמור על הרעב הזה במשך 20 שנה, רונלדו ומסי, לא סתם הם היו.
0: נטע, אני אשאל אותך, אבל באמת שאלה שעניינה רבים, איפה מסי היה אתמול?
1: זה ספרד, זה ספרד שנטרלה אותו. תשמע, זה... אי אפשר לקחת ממנו מה שעושה במונדיאל הזה, והוא התעלה לדעתי על הציפיות של הרבה. הלו, מונדיאל, למעט אתמול, מדהים, פנומנלי, זה לא יאמן מה שהוא עושה בגיל 39. מול ספרד, זה פשוט לא מספיק.
2: כן, בשביל לענות על השאלה הזאת, צריך ללכת למשחק לפני זה, ולשאול איפה היה אמבפה, ואיפה היה אוליסה, ואיפה נכון, היה דמבלה, וכל החברה האלה, שלושתם, תחשוב, שלושתם, כן. לא הגיעו, לא קיבלו כדור אחד לגול, כי פשוט המרכז הספרדי...
1: ספרד מנטרלת אותך, מוציאה לך את האוויר, את החמצן, את החשק לחיות.
0: כן. צריך לומר, ראינו אתמול גם את הצד הפחות...
1: כל הדרך לענפה.
0: ראינו גם את הצד הפחות יפה של הטמפרמנט הדרום אמריקאי אתמול, בשורה של עבירות אלימות קשות במגרש, וגם לאחריו, מה דעתכם על זה?
2: אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת? אני יכול להבין אותם.
1: לא.
2: אני יכול להבין את הארגנטינאים שאתה במשך 120 דקות לא נוגע בכדור.
1: אז זה מצדיק אלימות?
2: רגע, שנייה. אני לא אמרתי שאני מצדיק, אמרתי שאני יכול להבין. אני יכול להבין שבמשך 120 דקות אתה לא נוגע בכדור, אתה משתגע.
1: לא, מה שפרדס עשה בסוף זה...
2: כמובן שאנחנו לא מודדים, וכמובן שזה לא בסדר, וכמובן שהוא חמום מוח, ואנחנו יודעים את זה לא מאתמול, גם הצהוב שהוא ספג, וגם אנזו פרננדס והצהוב שהוא ספג, האדום שהוא ספג, זה הכל תוצאה של אמוציות שיוצאות במשחק, לא בסדר, לא תקין, יכול להבין.
1: נכון, אבל אני חייבת להגיד, יש אמוציות ויש בושידו, מה שפרדס עשה בסוף זה way too much, לא מוצדק וצריך להנש.
2: נענש.
1: כבר ידוע שהוא... מה,
2: לא, האדום? את האדום הוא חטף, הוא יענש גם.
1: צריך להיות הרבה מעבר לזה.
0: בוא נגיע לסיכומים. מי מבחינתכם המנצחת הגדולה של הטורניר הזה?
1: יש
2: ספק.
1: נראה לי שזה ברור.
0: שחקן הטורניר?
2: שחקן הטורניר, אני מנוע מי להגיד. זה לא מסי, מה אני יכול להגיד לך? זה לא מסי.
1: אני גם חושבת שמסי, בוא נגיד שהבחירה ברודרי כשחקן, הוא קיבל את כדור הזהב, שזה בחירה בסך הכל, זה מאוד סימבולי לזה שספרד לקחה, שאין שם איזה כוכב גדול, וזה הקשר שמנווט את כל הדבר הזה שהוא לוקח. בעיניי זה קצת בחירה שהיא, היו מספיק, גם אם זה אמבפה, מצד אחד הוא לא הגיע לגמר, אז זה בעייתי. מסי, אפילו בלינגהם, צריך את אחד מהם. זה כן היה המונדיאל של הגדולים, אבל אני...
0: אכזבת הטורניר?
2: קבוצה או שחקן?
0: קבוצה.
2: קבוצה? בעיניי, ברזיל. ברזיל.
0: ברזיל והולנד, אני חושב, מתחרות ביחד.
2: בעיניי ברזיל זה... אני ציפיתי, אתה יודע, אנצ'לוטי וויניסיוס וזה, ווואלה, כאילו, בסוף...
0: הבנתם מה היה הרע של נאמר שהכניסו אותו לסגל? מה היה כל ה...
1: אני חושבת
2: ש... בטח שכאילו...
1: אני חושבת שבעיקר אנצ'לוטי לא יכל שלא להזמין אותו.
0: מעניין.
2: כן. תשמע, בסופו של דבר הוא גיבור לאומי. איך שלא תהפוך את זה? עבור הברזילאים, עזוב עבור הצופה המתבונן. עבור הברזילאים מדובר בגיבור לאומי, לא פחות ממסי.
1: מבחינת כושר לא יכל לשחק דקה, אבל הוא לא יכל שלא להזמין אותו.
2: סימבולית.
0: הפתעת הטורניר מבחינתכם?
2: הפתעת הטורניר... אני רוצה להגיד נורווגיה, כי אני באמת לא חשבתי שהיא תצליח להגיע לרבע הגמר, אבל אם אנחנו לוקחים על הקבוצות היותר קטנות, אז אתה יודע, יש לך, לא חסר לך, דרום אפריקה, כיף ורדה, כאילו.
1: אני חושבת שכיף ורדה, באמת, אף אחד לא נתן לה שום סיכוי לעשות שום דבר, ובואלה, את שתי הפנליסטיות יצרה.
0: נכון. ולא רק זה, יש לנו גם את מקסיקו ששיחקו מאוד יפה. וקנדה ששיחקה מאוד יפה.
1: לא יודעת אם מקסיקו זה אפשר...
0: כן, אבל זה קבוצות שלא ציפינו שבכלל הצליחו לגרד את הקבוצות.
1: לא, מקסיקו במשחק ברוח ביתי.
0: וקנדה עם כוכבים כמעט אנונימיים, הוזכרו מועמדים למכבי חיפה.
1: אם כבר ארצות הברית אולי.
2: זהו, אז בכללי אני יכול להגיד שאתה יודע, היה לנו מונדיאל בעיניי, הרבה מבקרים אותו, בעיניי מונדיאל מצוין. כיף גדול. ממש מונדיאל מצוין, ואנחנו יכולים להגיד שנהננו מחודש שלם של שידורים וכיף, ולהתעסק בכדורגל זה כל כך כיף. על אף הסיום הצורם מבחינתי, ארגנטינה הגיעה הרבה מעל למה שציפיתי.
1: אגב, אני רק חייבת להגיד, בפן אישי שלך ברור כעוד ארגנטינה אכזבה ברורה, אני חושבת שבסך הכל, בעיקר לאוהדים הניטרלים, הגמר אתמול יחזב. זה היה קשה לצפייה. כאילו זה ממש הפוך מכל המונדיאל הזה.
2: לגמרי, הפוך מהמשחק השלישי רביעי גם.
0: אתם יודעים מה אנחנו יכולים להתנחם, חברים? גביע הטוטו חוזר.
2: לא, יש עוד דברים. עוד שנתיים אנחנו ביורו, מה אתה דואג? זה היעד שהציב רבש.
1: ואז it's coming home.
0: חברים, אני רוצה להודות לכם בכלל על כל הליווי הזה בחודש האחרון של המונדיאל כאן בפינת הספורט שלנו, ואנחנו באמת רגע לפני סיום, ואני רוצה להודות למי שעזר לי היום להוציא את התוכנית הזאת עליכם, רומכט, טכנאי השידור שהייתי כאן וליווה אותי, מי שערך את המשדר, פלג צ'ובינסקי, מי שהפיקה אותו ביד רמה, נטע לוינסון, בחדשות מדליה סבאהט, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, בדיגיטל יובל יונה, אני הייתי אור רביד, ואתם האזנתם למדברים ברדיו כאן ברדיו כל רגע 96 FM, להתראות בשבוע הבא.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
3: מדברים ברדיו. בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. כל השקל.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
2: שם בבקשה?
3: אני יושבת חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון.
5: מה קורה, אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
3: אלה.
6: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
5: כן, בבקשה, שם.
7: הוא הייתה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני עייש.
5: הבא בתור.
8: רדיו שנוגע.
6: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו גינה בחריפות את דבריו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, שכינה רוצחים חובשי כיפות סרוגות המתגייסים לצה"ל, והדגיש כי הלוחמים מהציונות הדתית ראויים להערכה עמוקה מכל חלקי הציבור ומעולם התורה. בתגובה תוקפים במפלגת דגל התורה את נתניהו ומסרו כי דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים, וכי מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומקם מוטב שלא ימהר לפרשם. בעקבות החוק להפרדה מגדרית באקדמיה התפטרו חמישה חברי המועצה להשכלה גבוהה. הפרופסורים מהטכניון, אוניברסיטת בן גוריון, העברית ולווינסקי וינגייט מסרו בתגובה להתפטרות כי פגיעה בעצמאותה של המערכת ובערכיה אינה פגיעה באקדמיה בלבד, היא מערערת את חוסנה של המדינה. במכ...

0: ולעיתון כי עוד לפני התקיפה לפני יומיים שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים, בוצעו לפחות שלוש תקיפות איראניות נוספות נגד יעדים בירדן, ובהן נפצעו חיילים רבים. על פי הדיווח, הפנטגון הפסיק לחלוטין להדכן על נפגעי המלחמה בשבועות האחרונים. ראש ממשלת בריטניה היוצא קיר סטארמר הגיע לפני זמן קצר לארמון בקינגהם כדי להודיע בטקס רשמי למלך צ'ארלס על התפטרותו. בנאום פרישה שנשא אמר כי הוא בטוח שכעת בריטניה חזקה והוגנת יותר מכפי שהייתה לפני שנתיים. כעת אנדי ברנאם צפוי להיפגש עם המלך ולקבל ממנו את המינוי, ולאחר מכן יגיע לדאונינג 10 ויישא את נאומו הראשון כראש הממשלה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
3: שלום לכם, עוד יום חם או מסך חום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל יישאר חם מהרגיל העונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל העונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
1: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
6: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פיל איץ טיל פורטוגל דמן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, מאוכזבות, מאוכזבים, 2-4, באולפן רון שלום, שמצדיע ללאונל מסי, על כל השמחה שהוא נתן לעולם בקריירה מפוארת ומרגשת, ובאותה נשימה, אומר לשותפו שלא נתן כלום לעולם, לא ריגש, לא שמח, שלום יואב כהן שם גנרי.
1: אתה יודע, זה אלה בדיוק הרגעים שאני יודע כמה אני אוהב אותך. כמה הקשר בינינו מבוסס על כבוד ועל הערכה. וכמה אתה לא ראוי בכלל לשותף, אתה יודע, כמוני.
0: מהמם, מילים חמות, מרגשות, זה אומר שאפשר להתחיל,
2: יאללה,
0: לא?
2: יאללה, קדימה, כן. בוא נתחיל, אוקיי.
0: מה אומר?
2: מה אומר? תשמע, אתמול היה אחד השעמומונים הגדולים בהיסטוריה.
0: אמת.
2: הרגיש כאילו הארגנטינאים, הם לא באו לשחק כדורגל, הם באו להוריד רגליים ולעשות מהם הסאדו.
0: אבל הסאדו בלי צ'ימיצ'ורי, שאי אפשר גם לבלוע אותו, בלי אתה טעם, מבין?
2: בלי טעם, בלי כל תקוע בגרון.
0: אתה קולט שהיום קמנו למדינה של זומבים, כולם זומבים, כולם בג'טלג, חיינו 45 ימים לפי שעון ארצות הברית, ואנחנו עכשיו מנסים להחזיר את הגוף שלנו לשעון כן. הביולוגי של, של ישראל, וזה לא פשוט.
2: לא פשוט, אנחנו מדינה בג'טלג, ומדינה עצובה.
0: מאוד.
2: כולם רצו לזכות, לראות עוד פעם אחת את מסי, מניף את הגביע, אבל אני אומר, בואו נסתכל על הנחמות הקטנות, שמהם אפשר להיות קצת מאושרים, למרות האכזבה.
0: כמו אוקיי? מה?
2: קודם כל, למין ימה לא כבש. סיבה להיות מאושרים.
0: נכון, okay. נכון. Okay. למין ימל לא כבש, וזה אומר שאנחנו יכולים להיות קצת מבסוטים מזה.
2: קצת, ככה, בקצת.
0: וגם אני אגיד לך עוד משהו, ארגנטינה לא הופסה.
2: נכון.
0: כי בקלות זה גם יכול להיגמר 4-5, כי בינינו הם לא היו טובים.
2: נכון.
0: הם היו גרועים.
2: על הפנים, על הפנים. הם לא שיחקו כדורגל בכלל. לא באתו למסגרת. לא באתו למסגרת כל המשחק. אבל אפשר לומר שזה גם לא פייר, כי ארגנטינה היו ב10 שחקנים.
0: נכון. נכון.
2: הרחקה אמנם הייתה בשלב מאוחר במשחק, אבל הם שיחקו 10 שחקנים ומתאבק, כי פרדס היה על המגרש. הוא רק יודע ללכת מכות, ואין לזה ערך ספורטיבי. הם היו, אתה יודע, הם היו באים לאומרים, אם הם היו גברים, הם היו באים לשופט, אומרים לו, יאללה, חדש, עכשיו משחקים כדורגל.
0: אין, זה לא חוכמה.
2: די.
0: לא חוכמה, לא פייר. אחד, כאילו כמה הם היו? הם היו 10 שחקנים בעצם מול 11 שחקנים, וזה בושה לספרדים. בוא נראה אתכם, משחקים מול נבחרת חסרה ולא מלאה ולא חסרה.
2: נכון. אתה יודע, גם הארון של מסי, הוא כבר מלא בגביעים. מה הוא היה עושה עם עוד גביע?
0: איפה היה לו מקום לזה?
2: סתם היה מסבך אותו, הוא בכוונה הוא לא רצה לשחק. הוא אמר להם לא לשחק.
0: נזכרתי בעוד משהו.
2: מה?
0: הרי אנחנו, לפני כמה זמן דיברנו על זה, ששתיים זה האחד החדש, אתה זוכר?
2: בטח, כשנועם ביטן.
0: נכון.
2: במקום שני באירוויזיון.
0: כן, הוכח כבר שמספרי שניים מצליחים יותר, תראה את שירי מימון, תראה את עדן בן זקן, תראה את נועם ביטן.
2: נכון, ועכשיו מסי. אתה יודע מה? מקווה שהוא יצליח, שהוא יוציא מזה את המיטב מהמקום שני הזה.
0: איזה ריקנות, אה?
2: כן.
0: טוב, מה, מה עושים עכשיו? על מי מוצאים את העצבים?
2: איראן?
0: וואלה, הבאת רעיון.

0: פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מולוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים ובתדרים הנקלטים, שלום לכם, אנחנו גם ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פר לדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, על הסאונד היום. אריק בן דוד.
0: אריק בן דוד על הסאונד.
1: אריק בן דוד, לא פחות.
0: וזה אומר שאם אריק בן דוד על הסאונד, אז יש לנו היום אורחת מיוחדת.
1: נכון, נכון.
0: בשעה השנייה, אולי כבר בשעה הראשונה היא תיכנס לכאן, תמר ריילי. תמר ריילי עם אלבום חדש, ואנחנו נכיר היום, היום אנחנו נכיר את תמר ריילי.
1: יאללה.
0: אבל לפני כן, בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו, שגמר גביע העולם מאחורינו, התחרות הגיעה לסיומה, ואנחנו נשארים אבל עם מותג הרכב צ'רי. ולא רק עם מותג הרכב צ'רי, גם עם רוברט לבנדובסקי, השגריר של המותג העולמי הנהדר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, מר יואב כהן, שם גנרי,
1: כן.
0: אם אתה יודע למה אנחנו עם המותג הזה.
1: כי צ'רי זה מותג שהוא גם חזק, גם אמין וגם מתקדם. מה שאני לא יכול להגיד עליך.
0: בדיוק בגלל זה רוברט לבנדובסקי הוא השגריר של המותג העולמי הנהדר הזה, ולא אני, מר יואב כהן.
1: נכון, לפחות יש לך מודעות. רון, אתה מגיע במגוון סגנונות, אמנם יש רון עם המודעות ורון בלי המודעות, היום אתה רון עם המודעות. אז כל הכבוד, יופי.
0: הבנתי, יואב.
1: יש.
0: אפרופו סגנונות, תן לי לספר למאזינים שהמותג צ'רי מגיע במגוון סגנונות, יודע איזה?
1: יש פלאגין הייבריד, יש היברידי, יש חשמלי ובנזין.
0: אתה חד היום. גם היום, מאזינות ומאזינים, אנחנו נשחק איתכם את המשחק, האתגר של צ'רי.
2: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
0: הנהן, ארבע שאלות מעולם הכדורגל העולמי, שאלת צ'רי אחת שהיא בעצם שאלת בונוס, הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שטענו נכון, תקבלו פרס ויש לנו פרסים שווים. סך הכל חמישה פרסים כמספר השאלות, אבל אם תאיתם באחת השאלות, לא לדאוג יואב. יהיה להם עוד צ'אנס לתקן. מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שאלת הג'וקר. עניתם עליה נכון, היא תמחק את כל הטעויות, ותקבלו את התואר הדוכס של צ'רי.
1: היי! היי!
2: כל הכבוד! זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
0: עדיין לא שחיתם בתואר, אבל אם תצלצלו אלינו, תשתתפו במשחק ותענו על חמש שאלות נכון, תזכו.
1: מספר טלפון שלנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: בואו לשחק את אתגר הצ'רי.
3: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: הזיכרונות שלי עוד לא מצאו תרופה. ביבשות שכבר נטשתי שוב עולות מתוך הים, כמו נרקומנית רגשות אני חוזרת שוב לשם.
1: סתיו שמש.

0: סתיו שמש עם היופי שבאמצע, איזה יופי של שיר.
1: איזה יופי של שיר, ותראה מי מגיע, תראה מי מגיע.
0: בדיוק רציתי להגיד לך שיופי שבאמצע, תמיד, אני לא יודע למה, תמיד שאני שומע את השיר הזה, אני אזכר באהרון אהרון, כי אני יודע שהוא אוהב להצטלם תמיד באמצע.
1: הוא אוהב לעמוד באמצע.
0: הוא אוהב לעמוד באמצע, ולהגיד, יופי שבאמצע, הנה עוד.
2: רגע, אתם מוכנים לקבל אותו? כולם מוכנים?
0: רגע, יעקב, הוא שלח אותך, מה, כדי...
2: כדי... הוא אמור להיכנס. עברתם כולם, עברו במגנומטר?
0: כן, רגע, הנה הוא נכנס.
2: כן, עברנו. יאללה, חבר'ה! עולה, קבלו אותו! גאון אדום! אחד ויחיד בדורו,
0: יעקב...
2: אין עליו בעולם הזה.
0: יעקב, לא לעשות יותר מדי בלגן. אני מזכיר לך, אני הולך להיות איש מאוד מאוד מכובד, כי אני הולך עכשיו לבשר, הבטחתי מסיבת עיתונאים.
3: נכון, אתה אתמול הבטחת לנו מסיבת עיתונאים, אהרון.
0: אז זה הולך לקרות עכשיו, רק לא קיבלתם אותי אבל עם חצוצרות, וזה קצת כשלא מקבלים אותי עם חצוצרות, כשאני מכובד ככה מאוד, זה קצת מעליב.
2: עליי, טעות שלי, איציק, אפשר? קדימה. אין עליך.
0: וואו, אוקיי. או, מה זה כל הצלמים האלה? מה זה כל הצלמים האלה?
3: לא להידחף. אלו, לא... אחד-אחד. אפשר אחד-אחד. וואו.
0: בסדר. לא, אני רגיל לזה. חיי הזוהר. אין בעיה.
2: לא להפריע לו.
0: יעקב, תן לי אוהב לשבת.
2: רק תצלמו אותו באמצע. הוא היופי שבאמצע, אני מזכיר.
0: כן, כולם להיות בצד.
3: בסדר, אוקיי. מה קורה? כן, יאללה.
0: הבטחתי מסיבת עיתונאים. אני מבקש להיות בשקט, לתת לי את הדקות האלה. קרפל, שלום קרפל.
4: שלום אדוני.
0: אני שמח שיש פה דמות מכובדת כמוך.
4: מישהו צריך להיות פה מכובד.
0: כן. אני יכול להתחיל, יעקב?
2: בטח, מה, אתה הבוס, אתה קובע הכל. לפי פיך אישק דבר, איך אומרים? כן.
0: אזרחי ישראל, נהגות, נהגים, חיילות, חיילים, שוטרות, שוטרים, אמהות, אמאים, מחתלות, מחתלים, מניקות, מניקים, בקיצור הבנתם, חסידים וחסידות. חסידות וחסידים. בקיצור, עם ישראל היקר. אני אהרון מאג'ור, בנם של חביבה ובעלה ממטה יהודה. אחרי 30 שנה שאני אוחז בהגה בשביל עצמי, החלטתי לאחוז בהגה בשבילכם. אני מודיע בזאת באופן רשמי. אני הולך לכנסת.
3: וואו.
0: אני לא רץ, אני זהיר. אני הולך או נוהג. אני משיק היום את המפלגה החדשה שלי, מפלגת פול גז.
2: עולה! בראבו! בראבו!
0: מפלגת פול גז בראשות אהרון אהרון. למה פול גז?
3: למה?
0: כי המדינה הזאת שנים עומדת בניוטרל. הגיע הזמן להעביר הילוך. אני פונה אליכם, אזרחי ישראל. הנבחרת שלי עדיין לא סגורה. אני מחפש לשריין מקומות. יש לי מקומות, 2-20. תן את ה-20. אלה המקומות שכרגע פנויים. כל מי שמעוניין להצטרף, אני פונה לחברי כנסת, סלבים, שחקני כדורגל, שחקני קולנוע, חנוונים, זמרים, זמרות, אופטימטריסטים. כי יש לי צילינדר, אני חרב מולטיפוקל, אז אמרתי כבר על הדרך גם. אופטימטריסטים.
2: גאון, הוא גאון.
0: לא להתערב, לא. ומספר הוואטסאפ שלנו לכל מי שרוצה להצטרף, 054-70-103-70, 054-70-103-70. אני רוצה עכשיו בשידור חי לעשות טלפון ראשון לראשון שמצטרף אליי למפלגה, המשוריין הראשון. מאירה, התקשרי בבקשה את איפה שנתתי לך.
3: יש כבר משוריינים?
2: יואב, שאלות בסוף, לא עכשיו.
0: תודה, תודה יעקב.
2: בכיף, באהבה אין.
0: התקשרו למשוריין הראשון, בבקשה.
5: הלו.
0: רון קופמן?
5: כן.
0: מה קורה? זה אהרון אהרון מאג'ור, נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים.
2: טעינים, כן.
0: מה שלומך?
5: מה קורה, אהרון? מה קורה?
0: בסדר גמור. אתה זוכר שאני סיפרתי לך שאני מקים מפלגה חדשה?
5: זוכר, שאתה רוצה
0: להקים. אז יש מפלגה חדשה, קוראים לה מפלגת פול גז, ואני שמח לבשר לך שאתה המשוריין הראשון שלי, ואני נותן לך את המקום שביקשת.
2: רבו!
0: אתה מקום 13 ברשימה.
2: אין עליך!
5: תודה, תודה.
0: קופמן, אני צריך לדעת, אני צריך לדעת את התשובה שלך, אם אתה בפנים או לא בפנים.
5: אז אני בפנים, אבל יש לי באמת שני תנאים.
0: כן, בבקשה, קופמן.
5: כן, אני רוצה להיות חבר בוועדה של הכשרויות וכל הדברים האלה, כי זה אחלה כסף.
0: קיבלת?
5: וגם בוועדה של השיכון, כל אלה שמחלקים, דירה למשתמש, דירה למשתמש, כל אלה.
0: קיבלת?
1: מה הבעיה, בכיף?
5: עכשיו, אם זה בעיה אתית, או דברים כאלה, אז תוכל להקפיץ מישהו בנורווגי אחריי, ואני אשאר יועץ. הכי טוב זה להיות מאחר.
0: לא, לא, לא, אני מזכיר לך, קופמן, אנחנו מפלגה אפוליטית. אנחנו מפלגה שאנחנו הולכים לים, בתי קפה.
2: מתמידים תמיד להיות עם קפקפים, רק עם קפקפים.
0: אל תתערב, יעקב, סליחה.
5: וממה נחיה?
0: אל תדאג. קופמן, אתה איתי או לא איתי? אני חייב לדעת, למה יש לי כבר טלפונים לשריונים.
2: נמכור מתקות לאסקימוסים.
5: אז אני אומר, לא, עזוב אותך, אני אקח מעשר מכל היתר לקשרות או...
0: קופמן, אני, אתה איתי או לא איתי, אני חייב לדעת.
5: אני איתך.
0: גבירותיי ורבותיי. מספר 13 סגור, נשאר לי מקומות 2 עד 20, בלי מקום 13. קופמן, אני אוהב אותך, תודה רבה.
2: ביי, קוף.
3: טוב, אז מי שחושב שהוא מתאים להיות ברשימה של אהרון אהרון במפלגת פול גז, שישלח לנו הודעה
0: 054-70-103-70, כן,
4: שיגיד גם למה.
3: למה הוא צריך,
4: לאיזה תפקיד הוא מיועד
3: בדיוק.
0: מה שאמרתי, תמר היילי היום באה לפה?
3: כן,
0: יש מצב אני מצרף אותה.
3: יאללה,
0: יש מצב אני מצרף אותה.
3: רעיון נהדר, אני חושב.
6: אני שלחתי, לא התייחסו אליי,
0: כי אנחנו מחפשים, אמרתי, חברי כנסת, סלבים, שחקני כדורגל, שחקני קולנוע, חנוונית, אופטימטריסט.
6: נו, איפה אתה מתאג אותי? לא, איפה?
0: אני צריך אופטימטריסט.
2: לא, אין מה לעשות, איציק, סורי.
0: טוב, יעקב, בוא נשים אברי טיים ונלך להכין קפה?
2: יאללה, שיר אהוב.
0: יאללה.

0: פרחחי ירושלים יחד עם מנור שבת בשירם האלמותי אברי טיים.
1: הכל הוא עושה טוב, אהרון, אני אומר לך.
0: יעקב, אהרון כבר הלך להכין קפה.
1: כל דבר שהוא נוגע בו, גם הקפה שהוא מכין עכשיו, אין עליו.
0: אז לך תכין איתו קפה. תעשה סיבוב ברדיו, תגיד שלום לתמר איילי, אולי כבר הגיע. ותשחרר אותנו. כי אנחנו עכשיו, ואותיי ורבותיי, עם אתגר הצ'רי. שלום לאיציק.
2: אהלן.
0: מה העניינים, איציק?
2: מה קורה? מה איתכם?
0: אנחנו בסדר, איך אתה מוכזב ממסי?
2: קצת. האמת, היה גמר ממש חלש, משעמם.
3: אז זה דיכאון.
0: מאוד, מאוד. באמת, כאילו, אתה יודע, עוד דקה מאמן אומר לי, תתחמם, אתה נכנס.
2: לא, אני הייתי בטוח שטראמפ עוד שנייה עולה לדשא ואומר, זהו, אין משחק, הוא אוסף את כל השחקנים, ושולח אותם הביתה, והגביע...
3: הוא ניסה להרים את האווירה, הביא את כל ההופעות בעולם לעשות שם, במקום רבע שעה היה 27 דקות מחצית, וזה עדיין לא עזר להרים את האוויר.
2: כן, היה משחק חלש מאוד.
3: על הפנים.
2: טוב, לא נורא.
0: ספר לנו קצת על עצמך, איציק.
2: אני גר בבית שמש, ו...
1: רגע, זה ארון ארון מהג'וק, מה אתה?
2: אלן ארון, מה נשמע?
1: אני אקר לך, בית שמש זה הבית שלי, אתה מכיר את אולמי כינור דוד בית שמש?
2: ברור.
1: אתה חוצה את המסיר...
2: שם עשו לי בר מצווה, לפני... כמה שנים כבר...
1: זוכרים אותך, בטח.
0: איזה מקום, אליס, תמסור לאליס, מולמי כינור דוד בית שמש, תמסור לדש מארון ארון.
2: כן,
1: עליה. כל האזור הזה, זכריה, אשתאול, איש, זה האזור שלי, נשמה.
2: אני יודע.
1: טוב, אני חוזר לצ'רפאיה, בוא יעקב.
0: טוב, איציק, אז ספר גם משפחה, ילדים, עניינים, אנחנו שואלים כדי לדעת, אתה יודע, יש לנו גם פרסים שאתה אמור לזכות בהם.
2: לא, אני... רווק בינתיים.
0: יפה מאוד, אז יש לנו את איציק מבית שמש, רווק. בוא, אני אגיד לך, בזמן שאתה מתכונן לאתגר של צ'רי, רוצה לשמוע קצת פרטים על צ'רי?
2: בכיף, למה?
0: אבל תקשיב טוב לפרטים, כי שאלת הצ'רי סביר להניח תהיה קשורה לאחד מהם, אוקיי? אז תראה, על רכב הטיגו 9 של צ'רי כבר דיברנו, בוא נדבר על הטיגו 8.
2: אוקיי.
0: אני אתן לך קצת פרטים על הטיגו 8. יש... כיסא נוסע, נכון? כיסא שליד הנהג?
2: כן.
0: הוא נפתח לקורסה שוכבת. פינוק של קורסה. יש עיסוי בכיסא הזה, בכיסא של הנוסע, בתיוגו 8. יש עברור וחימום למושבים, וברכב עצמו יש תאורת אווירה משתנה בהתאם למוזיקה. עד כאן סבבה.
2: סבבה.
0: יש סאנרוף ענק. איזה רכב 7 מקומות, או בגאז' מאוד גדול. אם מקפלים את הספסל האחורי... אז הבגאז' הופך לתא מטען גדול מאוד, והכי חשוב, שאף פעם אתה לא נמצא בחרדה של תדלוק או טעינה, תשאל אותי למה.
2: למה?
0: כי הרכב יכול לנסוע מעל 1,200 קילומטר, בלי תדלוק ובלי להיטען.
3: וואו, בונה.
0: מטורף. זה אומר כמעט 3 פעמים לילה, אתה לא חזור הלוך. כן.
3: זה לדרך.
0: ו-12 רמקולים של סוני, ורמקולים גם ממשנת הראש, חוויית שמע שעוטפת את הנהג, קבל, יואב, את זה אתה לא מכיר. קירור בתקפפות.
3: די.
0: כן.
3: אז אני יכול לשים שם את הקופסה של האוכל שאני מביא לפה לצהריים.
0: כן.
3: עוד מדהים.
0: קירור בתקפפות, מזגן עוצמתי, 20 מערכות בטיחות, ועוד מלא דברים, אבל אני לא רוצה לתת לך יותר מדי אינפורמציה, כדי שלא תתבלבל. אני רוצה פשוט שנתחיל לשחק, תגיד לי שאתה מוכן, ואנחנו מתחילים.
2: אני מוכן.
0: ג'ינגל.
4: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
5: ענן!
0: שאלה מספר אחת, באיזו נבחרת משחק גונזלו גדש? א', פורטוגל, ב', ספרד, ג', קולומביה.
2: גונזלו גדש?
0: כן.
2: חושב שבקולומביה.
0: קולומביה?
2: כן.
5: טעות.
3: איי.
5: עוד מעט שאלת הצ'רי.
0: גונזלו גדש, יש לו דרכון פורטוגלי.
3: אני לא הכרתי אותו, כן.
2: אני מכיר רמוס, אבל לא נורא, בסדר, טוב לדעת.
0: לא נורא, אתה לא צריך לדאוג, יש לך תמיד בסוף מחכה לך שאלת הצ'רי, שאלה שיכולה לחלץ אותך מכל הטעויות. שאלה מספר 2, רנאי גיטה, זה שם של שוער כדורגל מאוד מפורסם ומשוגע. באיזה נבחרת הוא שיחק? א', קולומביה, ב', ארגנטינה, ג', ברזיל.
2: עכשיו התשובה היא... קולומביה, זה 100%,
5: אין מצב שאתה איתי. תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
3: בראבו, בראבו.
0: יפה. שאלת לבנדובסקי. לפני שרוברט לבנדובסקי שיחק בביירן מינכן, איכן הוא שיחק? א' ברצלונה, ב' שטוטגרט, ג' בורוסיה דורטמונד.
2: בדורטמונד.
0: אתה בטוח?
2: בדורטמונד, כן.
5: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוכסות של צ'רי.
0: אתה עדיין לא דוכס, אבל שני פרסים כבר יש לך. שאלת נכון או לא נכון? פרנץ בקנבאואר היה בלם נבחרת מערב גרמניה, נכון או לא נכון?
2: כן, זה נכון.
0: בטוח?
2: 100%.
5: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוכסות של צ'רי.
0: שלושה פרסים יש לך כבר מאיתנו, ועכשיו שאלת הצ'רי, אם אתה עונה עליה נכון, חמישה פרסים. אם לא, נשאר בשלושה פרסים. אבל הדוכסות, הדוכסות...
2: זה לא נורא.
0: הדוכס של צ'רי. אתה ככה, אתה מרחק נגיעה מהדוכס של צ'רי.
3: מאמינים בך, מאמינים בך.
0: שים לב, דיברנו מקודם על הטיגו 8 של צ'רי, נכון?
2: כן.
0: כמה קילומטר אפשר לנסוע עם הטיגו 8 בלי לתדלק ובלי לטעין? א', מעל 800 קילומטר, ב', מעל 900 קילומטר, ג', מעל 1,200 קילומטר.
2: אני חושב שמעל...
5: 1,200,
2: אני חושב.
5: תשובה נכונה. אתה בדרך לדוכסות של
3: צ'רי. זהו, בואו נכריז עליו.
0: אני שמח לבשר לאיציק מבית שמש שהוא הדוכס הרביעי, נכון? הרביעי של צ'רי.
5: חיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
0: שבאו! איציק, איך ההרגשה?
2: וואלה, כיפית. קצת התבאסתי שבשאלה הראשונה טעיתי, אבל...
0: לא, אבל ענית על שאלת הצ'רי.
3: זה כאילו ענית עליה נכון.
2: בסדר, לא.
0: לא, תסתכל על הצד החיובי.
3: הוא פרפקציוניסט, איציק, הוא פרפקציוניסט.
2: תמיד להיות חיובים.
0: תשמע, מגיעים לך חמישה פרסים, אני אתן לך אחד, ואני אעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו, מה שיצא, אני מרוצה.
2: ברוך השם.
0: אוקיי, אתה מקבל ממני שובר בשווי 300 שקלים למימוש במגוון רשתות מתנת צ'רי מקבוצת פריסבי. ועכשיו אני מעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו. השיחה המועברת.
6: שלום איציק. אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, החגיגה המוזיקלית בארבעה ימים של מופעי ענק, טונה מארח את סימנון, בן צור מארח את עדן מאירי, עידן עמדי מארח את יובל דיין, עדן בן זקן מארחת אורח בהפתעה, פסטיבל הרד, 3-6 באוגוסט. בנוסף, אתה מקבל מאיתנו טיליון לגבר מאת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן. בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, ובנוסף אתה מקבל זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע. תתחדש השיחה מועברת.
0: הלו,
2: כן
0: איציק, אתה קיבלת פרסים? אני פשוט לא שומע מה קורה עם החלק הפרסים.
2: כן, קיבלתי, תודה.
0: סך הכל חמישה פרסים?
2: מעולה, תודה.
0: איזה כיף. בואו נאמר תודה ענקית לדוכס החדש של צ'רי, איציק מבית שמש, היה לנו כיף איתך.
3: בראבו!
2: תודה, גם לי היה כיף איתכם, תודה.
0: יישאר בהזנה, כי אוטוטו מגיע לכאן תמר ריילי.
2: אוקיי, תודה.
3: ביי, איציק.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: עכשיו ברמת

מ-9 שקלים ו-90 ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. כל

0: אבי סינבני, אם כולם יודעים, או שיר העפרוני, תקראו לזה איך שתקראו לזה. בכל מקרה זה יופי של ביצוע של אבי סינבני. נכנס עם דאבל לפלייליסט של 2-4. כן,
1: לא, לא כולם יודעים שזה שיר העפרוני, רק אני אומר.
0: לא,
1: כולם יודעים, כולם יודעים.
0: כולם יודעים, כולם יודעים, לא כולם יודעים שיר העפרוני. יפה, קרפל, אתה יכול להיות קומיקאי.
1: לא.
0: אני אומר לך.
1: לא.
2: אני אומר לך.
0: אני אומר, אני זוכר. תגיד, יואב, יש לך מטר?
2: מטר מה, למדידה כאילו?
0: כן, יש לך?
2: לא, אני לא מסתובב עם מטר, מה, אני שיפוצניק, מה...
0: קרפל, אולי יש לך?
1: לא, רון, אני לא מסתובב עם מטר, מה, אני זה בשיפוצניק?
0: וואלה, זה בדיוק המשפט שיואב אמר.
1: זה, אין לי דוגמה אחרת, הלכתי לשאול מאוחר אתמול.
2: נגר,
1: תודה, מה, אני נגר?
0: אז אין לך?
1: לא.
2: דבר עם נתן מהטמבוריה פה, תאסוף ממנו.
0: אני צריך למדוד את החדר, אני מביא מיטה חדשה, רוצה שלא יהיה לי צפוף, כי אתה היית, אתה לא היית אצלי, יואב. הדלת של אהרון נפתחת ישר.
2: זה לא מעניין אותי, רון. כן, מה אתה מקשקש?
0: לא, חשבתי שהתעניינתם, כי...
2: לא, לא התעניינו.
0: לא התעניינתם, דבר עם נתן, דבר עם נתן, לא התעניין.
1: כי תקשיב, אנחנו לא באמת מתעניינים, אני לא יודע, תיקח איש מקצוע, דבר עם נתן.
0: טוב, תודה רבה לכם, שני אנשים נחמדים.
1: אני יודע מה הבעיה, אתה מפחד ממנו.
0: טוב, בסדר, תודה.
1: דבר איתו.
0: אני אדבר איתו, אני לא מפחד ממנו.
1: אבל רון, תהיה גבר.
0: מאירה, תנסי רגע לחייג לנתן מהטמבוריה בוס אישקין, תראי אם הוא שם. יכולה? תגיע, חייגי אליו.
1: תהיה חזק.
3: מה אתה גבר, אני אומר לך?
0: איי.
3: גם את הנייר 360 גרגר, תשייף, תחליק אותו עליי. יאללה, יא גבר, מלך. מלך אתה, גבר הגברים, גבר.
0: אני?
3: הלו.
0: חשבתי שדיברת איתי. נתן, מה העניינים? זה רון מהרדיו.
3: או, הנה הדבל הגיע.
1: איזה פתיחה לשיחה הזאת.
0: זה רון, זה רון, אתה בדרך כלל קורא לי פרינססה, לא דביל.
3: אתה דביל אתה, באמת.
0: מה? רציתי רק לשאול אם יש לך, אני מחפש...
3: אתה יודע שאנשים שואלים אותי אם זה אני מהרדיו?
0: וואלה, מגיעים אליך המאזינים שלנו?
3: אני אומר, זה הדביל הזה ברדיו, זה לא אני, זה הדביל.
0: תודה, תודה.
3: שמע, נכנסים אליי לחנות, באמת, עוד סתומים כמוך. מגיעים להתחלם איתי.
0: רגע, מה זאת אומרת כמוני?
3: סמרטוטים כאלה, לא יודעים מה זה מפתח הלן.
0: מי לא יודע מה זה?
1: רון, מה זה מפתח הלן?
0: נתן, רציתי לשאול, אתה שומע?
3: אתמול היה לי פה אחד.
0: נו, נו.
3: באמת, אני אומר לך, רציתי להרוג אותו.
0: מה?
3: שאל אותי אם יש לי מטר.
0: איזה קטע, כי אני בדיוק רוצה עכשיו...
3: שאלתי אותו איזה מטר, איזה מטר.
0: למדידה, שאל. למדידה כאילו.
3: זה מה שהקוקו הזה אמר. רציתי להרוג אותו, אני אמרתי לו כמה.
0: מה כמה?
3: זה בדיוק מה שהוא אמר. אמרתי לו כמה יחידות או כמה מטר במטר.
0: אחד, מה?
3: וכמה מטר במטר.
0: לא יודע כמה יש.
3: זה בדיוק מה שהוא אמר. אמרתי לו, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה למדוד? זה גדול, זה קטן, זה ביתי, זה מקצועי.
0: לא ידעתי שזה...
3: אמרתי לו, אני אביא לך קפיצי כזה של ילדות. אתה תגיע הביתה, תגיד לי קטן מדי, לא כולם עם בית ברביות כמוך.
0: אני גבר, אני מזכיר לך נתן.
3: ואני עדן בן זקן. 3 מטר, 5 מטר, 7 מטר. מה אתה רוצה למדוד? סלון? אני אביא לך רולטקה ארוכה.
0: מה זה רולטקה?
3: זה מה שהוא אמר. אמרתי לו, תיקח מטר מתקפל.
0: מה זה מטר מתקפל?
3: מטר נגרים.
0: מה זה מטר נגרים?
3: ככה בדיוק הוא אמר לי, הפרינצסה עם הקוקיות הזה. אמרתי לו, בלרינה, קחי מטר סרט, תעצפי איתו מתנות. אם אתה גננת, נביא לך גלגל מדידה.
0: מה זה גלגל?
3: זה לחצר, או שאת משחקת קלאס.
0: אני דווקא הייתי מאוד חזק בקלאס.
3: אם באת להוריד שערות, קחי מד לייזר.
0: זה באמת מוריד שערות?
3: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך מטר? נמדוד עם האייפון!
3: גם אתה רצית מטר?
0: לא, לא, לא, ביי, ביי, נתן, ביי.
3: ביי, נתן, ביי.
1: הראית לו רון.

0: ברמות, שלום תמר ריילי.
1: עולה.
2: שלום.
0: רוצה שנרים לך ברמות או ש... מה בא לך?
2: הם חד משמעית, אני בשביל זה כולנו חיים נושמים.
0: בא לך את תוכנית מלאונית, תוכנית תרבותית, מה שתגידי.
2: מלאונית לגמרי.
0: מלאונית לגמרי.
2: תגידו, אני אמורה לשמוע את עצמי פה כשאני מדברת?
0: לא שומעת.
2: אז לא, אני לא שומעת.
0: אז אמרתי לך, יש לך שם קאבל עם ווליום. עכשיו את שומעת?
2: וואן.
3: ווליום זה, כפתור של ווליום זה דבר מדהים.
0: אז רגע, בואו נתחיל חדש, שקט.
2: שלום.
0: שלום תמר ריילי.
2: שלום.
0: איך את? הכל בסדר?
2: ברוך השם, איזה כיף לחיות.
0: אז אנחנו היום רק מכירים, נעשה גילוי נאות שאנחנו לא נפגשנו עד היום ולא הכרנו, היום אנחנו נכיר.
2: אנחנו נפגשנו, אתה פשוט לא יודע.
0: איפה נפגשנו? איפה נפגשנו?
4: אתה פשוט לא זוכר, רון.
0: אני זוכר, אמרת ליצחק רבין. לא פעם אחת, אני זוכרתי. איפה נפגשנו?
2: אני הייתי היוצרת סושיאל של ספיר סבן. בימים, לפני זה 3 שנים, באתי איתה לפה.
0: לא.
2: כן, וצילמתי אותה מאחורי הקלעים, ואמרו לי, אל תתקרבי לשולחן, אל תתקרבי לדלת.
3: עכשיו את מתקרבת לשולחן.
2: אמרתי לה, מי לא מתקרב לשולחן?
0: איך יצאתי בתמונות שצילמתי? יצאתי סבבה, כאילו, יש לכם?
2: אני זוכרת רק את התמונות שלך.
0: באמת?
2: מרוב שהם היו, כאילו, הם היו מדהימות.
3: בלתי נשכח, הוא בלתי נשכח.
2: כן, לא, אתה פוטוגני בקטע...
0: איזה פוטוגני? אני בדוק שאין פילטר שלא השתמשת בו. תמר ריילי, תקשיבי, אני חייב לשאול אותך, בואי, פה זה מי, אנחנו מתחילים מ-0 ל-300 בדרך כלל, איתך אני ארגוע.
2: למה?
0: כי את יודעת, קבלת אורחים, אנחנו מנומסים. תגידי, אם היו, את גדלת בקיבוץ, נכון? קיבוץ, כאילו, איזה קיבוץ?
2: אזורי האימפריה.
0: אזורי האימפריה,
3: ייי!
4: אימפריה זה השם של הקיבוץ גם, כן?
2: ברור.
0: אם היו אומרים למישהו מהקיבוץ לפני נגיד 4 שנים, 5 שנים, שמהקיבוץ הזה תצמח זמרת של מוזיקה טורקית, כאילו מישהו היה מאמין בכלל?
2: לא.
0: יש דיסוננס מטורף בין ה...
2: לא, היום עדיין לא מאמינים נראה לי, כאילו זה עדיין לא איזה... נכון, כאילו זה עדיין כזה, מה? כאילו זה עוד לא נקלט.
0: אני אגיד לך למה, יש איזה קטע מאוד מיוחד איתך, אני לא אגיד מוזר, מיוחד, כי כששומעים אותך נגיד, כשאני שמעתי אותך פעם ראשונה, אז דמיינתי סיפור חיים שונה לגמרי.
3: גם אני.
4: רק טיפת מזל,
3: הפתיע אותנו.
0: נכון?
2: כן, בוודאי. לא, תקשיב, לכולנו יש סיפור חיים, תלוי באיזה מסגרות שמים אותו. אבל כולנו עברנו חיים ועוברים חיים, וחיים זה חיים.
0: כן, אבל אני אגיד לך, נגיד, אני לוקח את השותף שלי, יואב כהן, שם גלרי, כטייפקאסט, שהוא היה בהרכב שנקרא אשכנזים. זה ההרכב שהוא היה בו. כן, כולם פרידמנים כאלה, את יודעת? כולם יואב כהן, שם גלרי. עכשיו, מיואב כהן לא יכול לצאת עומר אדם. לא. מיואב כהן הזה לא יכול לצאת, אתה מבין?
3: כן, כאילו מה הוא מנסה להגיד?
2: לא, אין,
3: עכשיו שאנחנו מכירים, כאילו התחברת לשורשים של מישהי אחרת.
2: חד משמעית.
0: איך ספרי? ספרי, זה מאוד מסקרן, באמת.
2: תראה, אין לי מושג איך, כמה, למה, פשוט אהבתי את המוזיקה, מוזיקת עולם, בכלל לא רק טורקית, ערבית.
5: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6-7.
6: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות... עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
7: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתווכות הציעו הפסקת אש בת 10 ימים לתקיפות שתאפשר מציאת דרכים להחיות את הפסקת האש הזמנית בין איראן לארצות הברית. כך מסר מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר אמר יושב ראש הפרלמנט באיראן קליבאף כי האמריקנים מביאים בלי הפסקת ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה. לדבריו, הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחקים האמריקנים והתכוננו בהתאם. חמאס מודיע רשמית, חליל אל חיה הוא מחליפו של סינואר. ספיר ליפקין כתבתנו.
15: לראשונה מאז חיסולו של יחיא סינואר באוקטובר 2024, חמאס הודיע על מינוי מחליף. חליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור. אל-חיה שמזוהה עם הקו הניצי והקרבה לאיראן, שימש כסגנו של סינואר והוביל את צוות המסר מתן של חמאס. המינוי מגיע לאחר שבסבב ההצבעה הראשון, לא הצליחו חברי מועצת השורה של חמאס להגיע להכרעה בין חליל אל-חיה לבין חאלד משעל, כשלבסוף אל-חיה זכה ברוב קולות.
14: בהסכמת הצדדים שוחרר החשוד במעורבות הצתת סניף ג'פניקה במרכז הכרמל בחיפה. בית משפט השלום בחיפה הורה על שחרורו למעצר בית חלקי למשך 5 ימים ואסר עליו להיכנס לעיר ולנשר וטירת כרמל למשך 30 ימים למעט לצורך הגעה למקום עבודתו. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד הורה על מעצרו עד תום ההליכים

0: אחרי שנפגש עם המלך צ'ארלס. ברנם הפך למנהיג מפלגת הלייבור אחרי פרישתו של ראש הממשלה היוצא קיר סטארמר. בנאום הפרישה שנשא, זקף לזכותו את ניצחון הלייבור ההיסטורי בבחירות, ואמר כי הוא בטוח שכעת בריטניה חזקה והוגנת יותר מכפי שהייתה לפני שנתיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
2: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל יישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
1: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: איזה טרק הבאת, אה, תמר?
1: ברוך השם, הבאנו.
0: זה ציפור קטנה, לחשה לי שיש פה איזה שיתוף פעולה עם איחוד האמירויות. כן. מה? ספרי, ספרי, זה מעניין מאוד.
1: אז בעצם, אמנית מדהימה שהיא גם קנרית ודיג'ית וזמרת ויוצרת ומפיקה, יחד עם אמן מדהים שגם הגיע לבינלאומי, שקרא לעצמו בשם במה בשם אסלן, ישראלי לכל דבר גם, קרא בשם כזה אסלן. יותר אתני, הם יצרו טרק, גם עם אור בן זוגי האחד והיחיד, עם גם הרבה יצירות, ואחד הלייבלים באיחוד האמירויות החתים את הטרק, והוציא ממש זכויות מננסי אג'ר, המאמרת המקורית של השיר הזה. אין קשב וריכוז ממני, אין. אני שומעת כדי
2: זה פה, זה קבוצה של אנשים בלי קשב וריכוז.
3: ביחד יש לנו קשב של בן אדם אחד.
0: תכף יגיע לך נארון, נארון, יש לו עכשיו מבזק ספורט, הוא ייכנס, ובואי נראה אז מה יקרה לגבי.
2: גם המעט שהיה פה יעלה.
0: בהצלחה לך, תמר, נגיד שאנחנו בשעה השנייה שלנו, 2-4, יחד עם, כמו ששמעתם, תמר ריילי, אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, רדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק, גם בוואלה, גם בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס ולצפות, כי עוד מעט תמר ריילי הולכת לתת פה לפחות 3 ביצועים.
1: כן?
0: בטח, תתחייבי.
1: יאללה.
3: יאללה.
0: אל תגידי סתם.
1: לא, תראה, באנו להופעה שלמה.
0: תזכרי.
1: באורך מלא.
0: אין בעיה. טוב, יעקב! איפה הבוס שלך?
4: יאללה, בוא, ארון!
0: אתה מכניס אותו עם חצוצרות וכאלה? תשבית קצת.
4: בטח.
0: כן? אמרת שלום לתמר ריילי?
4: שלום, תמר, מה עניינים?
1: מה הוא אומר?
0: זה יעקב יעקב, הוא תכף ארון ארון ייכנס, יסביר לך מי זה יעקב יעקב.
4: בסדר? רגע, עוד רגע, ארון יגיע, אבל צריך חצוצרות רגע שנייה.
0: אבל מהר, יעקב, תכניסו
4: חצוצרות, כבר, יאללה.
5: אל תצעק עליי.
4: אז בבקשה. תודה.
0: עליי, מספר אחת בארץ. בואי נה, תמר ריילי. עליי. מה כך, אני מכיר אותה. פעם הייתה כאן עם ספיר סבן, היית כאן לפני איזה 3 שנים.
1: פעם היה לי עיניים כחולות.
0: כן, דפקת עליי סט של צילומים, שוויצה לכל החברים את תמונות של ארון ארון.
4: איזה כיף לה שהיא צילמה אותך.
0: איך את המערכת, מערכים אותך פה סבבה? הכל טוב?
1: וואו, הם מדהימים, אבל עכשיו שהגעת זה יקום מקביל.
0: כל מה שאת צריכה, נשמע שלי, אני כאן בשבילך. מה קרה לך? גם יש מצב, אני הולך לעשות איתך דואט.
1: די.
0: באלוהים, באמא. בדודה.
1: לא, הבנתי אבל שאתה יקר.
0: אל תדאגי, אני פופולרי, אבל עולה בזול, הכל טוב. תקשיבי רגע, תמר, אני עושה עכשיו מבזק ספורט קאט. איך את במונדיאל?
1: מהמם. רק חיכיתי שזה יהיה.
0: את מי עדת?
1: את ארגנטינה.
0: לכולם מועדים
4: ארגנטינה.
0: איזה באסה, ביעוסית. איזה באסה, יעקב?
4: ביעוסית.
0: צודק. טוב, נתחיל את הספורט? יאללה.
4: המילים.
6: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: שימי לב המילים, זה אין עליו, תרגישי חופשי להצטרף. בסדר? אני אסמן לך.
0: אולי!
7: אין עליו.

0: רון ארון מרצ'ו, קבלו אותו.
1: תודה רבה, תודה רבה. מתרגש להיות פה מבזק הספורט של ארון ארון. נגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של ארון ארון. בחרו נכון, בחרו נכון. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, זה הצוות שלנו.
2: מזל טוב היום.
1: מזל טוב, אז תיתן.
2: זה לאמא של רון, זה לא...
1: איזה רון? רון שלום?
2: כן,
1: ברכה לך. לשרה?
2: כן.
1: מה, יש לו יום הולדת?
2: יש לו יום הולדת היום, לשרה.
1: רון שלום, יש לי אמא שלך יום הולדת? כן, אבל לא נעים לי להיכנס לכם למבזק, אבל אם בא לכם, תפרגנו לה.
2: לא נעים, מה לעשות?
1: וואלה, כמו הנה רון שלום, תשמע, אתה גבר של... גבר בגברים, איך אומרים גבר בגברים?
2: הוא בסדר.
1: אבל איך לאמא כזאת, יענו, יצא כזה, ילד כמו חד, חמחד.
2: אמא שלו באמת משהו מיוחד, אבל הוא...
1: תודה. אמא של רון שלום, מזל טוב, חולים עלייך,
3: מזל טוב, שרה, חולים עלייך.
1: אמר ריילי, תני כפיים לאמא של רון שלום.
3: נחיל.
1: וואי, ג'מיל. טוב, אני לא רוצה לדבר ספורט היום, אבל אני בדיכאון.
2: איזה דיכאון?
1: דיכאון דיכאוני. איזה דיכאון?
2: דיכאוני. בטח, כן.
1: מה עכשיו פבלו רוזנברג הגיע? יש לנו אורח, אבל.
4: רגע, אבל יש לי כל מיני דברים לסדר איתך. בסדר?
1: פבלו, מה קרה? מה אתה עושה פה?
4: אתה רוצה להכניס אותי, איציק, או שאני נכנס לבד?

0: זהרות שבוע.
1: הלם, בוא'נה, בוא'נה, מה קורה פה? אתם לא במקום הנכון.
0: אנחנו מטורפים.
2: תחשב, יענו, נדבק אלינו וזה, מה קרה?
0: רגע, אני רק צריך לבדוק איתך רגע.
2: מה,
0: רק באתי לסדר.
2: דבר איתי, מה?
0: אני אגיד, יש מצב, אתה מארגן לי, אתה מקושר כזה, חנויות חשמל, אלקטרוניקה, כזה.
2: יש לי ים חברים, אנשים, אני כן, למה?
0: מצב, אתה מארגן לי טלוויזיה 75 אינץ'.
2: איזה, מה אתה צריך?
0: צריך, אתה יודע, 4K כזה, UHD, טווח דינמי גבוה, HDR כזה, תמיכה ב-100% נפח צבע, כמו שהיה לי כזה.
2: רגע, אני רושם, כן, נו, מה עוד?
0: מאבד תלוי בסדרה, אבל יש, אתה יודע, מתקדם כזה, בינה מלאכותית, NQ4, Gen 2, משדרגים את התוכן כזה ל-4K, כמו שהיה לי אני צריך, אחד לאחד כמו שהיה.
2: אוקיי, מה עוד?
0: מערכת הפעלה כזה, טיזן סמארט טיווי, אתה יודע, כמו שהיה לי, שאפשר גם שיקוף מהסמארטפון, גם לכל מיני להוריד אפליקציות.
1: אין על שיקוף.
0: בטח, הכי חשוב.
2: טוב.
0: לגבי הסאונד, אני צריך, אבל בול כמו שהיה לי, כזה רמקולים, אתה יודע, 20 וואט כזה, תקן סראונד מתקדם, אובג'קט טרקינג, סאונד לייט כזה, זה טכנולוגיה קוויז קיו סימפוני הכי חדש שיש, לשלב גם עם מקרני קול, טירוף, היה לי בול כזה אני צריך. עם חיבורים אני צריך גם HDMI, גם כניסה USB, גם לרשת כזה, אבל גם שיהיה עם גיימינג, כמו שהיה לי אני צריך, אהרון, אתה שומע?
2: רגע, מה?
0: אני צריך כמו שהיה לי, עם קצב רענון כזה, אתה יודע, 50-60 הרץ, אתה יודע, 120 על 144 הרץ כזה, כולל ALLM.
2: בסדר, רגע, מה זה כמו שהיה לך?
0: הכי הכי טוב שיש.
2: מה זה כמו שהיה לך?
0: הדה בסט של הדה בסט היה לי.
2: מה זה, התקלקלה?
0: לא, שברתי לה את הצורה אתמול אחרי המשחק. יאללה, איזה פעסה. גמר אותי המסי הזה.
2: יאללה, תביא.
0: לא, גם החזיק אותי ערד מאוחר, וגם כלום לא ביתה אחת למסגרת. מה זה?
2: יאללה, טוב.
0: התעצבני כאילו אני פרדס.
2: פבלו, יש לי תמר פה היום, אתה מפריע לנו, דחמיך.
0: תמר, אי לך.
1: לא, מה פתאום, יש כן.
2: לא, מפריע, אבל מה זה הטלפון הזה? מה, אני משומע פורטת?
0: עולה עלייך, תמר.
2: מזק ספורט.
0: רגע, נו, אז תענה לה, מה אתה רוצה ממני? בסדר, אני עונה.
2: אני עונה.
0: יאללה, נו. אפשר?
3: הלו.
0: אמא?
3: הלו.
0: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: מה קרה, מה?
3: דיברתי עכשיו עם אמא של אנצו.
0: איזה אנצו?
3: פרננדס.
0: הוא קיבל אדום אתמול, מה הייתה, מה?
3: על הפנים.
0: כן?
3: עצובה מאוד.
2: מאיפה את מכירה אותה, אמא של יואב?
3: היא הייתה לבורנטית במעבדה בגימנסיה.
2: וואלה, איזה עולם, יאללה.
0: מה, ניחמת אותה? ניחמת אותה?
3: יש, אני טובה בניחום אבלים.
0: את הכי טובה בניחום אבלים, בטח.
3: זה באמת היה לא נעים, אני התקשרתי גם לפרנצ'סקה.
0: מי זאת פרנצ'סקה?
3: אמא של פרדס.
2: גם אותה את מכירה?
3: הייתי איתה בהשתלמות בשלומי, הייתה מלמדת תנ"ך, חטיבה עליונה.
2: איזה עולם קטן.
0: הוא היה ממש אלים אתמול, שתדעי. כן.
3: בושות. חפשה.
0: כן.
3: אני יודעת.
0: טוב, תמסרי את המחומים, אמא.
3: אהרון.
2: היי, אמא של יואב.
3: אתה לא הטלת וודו על המין ימל?
2: בטח הטלתי על הוודו, מה?
3: אז איך ספרד זכו? אני לא מבינה.
2: הוודו אבל עשה שריפות בספרד, עשה משהו. זה הוודו לא ישב רגל על רגל.
3: נו,
2: חצי נחמה. מצטער,
3: אני אלך להשלים שעות שינה.
2: יאללה, אמא של יואב.
3: כמו מושיק אפיה, מתוק הזה, ישן צהריים כל יום.
2: את מכירה את מושיק?
3: אמא שלו לימדה באבני החושן.
2: וואלה.
0: טוב, יאללה, אמא. יאללה, לכי לשאול.
2: יאללה, תמר, היי לי פה, נו, הרגתם לי. ביי, אמא של יואב.
0: תקצרי, אמא, ביי. אבל אמרנו ביי כבר.
2: תקצרי את הביי, אמא של יואב.
0: אמרתי ביי. ביי,
2: ביי,
0: ביי, יופי.
2: יאללה, טוב חבר'ה, אני מתחיל להתבאס מכם, תדעו לכם.
0: סליחה.
2: באסה ביאוסית, איזה באסה?
0: ביאוסית.
2: איזה באסה?
1: ביאוסית.
2: יפה מאוד, אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות?
1: איילן.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
2: אני אגיד לך מה קרה. בחיבק, בואי נדבר על בחיבק. זה כאילו שחררת את השיר הזה, והוא התפוצץ בקטע מטורף, קטע מיסטי אפילו הייתי אומר.
1: כן.
2: זה התחיל מהרשתות.
1: זה התחיל מהקדוש ברוך הוא.
2: כן. אני רק צינור, אני...
0: אני, כן.
7: כן.
2: אני רק צינור.
7: כולם אינסטלטורים היום בתעשייה.
0: אל תאמין להיסטוריה של הקיבוצניקית, כן, אוקיי.
1: כי זה התחיל מהרבה שנים של עבודה קשה, ועד אחד תפס. זה היה, באמת שזה היה זה, וכן, אבל ברשתות, בטיק טוק שם.
7: הפעם כוכבת קולנוע שאמרו לה, איזה יופי זה, איך נהיית כוכבת בן לילה, והיא אמרה, כן, זה לקח 15 שנה, אבל בן לילה.
1: לקח 5 שנים.
2: לקח 5 שנים.
1: לקח חיים שלמים, אבל כאילו 5 שנים התחלתי להתכוון לשם.
2: תשמעי, אין כמו עבודה קשה, אני לא מאמין בקיצור דרך, ואני חושב שקיצור דרך, כשיש קיצורי דרך ודברים קורים מהר, גם טבעם, אתה יודעת, להיעלם ברוב המקרים, אבל בחיבק היה באמת כאילו שיר שהתפוצץ, ואז בא פרל הדנוך שלנו, ועשתה את הדבר הבא.
1: גדול. ענק, ענק.
2: אנה רעבה.
1: וואי, זה היה גדול. כן, היא מושלמת בכללי, יש בה משהו.
0: אין, על

0: פרלה? תקשיבי רגע, תגידי שלום לתמר איילי.
1: את גאונה.
2: תמר!
1: איפה את, תמר? אמרו לי שאת כאן בדרך כלל.
2: איך לא השקנו, איך לא השקנו?
1: וואי, וואו.
2: הייתי לא יכולת לבוא אתמול?
1: תכננתי, אמרו לי חכי.
0: לא פרלה, לא יכולת לבוא גם היום?
2: לא יכולתי, לא יכולתי, הייתי בשיננית עכשיו.
0: אוי, יופי,
1: איך אני אוהבת.
0: פרלה, תגידי. אחרי.
2: החדש של תמר איילי זה להיט מסיבות. נראה לי שאני
0: הולכת
2: להפוך את זה לשיר
0: על השיננים. אל תרסי לה את השיר, אל תרסי לה את השיר. תקשיבי רגע, בואי נודה. מהשיר הזה שעשית, כאילו יצא איזה סוג של קמפיין לוולט.
2: נכון.
0: נו, אז לא מגיע לקרדיטים לתמר?
2: אני צריכה לתת לך, נו.
0: שלחי לקרדיטים בוולט.
1: תקשיבי, התביעה בדרך, בענק.
3: אבל באהבה, תביעה באהבה.
1: כן, לא, תביעה בקטע בונה.
0: לא, אני, תשמעי, אני לא...
2: בונה, בטח, רק בקטע בונה.
0: אני לא רוצה להיות חזיר, אבל יש בוולט קרדיטים שאפשר להעביר מאחד לשני. תארגני לה איזה ארוחת...
1: ארוחות ברבים.
2: אני לא קיבלתי לא הנחה ולא
0: קרדיט. את יודעת ש...
2: מחכה לקרדיטים.
0: יש לך חלום, יש לך חלום לתמר
1: יא.
0: כן, נכון, נכון?
1: כן.
0: אז אולי שתקימי...
2: איך זמן לזה תגידי עכשיו?
1: אין לי.
0: כשהיא תקים רשת מסעדות, תקשיבי, בוא נסגור את הפינה.
1: מראש, כן.
0: כשהיא תקים רשת מסעדות...
1: הכל מתועד, הכל מתועד.
0: את תהיה פרזנטורית שלה.
1: חד משמעית.
2: יאללה, אני אעשה לך שיר.
1: יאללה, בעזרת השם.
2: האוכל מגיע מהר יותר.
1: לא, תקשיבי, הביצוע שלך לחיבק זה עלה מעל כל הציפיות, מעל המקור זה בטוח.
0: אמר, לא לפרגן לה יותר מדי, כי אז זה נופל עלינו, היא רוצה עוד כסף.
1: אשכרה, עזבי. חוזרת בי בענק.
4: היא מתנהגת אלינו, לא יפה, אחר כך.
3: זה היה בסדר גמור.
1: אשכרה, תקשיבי, את זוועה.
2: השיר הזה התפוצץ ברשת, ואיזה כיף שזה שיר כזה להיט.
1: כפרה עליי.
2: כזאת מיוחדת.
1: איזה כיף.
2: ואיזה קול יש לך, כפרה עלייך. איזה כיף.
1: איזה כיף שנולדת.
0: תמשיכו, תמשיכו.
1: כן, אישה לאישה זהב, זהב.
0: פרלה.
2: מה?
0: אין לנו זמן בשבילך, נשמע. את רוצה, תבואי לפה.
2: אני אבוא, אני אבוא. אני באה ביום רביעי. תמר, תבואי גם ביום רביעי.
3: את והשיניים היפות שלך.
2: אני נוצצת.
1: יום רביעי אני מצלמת קליפ.
2: יאללה, בהצלחה.
1: כן, יאללה, את באה?
2: ביום רביעי אני לא יכולה, אבל...
1: את בעוד שיננית על התחתונות.
0: כן, כן, יש לה גם... היא צריכה גם בינה, לא שאין בינה, בינה. פרלה, ביי, חיים שלי.
2: ביי, אוהבת אתכם, תמר.
1: וואי, I love you ברמות, אנא בחיבק.
0: ביי.
3: ביי, פרלושיה.
0: תשמעי מה נעשה, תמר, בואי נעשה כזה דבר, אני אצא לפרסומות. נתארגן על החיים, תציג את הנגנים שהגעתי איתם, כי אני רואה שבאת פה עם צוות רציני מאוד.
1: וואי, זה חלום.
0: יכולה להציג אותם?
1: בוודאי. זה מיכאל על הגיטרה, על הכלי מיתר, שזה גם השם משפחה שלו.
0: מה, מיתר? כמעט.
1: איך אומרים את השם משפחה?
3: מיתל, מיתל.
1: מיכאל מיתר.
0: מיתל.
1: וזה אורקודאי, שהוא על הקלידים והוא בן זוגי.
0: אופה!
1: ואחרי שהוא בן זוגי, הוא על הקלידים.
0: קודם כל הוא בן זוג.
4: אהבת מאוד. קודם כל שהדברים יהיו ברורים.
3: קצת נפוטיזם, קצת נפוטיזם.
1: יש כאן שני מוזיקאים מחוננים, מדהימים, ויש כאן את עמית, המנהל שלי, המלך, ואת היסן שלנו, שאני קורא בשמות.
3: דוד שולפק.
1: דוד שולפק. שהוא מדהים, ואנחנו אוהבים אותו. וזהו, יש אתכם.
0: קרפל, רצית לאמור משהו?
4: כן, שהאימא של ביטל שמה דליה קרפל.
0: אתם קרובי משפחה?
4: לא, אבל החלטנו שאין מספיק קרפלים ואנחנו מהר משפחה. שישי אתה מכין את העוף, אנחנו...
0: אז יאללה, נצא...
1: אשכה והטלטלים, מה עם זה שזה אותם טלטלים?
4: אז אנחנו משפחה, נסגר הסיפור, אין לנו ברירה.
0: אז נצא לפרסומות ובינתיים תבנו את עץ היוחסין שלכם. פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
7: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
9: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: שלום ויואב כהן.
1: כן, חזרתם, חזרנו, 3:29, תמר ריילי כבר מוכנה איתנו כאן באולפן לביצוע הראשון שלה. תמר, אנחנו מתרגשים.
2: אני יותר.
1: די, אל תגידי סתם.
2: אני תמיד מתרגשת לפני שאני שרה. הגוף נכנס לזה, משהו כזה,
1: אבל זה התרגשות כיפית כזאת,
2: נכון? באחורה של הראש כבר כאילו מגיע בצורה, לא משנה מה, צורה טבעית, מין התרגשות, כן, התרגשות בריאה.
1: זה הכי כיף, ברור. ביום שלא יהיו פרפרים, תשארי בבית, תראי כדורגל. כן. מה בא לך לעשות שיר ראשון?
2: אני לא יודע. אולי חמות על הירח?
1: מה אתם אומרים? חמות על הירח? יואבה, חמות על הירח?
3: יאללה,
1: קדימה. אתה רוצה לציג את הנגנים?
3: אנחנו פה עם מיכאל מיטל. על הגיטרה.
2: היידה.
3: ועם אור קודאי. על הקלידים, על הסאונד, דוד שולפק.
1: אופה, איזה שם יפה לדשים של אהרון אהרון, דוד שולפק.
3: שולפק, בטח.
1: ואותיי ורבותיי, תמר ריילי איתנו באולפן, חמות על הירח, בבקשה.

0: איזה כיף!
1: בראבו!
0: עזבו, אני באה להופיע רק פה כל יום, בשעה הזאת.
2: את רוצה עוד שיר אחד ברצף, או שבואי שבי איתנו ואחר כך נמשיך? מה שבא לך? רוצים שתגישי בנוח. שבי איתנו קצת, שבי.
0: לא, יש לי קטע שאני ממש אוהבת לשבת.
2: אני ממש...
3: אני ממש מזדהה עם האהבה הזאת. אני אחת האהבות הגדולות שלי זה לשבת.
0: אז אם אתה שואל אותי, את רוצה עוד לעמוד או לשבת?
3: ברור שלשבת. מה
2: השאלה בכלל? תגידי, את חידשת לי מקודם שסיפרת לי שהיית עם ספיר סבן, והייתי איתה בצוות, כשאת היית עם ספיר סבן, היא הכירה את היכולות האלה שלך?
0: כן.
2: כן?
0: כן, אפילו עשינו קאבר לשיר שלה שהיא שרה פה שיצא, והוא ממש התפוצץ ברשתות וזה ו... כזה קידמנו אחת את השנייה, והיה ממש... יש לנו צבע שהוא... אין כמוה. ויש לנו צבע שיכול להיכנס למסגרת דומה של הטורקית.
2: כן, המשבצת.
0: אבל היא אורגינל, היא כאילו באמת, היא מביאה את הייחודיות, את הטורקית הזאת, האסלית, משהו מדהים, מדהים, מדהים. אין כמוה.
2: אתם בקשר טוב?
0: אני חושבת שהיא אימא כבר לשניים או משהו, כאילו זה חיי משפחה היא שם, אני אלוואי, אלוואי. ספיר, אני אוהבת אותך ברמות.
2: ספיר, אוהבים אותך פה. את מלקקת, את הצלחת בסוף האוכל, מה זה הקטע? כאילו זה קטע של... זה OCD או ש...
0: זה בעיה.
1: הנה הבן זוג פה, כן. קצת מובך, קצת מובך. לא מספיק אני איתה במסעדות, עכשיו גם מדברים על זה ברדיו.
0: כן, לא, הוא לא תכנן את זה. הוא לא היה בא אם הוא היה יודע שזה...
1: וואו.
2: בואי נדבר על זה, בואי נפתח את זה רגע.
0: תקשיב, כשאני הייתי יותר קטנה, אז אני ראיתי את אחותי עושה את זה. אז זה לא אשמתי.
2: אז למדת ממנה?
0: ממנה אני למדתי, זה בכלל לא שלי.
2: צודקת באלף אחוז.
0: וגם בגן אני זוכרת שזה כאילו היה, זה היה סבבה, זה היה נהוג, אז למה לא להמשיך עם זה?
2: לא, אני לא
0: בגן. כל כך טעים, למה לפספס כאילו רגע בשפיץ של אוכל ב...
1: אם טעים, אז טעים.
0: זה לשטוף כלים, מי אוהב לשטוף כלים? כאילו.
2: אז זה בא במקום שטיפת כלים?
0: בוודאי, ישר לארון, חזרה לארון.
3: אני לפעמים מלקק צלחות בלי כלום עליהם, מה הבעיה?
0: ברור.
2: זה כמו יואב למשל, שותפי...
1: אני נותן לאיסה ללקק את הצלחות.
2: לא, יש לו איזה פטיש עם קיסמים, כאילו שהוא מחזיר אותם, הוא משתמש.
0: כן,
1: כן.
0: מובן.
1: בטח. שתוכל להשתמש בזה גם אחר כך, מה הבעיה?
2: אתה מוכן להחליף נושא בבקשה?
1: אתה העלית אותו, אוקיי.
3: יש לך סכנות בסיסית, מה הבעיה?
0: כן, לא, אני גם דור שני לניצולת שואה, זה כאילו בכיף.
3: אוספים סקיות.
0: כל מה שקשור למילה ניצולת.
2: זה הדיסוננס הכי גדול, כאילו, המוסיקה שאת עושה, באמת, והשורשים שלך, זה כאילו...
1: היא התחברה לשורשים אחרים לגמרי.
2: שזה יפה.
1: זה יפה מאוד.
2: באמת, זה יפה מאוד, אני לא מכיר את זה, כאילו.
0: כן, אני חושבת שהמסר המאוד חשוב, כל מסר הוא חשוב, אבל המסר המאוד חשוב והברור הוא באמת ללכת עם מה שבא לך.
2: ברור.
0: מה שבא לך, לא משנה איפה, באת, לאן אתה הולך, אין עבר ואין עתיד, אומרים שהכל דמיונות, אנחנו פה רק היום בבוקר, יאללה, לעוף על החיים שלך, בא לך היום לשיר טורקית, השיר טורקית, כאילו, בא לך מחר לאהוב בורק הסתרת שלא אהבת עד היום תרד, אף אחד לא אגיד, אף אחד, זה לא מעניין באמת, אף אחד.
2: אהבתי שנתת דוגמת אוכל דווקא.
0: אחד, לא, אנחנו לא נזוז לשום נושא פה אחר. יש לי משהו להגיד.
2: מה?
0: יש לי משהו להגיד. אני קודם פספסתי שרצה שאני אציג את האנשים, אז שתי דברים שפספסתי, אחד, זה על עמית, המנהל שלי שפה, שהוא ממש עוד כמה ימים מתחתן.
1: עולה!
0: ובכל זאת הוא פה.
2: עמית פרנקו!
0: חדן שלנו, מתחתן! דללה!
2: נפלא.
0: הוא סגול, הוא נהיה סגול פה.
2: הייתי בחתונה של אחיו, אבל יפה, יפה מאוד, איזה כיף לשמוע, עמית.
0: ובכל זאת הוא פה בארגונים, זה מנהל באמת נאמן ומדהים.
1: זאת אומרת, לא הכרחת אותו.
0: לא.
1: זה בא ממנו.
0: לא, שום דבר לא בהכרחה.
1: מה מדהים.
2: כל הקביעה בחתונה שלו.
0: לא נראה לי, אני רוצה לבוא כזה לחגוג, ליהנות, אם כן זה הפתעה, אני לא אספר.
2: אז תעשי לו הפתעה, אל תספרי לו, פשוט תעשי לו הפתעה ותעלי.
0: אוקיי.
2: הוא יהיה מבסוט.
0: הוא לא שומע אותנו בכלל כרגע.
2: לא, לא שומע,
1: הוא לא מעניין.
0: ודבר שני, דבר, לנצל את הפלטפורמה, שגם כשהצגתי את בן זוגי אור קודאי, אני חד משמעית שכחתי אומר שהוא הוציא עכשיו 3 שירים ראשונים, אחרי 15 שנה שאלבומים יושבים, ואני הפקתי את הקליפים, ותרוצו לראות אור קודאי ביוטיוב, זה משהו שעוד לא היה פה.
3: נעשה את זה.
2: אנחנו נעשה ב...
0: הוא גם יעשה גול, כולם בישנים כזה.
2: בשמחה ובסקרנות.
1: מביכה פה את כולם, אחד אחד. תני גם משהו על מיכאל, שלא יישאר ככה.
0: אייל, הוא עושה כל בוקר בביליס, ובדרך
3: זה ניכר.
2: נראה לי שלא משעמם לעבוד איתך. תגידי,
0: תמר. הוא גם התחתן, מיכאל, גם התחתן.
1: וואו.
0: החתן שלנו, גם התחתן. דללה,
2: תמר.
1: רגע, רון, בתור איש כל כך מנוסה בחתונות, עשית כמה, לא?
2: כן.
1: עשו לך כמה.
2: זה כבר תחביב אצלי.
1: כן, אז יש לך איזה טיפ לתת להם?
2: כן.
1: מה?
2: לא להתחתן.
1: סבבה, מצוין. אוקיי.
3: עזבו.
1: כן.
2: תמר, תגידי לי, כשהשיר יצא, שבחיבק יצא ופרסם אותך והתפרסמת, מי המפורסם הראשון ש... שקיבלתי ממנו הודעה, או ששלח הודעה, או שהוא התקשר, זה מעניין.
0: דודו אהרון.
2: דודו אהרון?
0: כן, הוא כתב לי משהו על, כמו שקורין הלל אמרה.
2: איפה הוא כתב לך, באינסטגרם?
0: זה נדיר או משהו? כן, באינסטגרם, אני יכולה ללכת להסתכל, אבל אין לי טלפון פה. אתה זוכר, אור, מה היא כתבה? מה הוא כתב?
4: לא, האמת שלא, אבל כן, זוכר, זה נדיר.
0: זה נדיר, או כמו שקורין הלל אמרה, זה נדיר. לא, ברור, אבל אני מנסה להתחיל באיך שהוא כתב.
2: במשפט, איך שהוא...
0: זהו, אני, באמת, הראש שלי נפל לרגליים.
2: רגע, שתהיה לכם?
0: אני לא האמנתי למה שאני רואה. דודו אהרון?
2: מי הראשון שהתקשרת אליו לספר שדודו אהרון שלח לך הודעה?
0: כנראה שאור.
2: אור.
0: כנראה, לא, אור היה לידי אולי, אולי כן, אולי למנהל שלי, אני לא זוכרת, אבל אחריו הגיע עדן חסון, שרצה לשיר איתי את בחיבק בגלגלץ, שם בכלל, כן.
2: זה חדש.
3: אני חושב שזה מתאר את הסיטואציה.
0: כן, זה אימוג'ים, זה יש אימוג'י כדף.
1: אני רוצה לשמוע עוד ביצוע.
3: גם אני.
1: אני חושב שהיא ישבה מספיק.
0: אוקיי, טוב.
2: אין לי מי להגיד לה לקום, אבל...
1: אוהבת לשבת, אוהבת לשבת.
0: לא, הייתי יכולה להשאיר בישיבה, אבל זה קמצנות.
3: זה קמצנות גם בישיבה.
0: זה רבע מתיבת הכל.
3: נכון, וגם תצמן, בוא, אנחנו מפנקים אותה פה, וזה חלק מהמחיר.
2: כן, כן, ריבונו של עולם.
0: נכון, נכון.
2: ריבונו של עולם.
0: יאללה.
2: יאללה. ריבוינו של עולם.
0: אוילים.
2: תמר ריילי איתנו פה באולפן, המילים והלחן, תמר ריילי ורותם רפאל.
0: ונתן מצרפי, והפקה גם אורקודאי בן זוגי.
2: איך היא דואגת, איך היא לא שוכחת.
1: לא שמנו לב שהוא הבן זוג שלה עד עכשיו, אה? איך לא קלטנו את זה?
2: לא קלטתי.
0: מי אור? הוא בן זוג שלי?
1: כן. על הפעם ראשונה שאני שומע.
2: ריבוינו של אוילם. בבקשה.

0: וואו!
1: בראבו!
2: לסיכום ששום אדם לא יהיה.
3: מי שלא קלט את המסר.
4: שהקמת אותה אבל.
3: כן.
0: בואי בואי שמי איתנו, תמר, איזה יופי.
2: יואו, היה שווה לקום.
0: היה שווה, אה? טוב, יש לך עוד ביצוע, את חייבת לנו עוד ביצוע אחד.
3: יש לנו עוד אחד.
0: רגע, אני רוצה, אהרון אמר לי שהוא רוצה לדבר איתה, איפה הוא? יעקב! בוא,
2: רגע. התגעגעתי אליו.
5: איפה הוא?
0: לא יודע, איפה הוא? רוצה לדבר, אתה יכול לקרוא לו רגע?
5: בסדר, רגע, שנייה. אהרון! אהרון! בוא, תמר עוד פה, בוא, מהר. אין עליו.
0: אלה, תמר. יעקב, אבל כמה בלגן אתה עושה?
5: סליחה, הבאתי חצות צרדים, אני לא ניתן להם בחצרץ. בסדר, תנוחו, עבדתם יפה עד עכשיו, תנוחו.
0: אני לא סיפרתי לך, תמר, עד היום אני לא יודע בדיוק מה הקשר המשפחתי שלי ושלי.
2: עד היום עוד לא הגיע גבר
0: שלי. בדיוק, עכשיו, אני לא יודע כאילו מה הקשר המשפחתי בינינו.
5: בין אחותך, אני בין אחותך.
0: רגע, אבל אני מדבר עם תמר.
5: בסדר, דבר איתה.
0: יש כאלה אומרים שהוא בן אחותי.
5: כן?
0: יש כאלה אומרים שהוא בן אחי. יש כאלה שאומרים שהוא בכלל אחי.
5: מה?
0: כן.
5: אבל אין בינינו הבדלים של שני, הרבה שנים.
0: אני לא יודע, אז אנחנו מה עשינו? עשינו בדיקת DNA.
5: אין עליו.
0: ועדיין לא קיבלנו את התוצאות של הבדיקה כדי לדעת מה הקשר המשפחי.
5: בסדר, נמתין.
0: שמי, אני רציתי לדבר איתך, אני ראיתי את התחקיר שלך, ראיתי שיש לך חלומות.
5: מה עשו עליה בעובדה? מה עשו
0: עליה? רגע, אבל אני מדבר, יא אללה שאתה גם כן.
5: סליחה.
0: סבאסה, יא אללה.
5: ביעוסית, אבל באסה ביעוסית, נכון.
0: תלום, איזה באסה?
2: ביעוסית,
0: ככה. אני ראיתי שיש לך חלום לעשות ככה. דואטים. עם אודיה, עם עומר אדם, אושר כהן, ססון שאולוב, ביונסה ועם דרק. עכשיו, עם ביונסה ודרק אני יכול לסדר לך, עם עומר אדם, אודיה ואלה פחות.
2: נכון.
5: קשה להגיע אליהם.
0: קשה להגיע אליהם.
2: לא, הגדלתי ראש.
0: טלפון אחד לביונסה ואני מסדר לך את זה.
2: זה ברור.
0: רגע, אבל מה שרציתי להגיד...
2: זה מה כתבתי אותה ככה האחרונה, זה יותר כזה.
0: אז עזבי אותם, אני אומר לך, תשכחי מהכל, בואי נעשה דואט אנחנו.
2: יאללה.
0: עכשיו, רגע, אבל חכי ירושלים ועם מנור שבת, הבת של שלומי שבת, היא גם הייתה אשתו של רון שלום, נכון?
1: כן, כן, אבל אתה לא צריך להזכיר את זה
3: קודם דיברנו על החתונות, זה אחת החתונות.
0: זה נגיד שיר שהיית אוהבת, למה? כי הוא עם כלים כמו שאת אוהבת, קנון, עוד, קולה. בוא תשמעי קטע מהשיר ואחרי זה אני אתן לך הצעה שאפשר לסרב לה.
2: אין שום בעיה.
0: בבקשה. זה שיר באנגלית, זה נקרא Every time I go to sleep, I think about you.
5: לא הבנתי מילה.
0: לא נורא.

0: פשוט. עכשיו תשמעי.
1: מי כתב את זה? זה מטורף, באמת.
0: זה שיר
1: שרון נדור. חייבת לעבוד איתו, חייבת לעבוד איתו.
0: אז זהו, אז אני רציתי להציע לך הצעה שאמרתי לך שאת יכולה לסרב לה, לעשות דואט. להיות אורחת בשיר שלי, של אהרון אהרון מהג'ור, אני אתן לך את כל הפרטים על השיר, אמיתי לגמרי. סבבה, אתן לך את כל הפרטים.
1: באמת תיתן לי את הזכות הזו?
0: פעם ראשונה שאני הולך לעשות בלדה. תראי איזה סיפרת. תשמעי. של הגבוה.
1: וואו.
0: מילים אבי אוחיון. עיבוד.
1: אשכרה.
0: רגע.
2: רגע.
0: עיבוד. הפקה מוזיקלית. מתן דרור.
1: וואו.
0: חלק מהשיר כבר הוחלט באולפני פאר טאסי, ואני רוצה להזמין אותך להיות אורחת בשיר. תחשבי על זה, אל תעני לי עכשיו.
1: התשובה היא כן.
0: לא נכון. בדוק.
2: למרות שאת יכולה לסרב, בואנה מטורפת.
1: יאללה. חיים אני לא אסרב על דבר.
0: יאללה.
1: תוריד את השיר,
0: כי אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לשיר החדש, שיוצא בקרוב, בקרוב יוצא שיר חדש. ככל הנראה, תמר ריילי אמרה לי כן, אל תתבאס אתה גם, כי תראה איך הבן זוג שלה מסתכל עליו במסה.
2: בסדר, הוא לא מתחתן, הייתה
3: לרגע. אהרון, אהרון.
1: לא, הוא מתרגש לשמוע.
3: אתה בן אדם מאיים, אנשים מאוימים ממך, אתה צריך לחיות עם זה, אין מה לעשות.
0: אני יכול להגיד.
3: אתה כל כך יפה באמצע.
0: אני יודע, אני יכול להגיד את זה. טוב, אני אעזוב אתכם, אני חוזר לצ'רפאי. אהרון, אתה יכול לבוא.
4: וואי.
0: באמת תודה, חלך את הראש, את האמת.
1: לא, מועמדים, הוא יוצא לי דואט מטורף.
0: לא, אם את מרגישה כאילו שהוא אוכל לך את המוח, תגידי לי.
1: ממש לא. כפרה
0: טוב,
1: עליו.
0: טוב, נשארו לנו 6 דקות, בתוך השש דקות האלה אנחנו צריכים להכניס גם את בחיבק.
1: כן.
0: וזהו, כאילו, כמה זמן ייקח לעשות את השיר הזה? 3 דקות בערך?
1: בחיבק זה 7-8 דקות.
0: יאללה, אז מהר. תמר,
3: היית גרסה קצרה יותר היום.
1: כן, אין בעיה. לא, תקראו מתי שאתם רוצים, אני נשאר.
0: לא, אנחנו רוצים את השיר מתחילתו ועד סופו.
1: סתם, לא, האמת שהקטע של בחיבק שזה שהוא קצר, אם כבר מדברים על זה, וזה היה כאילו הקטע שחוזרים כל הזמן לשמוע אותו שוב, ואין עוד פזמון בסוף.
0: יש קטע בשירים הקצרים האלה שעושים היום של 2 דקות, 2.5 דקות, שזה משאיר אותך עם טעם של עוד.
1: נכון.
0: ועם עוד מלא השמעות.
1: נכון, זה החיים.
0: תמר ריילי, גבירותיי ורבותיי, לייב, באולפן, 2-4, עם השיר הכל כך יפה הזה, בחיבק.

0: מיוחדת
1: בראבו,
0: תמר היילי, את באמת משהו מיוחד, ויש סביבך אנרגיה ממש טובה, והיה לנו כיף להכיר ולהריח אותך באופן.
2: לא, זה איתכם לגמרי, היה מדהים, מדהים.
3: אבל עכשיו אנחנו נרצה עוד פעם,
0: יש 40 שניות, ברור, יש עוד 40 שניות.
2: 40 שניות, וואו. לשבת 40 שניות.
0: כן, טוב, 40 שניות נשארו, יש לנו פה מנהג.
3: מסורת.
0: נשען לאחור, וקחי את הזמן, תפרגני לנו, בבקשה.
1: בבקשה, תודה. את בבקשה.
2: מטורף, אישן. טוב, באמת, ממש תודה, הייתם 10, אחלן.
0: אחלן. תמר, מה נאחל לך?
2: טוב.
0: דואט עם אהרון אהרון אולי בקרוב.
3: אני מאחל לה שתמשיכי ככה. נראה שאת הולכת לכיוון נכון.
0: איזה כיף. בכיוון הנכון.
2: לא, תאכלו להיות שמחה, להיות רק
3: שמחה. שמחה, מאושרת, בריאה.
2: בריאה, לא, זה הכל שמחה, זה משם הכל בא.
3: נכון. לפעמים גם יש מחלות, אתה יכול להיות שמח.
2: אם אתה לא שמח.
0: תמר היילי, תודה ענקית.
1: תודה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, אחי רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב ברוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, על הסאונד, אריק בן דוד, דוד שולפק, מיכאל מיטל על הגיטרה, אור קודאי על הקלידים, תמר היילי!
0: תודה רבה לרדיו צפון, תודה רבה לרדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM, תודה רבה לרדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, ב-2 בערך, אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תמר היילי, היה כיף איתך, תענוג, נהיה פה גם מחר, בעזרת השם, בלי נדר, תודה רבה שותף שלי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ותודה רבה לאיסה. שהיה איתנו, התנהג יפה.
1: וכמובן, לכתבתנו לענייני בריאות.
0: קטי דור.

0: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות, רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. המתווכות הציעו הפסקת אש בת 10 ימים לתקיפות שתאפשר מציאת דרכים להחיות את הפסקת האש הזמנית בין איראן לארצות הברית. כך מסר מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. ובתוך כך החות'ים הודיעו על מצור ימי נגד סעודיה ואימו כי כל מעשה טיפשי כלשונם יענה בהסלמה מקיפה. חמאס מודיע רשמית, חליל אל-חי הוא מחליפו של סינואר. ספיר ליפקין כתבתנו.
10: לראשונה מאז חיסולו של יחיא סינואר באוקטובר 2024, חמאס הודיע על מינוי מחליף. חליל אל-חי נבחר לראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור. אל-חי שמזוהה עם הקו הניצי והקרבה לאיראן, שימש כסגנו של סינואר והוביל לצוות המסר מתן של חמאס. המינוי מגיע לאחר שבסבב ההצבעה הראשון לא הצליחו חברי מועצת השורה של חמאס להגיע להכרעה בין חליל אל-חיה לבין חלד משעל, כשלבסוף אל-חיה זכה ברוב קולות.
9: בית המשפט גזר היום מדינו של כמאל חטיב, לשעבר סגן יושב ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, והטיל עליו 9 חודשי עבודות שירות. חטיב הורשע בעבירות של הסתה לאלימות ולטרור, פרסום דברי שבח לטרור והזדהות עם ארגון טרור, בעקבות פרסומים שפרסם ונאום שנשא במהלך אירועי שומר החומות. מפלגת השלטון ההונגרית אישרה פה אחד את הצעת ראש הממשלה פטר מג'אר למנות את אגדת השחמט היהודיה הונגריה יהודית פולגר לנשיאת המדינה. המינוי עליו הודיע יושב ראש הסיעה מגיע ימים ספורים לאחר הדחת הנשיא היוצא מאנשיו של ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן. מהלך זה הוא חלק מהמהפכה השלטונית שמוביל מג'אר לשיקום המוסדות הדמוקרטיים במדינה. והערב במהדורה המרכזית ב-8 בערוץ 12, שורדת השבי רימון קירשט בריאיון ראשון למיכל פעילן.
11: 2.5 שנים עברו מאז שרימון חזרה מהגיהנום בעזה. כשהתיישבה לראשונה מול המצלמות שלנו, אמרה את המשפט שהשאיר אותנו בלי.

0: הכלכלית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל יישאר חם מהרגיל העונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל העונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
0: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

20 ביולי 2026. בוקר ספרדי משהו. זה היה קשה. זאת הייתה חוויית צפייה לא נעימה. זה לא גמר, גבירותיי ורבותיי. כולם יודעים מה זה ה-XG, נכון? אני מקווה שאני מגדיר את זה נכון. האופציה להבקיע שער במנעד שמן הסתם הוא מ-0 עד מה שצריך, על בסיס הגעות למצבים, נוכחות ברחבה, ביתות, בישולים וכו' וכו'. XG ארגנטינה אתמול, סוף המחצית הראשונה 0.00, סוף המשחק, סוף ה-90 דקות, 0.00. XG ארגנטינה בגמר מונדיאל. אני חושב שזה אומר הרבה מאוד. ספרד בסוף לחצה על הדוושה שם, ביתרון מובהק של קרנות, בסוף זכתה בהרחקת השחקן של ארגנטינה, פרננדז, ובסוף בהערכה זה קורה. יש אלופת עולם. ועכשיו אפשר לחזור לשגרה, גבירותיי ורבותיי, אפשר להחזיר את הכוחות לבסיסים, אפשר להמשיך את חיינו, אפשר לחיות בשעות הרגילות של לקום בבוקר ולישון בלילה, ולא להיות ער בלילה ולישון ביום, למי שעשה את זה, למי שראה את המשחקים. וזהו, עד המונדיאל הבא, עד השעה 18:00 המונדיאל בדרכים. אני מבין את אלה שחלמו הלילה בספרדית. ונגיד תודה גדולה ליובל יונה, שעורכת את המונדיאל בדרכים, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו והמונדיאל. יאללה, פותחים את הוואטסאפ, כדי שנשמע שירים שגם אני ערכתי וחשבתי לנגן היום, וגם אתם. אז בקשו שירים, תכתבו לנו, אם בא לכם להקדיש אותם למישהו או למישהי, מה שבא לכם, תכתבו לנו 052-500-9696. איזה שיר בא לכם לשמוע, אם בא לכם להקדיש אותו הלאה, מי מקדיש, תכתבו הכל בצורה ברורה, ואנחנו כאן כדי, אם השירים באמת יתאימו לאווירה כאן, ננגן בשמחה ובאהבה, מקסימום שיר אחר ונקדיש, הכל טוב. וואטסאפ ל-052-500-9696. חולם בספרדית, מתבקש, ברכות לאוהדי ספרד בארץ.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה לאייל גולן, מדע בדיוני החדש, אחד השירים הכי מושמעים בישראל בחודש ומשהו האחרונים, בצמרת של ההשמעות והמצעדים. 4 ועוד 8 דקות, שלום לכם, המויאל בדרכים, יום שני בשבוע.

4:17, אנחנו המויאל בדרכים. תודה ירון, אחלה דבר. תמשיך לבקש דברים כאלה דומים. בקשות שירים נוספות והקדשות לוואטסאפ 052-509-6996. הבקשה הבאה של סער, רק בתשע, עדן בן זקן ונועה קירל, אני משקרת.

0: אין שקרנית ממני.
1: 4:20, המועל בדרכים, עדן ונועם שוטפות פעולה בימים, שבועות האחרונים, שוטפות פעולה. מלחמות טלוויזיונית, אם תרצו, ב-The Voice. נראה מי תהיה שמנטורית יותר טובה, ביחד עם עידן רייכל וסטטיק. וברקע הבקשה של שרה מגנר. שרה, זהו, תגמרי אותנו בדקות הקרובות עם השיר הזה, עד הפרסומות, ילדה של אב.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: רק לפריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: עומר אדם, מלכת הדור, 4:30, המויאל בדרכים, יום שני בשבוע, כל רגע, 91.5-96 FM, אנחנו כאן, כל יום ראשון עד חמישי, 4 אחר הצהריים עד 6 בערב, חוץ מהשבוע למשל, רביעי וחמישי בתשעה באב, לא נשדר את התוכנית שלנו.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: ימים של גלי חום לא שגרתיים, אז שימרו והזהרו ושתו הרבה מים בבקשה. היום יבש, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, הלילה מעונן חלקית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יוסיף להיות מעט חם מהרגיל לעונה. עד כאן התחזית. אני רוצה להצעיד אותנו אל עבר השיר הבא, של זמר סופר מוכשר, בחור מדהים, קוראים לו אופק לוי. בימים אלו הוא השיק את האלבום החדש שלו, אלבום ה-EP, עם 4 שירים, אלבום שנקרא סימני חיים. אחרי תקופת מילואים משמעותית מאז השבעה באוקטובר, אחרי כל מה שאירועי שבעה באוקטובר הביאו, אירועים כואבים, דווקא מתוך הכאב שבחלקו גם אופק איבד קרובי משפחה, אז זה הצמד מילים הזה, סימני חיים, מקבל פתאום משמעויות שונות, והאלבום שהוא חשב להוציא לפני 7 באוקטובר, פתאום הכל משתנה. ואם תראו את העטיפה של האלבום, סימני חיים, מין קולב, שעליו בעצם 4 חפצים, רגע, אני אכנס ונגיד לכם בדיוק איך זה נראה. יש בעצם 4 שירים באלבום הזה של אופק לוי, ציונים, תמיד רציתי 24 באפריל וחוף. ובעצם רואים את הקולב שרשום עליו אופק לוי, הקולב הוא בעצם אופק, וכל שם של שיר בעצם מקבל איזשהו חפץ אחר, כמו למשל חוף, זה תמונה שאני מניח שהיא מרגשת ומסמלת משהו בשביל אופק, אולי עוד מעט נשמע את חוף אז נבין קצת יותר לעומק. 24 באפריל רואים מנטיליון של סמיילי שהוא חצוי באמצע. בשיר תמיד רציתי רואים מין לוחד חלומות כזה. בשיר ציונים האופק יגיד יותר טוב, אם היינו יכולים לדבר איתו כרגע, איזושהי מדליה. אז יש אלבום חדש לאופק לוי, אגב, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה, אבל אולי בקרוב סיכוי, לא, סתם, בקרוב על המסך. לא יודע איזה, לא יודע מה, לא יכול גם להגיד שום דבר מעבר לזה, אני תחת חיסיון, אבל הכל בסדר. וזהו, אנחנו מאחלים לאופק לוי המון המון בהצלחה, ואני מזמין אתכם באהבה להקשיב לשיר הבא, שנקרא חוף. אופק לוי, אלבום חדש.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
3: בעולם הטכנולוגי של היום, אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי. בין השעות 9-1, בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים,

0: הבקשה של מזל היקרה, אוהבת את רותם כהן, כל שיר שולחת לנו הודעות. בצדק, שמו. אפשר להגיד הרבה על בן צור, אבל זה אחד השירים שלו. השירים.
1: איפה שהלב נמצא.
0: אמונה.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: טוב, סוגרים שעה ראשונה, לא לפני שנשמע שיר, כמובן שיסיים את השעה הזאת כמו שצריך. אומרים תודה גדולה ליובל יונה, שערכה את השעה הראשונה של המויאל בדרכים גם בשעה הבאה, או פירמור יוסף על הביצוע הטכני, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואני זיו מויאל. תמשיכו לשלוח לנו בקשות שירים והודעות בוואטסאפ 052-500-9696, כל שיר שבא לכם לשמוע, כל הקדשה שבא לכם להעביר דרך הוואטסאפ שלנו וממני אל הרדיו 052-500-9696. תודה לכל הבקשות המעולות עד עכשיו. נזכיר לכם שאחרי החדשות של 6, תוכנית הסיום והסיכום של אולפן מונדיאל עם אמי קברי ופלג צ'ובינסקי, איזה שבועות מטורפים היו להם כאן. היום סוגרים, נועלים ומסכמים. את השעה הזאת אנחנו נסגור עם עידן חביב, עם שיר שעושה את כולנו קצת יותר, קצת יותר שלמים.
2: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: דלתות פנים?
3: קלף בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: קלף בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח.
3: רק קלף בריח.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא קווייט דיווח על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות במדינה לצורך ירות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן. זאת בהמשך להודעת משמרות המהפכה שטענה כי תקפה מספר יעדים במפרץ, בהם בסיס חיל האוויר ונמל ימי בממלכת בחריין, לצד בסיס צבאי נוסף הממוקם על אדמת קווייט. דובר מחלקת המדינה האמריקנית הודיע על תחילת פעילותם של שלושת אזורי הפיילוט הראשונים בדרום לבנון. במחלקת המדינה הגדירו את המהלך כאבן דרך ומסרו כי הוא תוצאה של השיחות שנערכו בשבוע שעבר ברומא בין נציגי ישראל ולבנון. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 25 ו-27 שנות מאסר בפועל על שלושה נאשמים שהורשעו ברצח אושר גזי ביוני 2023. השלושה הורשעו במסגרת הסדר טיעון ברצח בצוותא, הצתה, השמדת ראיה, שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה. מעבר לעונשי המאסר הוטלו על המורשעים פיצויים למשפחת המנוח בסכום כולל של 500 אלף שקלים. אחרי שנתיים של נתק ביחסים, מונתה שגרירת ישראל חדשה לקולומביה. הגברת ויויאן אייזן מכהנת כיום כשגרירת ישראל שאינה תושבת לצפון מקדוניה, וקודם לכן כיהנה כמנהלת מחלקת מרכז אמריקה במשרד החוץ. היא שירתה בעבר בשגרירויות ישראל בלונדון, בבריסל ובצ'ילה. הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה לקדם את הערכת קו המטרו M1 בכ-2.5 קילומטרים תת-קרקעיים מכפר סבא למסילה המזרחית. התוכנית כוללת הקמת שתי תחנות חדשות בשכונת יוספטל ובמתחם התחבורה כפר סבא צפון, שיחבר לרכבת וליישובי השומרון, לצד דחיית החיבור המסחרי בין זרועות רעננה וכפר סבא כדי למנוע פגיעה בתדירות השירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: O5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע. שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל יישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
12: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסרת.

0: 99 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: זה מצחיק, אני שומע את הודעה עם 10 רמות מעליו. 3 דקות אחרי שאני קורא איזה כתבה עם אביב אבידן שאמרה שיש זילות בטקסטים בשנים האחרונות. פשוט אנשים מזלזלים בעברית, מזלזלים בטקסטים, כותבים כל מיני דברים שאין להם שום אחריות אליהם, לא כמו פעם, כן? פעם הכל היה פשוט, טקסטים היו פשוטים, יפים, מרגשים, זהו. 5:07 דקות, שעה שנייה של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, הרדיו שלכם בגליל ובעמקים. האם אתם ערים לעובדה שב-1 בספטמבר 2026, אנחנו כאן ברדיו כל רגע חוגגים 30 שנים של שידור רדיו. הולכת להיות חגיגה לא מהעולם הזה. פרטים נוספים בהמשך. עד השעה 6, שעה שנייה של המויאל בדרכים, עם יובל יונה שעורכת, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני ואני זיו המויאל. שמחים שאתם ואתן כאן איתנו עד השעה 6 עם וואטסאפ פתוח 052-500-9696. וואלה, בקשו איזה שיר שבא לכם, תשלחו לנו ל-052-500-9696, תוסיפו איזה הקדשה ואנחנו כאן כדי להעביר הלאה. רונן היקר ביקש לשמוע מחרוזת שלקח לי שנים למצוא. הפרויקט של רביבו ביחד עם יואב יצחק. מחרוזת פני מלאך. שמח. אז אנה טובה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אני מבחינתי מוכן שהמויאל בדרכים תשודר כרגיל כל יום ראשון עד חמישי 4 עד 6, שירים שיצאו מ-1993 ומטה. זהו, אני מוכן. טוב, דיברנו על יום הולדת 30 של הרדיו, זה ממש לא שיחת היום, אבל יניטה שלחה לי הודעה מרגשת, אז בואו נשמע אותה יחד רגע.
2: היי, רדיו כל רגע, מה שלומכם? אתם חוגגים 30? אתם יודעים שחגגתם אצלי 20? אז הייתה לי הזכות להזמין אתכם, ושידרתם מהבית שלי, וזה היה פשוט מדהים, ובירכתי אתכם, ובירכתי את כל האנשים שאני מכירה, ואבא שלי אז היה חולה, וגם בירכתי אותו בבריאות, וזהו. אבא שלי כבר לא איתנו. ותמשיכו לשדר ולקייף ולעשות אחלה של תוכנית. אוהבת להזין לכם. תודה, ורק חגיגות.
1: תודה לך, עניתה.
2: זיו, המויאל, אין עליך, אלוף, כן, תודה. זכיתי שחגגתם אצלי, זה היה ממש ממש כיף. נהניתי, יאללה, שיהיה רק חגיגות. השנה איפה?
1: וואו, התקלת. לא יודע. אמרתי פרטים בהמשך. אף כה הייתי צריך לשים עכשיו את אניטה וחואן. אני

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: יש שירים שעושים לך צמרמורת ומורידים לך דמעות בשנייה.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: כמו השיר הזה, שפו לבר צברי על אחד השירים. טוב, אנחנו לתחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום יבש ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, הלילה מעונן חלקית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל לעונה, ימים של גלי חום לא שגרתיים, שימרו, יזהרו ושתו הרבה מים. עד כאן התחזית. הנה קרדינל אופישל ביחד עם אייקון.

וואי, כמה ריקודים באולפן, כמה אפשר. 536, ברקע אתם שומעים כבר את הניגון היפה ביותר של המוזיקה הישראלית, הים תיכונית. אניטה וחואן, נקדיש את זה כמובן לאניטה חיים היקרה, הלא הוא אבי פרץ, האחד והיחיד.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
6: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

טוב, לאן נלך עכשיו? מה בא לנו? בטח. אביב גפן בטח נזכר בדואט הזה ו... בוכה מזיכרון ענק בגעגוע. מתי כספי.

מסתובב אביב גפן ומתי כספי. סוגרים שעתיים של המויאל בדרכים. מסתובב. יפה. תודה רבה לכם ולכן מאזינות ומאזינים על האהבה, הפרגון וההשתתפות כמובן בוואטסאפ ובקשות השירים והקדשות. תודה ליובל יונה שערכה, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אני זיו המויאל מיד אחרי החדשות של שש. תוכנית הסיום והסיכום של אולפן המונדיאל, ברכות לספרד, ונשמע מה יש להם להגיד על ארגנטינה. את השעתיים שלנו נסגור עם שלמה ארצי. אני זיו המויאל, נשתמע מחר ב-16:00 למהדורה סוגרת שבוע.

0: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
1: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
2: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רק לבריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
10: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
9: כללית, איתכם בכל מצב.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. לכודים ופצועים בעקבות קריסת מבנה בשכונת רחביה בירושלים. אינברט ויזר כתבתנו עם הדיווח.
13: מרפסת קרסה על מאפיית אנג'ל במרכז ירושלים. חשש לאדם אחד שנלכד תחת ההריסות. שלושה פצועים נוספים פונו מהמקום במצב קל. בשלב זה כוחות ההצלה ובהם צוותי כיבוי פועלים בניסיון לחלץ את הלכוד ולבדוק שאין לכודים נוספים.
12: באיראן מדווחים כי בוצעה תקיפה בעיר שירז שבדרום המדינה. מוקדם יותר הודיעו במשמרות המהפכה כי תקפו מספר יעדים במפרץ, בהם בסיס חיל אוויר ונמל ימי בממלכת בחריין, לצד בסיס צבאי נוסף הממוקם על אדמת כווית. רשת CBS מדווחת כי מטען חבלה התפוצץ מחוץ לבניין פדרלי במנהטן. אדם שנשא שני רובים, זיקוקים וחומרי בעירה כימיים נעצר בזירה. בשעה זו אין פרטים נוספים על נסיבות האירוע. שעות לאחר שמונה לתפקיד, טראמפ שוחח בטלפון עם ראש ממשלת בריטניה החדש אנדי ברנם. הוא נכנס לתפקיד רשמית אחרי פגישה עם המלך צ'ארלס בארמון בקינגהם ונאום שנשא בדאונינג 10. מוקדם יותר היום סיים את תפקידו ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר אחרי כשנתיים. הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה לקדם את הערכת קו המטרו M1 בכ-2.5 קילומטרים תת-קרקעיים מכפר סבא למסילה המזרחית. התוכנית כוללת הקמת שתי תחנות חדשות בשכונת יוספטל ובמתחם התחפורה כפר סבא צפון, שיחבר לרכבת וליישובי השומרון, לצד דחיית החיבור המסחרי בין זרועות רעננה וכפר סבא כדי למנוע פגיעה בתדירות השירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: עכשיו בארקיע, עיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, עוד ירידה קלה בטמפרטורות מצפה לנו מחר, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולמרות זאת עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני בערים כבד בשאר האזורים בארץ, בימים רביעי וחמישי תורגש התחממות והתייבשות מחודשת, בעיקר באזורי הערים, לאורך מישור החוף יהיה הביל, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

זהו זה, 48 נבחרות, 104 משחקים, פעם ראשונה שמונדיאל משוחק בשלוש מדינות, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה. מהפכים, דרמות, דמעות של אושר ודמעות של עצב, הפסקות שתייה שהפריעו לנו לצפות ומשחקים ששוחקו כמעט ללא בזבוזי זמן והפרעות. המונדיאל אתמול הגיע לסיומו ויש אלופת עולם חדשה. הגמר אתמול לא היה ממשחקי הענק שנזכור, אבל זו הייתה עליונות מוחלטת של נבחרת ספרד על נבחרת ארגנטינה. זה נראה כאילו החבורה של דלה פואנטה צחו את השיטה. לחץ אינסופי על היריבה עד כדי חנק ללא יכולת לזוז. לספרד אין כוכב על כמו מסי, אמבפה, רונלדו ואחרים. מה כן יש לה? משמע טקטית אינסופית. כל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, ויש להם סבלנות בלתי נסבלת להניע כדור עד כדי התשת היריבה, וכן, גם שיעמום. אבל הם, היום הם סופרים את הכסף במדרגות. אני וכמוני עוד רבים חלמתי על עוד מונדיאל למסי וארגנטינה. עוד סיפור אחד שיסכם בצורה מופלאה ביותר את הקריירה של האיש שפשוט רוצים לראות ממנו עוד ועוד ועוד ועוד. זה לא קרה, אבל מה שקיבלנו ממסי בטורניר הזה הוא מעל לכל דמיון. שערים, בישולים, שלושה הרבה משחק הפתיחה. זה הוביל את ארגנטינה עד לגמר, שם, נגד אותה מכונה ספרדית, זה פשוט לא הספיק. אז ברכות לספרד, זה היה מאוד יעיל, לא תמיד יפה לעין, לעתים אפילו קשה לצפייה, אבל אלופת העולם החדשה היא הכי בפשטות, ראויה. אלה היו 39 ימים של חגיגה אחת גדולה, ועל הזכות לראות את מסי, נשאר לנו להגיד פשוט תודה.

0: תוכנית אחרונה.
1: זהו.
0: של פרויקט המונדיאל של רדיו כל רגע בעריכתו ובעצם עיצובו של פלג צ'ובינסקי שיצר פה מוצר מרתק לטעמי. לי היה כיף לבוא ולקחת חלק בדבר הזה.
1: אנחנו עוד, כן,
0: נסתכל. אני מודה שציפיתי ממך לפתיח הרבה יותר רגשי מהבטן, מהפצע שהוא עדיין מדמם, כי
1: אנחנו נקבל את זה לקראת
0: כל המונדיאל הזה זז לעבר נקודת שפיץ שבה ניצבת השאלה האם מסי מצליח במונדיאל שלא התבסס על כדורגל מדהים של ארגנטינה, אבל על נחישות, האם הוא מצליח לקטוף את הפרס, אתה מבטיח שזה יבוא בהמשך.
1: כן, עם התוכנית אנחנו ניגע בכמה נקודות, כמובן אנחנו נתייחס להכל עם החבורה המדהימה שהבאנו פה שידברו איתנו, ותשמע, כן, זה היה אתמול, חתיכת משחק, תכף אנחנו גם נסכם והכל, ולגבי מה שאמרת, נגעתי בזה מאוד בקצרה. אני ציפיתי ורציתי ואיחלתי וחלמתי ובאמת לראות את מסי מניף. זה אין דבר יותר גדול מזה, ובאמת הכל, אתה יודע, כמובן אני שם את זה במסגרת שמדובר בכדורגל והכל בסדר, אבל once אנחנו פה עוסקים בכדורגל אז זה הכי כיף שהיה יכול להיות, אבל אתה יודע, חלומות לחוד, מציאות לחוד, אנחנו מתעוררים לבוקר חדש.
0: אני מודה שה גמר הזה היה חתיכת טרנוף, הוא היה כיבוי צופים למונדיאל, ציפיתי לגמר כל כך הרבה יותר מגניב, ספרד היא בלי ספק הנבחרת הכי טובה במונדיאל, אין בכלל שאלות, אבל לראות את ארגנטינה עולה בטקס הזה ולוקחת את הגביה ושחקן אחרי שחקן עם הבכי וההתרגשות וסקלוני, לי בתור בן אדם שציפה לדרמה טלוויזיונית זה היה עושה הרבה יותר מאשר הצחקוקים של ניקו וויליאמס ולמין ימל.
1: אין ספק.
0: ואתה יודע, אתה רואה את קוברסי, הוא עדיין צעיר מאוד, הוא בן 19, הוא שחקן מעולה, אבל אתה יודע, הוא עולה, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה היה נראה כאילו שהם אומרים, יאללה בוא נתקתק, כשברקע אתה בכלל לא שומע קהל ספרדי.
1: נכון, הקהל אתמול רובו היה צבוע בכחול לבן של ארגנטינה, תכלת לבן אם תרצו.
0: הטלוויזיה התרכזה בטקס של ספרד, ומאחורה עשרות אלפי אוהדים ארגנטינאים ארגנו סיום מונדיאל משל עצמם לנבחרת שלהם.
1: אני יכול, עוד פעם, אני יכול להבין את זה, כי בסופו של דבר, גם נגעתי בזה בפתיח, כי קיבלנו מארגנטינה הרבה מעבר למה שהאוהדים ציפו, הם לא, לדעתי, לא ציפו לראות את מסי בגמר. עצם העובדה שהם הגיעו לשם בכלל, זה הישג מטורף בפני עצמו. אני מזכיר לך, האיש הזה בן 39, והנבחרת הזאת, ופרדס, ואותה מנדי אתמול שעולה בדקה,
0: מחצית ראשונה. על יפי גול לדעתי,

0: גמור כבר בדקות האחרונות.
1: תקשיב, זה חבורה מאוד מבוגרת, שציפו ממנה לרגש והכל, ולהגיע, ופה ושם, והיא עלתה מעל לכל דמיון, אז אני, עוד פעם, אני, אין יותר מדי.
0: סלובודן דרופיץ', מה נשמע?
2: מה נשמע, מה
0: העניינים? בסדר, בוא תשמע, אנחנו פה לא מצליחים לקבל את התוצאה, אנחנו כל כך רצינו שהגמר יהיה הפיינל קאונטדאון של מסי.
2: כולנו, אנחנו כולם אנחנו אוהבים אגדות ואנחנו אוהבים
0: נכון.
2: אתה יודע, יפים, אתה יודע, וזה
0: כינורות, כינורות ברקע.
2: ואנחנו שכחנו שאנחנו גדלנו ואנחנו מבוגרים ואנחנו צריכים לחשוב והגיוני ומה שמסי נתן לנו בכל החיים, אתה יודע, אני כל הזמן אומר לילדים שלי, אתה יודע, זכיתם לראות את מסי משחק כמו שאני זכיתי מרדונה, ואני לא זכיתי את פלא לראות, אבל אתה יודע, לפעמים אנחנו גודלים בדור שאנחנו צריכים להיות מרוצים ומסופקים על זה מה שראינו, ואני גאה מזה שאנחנו ראינו את קריסטיאנו רונלדו, ועכשיו אנחנו רואים את אמבפה, שבגיל 27 הוא מלך שערים, אני לא רואה מישהו שיכול לעקוף אותו בזמן הקרוב.
1: ויש לו עוד מונדיאל אחד לפחות, 28, מונדיאל הבא 32.
2: אני מאוד מרוצה על מה שאנחנו ראינו, ומה שקיבלנו ממסי, ואין ספק שאנחנו ראינו כולם, רצינו שארגנטינה, שהיא מאוד קרובה אלינו ללב, לנצח, אבל לפעמים אנחנו לא קובעים.
1: אמרת את זה הכי נכון בעולם, אנחנו פשוט אוהבים סיפורים.
0: נכון.
1: זה היה יכול להיות מטורף.
0: כן, לא שלא בכינו בסוף, אבל בכינו מהסיבה הלא נכונה. השאלה, איך מגיעים למצב, אתה יודע, כל כך הרבה שנים אנחנו רואים כדורגל, תוך שבוע אחד, שתי אלופות עולם לא מסוגלות לבעוט לשער של ספרד. תגיד, מה זה?
2: וואו, זו שאלה מצוינת.
0: בלי פאולים, בלי משיכות בחולצות.
2: עכשיו אנחנו יכולים לספר סיפורים, אתה יודע, המאמן הזה, אתה יודע, אימן את הקבוצה הזאת, 16 שחקנים מ-26 שחקנים, הוא אימן אותם בנבחרת צעירה, והם גדלו ביחד, אבל ספרד, אתה יודע, הרבה פעמים, ולא הצליחו שתי קדנציות, לא הצליחו ספרד, אתה יודע, להתברג למעלה. אבל השנה הזאת התחבר להם בדיוק עם שתי חלוצים מצוינים, עם כנפיים טובים, עם רודרי שהוא לקח מנהיג, אתה יודע. לפעמים אנחנו כל הזמן אנחנו אומרים, אתה יודע, בואו ניקח שחקנים. אני חושב שדיברנו בתוכנית שלכם, לקחת שחקנים, אתה יודע, אנגליה, סתם דוגמה ש... במזל לא היו בגמר, אני חושב.
1: בעיקר בחוסר מזל, אפשר לקרוא לזה ככה.
2: בחוסר מזל ותוכן, אתה יודע, לא לקח שחקנים הכי טובים באנגליה, וזה צריך לבחור שחקנים, אתה יודע, מה מתאים למאמן. אתה יודע, זה לא לקחת עכשיו כולם. למשל, ספרד היה להם בדקה 60, היה להם שתי חלופים, זה היה פדרו, והיה החלוץ הזה שנתן גול, אז שכחתי את השם שלו.
1: כן,
2: היה
0: פרנטורס
1: ופדרי.
2: פתאום בדקה 70 היה לו חלוץ של, שנתן שתי גולים בחור. כן. אתה יודע, נתן להם שתי גולים שהיה פצוע כל העונה בארסנל, והוא ידע
0: נכון,
2: לו,
0: מכל מרינו, נכון.
2: אז החלטות של מאמן נטו, ואתה יודע, חיבור בין המאמן ושחקנים. הנבחרת זה חיבור. זה הרבה יותר מה של לאמן אותם, אלא לנהל אותם. אתה יודע, וזה מאוד חשוב. קודם כל, סגנון המשחק שמאמן, זה סגנון המשחק של ספרד, שקצת, אתה יודע, אנחנו רוצים להגיד, אתה יודע, היו קצת חוצפנים, צרפתים שרצו ללחוץ את ספרד, והגידו, יאללה, אנחנו נלחוץ עליהם, ואלה עשו להם מנת כדור מהגנה להתקפה, ועשו את הדברים מדהימים. ככה שהספרד עשו משהו, אתה יודע, ועוד דבר אחד, גם ארגנטינה פעם שעברה הפסידו מסעודיה 1-0, וגם ספרד, אתה יודע, עשו תיקו נגד זה, זה לא אומר,
0: לאט לאט בנו את עצמם תוך כדי טורניר.
2: זה לא אומר מי שמנצח במחזור ראשון, או במה תוצאה במחזור ראשון, פתאום אתה, הנה הם יקחו את הזה, כמו שצפינו שארגנטינה אחרי כמה מחזורים, שהם יקחו את ה...
1: ואני אגיד לך שאני באופן אישי נפלתי בדבר הזה, אני אחרי שלב הבתי, אמרתי, וואלה, ספרד, אלופת אירופה, לא, אני לא...
0: מאכזבת.
1: היא אכזבה אותי מאוד, ולאט, כמו שאתה אומר, לאט לאט, עם התקדמות המשחקים.
2: דיברנו על גרמניה גם, שוואו, איזה גרמניה.
0: נכון, הכל נפל.
2: ואתה יודע, וזה, ופה, ובסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים גם על השלוש אירופאיות בחצי מר וארגנטינה, ארגנטינה, שאומר שאתה יודע, אנחנו ישראל, אנחנו בבתים. בבתים לא טובים.
0: נכון.
1: תראה, אני חזרתי היום, אנחנו לא יודע אם אתה זוכר, אמיר, אבל אתה זוכר, זה לא היה כזה מזמן, אבל בתוכנית הראשונה הערכנו פה את סלובו, בשיחה הראשונה שעשינו בזה, וככה חזרתי לשיחה הזאת, האזנתי למה שאמרנו, אמרתי, מעניין לראות כאילו איפה אנחנו עומדים, והוא אמר שם משהו מאוד מעניין, על שחקנים צעירים שהתגלו. ראית איזשהו משהו שתפס לך ככה, מישהו שתפס לך את העין, כי היו כמה וכמה, האמת.
2: אתה יודע, הבלם של ברצלונה שמשחק, אתה יודע.
1: הברסי.
2: אתה יודע, הוא שחקן טוב, אתה יודע, אבל אתה יודע, זה כל הזמן, אתה יודע, אנחנו מדברים על הצעירים, כן, צעירים גודלים. עכשיו, בוא נשאל מה זה צעירים. עד גיל 20, או מעל הגיל 25, או הבפה הוא זקן כבר, אנחנו לא יודעים, אתה יודע, הקנטונה פעם אחת אמר גילים הכי טובים לשחקן כדורגל בין 27 ל-33.
1: נכון.
2: אז אנחנו בגיל 30 אנחנו כבר לא רוצים להחתים שחקן. אז אתה יודע,
1: והנה המונדיאל הזה הוכיח שדווקא חבר'ה שהם
2: קנטונה אמר שהוא היה באנגליה ששתו הרבה בירה ואכלו הבורגר.
1: כן.
2: היום ילדים יודעים מה, כל אחד יש עוד זונאי,
1: רק חזה אוף.
2: הורים משקיעים הרבה כסף היום בשביל לגדל את השחקנים, ככה ש אני לא יודע בדיוק להגיד, אבל יגיע דור חדש, אבל מתי אנחנו נראה את קריסטיאנו רונלדו חדש ומסי חדש, אני לא יודע.
0: זה וואה.
1: ודווקא כן.
0: אנחנו כבר יכולים להגיד אבל שלמין ימל הוא לא על השטנץ הזה, נכון?
1: חכה, אני...
0: הוא לא הולך לשם.
1: מה, גם הוא ילד בן 19.
0: כן, אבל אני הופתעתי שלמדו אותו. כאילו, הוא נבחר את ספרד בגלל שמדובר בשיטה, במנגנון שלם, אתה לא יכול לעצור אותם. את למין ימל הצליחו לעצור.
2: יש משהו עכשיו שאנחנו חושבים, אתה יודע, בוא נגיד ככה, הוא רק ב-19.
1: כן.
0: נכון.
2: עדיין יש לו איזה תנועות של איזה כוכב, אתה יודע, וזה ש... מסי לא עשה את זה שהוא היה בגיל שלו. לא יודע איך הוא יגדל, איך אתה יודע מה, אתה יודע, היום יש הרבה טיקטוקים, הרבה דברים, אתה יודע איך הוא יתמודד עם דברים האלה. אני מקווה מאוד, אני ראיתי שיש גם אבא שלו בעייתי קצת.
1: נכון,
2: כן. אני מקווה מאוד בשבילנו, אני מקווה מאוד שהוא יתבגר כמו שצריך, ואנחנו נראה, בגלל, יש לו כישרון בלתי נגמר.
1: אז היו לו, רק במונדיאל הזה, היו לו שתי דוגמאות מופלאות לאיך צריך להתנהל כוכב בסדר גודל שלו, ואיך לא צריך להתנהל כוכב בסדר גודל שלו. נעימר צד אחד, מסי צד שני, אם הוא יתעסק בכדורגל, ו ידע לנתב את הדברים למקומות הנכונים, הוא יגדל להיות כמו מסי, ואם לא, הוא יצטרך לתלות את הנעליים בגיל 30. זה מה שקרה.
2: כן, נאמר, לא היה לו טיק טוקים, כל הדברים האלה, בשוק גדל יפה וזה, והגיע, ופתאום, אתה יודע, הוא נעלם, ואנחנו באמת, אנחנו כל הזמן יש איזה דור ודור שאנחנו כל הזמן נתמודד עם דברים אחרים מבחוץ. פעם אחת דיברנו על הסוכנים.
1: נכון.
2: והיום אנחנו מדברים על אינטרנט וטיק טוקים וכולם רוצים להיות ליד שחקני כדורגל, יש שם הרבה כסף וכולם רוצים להיות אחרי אנשים מפורסמים, ואני מקווה מאוד ששחקנים צעירים האלה יודעים לעשות את ה...
0: כן, עכשיו שיורד מסי מהבמה, ירד מודריץ',
1: הרבה,
0: אנחנו נפרדים משורה ארוכה של כוכבים,
1: אגדות של המשחק.
0: נכון, אנחנו נזדקק לכוחות הצעירים, והאמת היא שמבחינה הזאת אני סומך על הסוכנים ועל מנגנוני השיווק.
1: ויש, ואני יודע, אני רוצה להגיד שגם יש על מה להסתכל, כמו שדיברנו על מין ימל, בלינגהאם גם מרגיש לנו מבוגר, ילד בן 23, כן? יש על מי להסתכל, אהלנד עוד צעיר מאוד.
2: אולמו,
1: כן. שחקנים מופלאים וצעירים שהולכים לסחוב את הכדורגל העולמי בשנים הקרובות.
2: אל תשכחו את הנבחרת צרפת.
1: כמובן.
0: תראה, הם חטפו בומבה מאוד רצינית בהדחה, אבל במשחק על מקום 3-4 ראינו אותם.
2: בוא נחשוב ביחד למה, בוא נחשוב למה.
0: כן, אבל אי אפשר להתבזות ככה.
1: רגע, למה אתה אומר?
2: אתה יכול להודיע לפני משחק שזידן יהיה מאמן נבחרת ודשאן לא? תשמע, יש הרבה אנשים שאתה יודע, אוהבים בדשאן, עברו, או אמבפה מאוד אוהב בדשאן, שאתה יודע, לפעמים אתה יודע, זה אומר, מה, זה לא פוגע, זה פוגע. זה פוגע מתי, אתה יודע, אם אני צריך, אתה יודע, כמו מאמן, להביא איזה מסר לאיזה שחקן, בצורה קצת יותר אגרסיבי, ופתאום הוא בא ואומר, הוא לא יהיה איש שלי כבר שנה הבאה.
1: ונוסיף על זה את העובדה שהוא נאלץ לקטוע את המונדיאל באמצע, ולנסוע חזרה לצרפת בעקבות מות אמו, אז זה בטח לא הוסיף לעניין הזה.
2: כן, אני לא יודע על זה, אבל כבר אתה יודע, אתה לא יכול להגיד איזה זידן.
0: האמת היא שבאמת לזה לא התייחסת.
2: אתה יודע, וספרדי הזה שכל הילדים היו איתו 10 שנים, אמרתי לכם עוד פעם, שאתה יש לך שחקנים כמו צרפת, לפעמים הטקטיקה לא מדברת, הם כולם יודעים שם לרוץ, איפה לרוץ ומה לעשות, פחות ויותר, אתה צריך רק לחבר אותם, אתה יודע, להביא שחקנים נכונים, ולא להביא את השחקנים יותר מדי, שחקנים כוכבים, שיעשו לך חדר הלבשה לא נכון.
0: נכון, וגם שיהיה מישהו שמוכל לעשות את העבודה השחורה.
1: כן, אפשר להסתכל.
2: אם יש איזה רודרי, אתה יודע, באמצע, אתה לא תביא עכשיו את עוד איזה קשר אחורי, אתה יודע, כמו טוני קרוס, אתה יודע, בשביל שהוא יפריע לו שם, אתה יודע, והוא יישב לו לספסל, וכל הזמן להגיד, הנה, עשה טעות, והוא לא מאמן, לא מקריף אותו. אז אתה צריך באמת, אתה יודע, לעשות קבוצה כמו שצריך. ואני חושב שעשו טעות צרפתים שהודיעו שזידן יהיה מאמן, ודשאמפ לא אמרו, יאללה, הנה, מודיאל אחד, ואולי הוא יהיה עוד פעם. אתה יודע, עוד קדנציה הבא.
0: אז הנה, גם אצל הגדולים עושים טעויות כאלה, לא יעזור כלום.
2: הלוואי לנו לעשות טעויות כאלה.
0: סלובודן דרפיץ',
1: איזה כיף היה.
0: המון תודה, המון המון תודה, איזה כיף לדבר איתך.
1: היה איתנו.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: קצר, חסות קצרה.
0: אתה רוצה לתת חסות קצרה? כן,
1: אם אפשר.
0: אני שמתי לב שיש כאן מישהו על הזה, ואתה צודק.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
1: דיברנו המון המון המון עם חבר'ה מהצפון פה.
0: אנחנו פה התבכיינו, ארגנטינה, מסי, בוא תראה בן אדם מתפוצץ מצחוק. בוא תראה. תגיד, אתה מסתכל על מסי, הבן אדם שהעלה את הליגה הספרדית כולה, איפה ריאל בטיס הייתה היום? מי היה מתחבר לראות ליגה ספרדית בלי מסי?
1: רגע,
0: ומהבוקר אתה צוחק לנו בפנים?
1: בוא נציג את מי אנחנו מדברים.
0: יקיר אל גרבלי, נו, בחייך.
1: יקיר אל גרבלי ממגדל העמק.
0: הבוס של העמוד כדורגל ספרדי בטלגרם, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל מקום.
5: איפה לא?
1: איפה לא?
0: תקשיב, זה היה אכזרי בפעם השנייה תוך שבוע.
5: אגב, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אחד הרגעים הכי גדולים לקראת הסוף של מסי היה שהוא הפקיע את השער בהקפצה המטורפת ההיא נגד בטיס, וכל האוהדים של בטיס עמדו ומחאו לו כפיים.
1: בטח, רגע זכור מאוד, בטח.
0: איך אתה זוכר הכל? תגיד, אתה שפוי?
1: לא, תקשיב.
0: אתה לא עובד, אתה רק כל היום יושב ורואה כדורגל.
1: תקשיב, יש דברים...
5: אני
1: לא חובב ליגה ספרדית יותר מדי, ולא רואה בשנים האחרונות, אבל כשמסי היה...
0: אני זוכר שרובן עטר תקע גול בספרד וקיבל מחיאות כפיים.
1: אז עוד לא חייתי, אבל את זה אני זוכר. תשמע, זה היה רגע אדיר, ויאללה, עכשיו שוב, תורך. זה רגע שלך, אוהד ספרד, שאיתנו על הקו, מדהים.
5: תשמע, ספרדים בסוף עשו את זה בענק. ביטלו את הצרפתים, היו צריכים לתת להם בראש, הרבה יותר ממה שנתנו, עשו את אותו דבר לארגנטינה אתמול.
0: מדקה חמישית אתה מבין שארגנטינה בצרות צורות.
5: עד דקה 115.
1: ממש.
0: לא מסוגלים להעביר כדור לצד שני של המגרש, לחצי השני.
1: ויאמר לזכות סקלוני, או אני לא יודע אם לזכותו או לגנותו, הוא ניסה.
0: הוא כל הזמן ביצע חילופים.
1: הוא ניסה להניע כדור, זה פשוט לא עבד כל הזמן, הלחץ המסיבי הזה על שחקני ההגנה של ארגנטינה, לא אפשרה לארגנטינה לפתח את המשחק שהיא רצתה.
5: וזה קרה לצרפת כמה ימים לפני זה.
1: חד משמעית.
5: אותו דבר בדיוק.
1: חד משמעית.
5: בסוף, אני ראיתי את זה איפשהו היום, שבשני המשחקים האלו, צרפת וארגנטינה, בעטו פעם אחת לשער של הספרדים ב-180 דקות, שזה מטורף. זה הגנה פסיכית, והספרדים לא הצטיינו בהגנה בעבר. אבל זה משהו שהם שדרגו מאוד בטורניר הזה. והתקפית ראינו, זה משחק אתמול של 3-0. זה לא משחק של 1-0 כמו שהוא נגמר,
0: הכתף של פרן תורס. אם לא הכתף של פרן תורס, אתה מקבל 2-0 יפה.
1: היו שם גם כמה הצלות מאוד יפות של
0: מרטינס. מרטינס היה מדהים. תגיד אל גרבלי, אז בעצם אתה אחד היחידים שמסתובב פה ואומר אני אוהד את ספרד, נכון? כאילו תראה, אני היום למשל, אם אמרתי ליד מישהו שאני אוהב את למין ימל, אתה לא יודע איזה מבטים אתה מקבל בארץ ישראל.
5: אני אגלה לך סוד, יש פה כמה חבר'ה אוהדי בטיס שנמצאים פה באזור הכינרת כבר כמה ימים, הם עוברים לירושלים מחר, והם מסתובבים פה ומספרים שהם ספרדים, והם אוהבים את ישראל, ואנשים מסתכלים עליהם.
0: אז יאללה, להציף ברשתו, די עם הסכסוך הזה כבר, די.
5: אנחנו לגמרי עושים את זה, אנחנו משתדלים, אבל אתה יודע, בסוף פוליטיקאים מנצחים אותנו, כי הם מקבלים במה קצת יותר חזקה.
0: כן, וגם יש להם כל 4 שנים את ההזדמנות לבוא ולחרחר ולהרוויח מזה קצת קולות.
5: הם עושים את הנזק, והפשוטים צריכים לתקן אותו.
0: תגיד, אל גרבלי זה במקור ספרדי?
5: מרוקאי, אני מניח שיש משהו.
0: נכון, לא. מגרבי, מגרב, זה כאילו מרוקאי, אבל לא ידעתי האמת.
5: כן.
0: תגיד רגע, ומה עושים עכשיו עם הזמן שהתפנה? זהו, בלגן, בלגן.
1: עושים להתעסק במכבי חיפה.
5: תראה איזה יופי, לא, יש חלון העברות, עוד 3 שבועות, חוזרת הליגה הספרדית.
1: נכון.
5: הכדורגל ממש מעבר לפינה כבר.
1: נכון.
5: הקבוצות כבר מתאמנות.
0: נסיעה קרובה שלך לספרד מתי?
5: דצמבר, חודש.
1: אני רוצה רגע, לפני שאנחנו גולשים לענייני היום-יום, לתת פה למאזינים, אולי להבין את סדר הגודל של השחקנים, לעומת, בוא ניתן את ההרכב של אתמול, לעומת ההרכב שפתח בגמר של 2010. זה שזה, חייב לדבר על זה, זה משוגע. אתמול אין טעם להגיד, כי אנחנו יודעים, סימון, פדרו פורו, קוקוריה וכל החבר'ה. ב-2010, איקר קסיאס, סרחיו רמוס, ג'רארד פיקה, קרלס פויול, קאפ דה וילה, סרחיו בוסקס, צ'אבי אלונסו,
0: כולם אתמול היו ב-VIP.
1: אנדרס איניאסטה, פדרו ודוד דוויה, תקשיב, 11 שחקנים, טופ, תן לי אחד מהם בהרכב של ארגנטינה, אני מבסוט. זה פשוט, זה רק בעיניי לפחות מגדיל מאוד את ההישג של דה לה פואנטה.
5: לגמרי, שמע, הוא שיחק אותה. ליגת אומות, יורו ומונדיאל ברצף, זה שליטה אבסולוטית בכל מפעל שהוא מגיע אליו.
1: כן.
5: והוא עושה את זה באמת בלי שמות גדולים. בהיסטוריה של ספרד, כן, היו תמיד הכוכבים הגדולים, גם אם תלך עוד אחורה, היה יירו, היה מוריינטס, היו לך על בלדה ומנדיאטה ומי לא.
1: כן.
5: ופתאום אתה רואה איזה נבחרת שהיא קצת יותר אפורה, אבל היא חתיכת נבחרת, זאת חתיכת קבוצה. אין שם איזה מישהו שאתה אומר, וואלה, מטורף, כאילו. גם למין ימל היה לא משהו לאותו
0: נכון,
5: מיר הזה. נכון. ועדיין הספרדים, כל משחק היו ברמה מאוד גבוהה, חוץ מהמשחק הראשון שהיה בינוני והם חטפו עליו בראש, הם פשוט עשו יופי של טורניר.
1: אני חושב עכשיו על משהו...
5: לראות נבחרת, לראות קבוצה.
1: זהו, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב עכשיו משהו שיכול להיות שהעובדה של אמין ימל לא כל כך הגיע לטורניר הזה, זה בעקבות העובדה שספרד משחקת כמו קבוצה, בניגוד לברצלונה, שם הוא מאוד צריך לבלוט.
5: נכון. שם היה לו את רפיניה גם שהיה בעונה הצליחית, ובנבחרת אנחנו דיברנו על זה, נראה לי בפעם הראשונה שעליתי איתכם, גם ניקו לא שיחק, וניקו זה חתיכת שחקן שהוא בכושר. זה עוד סילון על הקו השני, וראינו אותו אתמול קצת נותן כמה הברקות, כולל הבישול המשוגע הזה, שהוא, אני לא יודע איך הוא ראה אותו בכלל שם. ועדיין באמת קבוצה, פשוט קבוצה, וזה לא פשוט לעשות את זה עם נבחרת. ודה לה פואנטה הצליח בענק.
1: טוב, יקיר אל גרבלי, היה תענוג, שוחחנו איתך כמה פעמים, מה שנקרא, נשתמע בהמשך, אנחנו חייבים לסיים, תודה לך, וברכות, ברכות.
5: תודה רבה, אחלה ערב.
1: תודה, תודה.
3: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
1: אנחנו תכף נדבר על ארגנטינה, אנחנו ניסינו להשיג את גבי לרמן שלנו, אבל...
0: מקורותיי טוענים שהשגנו אותו.
1: תרם ענה לו, עכשיו יש איתנו על הקו, נכון? את יצחק מלאדה, שדיברנו איתו אז לפני המשחק של פורטוגל נגד ספרד, והייתי חייב לחזור אליו, כי הייתה שיחת תענוג. הוא מנהל קבוצת האוהדים של ריאל מדריד, והוא מחריש. אהלן יצחק, מעניינים.
8: היי, מה קורה? ערב טוב.
1: בסדר גמור, בסדר גמור. איך אתה אחרי הגמר אתמול? מה אתה אומר?
8: אני אגיד לכם משהו במילה אחת. מצד אחד, איך אני אגיד, ספרד פרסה את כל הגמר הזה, את כל הטורניר הזה.
0: נכון.
8: וזה הגמר אולי הכי חד צדדי שראיתי אי פעם עבר בכל טורניר.
0: אז לא רק אתה. מעולם לא נוצר מצב שבו קבוצה שהגיעה לגמר מונדיאל, בטח לא אלופת עולם, לא מסוגלת לבעוט למסגרת. לא היה דבר כזה, אין תקדים לזה.
1: אבל זה לא, אני חייב, לא יודע, יכול להיות שאני פה לא באירוע, אבל אני אומר, אני חושב שזה יותר לזכות ספרד מאשר לגנות ארגנטינה.
0: אני לא מבין למה הגול של סימאונה לא נכנס. אין לי הסבר. לפחות למסגרת, יא בן אדם.
8: כן, אבל אתם מכירים את סימאונה. בואו, כמה גולים הוא ישים בחצי יער שהוא מאבד כיווי משקל.
1: כן, זה נכון.
8: זה לא בדיוק זה, זה קופי של אבא שלו רק יותר צעיר.
1: קצת פחות חמום מוח נראה לי.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
8: יש לו, יש לו.
0: הביא פראות בלי עיניו.
1: לא, זה כן, פראות כן, כי הוא ארגנטינאי בסוף.
8: מי שמכיר את, לא, אבל מי שמכיר את סימאונה באתלטיקו, בדרבי של ריאל, קודם כל פרובוקציות, אז בוא נגיד ככה, ארגנטינה פשוט חיפשה פרובוקציות. כל הטורניר הזה היה 10 שחקנים שפשוט, אני אגיד לכם משהו, אולי ארגנטינה שחקה טוב במונדיאל 2022, אבל אפשר להתווכח את זה, אפשר לא, אבל ארגנטינה עכשיו זה פשוט, זה היה זוועה.
1: לא, ארגנטינה, כאילו... ארגנטינה, אני מסכים איתך על הטורניר, ספציפית על העניין הזה של ארגנטינה במונדיאל הזה לא שיחקה טוב.
0: לא, אבל
1: פשוט הייתה קבוצת נוקאוט.
0: לא, אבל מלאדה מדבר על משהו. לא, מלאדה מדבר על משהו שאני שמעתי דור הופמן מצ'רלטון לשעבר ערוץ הספורט אומר, חבר'ה, ארגנטינאי לא יכול לראות את המשחק בורח לו ולא להגיב, זה יהיה ציפורניים, לא הגענו לנשיכות של סוארז, אבל גם אם צריך,
1: נכון, נכון.
0: הם לא מבינים את זה. עכשיו תראה, אני אומר לך דוגרי, זה תפקיד של שופט, לא של הארגנטינאים הלכו כמה שנתנו להם, נכון, היו משחקים נכון, שנתנו
8: אתה
0: להם.
8: אתה מסכים איתי?
0: ודרך שאני, אגב...
8: אני מסכים איתך, אבל...
0: דרך מסכים, אגב, אני רוצה להגיד לך משהו, מלאדה, הנבחרת שאתה אוהד אותה, אני לא זוכר אותה, מפסידה בלי לריב עם שופטים.
1: תכף אנחנו נדבר עליה.
0: פורטוגל במונדיאלים קודמים מפסידה תמיד תוך כדי מריבה עם שופט.
1: תשלים את הנקודה ונעבור לפורטוגל.
8: אז אני אגיד עוד משהו, אני אחזק את זה. אני אומר על הכרטיסים הצהובים. פיפה משום מה החליטה לעשות איזה מין, איזה חוק מסוים שנותן למשחק לרוץ. אבל בואו, אנשים חטפו שם, בוא נגיד, מארגנטינה מול אנגליה, חטפו אגרופים בעורף,
0: נכון,
8: ראש,
0: נכון.
8: ודבר כאילו נותן. אז אני אומר, איפה הגבול?
0: נכון מאוד.
1: זה נקודה מעניינת. תגיד, בוא נעבור רגע ממש בקצרה לדבר על פורטוגל, אם אפשר. הרבה רואים אותה כחזבת הטורניר, אתה מסכים עם זה?
8: אני מסכים לגמרי, אני אגיד ככה, אני מקביל את, את דור הזהב של פורטוגל לדור הזהב של בלגיה, אם אתם זוכרים, לפני 6-7 שנים.
0: כן.
8: יש בפורטוגל דור שאולי... גם בדור של פיגו לא היה דבר כזה. מהגנה לקישור ולהתקפה.
0: נכון.
8: אבל אני יכול להגיד לך מה קרה...
0: הדור שהביא את האליפות לפסג'.
8: נכון. אני יכול להגיד לך מה קרה לפורטוגל, ואני אומר זה שתי דברים.
0: כן.
8: ורוברטו מרטינס, כמובן שהמאמן הזה, נראה לי הוא די הזוי.
1: שזה מינוי שלא הבנתי מלכתחילה, למה להביא בן אדם שנכשל בבלגיה, זה הזוי, זה אוקיי.
8: אף אחד לא הביא, זה בדיוק מה שאתה מקשר את מה שאני אומר.
0: כן.
8: זה הקישור של דור הזהב לבלגיה לדור הזהב של פורטוגל.
0: לגמרי.
8: אתה מחרב כבר 12 שנים פה, שתי נבחרות שיכלו לקחת בכיף, לפחות, למרות שפורטוגל לקחה יורו.
0: נכון.
8: אבל זה לא היה תחתיו.
0: לא.
8: אבל מה שאני אומר זה...
0: ליגת האומות.
8: עצוב לי שפורטוגל עם סגל כזה, אמרתי שוב, זה המאמן רוברטו מרטינס, ואני חושב, אני הסתכלתי איזה מהצד, ויותר ניתחתי איזה לעומק, התמיל החברתי. אם אתה מקביל את זה, נגיד, אתה רואה בארגנטינה, שמסי חס וחלילה נופל, או עושים על הפאול, אתה רואה 10 ארגנטינאים מתייסבים. אל מול זה שהקפטן שלכם, רונלדו, מנסה כביכול לעודד את השחקנים, אבל אתה רואה מין סוג של קרירות, כאילו לא סופרים אותו בנבחרת.
1: הייתה איזושהי תחושה שפשוט לא שלמים בלשון המעטה עם ההימצאות שלו בכלל בהרכב, ואולי גם בסגל.
8: כן, אבל אני שואל עוד משהו. בואו, לפני רונלדו, מה עשיתם?
0: כן, תשמע, זה...
8: פורטוגל הייתה נבחרת... לוזרית, בוא נגיד ככה.
0: כן.
8: ורונלדו, שוב, אני לא אומר שהוא לקח אותם לבד, אבל הם זוכרים שכל מונדיאל הוא תמיד כבש את השלושה מול זלאטן בימים הטובים.
0: נכון.
8: וביורו הוא כבש את כל כמעט את כל השערים המכריעים משמינית...
0: לא, על ההישגים של רונלדו בנבחרת פורטוגל.
8: אני אומר, טיפה כבוד, כן. טיפה, ויכול להיות שגם רוברטו מרטינס היה יכול לשנות את המערך, להקל עליו. לא להיות חלוץ בודד בגיל 41.
0: יכול להיות.
8: זה קשה מאוד.
1: למרות שהוא לא כל כך... דעתי פחות מתאים לשיטה, אבל קטונתי, אני לא מאמן, אני מושג. אבל...
8: כמו קנצלו והמגן השמאלי שלהם, זה פירוף.
0: נונו מנדס.
8: אתה יכול, יש לך שלל לב, ואני אומר שוב, נהננו ממנו, לי היה עצוב, זה לא הלאסט דן שרצינו.
0: נכון.
8: אבל שוב, אולי יפתיע, אני לא יודע.
1: אני... תשמע, אם הוא בא למונדיאל הבא, זה כבר...
8: בוא נגיד ככה, יורו 2028, רונלדו מופיע?
1: יכול להיות. לא פוסל. אנחנו עוד, כשיגיע יורו 2028, אנחנו נחזור ליצחק מלדה ואנחנו נדבר איתו.
8: זהו, המאמן שלו ומי שהיה המאמן שלו בעין נסר.
1: מעניין מאוד.
8: אז סגירת מעגל.
1: טוב, יצחק, היה תענוג לשוחח איתך, תודה שהיית איתנו, אנחנו חייבים לסיים. תודה, ערב טוב.
8: תודה לכם.
1: עכשיו נדבר, דיברנו עם האוהד שהיה מבסוט
0: אתמול. תגלית שידורי המונדיאל שלנו.
1: ערב טוב, גבי לרמן, תושב בית שאן, אוהד ארגנטינה, מה העניינים?
9: ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: מה שלומך?
1: כואב הלב, לא?
9: כואב הלב, אכזבה גדולה, אבל הפסדנו לנבחרת גדולה.
0: זה נכון.
1: כן, אז באמת אתמול, לא יודע כבר...
0: נשארת לראות עד הסוף, כולל הדמעות של מסי?
9: כולל הדמעות של מסי, עד הנפת הגביע של ספרד. אנחנו עד הסוף רואים הכל. אכזבה, ירדו לי דמעות אתמול.
0: גם לי.
9: לא פעם אחת. אבל מבחינת כדורגל, ספרד הייתה קבוצה...
1: לא הופענו, גבי, לא הופענו. פשוט...
9: לא יודעים, מסתכלים מסורבלים, היו לחוצים, לא יודע... קטונתי, אני לא מאמין.
0: לא יודעים לשחק נגד לחץ, אין לי הסבר אחר.
1: לא, זה פשוט...
0: אפילו עליהם לחץ מטורף, לא ידעו לשחק נגד לחץ.
1: זה לא יודעים לשחק נגד לחץ, זה הלחץ של ספרד. זה, שוב, זה יעיל בצורה שאני לא ידעתי להעריך אותה תחילת המונדיאל, וזה באמת היה משוגע. האופן שבו הם חנקו כל שחקן שקיבל את הכדור.
9: בדיוק,
1: השחקן
9: מקבל כדור, שלושה מתנפים עליו, בלחץ, ו... באמת, למזלנו מרטינס, השוער נתן את פיצוגה אדירה
10: אתמול. כן, דיבו היה מעולה אתמול.
0: גבי, אף אחד לא שומע, פה רק אנחנו, פלג אתה ואני, השתמשתם בתפילים אתמול, כן או לא?
9: תהילים, תהילים.
0: תהילים, סליחה.
9: תהילים, תהילים. כל הזמן צמודים אלינו מכל משחק של ארגנטינה.
0: איי, איי, איי. טוב, זאת אומרת שזה היה מכתוב.
9: וכמעט זה קרה, אבל הקמה 18. כמעט זה קרה מהתפילות, הקמה 18.
0: זה היה מכתוב.
10: כן, זה היה קרוב. זה היה מכתוב. זה היה באמת קרוב. אבל אתה יודע מה, אני אוהב להסתכל על צד אופטימי, כאילו אם אפשר. קיבלנו ממסי, ובכלל מארגנטינה, מהמוצ'אצ'וס, טורניר שאני לא יודע אם אתה שותף לתחושה הזאת, אבל טורניר שלא חשבתי שנראה.
9: אני באמת עם כל הנבחרות, אני בהתחלה אמרתי, פורטוגל ילכו עד הסוף.
10: צרפת.
9: ספרד, אנגליה. ארגנטינה הגיעו לגמר עם הרבה זה, הרבה עבודה קשה. הרבה לחימה, אופי חזק. אני חושב שיש להם את האופי הכי חזק בכל הנבחרות בעולם.
0: נכון מאוד.
10: וויבוס.
0: נכון.
9: אין להם וויבוס. יש להם את החספוס של הרחוב, של השכונות. כן.
0: בדיוק, בדיוק. אתה יודע שאתמול נפרדנו פה פלג ואני, ואני אומר לפלג, פלג אתה חיוור. הוא אומר, עמי, אני מוטרד. מוטרד, זה הכל, אני לחוץ לקראת הגמר הזה.
10: כן, ידענו, מי שראית אני משחקים של ספרד, ידענו לקראת, בטח את חצי הגמר, ידענו לקראת מה אנחנו באים, וידענו שזה יהיה קשה.
0: אני כנראה לא הרחתי מספיק את ספרד, לא ראיתי מצב כזה, לא ראיתי מצב כזה.
9: האמת, גם אני לא ראיתי, מצטרף למילים שלך, לא ראיתי, אבל אני חושב שארגנטינה, ב-10 דקות האחרונות, אנגליה הגיעה לפיק שלהם, הגיעה למקסימום שלהם, ובסדר, עדיין מצאת טורניר גדול, ייחשב, לגדול מכולם, בלי התואר הזה גם.
10: נכון, נכון.
9: ויש את המונדיאל הבא, בעזרת השם, דור חדש.
0: טיקי טקה, תוך 4 שנים אנחנו שם, ספרד, פורטוגל, מרוקו.
10: מסי כבר לא יהיה...
0: אני לא יודע מה להגיד לך, אני לא אומר כלום.
10: לא, לא, לא, לא, מסי כבר לא יהיה במונדיאל הבא, 43, זה גיל שמסי לא ישחק בו כבר כדורגל, זה היה המונדיאל האחרון של מסי, זה כואב וקשה, ורצינו שזה ייגמר עם סיפור הכי יפה בעולם, מהאגדות, מה שתרצה. לא נראה אותו מונדיאל 40 ב-2030.
9: למזלנו, זכינו לראות אותו.
0: נכון.
10: ממש, זכינו, זו המילה הכי נכונה שיש. גבי, כן, תשלים?
9: אתם מדברים איתי בשתמות בעיניים.
10: אני מבין אותך, תשמע.
0: אנחנו נורא משתדלים לעזור לך כדי שתחזיק מעמד ואחרי זה כשנסגור את הטלפון. תשמע, פלג פה מתאפק. אני אתמול לא הצלחתי. כשראיתי את מסי מתחיל לבכות, לא הצלחתי להתאפק.
10: זה היה אירוע מרגש מאוד, וזכינו.
0: אני חושב שמסי...
10: אשרנו שזכינו, באמת.
0: הוא בן אדם... נדיר, נדיר, נדיר. עזוב את זה שהוא כדורגלן ענק. הוא בן אדם נדיר, אני רואה אותו. רק הולך. אני מתרגש. הוא איש מדהים. אני חולה על מסי. ובאמת זכות גדולה.
10: ולנו הייתה זכות גדולה מאוד לדבר פה עם גבי לרמן כמה וכמה פעמים. באמת תענוג גדול, ליווית אתנו במונדיאל. רוצים להגיד לך תודה ושיהיה ערב טוב ונשתמע בהמשך.
9: תודה לכם על הכל. ונשתמע בעזרת השם.
10: יאללה, תודה רבה. יאללה, פרסומות.
0: עכשיו אתה רוצה?
11: כן, כן. מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. ביט 3008, כפוף לתקנון.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות. שבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: 720! 720! 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: 90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90 ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
2: אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לעוד שגריר שלנו שדיברנו איתו, אם אפשר לקרוא לו כך, סיוון אובנטל מקיבוץ עברון, שהוא אוהד גרמניה, ואנחנו נדבר איתו על עוד נושאים. מה העניינים, סיוון?
3: מה קורה?
2: אני בסדר גמור, בסדר גמור, גם מה מפה, אני רוצה להתייחס איתך לנושא שעוד לא נגענו בו, שראוי שניגע בו, על הלימות בסוף המשחק של פרדס. האמת, עוד מעט נסתכם וניתן את הנקודת מבט שלך, אבל זה היה קצת קיצוני. מסכים? לא מסכים?
3: היה...
2: כן.
3: לא, כן, אני, קודם כל, נראה לי מרגע שהוא נכנס, הוא בא לריב. אני רק ככה. אני חושב שבכללי, ארגנטינה נראה לי זה מה שהם ניצור שיהיה מריבה, שיהיה בלגן, כי נראה לי שהם הבינו שרק ככה הם יכולים לנצח. אבל כן, אין ספק שזה שם היה מוקדם שהוא, אבל זה...
4: אני לא מצליח להבין ממתי שחקן שמקבל כרטיס אדום עולה לקבל מדליה בסוף הטורניר.
2: למה לא? סליחה, מה, הוא לא חלק מה...
4: שחקן שקיבל אדום בעבר,
2: הוא הולך להסתגר בלוקר,
4: לא עולה לקבל מדליה, נקודה.
2: לא, זה חלק מהמשחק.
4: זה ממש ממש לא, בעבר לא עלו, שחקן שהורחק לא עלה לקבל מדליה.
2: אני לא יודע, אבל... אני לא מכיר את האירוע הזה, אבל בסדר. תגיד, אתמול היה, נגענו בזה בארוכות, אבל בכל זאת, אתה יודע, גמר קצת קשה לצפייה.
3: היה, לדעתי, באמת, אחד המשחקים היותר חלשים, בטח בגמר, אבל בכללי היה משחק מאוד מאוד חלש. האמת שהופתעתי לרע מאוד בארגנטינה, כן היה הבדלי, כאילו, ההבדלים היו די ברורים, זאת אומרת, ספרד היו פייבוריטים, היה לי ברור שזה מה שהולך להיות, אבל לא ככה קיצון, זאת אומרת, הם לא עברו את החצי, נראה לי רוב המשחק, אולי הגיעו למצב אחד, נראה לי בדקה 100 ומשהו שם שסימיון פרט מעל השאר.
2: כן.
3: אבל הופתעתי מאוד מאוד באמת מהחולשה של ארגנטינה, ספרד היו באמת כמה וכמה רמות מאז.
2: אני נגעתי בזה גם, בכל זאת, אני משייך את זה יותר לעליונות של ספרד מאשר לחולשה של ארגנטינה, כי ארגנטינה ניסתה לשחק את, את, את המשחק שלה, זה פשוט לא היה אפשרי נגד ספרד, נגד נבחרות אחרות, זה קצת יותר עבד.
3: אז זהו, אני חושב שגם נגד אנגליה בחצי גמר, הם גם היו פחות טובים, אבל הם, מה שניסה שם זה האופי, הם כמו שאמרתי מקודם, הם באו לריב, כן. אבל עם ספרד זה פשוט לא, זה לא מספיק, כי ספרד באמת, זה... קבוצה של כישרון שלא נגמר שם, רודרי, שבעיניי הטורניר נראה לי אחד הכי גדולים שהיו לשחקן, שלא נראה לי מספיק מעריכים אותו, למרות שהוא קיבל מצטיין.
2: נכון.
3: אבל זה כאילו נראה שהוא תמיד בצד.
2: כי הוא במין תפקיד כזה, אתה יודע, קשר אחורי, זה מין תמיד אפור כזה.
3: לא, לא שמספרים, זאת אומרת, רק שרואים, באמת שרואים כדורגל את זה, מבינים באמת את מה הוא עושה, כי הוא לא מפקיע גולים, הוא לא מבשל, אבל בסוף הוא מחזיק לכם באמצע לבד.
4: רודרי זה מין בחירת פרשנים כזה. הציבור, אם היית מבקש ממנו, היה בוחר את אחד מהכוכבים הגדולים, אם זה מסי, אם זה אמבפה.
3: כן, אבל אני לא רואה שם איזה מישהו שהיה תיתן לי, אני באמת לא רואה, לא ימל, ואי, הוא היה סבא, אבל גם בעיניי בדרי.
4: כן, כי יש את המסורת שאתה צריך לבחור מהנבחרת שניצחה.
3: נכון,
4: אני
3: חושב שהם יותר קבוצה מנבחרת, זה ממש קבוצה.
2: ממש.
3: זה פחות נבחרת שכולם באים פעם ומתעצבים, והכל שם מסודר, הכל מתוכנן.
2: זה מדהים. פעם האחרונה שדיברנו איתך, דיברנו על גרמניה, מאז היא הספיקה לעוף בשלב 32 הגדולות נגד, נכון, נגד פרגוואי, בפנדלים אז והכל, הרבה, נגענו בזה קודם בפורטוגל, חלק מאוד נרחב מה...
4: אנחנו זוכרים שפרגוואי זה משחק הבושידו, כן?
2: לא, נכון, ובכל זאת, הרבה מחשיבים גרמניה כמאכזבת מאוד, אולי הכי מאכזבת בטורניר.
3: אני חושב שבפעם האחרונה שעליתי, בפעם שדיברתי את הפעם הקודמת, אני אמרתי לך, לדעתי שגרמניה לא יפותה של הרבה.
2: נכון.
3: אני באמת כאילו, כי אני באמת חושב שאין שם, אין, נבחרת לי באמת, אין בה כישרון, אין בה, יש בה אולי שחקן אחד, שניים שיכול להגיד לך, הוא ברמה, כל השאר תסתכל, שחקנים טובים, אבל זה לא מספיק. אני לא נפלד מספיק טוב, הנבחרת של פעם, שהזכרת יד, שוונשטייגר וקרוס וגלוז, זה סכם שאין היום בגרמניה.
2: נכון.
3: אני גם לא רואה איזה דור המשך לצערי שימשיך אותם, אני באמת לא רואה.
2: זה מעניין, אימפריה אירופית, ואתה יודע, כל הזה, 90 דקות, גרמניה, וזה...
4: בחופשה, אימפריה בחופשה.
2: יחזרו מתישהו.
3: האימפריה נופלת.
2: כן.
3: אימפריות נופלות.
2: אפרופו אימפריות נופלות, אם אפשר בדקה, ממש בדקה, תשמע, בכל זאת כולנו פה עד חיפה. מה אתה אומר על הקיץ עד עכשיו?
3: אתה נותן לי דקה, אז אני
2: נצא
3: ממש ל...
2: דקה וחצי, בסדר.
3: אני באמת חושב שאני לא רואה את זה הולך למקום טוב, אני רואה את זה דווקא הולך למקום פחות טוב ממה שהיה שנה שעברה.
2: וואלה, תסביר.
3: הנה פתאום ירמקוב עוזב, למרות שאני חושב שהאהבה של גלאזר זה נראה לי האופציה הכי טובה, ובטח שהוא שואל ישראלי להביא.
2: לגמרי.
3: אבל אתה פתאום שומע על איזה שחקן שבחמש שנים הגיע איזה 14 גולי, והוא לא היה שחקן הרכב לך בליגה איטלקית שנייה. אתה אומר, מה קורה פה? כאילו, לא הגיוני שיש פה מחלקת סקאוטינג כזאת גדולה. ומשקיעים כסף. ושוב, אני לא שופט, אני שחקנים זרים שבאים לפה, נותן להם את החמישה, שישה, שבעה משחקים לפחות.
2: כולל אם קוראים להם צונמי?
3: גם שקוראים להם דווקא זה שם שאני מחכה לקנות קבוצה של הילד.
4: איזה דבר.
3: אבל לא, אני באמת, אני לא שופט שחקנים בטח זרים, בטח בתקופה כזאת שמגיעים לארץ, אבל על הפרופיל של שחקן, אתה אומר, זה לא הגיוני כאילו שמביאים שחקנים בלבל כזה, גם מכבי חיפה, בוא נעשה זרים, היו פה עד לפני שלוש שנים. היום כל אחד שכאילו עושה איזה משהו, הוא מגיע. עכשיו עוד פעם, אני לא מהמקום, אני לא מהמקום של, אמרתי, אני לא בא לשבוט וזה, אבל זה לא נראה טוב, ופתאום הוא מתחיל לדבר על שלושה בלמים, שהוא כבר הולך לשחק ככה, רגע, מה קורה פה, חכו.
4: נקווה להיות מופתעים לטובה, אני גם בדיכאון. מקווה שנהיה מופתעים לטובה.
3: שנמצאו ואתה מביא פתאום בלם, אגב, זה עוד משהו שאני רואה, בשחקן, איך אני חושב ששחקן הוא לא טוב, שלא יודעים מה העמדה הטבעית שלו. אומרים הוא בלם שמאלי, לא הוא מגן שמאלי, יכול לשחק קשר אחורי. זה לא, אתה מבין, היה אחד כזה, רז מאיר,
2: מספר אחד. טוב, עם הדברים האלה אנחנו חייבים לסיים לצערי. תודה רבה, סיוון, היה מרתק תמיד, תודה.
4: תודה רבה.
2: טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן, נכון? כמה זמן נשאר לנו בערך?
4: חמש דקות.
2: חמש דקות זה מספיק, חמש דקות זה מספיק לנו לגמרי.
5: והנה השריקה האחרונה, ספרד אלופת העולם, בפעם השנייה בתולדותיה, ספרד הטובה מכולן.
2: טוב, אז ספרד אלופת העולם, את זה אנחנו יודעים, וברכות והכל, והיה טורניר באמת מרתק, ואנחנו ניתן בכמה דקות שנשארו לנו את הסיכום שלנו. אני רוצה, קודם כל, נתחיל עם דווקא עם המאכזבת של הטורניר. מי מבחינתך?
4: תראה, יש פה רשימה מכובדת ביותר. אני חושב שברזיל וצרפת, כל אחת בשלב שבה.
2: מעניין.
4: צרפת מאוד מאכזבת, מאוד מאוד מאוד. כאילו, אתה יודע, היריבה הראשונה שעשתה לחיים קשים, היא כבר קרסה, אז זה ממש מבאס, כי אני ראיתי אותה כאלופת עולם.
2: אוקיי.
4: בלבל אחר לגמרי ברזיל, בלבל אחר לגמרי הולנד. אני אישית התאכזבתי עם אורוגוואי, אבל זה כבר ברמה אחרת.
2: אתה צריך לבחור אחת?
4: אז ברזיל.
2: ברזיל. אני הולך עם גרמניה, האמת. גרמניה, אני ציפיתי ממנה, למרות מה שדיברנו קודם עם סיוון, ציפיתי ממנה להרבה יותר, יש שם אומס של כישרון, וירץ וכאלה, למרות עונה לא טובה בליברפול, חשבתי שהם יגיעו יותר רחוק, בטח עם הגרלה כמו פרגוואי, למרות שהיה שם משחק, כמו שאתה אומר, בושידו, אבל גרמניה. מפתיע? אני, המפתיע שלי היא, בחרתי נורווגיה, מקסיקו, אבל אם אני צריך ללכת על אחת, אז נורווגיה.
4: גם אני.
2: נורווגיה, באמת, לא, ידענו, אלנד וסורולות ואודוגרד וכוכבים בסדר גודל עולמי, אבל כזה דבר.
4: עם השואו של האוהדים, עם הכל.
2: כן, עם החתירה הבלתי נגמרת, זה היה מופע מרשים של נורווגיה, שלדעתי גם נבחרת יחסית צעירה, תלך ותהיה טובה יותר, ואולי תפתיע אותנו עוד בהמשך. אתה גם עם נורווגיה?
4: אני חושב שכן, זאת אומרת, אני בחרתי את נורווגיה, וגם אמרת בסוגריים מקסיקו אצלך, בסוגריים מרוקו. אני לא יודע, כנראה לא עקבתי אחריה, היא דהימה. הרבה יותר מאשר הפתיעה, היא דהימה אותי.
2: שחקן הטורניר.
4: פה הולכים להיות ויכוחים.
2: כן.
4: אני כמו קבוצה לא קטנה של פרשנים ועיתונאים, לא מקבל את הבחירה ברודרי. אני חושב שרודרי הוא שחקן מעולה, השחקן שבגללו כולם פתחו טלוויזיה וישבו וצפו וקראו ועקבו רשתות חברתיות, זה מסי. מספר אחד לחלוטין, זה לא משנה שהוא לא הניף את הגביע. הוא השחקן, בעיניי.
2: אז אני, אתה יודע, דעתי ידועה, אני גם בחרתי את מסי, אבל כדי לגוון פה את הדיון, אז שמתי פה את קוקוריה. קוקוריה, הרבה פעמים, אתה יודע, נבלה, הוא מתמגן כזה, שפחות...
4: מי שלא מכיר אותו, חושב שהוא שחקן מוזר.
2: הוא נתן טורניר לא נורמלי. זה היה טורניר משוגע של קוקוריה. לא עברו אותו, שמעתי איזה נתון, שלא עברו אותו בדריבל אפילו פעם אחת.
4: נכון.
2: הוא היה חלק בלתי נפרד מההצלחה של ספרד, גם ראיתי איזה...
4: אני חושב שהבחירה שלך יותר טובה משלי, כי אתה בוחר מתוך הנבחרת שלקחה את הגביע. אני לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך, הייתה איזה מין החלטה כזאת, רודרי רודרי, אני חושב שקוקוריה,
2: שחקן מדריד,
4: בחירה מעולה.
2: ריאל מדריד, עשתה רכש מצוין. המשחק הגדול בטורניר?
4: פה אכלתי חצץ, כן? אכלתי, אני נהניתי, קודם כל, כל משחקי ההכרעה בשניות האחרונות של ארגנטינה, הם כולם בעיניי המשחקים הכי מדהימים בטורניר. אם אני צריך לבחור מביניהם, אז כמובן ארגנטינה מצרים.
2: אז אני גם בחרתי.
4: אין לזה הסבר, אין לזה הסבר.
2: אני גם בחרתי.
4: חרשתי וחרשתי וחרשתי ואמרתי, אתה יודע מה, במקום השני אולי, אולי אנגליה נורווגיה.
2: ה-3-2 הזה היה רגע שאני אקח לכל החיים, בלי ספק.
4: נכון.
2: ומפה ישר, כמה זמן יש לנו?
4: יש לנו כדקה.
2: כדקה. אז אני אעשה את זה זריז, הרגע שיזכר בטורניר מבחינתי, 2-1 ארגנטינה, אנגליה, בגלל הנסיבות, בגלל כל הדברים, זה הרגע שאני לוקח איתי, ולדעתי עוד רבים ייקחו. אז אני רוצה רק תודות, בסוף.
4: רגע ממש... שנייה, כן, אנחנו כן. צריכים, אני רוצה עוד לבחור, בקטגוריה שלא מופיעה פה, כן. את הדיגיטל של תאגיד השידור.
2: יפה.
4: המדהים.
2: מדהים. תסחתן, אז גם להם
4: יאללה נגיד תודה. קרדיטים.
2: יאללה קרדיטים. תודות. קודם כל, הזכות לראות את מסי. תודה. לעמי קברי, לנטה לוינסון, לאופיר מור יוסף, לעשרות אורחים מדהימים שראיינו כאן, לשגרירים שלנו שחלקם היו איתנו היום, וכמובן לכם שהייתם איתנו בחודש המדהים הזה, סימסתם לנו והייתם איתנו בתחרות של דבוקים למסך.
4: יפה תמם.
2: ברכות על הטלוויזיה 75 אינץ'. והמפיקה שלנו שהיא נועה, בלופשטיין, תודה רבה שהיית איתנו הערב, ועמי, היה תענוג.
4: פליק צ'ובינסקי, אני רוצה להודות לך מאוד מאוד מאוד, זאת הייתה חוויה, אני ממש ממש מעריך מאוד, אתה נתת פה עבודה, בניגוד לנבחרות של המונדיאל, אצלך לא היו נפילות.
2: היה כיף.
4: כל ערב נתת פה עבודה, אני רוצה להודות לך, ואנחנו רק בעוד 4 שנים נשתמע.
2: או בעוד 2 שנים.
4: ככל שמדובר בענייני המונדיאל, כמובן.
2: תודה לכם.
1: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
6: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נקבע מותו של גבר בן 80 שנפצע אנוש מקריסת המרפסת על סניף של מאפייה בשכונת רחביה בירושלים. אשתו של ההרוג, בת 80, נפצעה קל. נער ונערה בני 16 נפצעו קל גם הם ופונו להמשך טיפול בבית החולים הדסה עין כרם ושערי צדק. כעת מתקיימת הערכת מצב עם כלל גורמי החירום, ההצלה והרפואה בזירה, כך מעדכנת כתבתנו אדבר טוויזר. בשעה זו נסגרת ההצבעה בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. תוצאות הפריימריז והכרזת הרשימה המלאה לכנסת ה-26 צפויות להתפרסם בעוד זמן קצר על ידי ראש המפלגה יאיר גולן. לאחר מכן יושק קמפיין הבחירות באירוע בתל אביב. נכון לשעה 6 הערב הצביעו בבחירות המקדימות 93,000 בני אדם, שהם 83% מסך כל המתפקדים. שר החוץ הצרפתי ז'אנואל ברו ישים את כוחות הביטחון של איראן בעיכוב בלתי מוצדק של שני עובדי שגרירות צרפת בטהרן למשך מספר שעות. לדבריו, השניים נחקרו תחת איומים והפחדה פיזית לפני שלבסוף שוחררו. ברו הבהיר למקבילו האיראני כי מדובר בהפרה חמורה ובלתי קבילה של החסינות הדיפלומטית, והדגיש כי לאירוע יהיו השלכות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 שורדת השבי רימון קירשט בריאיון ראשון עם מיכל פעילן.
1: שנתיים וחצי עברו מאז שרימון חזרה מהגיהנום בעזה. כשהיא התיישבה לראשונה מול המצלמות שלנו, אמרה את המשפט שהשאיר אותנו בלי אוויר. המטרה שלי הייתה לשמור על יגב. כשהוא נכנס לעזה, הוא היה בלי שריטה, וכשאני יצאתי מעזה, הוא היה בלי שריטה. איך אפשר לשמור על מישהו מול מחבלים עם נשק? היא ענתה לנו, תסתכלו על כל הצלקות האלה על הגוף שלי. הן מספרות את הסיפור. הערב, במהדורה המרכזית, הסיפור הבלתי נתפס של רימון קירש שעשתה הכל כדי לשמור על אהוב נפשה בשבי ועל מה שהחליטה לעשות אל מול מי שניסה לכלוא את הנפש שלה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, עוד ירידה קלה בטמפרטורות מצפה לנו מחר, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולמרות זאת עדיין חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בערים, כבד בשאר האזורים בארץ, בימים רביעי וחמישי תורגש התחממות והתייבשות מחודשת, בעיקר באזורי הערים, לאורך מישור החוף יהיה הביל, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. כל

0: קלמרים החל מ9.90 שקלים ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: בחדשות, הסלמה מול איראן, בשעה זו דיון ביטחוני אצל נתניהו. גם היום חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן. במקביל נמשכים הניסיונות לחזור לשולחן המסע ומתן. הרוג וחמישה פצועים, קריסת מרפסת על מאפייה במרכז ירושלים.
9: ממש מול העיניים שלי ראיתי את המרפסת קורסת על המאפייה, ולאחר מכן את כל האירוע פה ממש מתפרק.
8: מתקפה חסרת תקדים של המנהיג החרדי הבכיר ביותר על הציונות הדתית.
10: אם המדינה שולחת אנשים פחות חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר? רצח ממש.
8: הגינוי המאוד מאוחר של נתניהו וסמוטריץ' וזעם הלוחמים.
11: הדברים האלה הם שקריים, הם מזעזעים, ומעל הכל הם פשוט כפיות טובה.
8: בחירות 26, מיד תוצאות הפריימריז לרשימת הדמוקרטים של יאיר גולן וסקר המנדטים של שני. האם הדיל של נתניהו עם החרדים יעלה לו במנדטים? עמית סגל, דפנה ליאל, אמנון אברמוביץ' ויאיר שרקי עם הנתונים. וגם אופר חדד צולל לשאלה מה בוחרי האופוזיציה מעדיפים במקרה שלא יגיעו ל-61 מנדטים. שורדת השבי שהשאירה מבט אל פני הרוע מדברת.
12: אפשר אותי מוכרי? לא, אני מג'נונה.
8: רימון קירשט מתיישבת לראשונה מול המצלמות וחושפת את האימותים הקשים עם המחבלים. ומה עשתה כדי להגן על בן זוגה יגב בוכשטב שנרצח בשבי?
12: זה קרה, דקרת מחבל?
8: אני מזג. רגע לפני הטיסה לחול, אלו חברות תעופה מאחרות הכי הרבה. וחגיגות במדריד, עצב בבואנוס איירס. הדמעות של מסי וטראמפ שלא רצה לעזוב את הבמה.
13: טראמפ רוצה להצטלם איתם? חכים שיזוז.

0: ערב טוב, איראן תוקפת שוב ושוב. לפי אחד הדיווחים, נפצעו השבוע עשרות לוחמים אמריקנים שמוצבים בירדן. גם ארצות הברית תוקפת ושולחת עוד מתדלקים לאזור. בוושינגטון מתעקשים, איראן לא תשלוט בהורמוז. כשהצעה להפסיק את האש לעשרה ימים תקועה כרגע, אז רגע אחרי סיום המונדיאל, האם אנחנו ערב הסלמה שתגיע גם אלינו? ניר דבורי פרשננו לענייני ביטחון בשעה זו, דיון בקבינט.
1: נכון מאוד, והדיון אצל ראש הממשלה עם כל הצמרת הביטחונית עוסק למעשה בשורה של תרחישים, אותם מציגה המערכת הביטחונית לראש הממשלה ולשרים, אל מול האפשרויות השונות שעומדות עבורנו אל מול איראן. בראש ובראשונה, האפשרות שבה ארצות הברית משלבת את ישראל במערכה אל מול איראן, האפשרות השנייה היא מהלך שנכפה על ישראל אם איראן תתחיל לתקוף והיא מכניסה אותנו לאימות, או מצב שבו ישראל נשארת בחוץ וזה סיפור אמריקני-איראני, למעשה כפי שזה נראה עכשיו, כשהשאלה הגדולה היא מה התכלית של פעולה אם נידרש לה, ומבחינתה של ישראל בעת הזו להביא את איראן למצב משופר במסע ומתן, כאשר סופו כמובן אמור להיות הוצאת הנשק הגרעיני, האורניום המואשר, מחוץ לאיראן, ומכאן כמובן המורכבות באירוע הזה. יש תאום הדוק יומיומי של מפקד חיל האוויר, ראש אמן, ראש אגף המבצעים, עם מקביליהם האמריקנים בפיקוד המרכז האמריקני, כדי לראות שבהגדרה אנחנו על אותו דף ואין בעיות ואין הפתעות כאן, ובצהל נקטו בימים האחרונים שורה של פעולות כדי בעצם לאפשר יכולת פעולה, תגובה, מהירה מאוד, אם נראה כאן הידרדרות וכניסה להסלמה.
0: תודה, ניר. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם הערכות שמשמיעים במערכת הביטחון.
2: נכון, דני, בכירים במערכת הביטחון שמקיימים דיונים עם הדרג המדיני ביממות האחרונות, כולל בשעות האחרונות, מעדכנים סלש מעריכים בפני השרים שבאיראן מתנהל ויכוח אמיתי של ממש האם להכניס את ישראל למעגל הירי. זה מה שאני שומע משורה של מקורות בדרג המדיני. הערכה היא, כך משמיע צהל, לפחות כרגע, שישראל תישאר מחוץ למשוואה הזאת של תקיפה איראנית, מתוך הבנה ברורה שהצטרפות של צהל מערכה תגבה מהמשטר מחיר כבד מאוד, אבל כמובן זאת רק הערכה וזה יכול להשתנות בכל רגע לפי האינטרס האיראני וגם לפי מסכת הלחצים של טראמפ. ואפרופו טראמפ, אנחנו מבינים שהשליחים של טראמפ, גם ג'ארד קושנר וגם סטיב וויטקוף, לוחצים עליו לקבל את ההצעה הקטרית לנצור את האש לעשרה ימים ולשבת לדבר. אחרים בסביבתו של טראמפ סבורים שההצעה הזאת מוטה לכיוון איראן, שאיראן לא תיתן כלום, בטח לאור העובדה שהיא לא צפויה לפתוח את מצרי הורמוז, ולכן יש ויכוח גם בתוך המעגל הכי קרוב של טראמפ לאן צריך ללכת. אז אלו עם שני הדברים, ויכוח באיראן, ויכוח בארצות הברית, וישראל איפשהו באמצע ביניהם.
0: כן, ירון, תודה רבה לך, ונאמר שכל הדיווחים שלכם עברו את הצנזורה של צהל. בשעות האחרונות שוב תקיפות באיראן, מוקדם יותר היום, איראנים תקפו מחליות שניסו לעבור בהורמוז. טראמפ, לפני זמן קצר מאיים, מציב תג מחיר על כל חייל הרוג אמריקני, איראן תשלם פי כמה וכמה. ולמרות כל זה, עדיין אפשרות למסע ומתן, זה על השולחן. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
3: על הלילה התשיעי ברציפות שבו תוקפת ארצות הברית באיראן נרחיב מיד, אבל את הדיווח הזה נפתח בחרך דיפלומטי. והחרך הדיפלומטי כך נראה הולך ומתרחב.
4: आपको बताएं कि ईरानी वजीर दाखला सिकंदर मोमिनी ईरानी सदर का पैगाम लेकर आज अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं
3: ذا ديفو اليوم بالتلفزيون של פקיסטן המדינה השכנה שראוי לציין שהיא עדיין נחשבת המתווכת הראשית
5: פישנהادای مطرح شده از طرف میانجی ها به ما اعلام شده ما این رو دریافت کردیم
3: لفي بخير ايراني שצוטט היום בסוכנות רויטרס המתווכות הציעו לנסור את האש לעשרה ימים כדי לנסות ולהחיות את מזכר ההבנות
6: and they continue to send signals that they want to talk that they want to negotiate but their behavior is what we're responding to
3: למרות הטענות החוזרות ונשנות שהיכולות הצבאיות של איראן הושמדו כמעט לחלוטין התקיפות האיראניות על מתקני צבא אמריקנים במדינות האזור מסתבר יעילות יותר ממה שדווח עד כה. הניו יורק טיימס מגלה היום שבפנטגון לא דיווחו על כך שעשרות חיילים אמריקנים נפגעו במתקפות של איראן על בסיסים בירדן וכי כמה מסוקים נהרסו. מספר ההרוגים האמריקנים במלחמת המפרץ הזו עומד עכשיו על 17, בכלל זה הארבעה שעליהם נודע בימים האחרונים.
7: Well, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon, but we hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the great patriots.
3: המתקפה הלילה אכן הייתה העוצמתית ביותר בסבב הזה.
8: According to CENTCOM, military command centers, surveillance sites, maritime capabilities, surveillance systems and drone and missile launch positions were hit.
3: איראן מצידה ממשיכה להגיב ולפגוע במחליות, ומחירי הנפט ממשיכים לעלות.
9: Nationwide, a gallon of regular is now just shy of $4. That's 12 cents up from last week and more than a dollar since the war start at the end of February.
3: וסביעות הרצון מנשיאותו של טראמפ ממשיכה לרדת.
10: 15% of Americans say they still strongly support Trump. That's half of what it was after Trump's prior low point after January 6th.
3: החות'ים מגבירים היום את הלחץ ומודיעים שישלימו את המצור הימי על ערב הסעודית.
11: القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
3: הנזק שגורמת מלחמת ההתשה הזו לאיראן גדול בהרבה מזה שנגרם לארצות הברית. כן, הכלכלה באיראן קורסת, אבל כך גם האמון בינה לבין אמריקה.
5: وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگه منظورش تحمیل ارعاب تهدید
3: و تحریم هست. تهران ملآ גם היום בשלטים שמאיימים לסגור חשבון עם הנשיא דונלד טראמפ. בסוף השבוע ציינו שם 38 שנים לסיום המלחמה בין איראן לעיראק, מלחמה שנמשכה 8 שנים תמימות והסתיימה בפשרה איראנית כואבת.
12: ובנושא אחר, טראמפ מתייחס לפני זמן קצר לאמירות של ראש עיריית ניו יורק ממדני, לפיהם יפעל לעצור את נתניהו אם יגיע לעיר. טראמפ אומר, נתניהו לא יעצר בשום מקרה, זה ממש מהדקות האחרונות. הרוג וחמישה פצועים בירושלים, בקריסת מרפסת על מאפייה, עם בר טוויזר עד שם בזירה.
13: כן דני, המרפסת כאן מאחוריי קרסה על סניף של מאפיית אנג'ל. אדם כבן 80 נקבר מתחת ההריסות ולצערנו נקבע מותו, ומתברר שהתושבים גם ידעו על הסכנה כשהם ראו את המרפסת מתחילה לשקוע, ומהנדס שהיה כאן שעות לפני כן הזהיר מפני הסכנה. עוד פרטים בכתבה שהכנתי. אסון בשכונת רחביה בירושלים. מרפסת קרסה על סניף של מאפיית אנג'ל כשבפנים יושבים לקוחות. גבר כבן 80 נלכד מתחת להריסות ונהרג. ההרוג היה במקום יחד עם אשתו שנפצעה קל ושני הנכדים שלהם.
14: איך שאני יוצא מהחוב כאן, פשוט החנות קרסה מול הפרצוף שלי. אני וחבר נכנסנו לתוך החנות, פינינו שם שלושה לכודות, שני נשים מבוגרות מאוד ועוד אישה אחת צעירה, ואז ממש זיהינו איש מבוגר באזור רגיל 70-75 לחוד ממש למטה. הצלחנו בעצם להרים את כל האבנים ביחד עם הצוותי כיבוי והמשטרה ובעצם לחלץ אותו החוצה.
13: צוותי ההצלה המשיכו לפעול בזירה כדי לוודא שאין חשש ללכודים נוספים.
15: בסך הכל טיפלנו בחמישה נפגעים שפונו מתוכם, שניים להדסה עין כרם, אחד לשערי צדק, ושניים שטופלו כאן בזירה. הפצוע הנוסף שנותר במקום, לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו. אנחנו כרגע מתרכזים בעיקר בארגון השטח, לוודא שאין נפגעים נוספים, ובמקביל מערך החקירות של התחנה החל לבדוק חשד לפלילים באירוע. גם נציגי העירייה יחד עם מהנדס מבנים מסוכנים בודקים את כשירות המבנה.
13: המשטרה ועיריית ירושלים פתחו בחקירת המקרה. ייבדק חשד לרשלנות של המרפסת שקרסה.
12: כן, נעבור עכשיו למה שצפוי לקרות בעוד 99 ימים, בחירות 2026. הראשונים, קרוב ל-100,000 איש, דפנה ליאל, בוחרים היום את רשימת הדמוקרטים לכנסת. עד כבר עם רשימה סופית?
16: כן, התוצאות מתחילות להדלוף, בכל זאת הצבעה ממוחשבת שנערכה בקרב קרוב ל-100,000 איש, והתוצאות מתפרסמות עכשיו, אין בהם הפתעות גדולות, אבל יש שם כמה שמות מאוד מעניינים, ואלה הם. בראש הרשימה מתברגת שוב נעמה לזימי, אחריה גלעד קריב ואפרת רייטן, חברי הכנסת המכהנים. עד כאן הכל צפוי. במקום החמישי יאיה פינק, אדם שכבר

0: פרחים לישראל כץ, שר הביטחון שהדיח אותו השבוע משירות בצהל. הוא במקום השביעי, וכמו שזה נראה כרגע בטוח מאוד, מיכל רוזין עושה קאמבק, חוזרת על המקום השני של מרץ, וזה מקום מעניין, כי שם אמור היה להתברק נאור נרקיס, אדם שהעיר גולן מאוד לא רצה ברשימה. משה רדמן במקום התשיעי, ואחרי זה סומאיה בשיר, נמרוד שפר ומורן זר קצ'יין. זו הרשימה הפותחת של הדמוקרטים, מיד גם ההכרזה הרשמית. במפלגה מביעים סביעות רצון, אומרים שמבחינתם זה שילוב של חדש וישן, ריצ'ראץ' בין גברים לנשים, היעד המרכזי של נאור נרקיס הושג. ויש פה גם לא מעט פרצופים חדשים מהמחאה, מבחינתם הם מסיימים וי גדול, אין לי בכלל ספק שבצד השני כבר יתחילו לחפש אמירות, ינברו וישתמשו בזה גם ככלי ניגוח.
1: דפנה, תודה רבה לך. נעבור לארגון הטרור של חמאס, חליל אל-חיה, יבחר להיות ראש הלשכה המדינית של הארגון, תפקיד שהחזיקו לפניו סינואר והניה, בועד חמו, זה קורה אחרי שנתיים שלא היה אף אחד בתפקיד הזה, עד כמה זה משנה מבחינתנו?
2: אין חדש תחת השמש, לא השמש של עזה ולא השמש של חמאס, חמאס בוחר באדם ש... בעצם הלכה למעשה ניהל אותם כבר לאורך שנים, צריך לומר דני, בכל מיני כובעים. אם הוא היה מנהיג חמאס בעזה, הוא היה סגן של סינואר, הוא היה בעצם ראש צוות המסע ומתן, ולכן בשורה התחתונה מה שהיה הוא שיהיה. בואו נראה קצת כמה דבר פרטים על האיש הזה, הוא בן 66, הוא שורד לא מעט ניסיונות התנגשות, כולל המפורסם שהיה בדוחה, ארבעה מבניו חוסלו, אף אחד מהם לא חף מפשע, כולם מחבלים, כולם, או חלקם לפחות זרוע צבאית, כולל בן שהיה בנוח'בה, נחשב מאוד מקורב ליחיא סינואר, כולל הזרוע הצבאית של חמאס, ושים לב דני, מוביל לאגף הניצי איראני, תרשה לי, בחמאס. ומה, יש לך חשיבות גדולה. בעצם הבחירות האלה בחמאס עכשיו, היו על פניה של, פניו של ארגון הטרור הזה אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי הפגיעה, התרשה לי כמעט אנושה שצהל משית עליהם במהלך השלוש שנים האחרונות. והמאבק הוא בין חליל אל-חיה, שהוא בעצם האגף האיראני, לבין חאלד משעל מהאגף הקטרי. חאלד משעל מקורב לקטרים, דוחף להתקרבות כמובן לסעודיה, בחדרי חדרים יש מי שמדבר על כך שהוא דחף שחמאס יפרו להיות תנועה פוליטית בלבד, אתה יודע מה הסוג של פרגמטיסט יותר, שוב הכל כמובן במגבלות הז'אנר. ולנוכח הבחירה הזו, וזו נקודה חשובה, אין לצפות לשום שינוי בעמדה של חמאס, בכל מה שקשור כמובן לסוגיות המשמעותיות, כשהחשובה שבהם היא הנושא של התנגדות חמאס לדון בכלל בנושא של פירוק מנשקו.
1: כן, חמאס נשאר חמאס, אוהה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: הכיפות הסרוגות הם רשעים ומסיתים לרצח, הורגים ממש את הדברים הנוראים האלו, אומר המנהיג החרדי, הכי משפיע בפוליטיקה שלנו, הרב לנדו, מנהיג דגל התורה, שאומר, המדינה יוצאת למלחמה לא לשם הצלה, אלא לשם כבוד. סמוטריץ', ראש מפלגת הציונות הדתית, התקשה לגנות מכיוון שמדובר בדברי חכמים, וקרא לראות את החיוב. הכתבה של אלי הירשמן.
3: הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש רשעים וחופשי כיפות סוגות שלא פחות מהם.
4: כזו התקפה על הציונות הדתית מדמות בחירה כל כך בעולם החרדי לא שמענו הרבה זמן. בשיחה של המנהיג הליטאי הרב דוב לנדו עם רבנים, הוא תקף את הכיפות הסוגות שדורשים מהחרדים להתגייס. הרב לא חסר בלשונו.
3: אם המדינה שולחת אנשים פחות חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר, רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים. הם עושים לחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. בוודאי, זה לא חידוש.

0: ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה. בדגל התורה מיהרו לתקוף את ראש הממשלה, מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם, ובוודאי שלא לתוקפם.
1: עם ישראל כולו, כל מי שיונתן הגן עליו, מזדעזע מדברים שאיזה מפלגה מיזה לכנות קודש קודשים.
0: מי שקולם לא נשמע במשך שעות ארוכות הם הפוליטיקאים ממפלגת הציונות הדתית. הערב יושב ראש המפלגה התייחס לדברים.
2: זו דילמה גדולה. מצד אחד אי אפשר לשתוק, ומצד שני אי אפשר לדבר. אנחנו חולכים לדברו ולחדן.
0: מי שלא שתק הם הלוחמים מהציונות הדתית שכעסו גם על סמוטריץ'.
3: פשוט כפיות טובה. הברית בין הציונות הדתית לעסקנות החרדית מתה. וככל שנבין את זה מוקדם יותר, ככה יהיה טוב יותר.
4: נבחרי הציבור של הציונות הדתית מאוד מאוד מאכזבים. לא יכול להמשיך המצב שבו אנשים שהם עושי דברם של הרב לנדו למשל, והוא אומר להם את הדברים האלה, והם בשם זה הם פועלים, לא יכול להיות שהם שולחים אותנו להילחם. זה מצב של... הוא לא צודק.
0: בקואליציה מנסים לדלג מעל המאמורה, יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך כתב, בוא נציע כך, העסקנים איתם הסתמו את הפה ל-99 יום על מנת שנוכל לנצח בבחירות. בביתו של הרב לנדו ניסו למזר נזקים ואמרו כי הרב לא התכוון ללוחמים שבקצה. ספק אם זה מה שירגיע את הרוחות.
5: היועצת המשפטית לממשלה טוענת שוב, בן גביר הופך את המשטרה לפוליטית, מתערב בחקירות ויש להדיחו. והרב מיארה הגישה היום חוות דעת לבגץ שבה הבהירה שהמגעים לגיבוש נהלים שימנעו התערבות פוליטית בעבודת המשטרה הגיעו למבוי סתום ואין מנוס מהתערבות. לינה עם כתבתנו מציינת שבין הדוגמאות שהציגה בערב מיארה, גם הרעיון שהעניק איש העסקים ברק אברמוב לאופן שישי, שסיפר על שיחה שקיבל מבן גביר בפרשת ג'פניקה. הפסקה של דקה וחוזרים עם סקר המנדטים של שני וגם החשש לביטול המוני של טיסות בגלל מטוסי התדלוק האמריקנים שבדרך.
6: וישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
7: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת כאילו שאלה אותי למה לא שרתי שיר.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: כן, אנחנו איתך, דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, אז זה הסלמה מול איראן, אבל החיים עצמם הרבה שואלים מה יהיה על חופשות הקיץ.
1: נכון מאוד, ואנחנו מדברים על 4 מיליון ישראלים שאמורים להמריא מנמל התעופה בן גוריון. 4 מיליון, כולם חיכו למספרים הללו, לתורים, התגעגענו, וביולי-אוגוסט אמורים לעבור באמת מספרים מטורפים ביחס לשנים האחרונות. אנחנו מפרסמים לראשונה, דני, על כך שבתום דיון חירום שהסתיים לפני זמן קצר בנמל התעופה בן גוריון, הוחלט. כרגע בנתב"ג יש 33 מתדלקים אמריקאים, ובהחלט מדובר במספר גדול מאוד, אבל האמריקאים מעבירים מסרים על כך שהם רוצים להביא עוד מתדלקים לכאן. בנתב"ג אומרים, אנחנו נוכל לקבל עוד 7 מתדלקים בלבד, 40 מתדלקים יהיו בנתב"ג, יותר מזה, ואנחנו לא נוכל לקיים שגרה בנמל התעופה בן גוריון בקיץ. המשמעות היא פשוטה, והמספרים הם גדולים, אנחנו מדברים, אם יהיו 40 מתדלקים, ב-1 באוגוסט בנתב"ג, שים לב דני, יבוטלו בכל יום 30 טיסות, והמספרים מדברים על 5,000 כרטיסי טיסה, שהישראלים מאוד חיכו להם, והם צפויים פשוט להתבטל, אם נגיע למספר של 40 מתדלקים בנתב"ג, ואנחנו קרובים לכך מאוד.
0: קיץ שלישי ברציפות. תודה רבה. דין, ואלו התמונות של הדמוקרטים בשידור חי, של הזוכים שם בפריימריז, ברשימה. אנחנו עוד נחזור לחגיגות האלו. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו נהיה איתכם, כתבנו ופרשננו עם סקר מנדטים חדש. האם הדיל של נתניהו עם החרדים עולה לו במנדטים? מה מעדיפים בוחרי האופוזיציה אם הרשימות לא יגיעו ל-60?

0: 2021. עיכוב בדרך לחופשה, דין פישר עם דירוג חברות התעופה המאחרות ביותר, ואלו שמדייקות, וגם רימון קירשט, שורדת השבי, שהשאירה מבט אל הרוע, מדברת לראשונה מול המצלמות, חושפת את הצעד החריג שעשתה כדי לנסות להגן על בן זוגה שנרצח בשבי.
1: אם צריך לדקור מחבל, אז זוכרים מחבל. ואם צריך לחטוף מכות, צוחפים מכות.
2: קרה, דקרת מחבל?
1: אין לסג.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: מה קורה אראלה? לא מאמין.
3: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
4: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
3: איזה חמוד.
4: איזה כיף, תודה רבה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ללא מקדמה.
7: ללא סוף תקופה.
6: ללא ריבית והצמדה.
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
11: 720.
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
18: כל

קירש נחטפה לעזה, והיא תיזכר תמיד על הרגע שבו הישיר המבט אל מול פני הרוע, אל מול מחבלי חמאס המתועבים. מאז שחזרה, לא דיברה, תחילה התקשתה, אחר כך חששה לחייו של בן זוגה, יגב בוכשטאב, שנרצח בסוף במנהרות, עכשיו היא מרגישה שהיא חייבת. על העינויים הקשים, איך החזיק אותה בכלוב, והרגע שבו, למרות הסכנה, דקרה מחבל במזלג. מיכל פעילן עם הסיפור הלא יאמן של רימון קירשט.

Inga, אני רואה. ואבי, אני פה. אני שבת צילום מול הקבר שלך. שוב, לא מקום ולא סיטואציה שחשבתי שאני אהיה בה, בגיל 39. וסליחה שזה היה רק 3 שנים. וסליחה שזה נגמר לבד בלעדיי. ואני עושה כל מה שהבטחתי. ויש לי חלומות, ואני מגשימה אותם, ואני אגשים אותם. אבל אל תעזוב אותי, תישאר בתור. תישאר איתי כל הזמן. כי אני צריכה אותך. יגב אוויסטוב, יש לנו כזה טקס שתמיד פה מביאה לו שלוק של איזה סינגל מולט. זה ממש אולי שם.

0: לא עלה פה הרבה.
1: 9 אני יכולה. כאילו, מבחינתי הוא גם ככה הייתי כל הזמן. כאילו, בן אדם סופר רציונלי וסופר מדעי וסופר... בשנייה שהבנתי שהוא מת, זה גם בשנייה שהפסקתי להיות בן אדם רציונלי, כאילו. כי אין מצב ש... קליה, שזה חליחה לך מתכת, כאילו, פשוט... מסיימת חיים שלמים, עולם שלם, כאילו... עתיד, חלומות, תקוות, כאילו...
2: הם היו בלתי נפרדים, רימון ויגב. הם היו הזוג הזה שעובר בשבילי הקיבוץ, מחזיק ידיים ונמצא בעולם משל עצמו. שני מוזיקאים אוהבי טבע עם מסירות יוצאת דופן לבעלי חיים. הם עשו הכל ביחד. דאגו זה לזו בחיים שלפני השבי, וגם שם, עמוק בתוך הכלוב במנהרה בעזה. הם היו בלתי נפרדים, עד שהכריחו אותה לחזור הביתה, בלעדיו.
1: ואז ראינו שמש. קיבלנו נעליים, כיסוי עיניים, ופיג'מה חלשה.
2: אי אפשר לשכוח את הרגע שבו שוחררה רימון מהשבי. איך היא השאירה מבט המחבל החמאס שעמד מולה. התאמתה איתו והלכה בראש מורם בין ההמון האזתי הזוהם. כל הכותרות אז דיברו על אומץ ליבה החריב.
1: הייתי יכולה לעבור את עזה כנראה יותר בקלות. אבל הפייט זה לא בחירה שלי. זה שם. לא טוב לרע. כשחזרתי ותנו לי טיפול לצלקות, לא עשיתי את הכלום. אני שלמה עם כל הצלקות.
2: עכשיו, לראשונה מאז שחזרה, היא מתיישבת אל מול המצלמות שלנו. ועדות שכמותה עוד לא שמענו, מספרת על אהבת נפש יוצאת דופן, ועל הנפש שלה, שלא הייתה מוכנה שיכלאו אותה.
1: עקב זה הסיבה שאני חיה, ששרדתי. עקב הוא הסיבה שהרבה מהזמן אני לא שמחה שיצאתי. כי אם זה תלוי בי אז עדיין הייתי שם, ביחד איתו. חבר הכי טוב שלי.
2: רימון ויגב הכירו בקיבוץ כשעוד היו ילדים. כשבגרו, הקשר ביניהם הפך לחברות קרובה ורומנטית. שנתיים לפני 7 באוקטובר התחתנו, וגידלו באושר 5 כלבים ו5 חתולים.
3: איזה מסירות, איזו מסירות.
4: זה משפוש כמה לאבא?
2: יגב היה הלום קרב מעופרת יצוקה, גם רימון התמודדה עם טראומה, וביחד מהשברים הם בנו משהו שלם, חדש.
1: יגב זה רוך וזה תום לב, ואני בן אדם יותר אסרטיבי. מהרגע שגם אני ויגב הפכנו לזוג, כי הם בלתי נפרדים, באמת בלתי נפרדים. מעולם לא בילינו לילה בנפרד. אני מהירה אותו לפעמים בתנומה, כי אני פשוט מתגעגעת כל כך.
2: בבוקר 7 באוקטובר נחטפו מביתם בקיבוץ נירים. התחבאו בחדר השינה עם הכלבים והחתולים שלהם. לא נפרדים.
1: אפשר לראות את זה בסרטון חטיפה שלנו, שהחולצות שלנו קרועות, אבל אנחנו עם ידיים שלא הצליחו לנתק עד עזה.
2: לתיעוד החטיפה הזה של רימון ויגב אנחנו משדרים כאן לראשונה, רק אחרי שחזרה נאבקה כדי לקבל אותו לידיה, ולמרות שהתיעוד הוא עבר אליה ללא קול, האימה זועקת ממנו החוצה.
1: אמרתי לו, בבי, בוא נינה לי ידיים אחד סביב השני ולא נשחרר. לא הצליחו להפריד, אז פשוט גררו אותנו. ככה הראש שלי נחבט ונפצעו לי פה שיניים וקיבלתי קביעה, אבל לא הצליחו להפריד בינינו. וככה משהו כמו 5 מחבלים היו צריכים להרים אותנו ביחד ולהניח אותנו על גופה של מחבל, ועד שהוא עלינו סוף סוף לטויוטה הלבנה. העובדה שאני מגיב והייתי צריכה לוודא שהוא בסדר, להגן גם על הנפש שלו, ובאמת גם פיזית כאילו להגן עליו, גם אם זה אומר לתקוף כאילו מחבל, גם אם זה אומר לחטוף במקומו, מסתבר שאני מחוותת ככה, לטוב ולרע. ואם צריך לדקור מחבל, אז זוקרים מחבל. ואם צריך לחטוף מכות, זוכטפים מכות.
0: דקרה, דקרת מחבל?
1: עם הזלג. בבית מסתור הראשון, עשו שם את הטעות לתת לנו איזה משהו לאכול עם סכום. אז אני שמרתי מזלג. תמיד היה לי משהו מוכבה. למקרה. וכשהיינו נשכבים על המזרונים, זה יד אחת על יגב ויד שנייה שאני מחביאה במשהו למקרה. אם מישהו בא להקוט אותו, אז יד ימין שלי כאילו אוטומטית כאילו הרים את המזלג וכאילו...
0: וזה מה שקרה?
1: כן. והוא שאל אותי, you crazy? אמרתי לו, לא, אני מג'נונה.
2: זו לא הפעם הראשונה שהיא תדקור מחבל וגם לא האחרונה. בבוקר 7 באוקטובר פצעה את המחבל הראשון שנכנס עליהם הביתה עם סכין המטבח. וגם בשבי, מרגע זה לא תפסיק להתנגד בכל הזדמנות שתוכל. כך אנחנו יודעים היום שגם עשתה בסרטון הראשון שלה ששוחרר מהשבי, בה נראתה לצד דניאל אלוני וילנה טרופנוב. היא סרבה לומר למצלמה את התסריט שקיבלה, ושילמה על כך מחיר.
5: אנחנו נמצאים בשבי, בשבי החמאס, 23 ימים.
0: אני לא יכולה שלא לשאול את עצמי איך זה אפשרי בשבי. בסוף זה מחבלים עם נשקים.
1: כן, אבל הם רוצים, והפקודות שלהם זה לשמור אותי חיה. אז אפשר לשבור לי שיניים, ואפשר לחתוך אותי, ואפשר כאילו, אפשר להשאיר לי גוויות, אפשר לבעוט בי, אפשר לשבור לי עצמות בפנים, אבל צריך לשמור אותי חיה.
0: וזה מה שהם עשו?
1: כן. בין השאר, כשחזרתי וששאלו אותי אם הותקפתי מינית, זה בכלל לא חלף כאילו בראש שלי המחשבה שאני עברתי חיפוש פולשני מאוד. רק אחר כך באיזשהו שלב אני קולטת כאילו, אוקיי, מסתכלת את זה מהצד, אני אומרת רימון, עברת כאילו בוצע פה פשע מיני.
2: המחבלים כינו אותם המג'נונים, המשוגעים, ובכל מקום שהם הגיעו אליו סבלו מיחס קשה במיוחד. הם לא הסכימו להיפרד וישנו זה לצד זו מחובקים למרות שאסרו עליהם, עד שהורידו אותם למנהרות והחליטו לכלוא את שניהם לבדם בכלוב. מאוחר יותר התפרסמו התיעודים של צהל ובהם נראה גם כלוב זהה לזה של יגבר אימון. חדרון פצפון מחרסינות עם אסלה וסורגים, שילבו אותה עד היום בסיוטים שלה.
1: ביום וחצי הראשונים עוד נתנו לחטופים אחרים מאותו המתקן לבוא לבקר אותנו. אז עוד חבר מאוד יקר, נדב פופלואל, זיכרונו לברכה, ואימא שלו, חנה פרי, אהובתי, היו באים לבקר אותנו. להתחבק ולנשק, וזה נגמר מהר מאוד, כי המחבלים פשוט אסור לגשת אלינו, כאילו, גם אם אנחנו צורכים, גם אם אנחנו מתחננים, גם אם אנחנו צורכים עוד, בוכים עוד, אז לא. והם נמצאים במרחק שמיעה, אז אנחנו שומעים אותם, נגיד, מקבלים קפה, כשאנחנו לא. אנחנו שומעים אותם, הולכים להתלח, כשאנחנו לא. אנחנו מלאים מפשפשים ופרושים, והם קופצים לנו, כאילו, והם בתוך השיער, בתוך העיניים, בתוך האוזניים, כאילו, ואתה לא יכול לשמור שאריות של אוכל בתא, כי תוך 20 שניות, הכל מלא בפשפשים. הדבר היחיד שאפשר לשמור זה תמרים. בתחילת הכלוב, הפינוק הראשון, פרק זמן ממושך מאוד, קרוב ל4 ימים, שהיינו בחושך מוחלט, פיץ' בלק, כלומר, את מזיזה את היד מול הפנים ואת לא רואה כלום. די מהר את המתחילה הזאת, וזה הגיע גם עם עוד תרגיל, שמלווה אותי יומיומית, להניח לנו בכניסה לכלוב קופסה עם אורל של חתולים, אוכל טוב. ולראות כמה זמן ייקח עד שאני שבר, וניקח את זה, ונוכל את זה. וזה לקח כמעט יומיים, אבל אמרתי ליגב שזה, יש שם חלבונים ושומנים וזה, ואנחנו צריכים את זה. ואז הם חיכו כמובן מעבר לפינה וצחקקו, כי זה פשוט היה כאילו כיף בשבילם.
2: בפציעות שגררה מאלימות החוטפים ושבירות השיניים, ניסתה לטפל בעצמה.
1: למדתי שאני מעדיפה לעקור לעצמי שן עם פלייר, משהו שחמאסניקי עושה את זה, בזמן ששניים אחרים מחזיקים אותי, ג'יבל פלייר, ושוב, you crazy? לא, אני מג'נונה. אני שואחת את יגב לשירותים, כאילו, את תסתכל, שים עצבות באוזניים, ואני ככה עם הפלייר.
2: היא זוכרת הכל. כל מכה, כל כללה, כל התנגדות שלה, וכל צלקת חדשה שנוספה לגוף ולנפש. אבל כשהיא מספרת, אי אפשר לטעות בה לרגע. היא לא כואבת על עצמה, אלא על אהוב נפשה, שהיה צריך לראות אותה סובלת.
1: אם זה מכות ברמה של לשבור עליך מקל של מטטה, תוך כדי שצורכים אוסקוט אוסקוט, כי לא היית מספיק בשקט. פאקינג 30 מטר מתחת לאדמה. אני כולי מלאה צלקות, כאילו, 99.9% מהם קרו, כאילו, בזמן שיגב רואה. אז גם אם אתה לא עובר את עינויים בעצמך, אז לראות את הבן אדם שאתה הכי אוהב על האדמות עובר אותם, וואלה, אני חושבת שזה יותר גרוע, כאילו. אחרי כל סוג של עינוי, אז ריובים ומציעים לנו, רימון, לך איתי עם אנשים, יגב ישאר פה. לא, כל הכועס, כל התמם. We stick together.
6: הפעימה החמישית יצאה לדרך ו10 חטופות נוספות יהיו בתקווה כבר בזמן הקרוב בידיים ישראליות. המשוחררות
0: אם הייתי יכולה לבחור לא היית יוצאת וחוזרת הביתה.
1: לא, התחננתי להישאר. התחננתי כל מיני דרכים. קצת לפני שיצאתי התקשרו להורים שלי ואמרו להם, רימון, רק שתהיו רק בעניין, כאילו רימון לא ברשימה. רימון לא יוצאת. היא לא ילדה, היא לא קשישה. ואז עוברים יומן, ואני כן יחס רוצה.
6: אנחנו נוכל לתת לכם עכשיו, או לפרסם עכשיו את השמות. רימון קירש נחטפה מביתה בקיבוץ נירים.
1: זה בעיקר בגלל מידע ש שהתקבל ממי שיצא לפניי, שדאגה להסביר שאנחנו בגנום פרטי משלנו, ושאני עוברת עינויים בכלוב.
6: אנחנו מקבלים תמונות ראשונות, אנחנו חושבים שאת מי שאנחנו רואים כאן זו רימון קירשט.
2: אחרי 53 ימים בגהנום, רימון יוצאת הביתה. בין לילה תהפוך בעל כורחה לאחת החטופות החרוטות בזיכרון הישראלי. מי שבתוך האסון הזה, בתוך תחושות הפחד וחוסר האונים והאימה, סיפקה רגע אחד, בלתי נשכח, של מחאה.
1: בכיכר מצלמות מכל עבר, הצלב האדום נוכח כאילו, ווואלה מוסטפה כבר לא עשה לי כלום. כאילו, זה גם פאק. אחרי התסריט גם מתחילים להגיד לך, אל תפחדי, אל תפחדי, אל תפחדי, כאילו, זה בכלל הביא לי את הג'ננה. כי אתה באמת לא מפחד כבר מכלום, כאילו, מה מפחיד אותי? כבר עשיתי לי הכל, סמק. שום דבר לא מפחיד אותי. זה שאתה רואה פנים לא אומר שאני לא יודעת מי אתה. אני מזהה את הקול שלך, בין 1,000 שרמוטות. כול קלב, פיטיומו.
2: שוואי. רק הדבר אחד המשיכה לפחד מהרגע ששוחררה, על יגב. בשיחת הטלפון הראשונה עם אמא, התחננה שלא...

0: והנה אני פה. חיים לא איתנו, ואלכס לא איתנו, ונדב לא איתנו, ויורם לא איתנו, ויגב לא איתנו. קימה איזשהו צדק, באמת שיגב יושב פה כאילו, ולא אני. כאילו היה טוב ממנו. ואלכס, וחיים, ונדב, עם איזשהו צדק הם היו פה. זה לא אנשים הנכונים. זה לא ככה זה אמור ללכת. סליחה, זה הבושה של החיים שלי.
1: למה בושה?
0: מי שהשארתי מאחורה? זה הבושה של החיים שלי.
2: ביולי 2024, שבעה חודשים אחרי שחזרה, צהל הודיע על מותו של יגב במנהרות. יחד עם אלכס דנציג, יורם מצגר, חיים פרי, נדב פופלוול ואברהם מונדר.
3: הצלחנו לחלץ את ששת החטופים, אבל זה היה מאוחר מדי בשבילם.
2: בשלב מאוחר יותר התברר כי הם נרצחו כבר בפברואר. נורו למוות בידי חוטפיהם במנהרה בחאן יונס לאחר שצהל תקף באזור. לפי התחקיר, גם אם לא היו יורים בהם, הם היו נחנקים למוות מגזים רעילים של ההפצצות.
0: לחשוב על הגבר החזק שלך, כאילו, שנחטף משקל 90 ומשהו קילו, חוזר בתוך סקית ניילון, ששוקלת 19 קילו. אם למדתי משהו, כל הסיפור הזה, חיים זה לא אגדה. אהבה לא מתקן את הכל. אהבה לא מחזירה אנשים המתים. אהבה מחזיקה אותך כשאתה פה. אבל היא לא מספיקה כדי להציל מקלעים של קלצ'ניקוב.
2: כבר שנתיים שיגב לא כאן. עוד מעט 3 שנים מאז שהיא חזרה. אבל כל יום שהיא שם בעזה איתו, ואז חוזרת לכאן, בלעדיו.
0: רימון שלפני מטה, יחד עם יגב. רימון של פעם מטה בכלל, כי הספקתי לראות כל כך הרבה דברים, שגם אחרי שסיימו לתקן כאילו ולנתח את הפנים והשתה לי שיניים והשתלות עצם, אני בחיים לא אחזור לרימון שלפני. ואני, חלק מהימים שלי מבלה שם עדיין. אני אקרא פלשבקים. הכל זה מלחמה, הכל זה מלחמה, והלחצים של החיים, דברים שלפני כן יכולת לסחוב, עכשיו מרגישים כבדים שבעתיים. ולך תסביר.
2: לאחרונה מצאה את עצמה נלחמת כדי להעלות את אחוזי הזכאות שלה לקצבה מול ביטוח לאומי. בימים אלה היא נאבקת שלא יבטלו לה את הטיפול הנפשי שהיא מקבלת באופן יומיומי, כי עכשיו החליטו במערכת שאפשר כבר לצמצם אותו ליומיים בשבוע.
0: כבר עשית עוול כזה גדול, והפקרת כל כך בגדול, ופישלת כל כך בגדול, והחזרת כל כך מעט אנשים חיים. שפוך עליהם את כל העזרה שבעולם, שהם לא ידאגו לכלום יותר בחיים. כי זה היה יכול להיות כל אחד ואחד. זה יכול להיות את, וזה יכול להיות אתה, וזה יכול להיות גם אתה, או אתה, או היא. זה יכול להיות כל אחד. להפך, אנחנו נעלמים, את יודע.
1: כשאת רואה היום שעד לא קמה ועדת חקירה.
0: לא מפתיע אותי. תבואו, תתנצלו. תתייחסו. תסתכלו לי בעיניים, תגידו סליחה שהיית חודשיים בגיהנום, סליחה שהרגנו את בעלך. סליחה. סליחה. אבל לא, אני את ביבי לא פגשתי. ווואלה, אף אחד לא בא והתנצל.
2: מה זאת אומרת? הוא לא הסכים לפגוש אותך?
0: לא.
4: כזה.
0: כן.
4: שקט.
0: כן. יש את המבנה הזה, שבינתיים לשים מכונת כזה מייבש. עכשיו, מה השראתי מאז, אני עושה, אפילו בתור בן אדם אחד, אני עושה 5 מכונות ביום.
4: איך זה הגיוני?
0: כי זה קטע של OCD, זאת אומרת, כאילו, אני כל פעם אחרי שאני... על מצעים אני צריכה לחבס אותם וזה, אז כל הזמן זה עובד.
2: בשבוע שעבר עברה סוף סוף לבית חדש באבשלום, ממש על הגדר עם עזה. לפני המעבר, חברה טובה שלה כתבה פוסט בפייסבוק על הקשיים הכלכליים שאימם רימון מתמודדת. ישראלים טובים נרתמו לסייע. גם מעצבת הפנים שפוגשת אותה כאן, הגיעה בהתנדבות.
0: זה החדר שינה.
4: אוקיי.
0: אז עכשיו ראית, בכל חדר יש צריך להיות מקום ליד המיטה, מקום כאילו זמין לנשק ולאוכל.
4: רוב הזמן בעצם נמצאת באיזשהו מצב שאת את מתכננת לעצמך את המילות?
0: כן.
4: זה הווייב?
0: כן. אני לא פחדת להיות קרובה לעזה.
2: כזה עניין.
0: לא פחדת מהם.
2: לא פחדת
0: מהם. לא פחדת מהם. לא פחדת מהם. הם לא מפחדים אותי, כאילו. שרק יבואו.
2: זה פעם ראשונה שאני שומעת את זה ממישהו שחזר מהשבי.
0: שרק יבואו. פעם אני מוכנה.
2: השבוע פתחו חבריה של רימון בגיוס המונים עבורה. כל הכסף שיתרם ישמש עבור הבית החדש לה ולכלבים שלה, ולתהליך השיקום הארוך שמחכה לה.

0: ועכשיו היא לומדת לתת ללב שלה לפעום שוב עם אהבה חדשה ועם חלומות שהבטיחה ליוגב, כמו אז, לפני אוקטובר 23.
1: אני חושב שזה מוזר דווקא בבית קברות לדבר על העתיד ועל חלומות ועל...
2: איזה חלומות?
1: זה אומר לחזור לטפל באנשים ולעזור לאנשים. זה אומר לעשות ילד קטן או ילדה קטנה. לבת אפילו לנו שם. כל הימים הגעגועים, אז בואי נעצור את הזמן. כל מה שהבטחתי לך. לא שוכחת מילה. אני רוצה לנצל דווקא את המקום הזה, דווקא את החלק הזה, כדי לדבר גם על העתיד וגם בעיקר להודות לעם ישראל יפה שלא שכח אותנו ושמתגייס ושעוזר ושתומך ושרואה אותנו ומזכיר לנו כל הזמן שאנחנו לא לבד, כי יש משהו יפהפה שקרה מתוך כל הזוועה הזו. זה וואו, זה שואו מנעים של עם ישראל.

0: 105.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234.
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור.
2: אהרון
1: מהג'ור.
2: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
1: תגידי לי כן או לא, 2580?
3: אני לא יודעת.
1: 5555 אולי?
3: אני אומר לך שאני לא יודעת.
1: חמקר תגידי לי, 4282?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2, 4,
3: 6. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: 2 עד 4,
4: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
9: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI. והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: דלתות פנים?
10: הקרב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
10: הקרב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
10: הקרב בריח.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
17: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
18: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: עשים שירים שאת אוהבת.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל אבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
23: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו, בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם על ההרג הזה פי כמה וכמה. הנחיה זו הועברה למזכיר המלחמה, פיט הגסט, ליושב ראש המטות המשולבים דני קיין, ולכל מנהיג בצבא. בשעה זו מתקיים דיון ביטחוני בעניין ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן במעמד ראש הממשלה נתניהו. צבא לבנון בהודעה בעקבות תחילת יישום הפיילוט בדרום לבנון, היחידות הצבאיות ממשיכות לבצע את משימותיהן באזורים הדרומיים. במקביל מתבצע מעקב עם קבוצת התיאום הצבאי המיוחדת ללבנון כדי להתחיל את הפריסה לאחר נסיגת ישראל מהעיירה. לפי התוצאות הסופיות בפריימריז הדמוקרטיים, בעשירייה הראשונה שומרים על מקומותיהם חברי הכנסת המכהנים, אחריהם מתברגים יאיה פינק, גבי לסקי ומיכל רוזין, ואנשי המחאה אומרי רוננו משה רדמן אבוטבול. יושב ראש המפלגה יאיר גולן ברח על התוצאות.
3: הנבחרת הזו שעומדת פה איתי על הבמה, והכוח הפוליטי העצום שעומד כאן באולם, הם האיום הגדול והממשי ביותר. על ממשלת מחדל השיבה באוקטובר. כן, אנחנו האיום הגדול ביותר על הקואליציה המושחתת, על קואליציית המשתמטים, המושחתים, הקיצוניים הלאומניים שהורסים את המדינה.
2: ילדה בת 8 נורתה בדיר חנה שבגליל העליון ונפצעה באורח קשה. כתבתנו בחיפה ובגליל שרון קנובליך עם הדיווח.
5: ילדה בת 8 נפצעה הערב באורח קשה באירוע ירי בדיר חנה. לפי גורמי הרפואה היא נפגעה מכדור בידה השמאלית ומרסיסים בחזה. צוותי מגן דוד אדום חברו אליה במרפאה מקומית ופינו אותה לבית החולים פוריה. שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירת נסיבות האירוע, מבצעים סריקות לאיתור החשודים בירי ומסרו כי הרקע לאירוע פלילי.
2: בניגוד לתחזיות, לאו מסי לא פורש מהנבחרת, לפחות בינתיים. הכדורגלן בהתבטאות ראשונה ברשתות החברתיות מאז ההפסד בגמר המונדיאל, מברך את ספרד על הזכייה ולא מזכיר את עתידו. מסי כותב כי ייקח זמן לרפא את הפצע, אבל אני נאחז בכל הטוב. היום קשה להעריך את מה שהשגנו, אבל הקבוצה באמת הצליחה להגיע לשני גמרים רצופים, כך כתב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
25: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
26: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, עוד ירידה קלה בטמפרטורות מצפה לנו מחר, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולמרות זאת עדיין חם מעט מהרגיל העונה, עומס החום בינוני בערים כבד בשאר האזורים בארץ, בימים רביעי וחמישי תורגש התחממות והתייבשות מחודשת, בעיקר באזורי הערים, לאורך מישור החוף יהיה הביל, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
24: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
27: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.